конюча і грива сивенька, завези мене коню, де моє мале.

Ними грався він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

плечі під вікном. І на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє. Я і Люда,

сама хотіла жити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як завжди.

Маркість Марків, нова мода фока. Мушала мій ще кидись знудзіть в końcu. Тęsknię за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тęsknię теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм już не вигляда

вже звільнили Херсон. А далі за ним, має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. І не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Сілий папір книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні буде прем'єра. Дагадана – польсько-український гурт, який виступає на польській сцені вже майже 20 років, видає свій новий альбом, і днями вони запрезентували нову пісню із нього, сингл «Бенде щенчліва» «Буду щаслива», яку ми вже зовсім скоро послухаємо, а також поспілкуємося із гостями, вокалістками гурту Дагадана. Даною Винницькою і Дагою Григорович. Дочекайтесь. А поки що міський фольклор із Варшави, праські сирени, тобто праські русалки від Юстини Яри і Алеганська капела.

Праске сирени, праске русалки від Юстини Яри і Елеганської капелли. Це, власне, пісня авторська, яка нав'язує до історії із Варшавської Праги. Я нагадаю, що це такий старий район Варшави, який знаходиться на правому березі Вісли, і теж декілька, скажімо так, можна сказати, частин цього району, вони дуже-дуже близько знаходяться від Вісли, і живучи у цих будинках, наближених до ріки, можна просто ходити на прогулянки такими дикими берегами річки і наспівувати, наприклад, про праських русалок. А зараз ми що? Ми обираємо щастя. Так нам співає гурт Дагадана, польсько-український гурт, повертається в абсолютно новому виданні з піснею «Бенде щасліва». «Буду щаслива» – це найновіший твір гурту, який також анонсує їх шостий студійний альбом, який називатиметься «Люмен», тобто «Світло». Цей текст – текст пісні, яку ми зараз будемо слухати, він опирається на метафорі ріки як символу життя. Ріка, вона має дуже багато крутих поворотів, течій і неочікуваних змін. І артистки кажуть, що замість того, аби боротися з течією, то героїня пісні вчиться плисти далі, знаходячи спокій. Тут ми маємо і польські, і українські слова, і ці куплети взаємно доповнюються, акцентуючи мотиви вдячності і близькості іншої людини. І також ці слова підкреслюють, що радість сьогодні є також як і спогад, так і обітницею на майбутнє. Слухаємо гурт Дагадана, а після цього розмову із музикантками.

0: Бенда «Щаслива» від гурту «Дагадана», а просто зараз до вашої уваги розмова із українкою Даною Винницькою та полькою Дагою Григорович, засновницями і вокалістками цього гурту. Це «Польське радіо» для України. У студії працює Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги». Щойно ми прослухали пісню «Бенда щаслива». «Я буду щаслива» польсько-українського гурту «Дагадана». Це найновіша їхня композиція, яка вийшла буквально декілька днів тому. І це є сингл із нового альбому, який ось-ось вийде, дуже чекаємо на нього. І він називатиметься «Люмен», тобто «Світло». «Дагадана» – польсько-український гурт, який існує вже майже 20 років. І впродовж цього часу він виступив у понад 30 країнах світу. І щоразу на своїх концертах, щоразу із на зустрічах із слухачами, з глядачами, під час телерадіоефірів вони розповідають про Польщу, про Україну, про наші культури, про те, як важливо сьогодні один одного слухати, розуміти і наближувати те, що є між нами найкраще. І сьогодні мені дуже приємно вітати чудових вокалісток із гурту «Дагадана», моїх близьких подруг Дагу Григорович і Дану Винницьку у нашій студії.
1: Вітаємо.
2: Вітаємо.
0: Дуже приємно бачити вас тут. І я відразу скажу нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube «Польського радіо для України», що ця розмова буде і польською, і українською. Але, власне, Дага Григорович, як польська частина гурту «Дагадана», говоритиме польською, Дана Винницька, як українська частина гурту українською, я натомість українською, тому що Дага дуже добре розуміє українську мову і навіть трошки говорить вже.
2: Трошки. Старається.
0: Так, отже, «Бенда щаслива» – це нова ваша пісня, яка ось-ось вийшла, і вона зовсім мені не нагадує попередню «Дагадана», особливо альбом «Тобі», але в чомусь мені є подібною до одного з моїх улюблених ваших альбомів, до, власне, слів поета Ружевича, який ви, власне, видали вже, ну, тривалий час тому. «Ліст до Чебі» – там одна із пісень, яка мені дуже-дуже імпонує. І це, власне, в стилістиці, в дуже подібній стилістиці до цього альбому. Але мені здається, що як і ті, хто вас дуже добре знає, але також, може, і нові слухачі, які, може, вас відкрили зовсім недавно, особливо у цей останній час, коли ви дуже багато виступали, я маю на увазі час повномасштабної війни, в різних країнах, в Польщі, вони знайдуть щось для себе. Тобто кожен шукає в цій пісні щось своє, те, що йому болить, від чого він радіє, те, що йому близьке. Як ви творили цю пісню?
1: Почнемо з того, що ми поставили собі за ціль якийсь час тому зробити повністю оригінальний альбом. Тобто, щоб і музика, і тексти належали нам самим. Виявилося досить непростим завданням, і ми тривалий час над цим працювали. Не останню роль відіграли перфекціонізм нашого продюсента і контрабасиста групи Миколая Поспішальського, також шліфування текстів, як і Даги, так і з мого боку. І робота над цим альбомом почалася, власне, з цієї пісні. Її історія, вона має теж такий запис, є автобіографічною. Зрештою, кожна пісня в цій

0: І кожна пісня на цьому альбомі є автобіографічною на свій спосіб. Перше, це те, що ми хотіли почати робити якусь добру, позитивну, веселу музику. Тому що Дагдана має 18 років і дуже багато років, починаючи з 14-го року, ми теж були такими репрезентантами нашої культури в цілому світі. Але передусім теж говорили про Україну, говорили про те, що діється в Україні, говорили, як на той момент підтримувала Україну Польща і виконували, між іншим, теж Пливикача по Тесині. Ці концерти були дуже зворушливі, але теж емоційно складні теж для нас самих, тому що за що разом ми переживали ці болі, які кожному українцю є добре знані. І коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік на другий день поїхав добровольцем на фронт. В мене було 7 біженців, якийсь час мешкали в моїй квартирі. 9 місяців я взагалі намагалася собі з усім дати раду. Але в певний момент я зрозуміла, що я мушу подбати про своє психічне здоров'я, бо відчувала великі-великі небезпеки, скажімо так. Оскільки я лишилася сама з донькою в Польщі, я не мала розкоші собі дозволити на хворіння, яке би там не було. І я пішла до психіатра. Він мені здіагнозував депресію, також стани, ланкові, я не знаю, як це навіть буде по-українськи.
1: Тривожні
0: стани. Я думаю, що дуже багато українців досконало знаю, про що я говорю. Може, не всім так пощастило піти до спеціаліста і отримати допомогу, а може хтось ще боїться і вагається. З власного досвіду хочу сказати, що це було дуже хороше рішення. Мені вдалося знайти ліки, які мені допомогли, і після кількох місяців я знову почала відроджуватися на ново. І в цей момент я постановила, що я буду щаслива, незважаючи ні на що. Я купила інструмент, таке хіндустанське гармонію і індійська гармонію. Я почала на ній музикувати, бавилася зі словами, і так появився цей рефрен: була, була, була, була, була, і буду, буду, буду, буду, буду щаслива. І це є як таке мото, як ідея, ціль, щоб, незважаючи ні на що, що діється навколо, утримати собі радість життя. Теж усвідомлюючи, як часто Росія намагається впливати на українців, залякуючи, вона хоче нас морально зламати тим, як висилає ракети на цивільну інфраструктуру. Ну, зрештою, я не буду вам розповідати те, що в Україні ви бачите на щодень. І мені здається, що з одною наших таких завдань всіх українців це є не зламатися, залишити в собі віру, залишити собі внутрішню силу. Це щось як в літаку, коли тобі кажуть, що спочатку ти закладаєш маску собі, а тоді дитині. Так от, моєю цією маскою на майбуття, як у українки, як людина, яка на щодень є дотична з війною через свого чоловіка, через всіх різних близьких, які є чи на фронті, чи просто навіть в звичайних українських містах, це залишитися щасливим, вміти бачити дар життя в малих речах, такі як ранкова кава, як сонце, яке світить, весна, яка проходить за графіком, незважаючи на ракети, які летять чи не летять. Тому що я ще хочу лише сказати одну важливу річ, що теж пам'ятаю, колись був такий випуск телебачення Торонто, де навіть в найстрашніших новинах вони могли бачити позитив. І я цю якби гру принесла до Дагадани, де в різних новинах, які до нас доходять, все одно можна нашукати позитив. І я вже буду закінчувати, бо я дуже багато говорю.
1: Але дуже важливо, і дуже цінні речі теж для наших слухачів.
0: Що з цим новим альбомом, із цією новою піснею, ми висилаємо

не живе просто, але вода теж дуже і дуже очищає, дає силу. І навіть от в цей час, знову ж таки, згадую про те, що ми всі переживаємо, поляки, українці, поляки, які є постійно з Україною, які підтримують українців і українок в цей справді складний час, як ми сьогодні звертаємося до того, що нас оточує.

0: де є теж, ну, відбуваються бої, і куди люди не можуть вже приїхати, і невідомо, чи вони будь-коли приїдуть. Але вони мають це в собі, мають, власне, цей простір в своїй уяві, в своїй пам'яті, і теж до нього вертаються. Ви, власне, говорите про віднайдення от цього щастя, говоріння про те, що я буду щаслива, я буду щасливий. Але як, власне, от віднайтись в тому часі, коли є так багато втрат, як, наприклад, співає Крихітка, я не хочу відчувати кожен день втрати. Як бути з цим?
1: Ну, ми тут не є якимись терапевтами, які зараз на ефірі тут Гадана дасть одне правило, яке буквально всім раз і назавжди поможе стати щасливим. Мені особисто просто помогло перша річ – це на якийсь момент бути в цьому моменті. Тобто я зараз є тут, розмовляю з Мар'яною Кріль, з Дагою, ми знаходимося в студії Польського радіо, а все ще починається з цього моменту, коли я прокидаюся вранці, я відкриваю очі, розумію, що в мене кінцівки рухаються, що я можу бачити, чути. І коли ти просто тренуєш собі таку більшу уважність і вдячність за ті речі, які є, здавалося б, очевидними, тоді стає легше. Тому що я проходила через цей етап, коли, то, що ти говориш про, цитуючи Крихітку, коли ти не можеш встати з ліжка, коли ти нічого не можеш зробити, коли ти вже настільки навіть не маєш сили відчувати. Але я в певний момент зрозуміла, що від того, що я особисто буду так переживати свій особистий біль, наш глобальний біль, нічого в світі доброго не станеться. Я нікому не допоможу. І це я ще до цього вернулася в 2014 році. Пам'ятаю, коли був момент, коли почалися страшні криваві розстріли на Майдані, я говорила Дазі, я не можу виходити на сцену грати концерти, я не маю сили моральної. І потім, через якийсь час, я зрозуміла, що якщо я буду сидіти вдома, від цього Україні не буде краще, нікому не буде краще. Я зрозуміла, коли я є на сцені, я маю мікрофон, я можу говорити. Ми знаємо, як працює російська пропаганда в світі. Я розумію, що група Дагадана – це не є група Бійонсе, але всі великі речі починається з малих речей. І тому це мій особистий рецепт – все зробити для того, щоб могти діяти. Тому що від того, що ми будемо заламані, в цей момент Росія виграє. А шляхи різні. Шляхи є різні. Це є і час з природою, це є і переживання моментів, уважність до малих деталей. Пси, коти, я маю кота вдома, дуже люблю псів. І це я знаю, що це може смішне, але для мене це теж, особливо природа в такому найширшому значенні цього слова, це є місце, від якого ми, люди, маємо вчитися. Я сьогодні, ми мали раніше ще одну зустріч, дискутували з прекрасними музикантами з Вроцлава, з групи Блото. І говорили от про цю нашу планету Землю і людей. Тобто глобально, якщо подумати про нас всіх в контексті Всесвіту, космосу, ця малесенька піщинка, і які глупства діються навколо самими людьми творені, то просто думаєш, ми ж всі є одною великою сім'єю. Нам замість того, щоб дбати про планету, бачимо вже наслідки глобального потепління і так далі. Діється такі речі, як діється. Довга оповідь має статися короткою. Якщо всім до це не доходить, то принаймні та групка людей, яка це усвідомлює, мусить все робити для того, щоб нашим дітям і внукам було де жити, і щоб вони пам'ятали, хто вони, щоб вони були носіями своєї культури. Бо природа і наші, якби, багатства національні – це є найбільші скарби. Все решта не має значення.
2: Я до тієї природи мусі хотіла відволати, що мені завжди взруша, як już widziałam nieraz, jak żołnierze walczący za Ukrainę wysyłają swoim kobietom nie chcąc mówić, co tam się dzieje, bo nie chcą ich obarczać. Zresztą po co jeszcze wzmagać trwogę o swojego męża?

0: jak przesyłają przyrodę na zdjęciach, jak wysyłają mały kwiatek, jak wysyłają kotka, którego spotkali i wszędzie, nawet na froncie, przyroda cały czas znajduje swoje miejsce. Ten maleńki, nawet jeżeli jest wszystko zbombardowane, to po chwili powoli pojawia się tam życie. I to jest ta siła, ta potęga, którą się zachwycamy. I także w tej piosence mówimy o tych małych, pięknych, delikatnych rzeczach. I to jest, mam nadzieję, też recepta na wasze, drodzy słuchacze, szczęście, żeby umieć cieszyć się codziennie z tych maleńkich rzeczy.
1: Так, ми будемо це робити. До речі, стосовно квітів і фронту, то навіть є такі історії, коли висилали в посилці квіти через, власне, службу доставки, і так їх запаковували, і там ставили їм якусь вологу в корінці, щоб ці квіти доїхали дуже далеко дорогу, і вони лишилися, власне, живі і свіжі. А стосовно цих виходів ваших на сцену, я теж, власне, коли ти, Дано, розповідала щойно, що ти виходиш на сцену і ти хочеш якби спілкуватися з глядачами, зі слухачами, і розумієш, що ти можеш їм дати багато, і ти це відчуваєш. Це велике щастя, насправді, тому що це, з одного боку, історія про те, як можна теж робити своє в певному часі, але теж як робити своє загалом і чути від того радість. То, власне, хто ще, може, не чув, може, є такі слухачі серед слухачів Польського радіо для України, які не були на концерті Дагадани до цього часу, то можна вас буде послухати в Варшаві 18 вересня у будинку культури «Кадр» о 19 годині. Чи це буде нова програма вже якась зовсім? Так,
0: то буде połączenie наших найфайніших пісенек дотychczasowych z uchyleniem rąbka tajemnicy, co się na tej nowej płycie pojawi. Kilka piosenek już będziemy słuchaczom pokazywać. No i przede wszystkim to będzie właśnie połączenie ukraińskiego i polskiego folkloru, ale wraz z jazzową, elektroniczną muzyką i naszymi piosenkami, tym jak my postrzegamy świat, czym, co nas inspiruje. A przede wszystkim Państwo wyjdą z tego koncertu szczęśliwymi. Na pewno odrobinę bardziej szczęśliwymi.
1: Я буду щасливою, буде щаслива. Люмен – назва майбутнього вашого шостого, якщо я не помиляюсь, альбому. Які ще промені світла у ньому будуть? Про що ще ви заспіваєте у ньому?
2: Так, як я говорила на початку нашої розмови, цей альбом є дуже автобіографічний. І я особисто в ньому, зрештою, як і Дага, відважилася говорити на такі теми, які ніколи ми раніше не порушували в наших піснях. Ми завжди, можна завжди, але дуже часто співали народні пісні, які є універсальними в наших аранжуваннях, і вони можуть до кожного безпосередньо звертатися. Натомість в цьому альбомі, оскільки це наші пісні, там є, наприклад, «Колисхокова до коханого», є пісня «Варто», яка говорить, та може не варто думати, знаєте, оце, втікти від цього світу, заховатися, кому потрібна ця війна. Але в другій частині ми цієї пісні говоримо, що, але пам'ятаючи, власне, свій дім, свою річку, своє подвір'я, своє місце, варто, тому що віримо в те, що ми повернемося додому, будучи собою. Є пісня, яка говорить про розлуку з коханим чоловіком, ну, в моєму випадку, що коли ти відходиш з дому, моє серце ставить паузу. Коли ти повертаєшся, так цілий так зараз не повторюю, пауза вимикається. Я усвідомлюю, що без тебе я не маю дому. Моїм домом не є місце фізичне, тільки моїм домом є та спільнота, яку ми творимо власною сім'єю. І пам'ятаю, як я чоловікові вислала цю пісню. Він у мене досить такий стриманий є в емоційному сенсі, але він написав, що це його глибоко торкнуло. Тобто для нього це було так, якби він мені написав роман у віршах приблизно. Тому далі появляються пісні «Вратам додому»,

0: теж і в дуже широкому значенні. Тобто ми хотіли зробити альбом, який буде складатися з власних пісень, буде нести більше позитиву, надії, але ми не можемо з іншого боку втекти від реалій, в яких ми є. Натомість ми намагаємося в цим реаліям дати надії більше, світла, віри, а також бути ліками на наші недосконалості, бо кожен з нас має свої мінуси, чи так само, як розмова мами з донькою, може, Дага.
1: Власне, це така універсальна історія, мені здається.
2: Так, бенджі і така рефлексія на темат przemijania, zanim nas nie będzie, żebyśmy zdążyli porozmawiać ze swoimi bliskimi. Ja akurat w tej przypadku z moją mamą, ale będzie też piosenka, z której wziął się tytuł albumu Lumen, czyli piosenka Mówię Nie, w której to będziemy mówić, że na całe zło kierujemy światło i całą mocą świecimy więcej, chociaż choć o jeden lumen jaśniej będzie. Więc cały ten album, to jest koncept album, na którym zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. Żeby było nam lepiej, żebyśmy my byli lepsi, żeby świat był lepszy. I dochodzimy do takiego wniosku, że możemy to zrobić, że każdy z nas ma jakąś moc.
0: Supermoc.
2: Ma super moc i te Ukraina, tak jak i Polska, tak jak i Niemcy, Francja, Belize, każdy kraj składa się, tworzą ludzie i te nazwy nic by nie znaczyły, gdyby nie każdy z nas. I każdy z nas może pracować na chwałę albo i niechwałę swojego narodu, więc mamy wielką moc, mamy także wielkie obowiązki, żeby to światło nieść dalej. Bo być może jakiś kosmita tutaj przyleci i spojrzy sobie, co tutaj się dzieje i zastanowi się, czy to w ogóle warto zostać, czy też nie. Tak żartuję, żeby też dać troszeczkę takiej iskry radości z naszych ust. Ja się bardzo cieszę, że jest też Polskie Radio dla Ukrainy. Bardzo się cieszę, że jest taka platforma do dyskusji i zachęcam słuchaczy także do podzielenia się dalej ze swoimi kolegami, ze znajomymi, żeby jak najwięcej ludzi skupiało się na tym dialogu, bo skąd bierze się nienawiść, hejt? Tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie chce porozmawiać z drugim człowiekiem, nie zna człowieka, ocenia ten z reguły, który nie ma zielonego pojęcia o ocenianym.
1: Так, ну, власне, дівчата, ми знаємося з вами вже, ну, майже 20 років. Я від початку заснування Дагадани, це 2008 рік, якщо так. В Познані я тоді приїхала і десь там через кілька місяців спочатку з Дагою ми познайомилися, пізніше вже особисто з Даною, хоча я знала із попереднього гурту «Шоколад», але, власне, вся ваша діяльність гурту Дагадана, я її можу окреслити таким одним словом, теж дуже важливим для мене, яке я намагаюся теж і в цих програмах, і не тільки, якось наближувати, більше говорити про нього, розкривати. Це діалог. Діалог, який якби постійно триває. Діалог полягає у взаємному розумінні, взаємному слуханні, чого дуже бракує сучасному світові і в такому наближуванні культур, наближуванні сенсів, наближуванні просто один одного людей дуже різних, людей з різними досвідами, з різними бекграундами, раундами і так далі. І от цікаво, як теж за весь цей час, а особливо за ці останні 4 роки, коли ви дуже активно презентували свій альбом «Тобі», попередній альбом, я нагадаю, він, власне, складався із переважно українських щедрівок, яким ви дали абсолютно новий сенс. Тобто цей давній жанр ви внесли в сучасну культуру як щось, що може бути не тільки на Різдво, а може бути впродовж року і може означати значно більше, ніж просто так великодні різдвяні пісні. І мені цікаво, що ви теж для себе взаємно відкрили в гурті, в цьому діалозі зі слухачами, в такій дуже непростій роботі, як ви в різних країнах, навіть там, де є дуже багато цієї російської пропаганди, дезінформації, де не завжди суспільство.

0: суспільство розуміють, що відбувається в Україні, як там взагалі є, і може ніколи не були в цій країні, в більшості взагалі не були. Що ви для себе відкриваєте в цьому діалозі?
1: Ну, я хотіла б сказати, що ми особливо останній рік відчуваємо дуже сильно силу і вплив російської пропаганди. Тут в Польщі не треба їхати далеко. Зрештою, наш останній пост, лайф, який ми опублікували на нашій сторінці Facebook і Instagram, мав неабияку активність. 1500 коментарів.
0: Вау, нас то, ще так вже... такого не було ще.
1: Абсолютно. Єдине, що далеко не всі коментарі, а навіть дуже багато, а може й більшість, вони є, несуть собі ненависницьку мову з найбільш ненависницькими побажаннями в наший бік скерованими. Раніше, може, ми би дуже це сильно переживали, але за ці роки чотири ми призвичаїлися до ботів російських. Але теж не тільки є боти. Є люди живі, які теж до нас дзвонять з погрозами. І, відповідно, це є дуже неприємно. Тому, як ніколи, ми відчуваємо місію, може це так звучить дуже голосно, щоб це не, ми не хочемо, щоб це звучало патетично. Дагадана була ще до моменту, коли польсько-українські стосунки були модними. Вона пережила теж цей момент піку і піднесення, коли польське суспільство об'єдналося все для допомоги в перший рік, особливо початку повномасштабної війни. Дагадана є зараз, коли ми бачимо, що перед польськими виборами для збільшення електорату, особливо акцентуючи на складних історичних стосунках польсько-українських, політики намагаються осягнути свої цілі. І хоч ми беремо участь в цьому процесі, продовжуючи робити своє, запевняємо всіх наших слухачів і прихильників, що ми надалі будемо групою, яка гратиме музику з Польщі і України. Тому що ми любимо один одного. І незалежно від того, які були сторінки історії, які були страшні моменти. Я ніколи в житті не дивилася ані на Дагу, ані Миколая, чи будь-кого своєї групи, як ворога народу, який кривди ті, які могли зробити поляків в минулому столітті. Це, власне, є цей урок, який ми намагаємося, урок-лекція, яку ми самі, як люди і група, намагаємося пройти зараз, що ми є в цьому житті зараз, тут. Ми бачимо, що діється навколо. І ми намагаємося теж подумати про наших дітей і бачити один в одному, передусім, людей прекрасних, багатих, глибоких, цікавих. Ми не перестаємо один одного дивувати приємно. Це навіть, я б сказала, що це не є діалог. Я б сказала, що Дагадана – це в першу чергу, може, розмова. Ми дуже багато розмовляємо про все. Це є натхненна розмова. І таке майбутнє я бачу для двох сусідніх народів, які не думають, перепрошую, процитую, «калбаса чи ковбаса». Ми думаємо глибше.
2: Так, а? Dla mnie bardzo ważne jest to, jak moi znajomi czy nasi słuchacze starają się do tej rozmowy dołączać i często nie wiedzą, co zrobić. Chociażby teraz historia z hejtem, którego staliśmy się jednymi z wielu
1: bohaterów.
2: I dzwonią do mnie przerażeni znajomi, jak Boże, jak wy się czujecie, czy możemy wam, jak wy się czujecie, taka fala hejtu na was spadła. Ja mówię, spokojnie, to nie na nas, tylko to wiadomo, kto to sponsoruje. Z tym, że zamiast dzwonić do mnie, po prostu wpisz pozytywny komentarz pod tym postem. Bo działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś, kto ma zapędy nacjonalistyczne, albo tak jeszcze się waha, albo w ogóle nie wie, jakie ma, co myśleć na te

відповідь тільки, очі відверті, бо хтось дає нам знак. З кулотним часом попіємо гербати і хвитам, що ще так. Лижечка цукру і зміна ледажу, жахма.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб, власне, нинішим розпочалишме традиційну, codzienną від понеділку до п'ятку годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше прищвєца нам.
0: Слово дня, начата зіронька.
1: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих вєлу тематах погубілі. Дішейше слово дня подпроваджі нам piosenka, piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: Моя мала, бузі дай. По повроті офірує ті в моїй манірці малий цуд. По повроті офірує ті
1: мала рибка заслоних вуд.
0: Мала рибка заслоних вуд. Люб корале.

0: Ja wywalczę ci kraj.
1: «Моя мама» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гайд» з 2009 року. І текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайдзе, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку. І це був 21 серпня, це було 2023 року, а моя мама

0: ми переклали як дівчинко моя. Мали.
1: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
0: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Не широкий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення
1: – невеликий. То ж властиво є така віселка.
0: Так, так.
1: Ну, Вішлюня.
0: Так. Вішлюня. Малюня, Вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти, великі клопоти. Так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, та мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, про явища природи, велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так, відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзам, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в донічце. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» ще появляє.
0: І «малий» теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Алеш, то була моцна нута на нашій антені без обмежень.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мама» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нех називають його як найдужий представителем молодого покоління. Тен же молодий артиста. Враз з Тако Хемінгуеєм, вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам.

0: Києва, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадво, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
1: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
0: Так, а Давід Подщадво народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
1: В 2012 року відбулося Euro 2012, Давид Подщадло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент-шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності. І немалої нагороди пенєжної загарантувало му то контракт на видання плити в дужій фірмі міжнародовій. Подщадло використав тен шансе лепій, ніж ктурикольвік зе звичайнців польській едиції того програму.
0: Так, і у цьому ж 2013 році вийшов альбом «Comfort and Happiness», і протягом першого тижня після цього релізу очолив польський чарт продажів, тобто він був дуже-дуже популярний.
1: Кілька місяців по прем'єрі «Comfort and Happiness» Подщадло został номіновані до пашпорту політики. Весною наступного року на галі нагород польського промислу музичного Фредерики одебрав аж 4 статуетки. За альбом, за дебют, за пісенки року, «Трійкоти і квадрати» oraz nagrodę dla artysty roku.
0: No, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після от цього такого міцного старту, Подсядло оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018 і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, ще на сцену опенера.
1: А єсенню 2018 року Давид Подщадло видав свою третю плиту «Мало містечкове».
0: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
1: «Мало містечкове». Є то слово нацеховане пейоративнє, яке акурат в моїм утворі вибрзмєва жичливе, позитивне і тепло. Вілу людей пише до мене з думом: «Давид, я теж єстем з малого міста. Та пісенка справила, що було мі дзішай лепій, латвій було мі ще усміхнуть на уліці до людей». Так мовив Давид Подщадло в вивіаді уділеним газеті «Виборчий».
0: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подщадла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: No i dojechał Dawid pod Siadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово.
0: Małomiasteczkowy, od małe miasteczko.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: Dobry trop.
1: або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Починаємо від словника польської мови.
0: Małomiasteczkowy to odnoszący się do małego miasteczka, związany z małym miasteczkiem, який stosuje це місteczko.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: Po prostu tak. A drugie znaczenie ma charakter lekceważący, charakterystyczny dla małego miasteczka.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: No, może mieć również neutralny, ale generalnie małomiasteczkowy. Sprawa jest tutaj jednoznaczna. Prowincjonalny, zaściankowy, jakiś taki ograniczony.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Właśnie, właśnie i cały zespół ludzi, którzy tam mieszkają. Pogardliwie, stereotypowo, niesprawiedliwie.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Nie, raczej nie możemy. Przypomina mi się wiersz Andrzeja Bursy. Czułem, jak wyzwalam się od zbędnego nadmiaru energii, w którą wyposażyła mnie młodość. Możliwe, że mógłbym użyć jej inaczej. Na przykład napisać cztery reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek. Ale, pisze Andrzej Bursa, nie bardzo lubię małe miasteczka, piszę to trochę inaczej. Tu już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирвати.

0: повертатися із цього малого містечка.
1: Przenosimy się właśnie tam, do małego miasteczka. I co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
0: Містечкове обличчя, містечкова голова.
1: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
0: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
1: Є то спосіб кохання. Kochać na sposób mało miasteczkowy. Wciąż poruszamy się w obrębie tego stereotypu.
0: A jak to lubite, tak miasteczkowo lubite?
1: No, miłość prowincjonalna, miłość ograniczona, miłość stereotypowa, miłość, która wciąż kalkuje pewne stare zwyczaje. Nie wiem, możemy się domyślać, a możemy też czytać dalej.
0: Czytajmy dalej.
1: No, to, że kocham, nie oznacza tutaj, że on koniecznie kocha tę małą miasteczkowość, ale że kocha na sposób małomiasteczkowy. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice.
0: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці.
1: Uh-huh.
0: Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
1: Мама мажання.
0: У мене є мрія. Велика мрія.
1: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнівам собі тебе, коли співавим голосно під пришницем.
0: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
1: «вишніч».
0: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
1: «Вишніч», чи «зобачить» люб «превідять» щось в снах.
0: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
1: «Вимажить».
0: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Почадло вживає це вишнілем.
1: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
0: Угу. Омріяти, наприклад.
1: Вироїть.
0: Ну, марити.
1: Захчить.
0: Захотіти.
1: Замажить.
0: Теж мріяти.
1: Луб, врешті, попросту чогось. Запрагнуть.
0: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
1: Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa.
0: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
1: Ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa.
0: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
1: Ten, tamten.
0: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
1: Ten.
0: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
1: Tamten.
0: Так, і українською перекладаємо tamten – це той, а ten перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
1: Ten мікрофон є мій, а tamten – твій.
0: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
1: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен є мій. Читаємо далі.
0: Далі.
1: З малого міста великі сни громадзяться на твоїх вулицях.
0: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово
1: громадзіть się.
0: Так, що воно означає?
1: Творити згромадження, збирати się в одному місці.
0: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
1: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіть się то знайдувати się десь в większej ilości лічбі.
0: То, ну, накопичуватися. Так? А синоніми?
1: Wspomniane zbierać się, skupiać się, nagromadzać się, odkładać się.
0: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися.

0: Ну, відкладатися, складатися.
1: Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj.
0: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути, безсумнівно, або напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
1: Напевно.
0: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
1: Напевно.
0: Відрізняється від українського тим, що воно означає...
1: Без wątpienia, з цілом певнощю. Невątpliwie.
0: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
1: Напевно.
0: Ну, воно так, але воно може залежати теж на, від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
1: Мабуть.
0: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
1: Ну, але власне dlatego, ну, власне dlatego пробую. Залежить, як то повіємо.
0: Так. Так. Так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
1: Ну, скажемо.
0: Напевно.
1: Не переконує мене то. Рефрен. Знову їду до тебе сам.
0: Я знову до тебе їду сам.
1: Знову їду до тебе.
0: Я знову їду до тебе.
1: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
0: Na mytie ja відчував себе Богом, на мить я був у місті королем.
1: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie...
0: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг. Але може, такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Струй спортовий.
0: Ну, тобто одяг для тренування. Спортивний одяг в контексті цієї пісні. Але може бути теж.
1: Струй людовий.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
1: Народна ноша. Струй компіловим.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Струй карнавалових.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Струй то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношони в певних околічностях, м'єнзи іннимі, на сіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
1: А затем на сіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвиця ту ніц, але смучі мене, що надал не кшича.
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. Гди великоміський пікний свят на кожному кроку сипє краски.
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так, так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнінця в барк, плинонце зе взрушення уески.
0: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
1: Dlaczego wszystko sztuczne аж так, że napromieniowane i świeci?
0: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
1: Ну, про радіацію, так?
0: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останні верси. Треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий-то світ маломістечковий, єднак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка са в моді. Мале містечка са вспаняле.
0: Так.
1: Мале містечка пєкне ще розвіяю. Ну, не всі, але нєктуре так, і даючи взор тим, які ще не.
0: Так.
1: A zatem jedziemy do pięknego małego miasteczka. Znowu jadę do ciebie.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: 9 година ранку у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. І у цей недільний ранок я запрошую вас на інформаційний випуск. Перший на сьогодні. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Путін зустрівся із спецпосланцями Дональда Трампа у Кремлі. В одній із федеральних земель Німеччини відбудуться історичні вибори. Сильний вітер у Польщі, рятувальники здійснили 1200 виїздів. Спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер під час візиту до Москви провели понад 3 години переговори з Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні. У Білому домі заявили, що сторони обговорили важливі плани щодо наступних кроків, про які можуть оголосити найближчими тижнями. У Кремлі переговори назвали конструктивними та відвертими. Російська сторона заявила, що американські представники представили низку ідей щодо можливих шляхів досягнення домовленості. Водночас, за даними Axios, однією з тем переговорів могли бути американські санкції проти Росії. На це, зокрема, вказує присутність у делегації Джина Ленга, старшого радника Міністерства фінансів США, який виконує обов'язки керівника напрямку санкцій. Ленг взяв участь у попередній зустрічі з радником Путіна Кирилом Дмитрієвим, але на переговорах із самим Путіним не був присутній. Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що Вашингтон не послаблюватиме санкції, доки Росія не припинить війну проти України. Після Москви Віткоф і Кушнер мають прибути до Києва, де зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським. Це будуть історичні вибори до Ландтагу у німецькій федеральній землі Саксонія-Анхальт. Історичні, адже вперше лідер опитувань «Ультраправа альтернатива для Німеччини» може отримати можливість самостійно сформувати уряд. Павел Турський далі.
1: Альтернатива для Німець буде могла жити.
0: Зараз АФД може розраховувати приблизно на 42% голосів. Партія зможе правити самостійно, якщо малі політичні сили не потраплять до парламенту, або якщо АФД набере понад 45% голосів.

0: місців. У будь-якому іншому випадку діятиме так звана стіна Бранта, політичний санітарний кордон навколо АФД. Жодна партія не погодиться на співпрацю з АФД, оскільки цю політичну силу визнали ультраправою та екстремістською. Політолог Магдебурзького університету Ніколас Шпон зазначив, що сама АФД також не прагне співпрацювати з іншими партіями та бореться за повну перемогу. Ця боротьба стала можливою завдяки програмі партії, яка повністю суперечить програмам інших політичних сил. АФД хоче змінити систему освіти так, щоб у школах більше вивчали історію Прусії, а менше Другу світову війну. Крім того, партія обіцяє висилати біженців. Дітей біженців вона хоче відокремити від німецьких дітей у школах. Також АФД обіцяє знизити ціни на енергоносії завдяки відновленню співпраці з Росією. На думки партії, така співпраця має покращити економічну ситуацію. Про те, чи зможе АФД самостійно сформувати уряд, стане відомо о 18-й годині, коли будуть оприлюднені попередні результати екзит-полів.
1: З Магдебурга Павел Турський, Трійка Польське Радіо.
0: Учора, 5 вересня, пожежники здійснили близько 1200 виїздів. Більшість їхніх втручань була пов'язана з ліквідацією наслідків сильного вітру. Постраждали четверо людей. Речник головного управління Державної пожежної служби Польщі, старший капітан Войцех Гралець, повідомив, що найбільше виїздів зафіксували у Західно-Поморському воєводстві, Великопольському та Мазовецькому. У більшості випадків підрозділи пожежної охорони ліквідовували наслідки сильного вітру, повалені дерева, зламані гілки, а також займалися убезпеченням пошкоджених конструкцій і будівель. На жаль, постраждали четверо людей, троє у Західно-Поморському воєводстві та одна людина у Підляському. Синоптики попереджають про сильний вітер на узбережжі. Пориви вітру сягають 95 км на годину, водночас очікується, що вітер поступово слабшатиме. Щонайменше один прийом їжі на тиждень буде на основі бобових, більше овочів і фруктів, але менше м'яса, жирів і цукру. Принаймні до кінця навчального року саме так виглядатимуть зміни у харчуванні учнів у шкільних їдальнях. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я Польщі також змінює пропорцію у шкільному меню, розповіла Польському радіо лікарка Еліція Баска з Польського товариства медицини способу життя. Двічі на тиждень на тарілці має бути свіже м'ясо, раз на тиждень риба, раз на тиждень бобові і ще один прийом їжі на вибір самого закладу. Для людей, які не вживають м'ясо, заклад зобов'язаний. І думаю, це також дуже важливо враховувати ці вподобання та запропонувати альтернативу продуктам і стравам тваринного походження. У шкільних їдальнях замість солодких напоїв учням подаватимуть воду. Також зі шкільних магазинів зникне частина продуктів із низькою харчовою цінністю. Перелік продуктів, дозволених до продажу у школах, буде деталізовано, додала Кароліна Центковська з організації «Рослинно їмо».
2: Можна
0: буде продавати лише продукти з визначеним лімітом доданого цукру на певну кількість продукту. Деякі товари, такі як йогурти, пластівці для сніданку та батончики, перевірятимуть на відповідність цим вимогам. Школи та дитячі садки можуть користуватись матеріалами і рецептами, опублікованими Національним центром харчової освіти. Вони містять практичні поради щодо планування харчування та пропозиції страв. Декілька слів про погоду. У неділю в Польщі переважатиме хмарна погода, але місцями очікується прояснення та періоди сонця. Подекуди пройдуть короткочасні дощі, на північному сході можливі грози, без опадів буде переважно на південному заході країни. Температура в день становитиме від 16 до 20 градусів тепла, у передгір'ї Карпат близько 15. Вітер північно-західний та західний помірний, місцями сильний із поривами до 60 км за годину, у Піщадах та Судетах до 70, у Татрах до 60 км за годину. Після обіду вітер поступово слабшатиме. Це все у прогнозі погоди та у випуску новин на хвилях Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович, бажаю вам гарного недільного дня і заохочую провести його також разом. З нами не перемикайтесь, наш ефір продовжується.
3: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
4: Мої вітання усім, хто слухає Радіо Культура. З вами Надія Радкевич. І сьогодні я запрошую вас у світ музики Ігоря Шамо.

Ім'я композитора Ігоря Шамо давно увійшло до числа видатних митців України. Автор понад 300 пісень, оркестрових та камерних творів, фольк-опери, музики до фільмів. Він був безмежно закоханий у своє рідне місто Київ. Усе життя композитора було пов'язане з Києвом, де він народився, навчався, де писав свою музику і якому присвятив чимало вокальних та оркестрових творів. Сьогодні Ігорю Шамо виповнилося б 100 років.

«Києве мій». Ця знаменита пісня на слова Дмитра Луценка принесла композиторові і поету славу ще далекого 1962 року. Першим її виконавцем був видатний співак Юрій Гуляєв. Пізніше її виконували Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк та інші відомі співаки. За спогадами дружини Дмитра Луценка Тамари, під час творення пісні, після слів «Де колишуться віти закоханих мрій», ніяк не народжувався наступний віршований рядок. Тоді ми всі вийшли прогулятися і раптово на вулиці почули фразу від хлопця, що освічувався дівчині: «Ну як тебе не любити?» Ця фраза одразу запам'яталася, і Луценко завершив нею куплет, додавши до нього слова «Як тебе не любити, Києве мій?».

Після першого виконання пісня «Києва мій» Ігоря Шамо і Дмитра Луценка стала мегапопулярною. Її брали до свого репертуару майже усі сольні виконавці. А 2014 року їй було присвоєно статус офіційного гімну столиці.

Втім, не лише ця пісня «Києве мій» уславила композитора Ігоря Шамо. Ще за його життя стали популярними і інші пісні. «Три поради», «Осіннє золото», «Як не любить тебе Україну», «Пісня про щастя», «Зачарована десна». Без пісень Ігоря Шамо неможливо уявити сучасне музичне мистецтво. Так органічно увійшли вони до нашої української культури. Ігор Шамо, як я вже казала, написав не одну пісню про Київ. «Київ – це місто любові. Тільки в Києві. Дніпровський вальс». Ось такі назви цих творів, в яких відчувається велика любов і шана до рідного міста. За спогадами доньки композитора Тамари Шамо, мелодію дніпровського вальсу він написав, коли познайомився із своєю майбутньою дружиною Людмилою. А було це у Відні, одразу після Другої світової війни, де він проходив службу в окупаційних військах. І де зустрів своє єдине кохання на все життя – лейтенанта-медика Людмилу. Там, на військовому балу, на честь

0: Цю чарівну мелодію Дніпровський вальс на вірші Валерія Курінського Ігор Шамо в подальшому присвятив незабутній Євгенії Мірошниченко, яка його і виконувала.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Окрім пісень, Ігор Шамо писав оркестрові твори, хорову та фортепіано музику. Він є також автором численних музичних композицій до театральних вистав. У театрі імені Івана Франка, Лесі Українки, театрі юного глядача та автором музики до 56 кінофільмів. А ще в нього є чудові оркестрові сюїти, слухаючи які, закохуєшся в них з першої ноти. Карпатська, українська, фестивальна, гуцульські акварелі, ранкова сюїта. Вони сповнені такої ж глибокої лірики, як і усі його пісні. Як колись казав поет Дмитро Луценко, лірично-сонячне світло музики Шамо відчувається майже у кожному його творі. І справді, якою ж легкою і милозвучною є його вечірня музика і ще одна оркестрова сюїта. Послухаймо частину з неї – «Повільний танець». Запис симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Вадима Гнєдаша.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Слухаючи музику Ігоря Шамо, завжди радієш. Настільки вона чарівна і прониклива, витончена і надзвичайно мелодійна. Джерела музики Ігоря Шамо глибоко національні. Композитор добре знав і черпав натхнення в народних мотивах, обрядах. В результаті поєднання фольклору і власного авторського мислення в його творчості з'явилася нова для того часу фольк-опера «Ятранські ігри». Хорова опера акапела на тексти Василя Юхимовича стала першим зразком в українській музиці стилізації народного купальського обрядового театралізованого дійства. А отже, новим словом в українській музиці. Лев Венедиктов, головний хоромейстер Національної опери України, після написання цього твору 1978 року сказав, що «Ятранські ігри Шамо» – без сумніву яскрава подія. Це перше в історії оперної музики прагнення створити оперну виставу вокальними засобами, солістами і хором, без оркестрового супроводу. Зараз ми можемо почути одну з частин хорової опери «Шамо» «Ятранські ігри» – «Купальську». Виконує хоровий ансамбль «Благовість».

Не одне покоління. Минають роки, а його музика знаходить нових виконавців і численних слухачів. Так згадував про Шамо Євген Станкович, відомий сучасний український композитор, який вважає себе учнем Ігоря Шамо. І в його доробку також є фольк-опера «Коли цвіте папороть».

кінофільмів, яку писав Ігор Шамо, також стала дуже популярною за життя композитора. 1954 року на екрани вийшов фільм Київської кіностудії імені Олександра Довженка «Командир корабля». І одразу пісня, яка там звучала «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука розлетілася по світах. Написана вона у співавторстві з композитором Вадимом Гомолякою, а український переклад зробив Дмитро Луценко. Особливого шарму і популярності пісні «Де ти тепер» додала відома американська співачка українського походження Квітка Цісик, яка зуміла заворожити своїм голосом спочатку американську, а з часом і українську публіку.

0: Пісню Ігоря Шамо та Вадима Гомоляки «Місто спить» або «Де ти тепер» на слова Бориса Палійчука виконувала Квітка Цісик.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: До фонду радіо записали чимало пісень Ігоря Шамо і тріо бандуристок українського радіо на чолі з Тетяною Маламуш. В репертуарі тріо є також і ця пісня «Місто спить», яка дуже оригінально звучить у супроводі трьох бандур і оркестру. А також тріо записало до фондів радіо не менш відому пісню Ігоря Шамо на вірші Юрія Рибчинського «Три поради», яку я пропоную зараз почути.

Прозвучала пісня Ігоря Шамо на слова Юрія Рибчинського «Три поради». Виконавці – тріо бандуристок Українського радіо. Ігор Шамо, якому сьогодні присвячено цю програму, прожив надзвичайно насичене і цікаве творче життя. Він писав в усіх улюблених жанрах музики. Його твори отримували величезні відгуки, подяки і любові публіки. Він мав чудову сім'ю, гостинний затишний дім. Як написала музикознавиця Тамара Невінчина, його могутній світлий дар, дивовижна відданість музиці змогли протистояти всім утискам, явним і прихованим. А вони, на жаль, були. В основному через так звану п'яту графу, що є ганьбою нашої історії. Мабуть, так влаштоване життя, що повне щастя недосяжне. Доля відпустила Ігорю Шамо тільки 57 років. Людина з прекрасним почуттям гумору і доброю веселою вдачею. Він і під час невеликовної хвороби поводився стримано та мужньо. Постійно працював, розповідав про новий творчий задум – симфонічну драму «Уріель Акоста». Але твору, на жаль, не судилося бути написаним. Кінець цитати.

Ігор Шамо був відзначений усіма можливими нагородами. Мав почесне звання народного артиста України, був лауреатом Шевченківської премії, а також нагороджений орденами та медалями. А ще був почесним громадянином Києва за його незабутню пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Лебединою піснею, останнім закінченим твором Ігоря Шамо, став його концерт для баяна й струнних. Композитор присвятив його Володимиру Безфамільнову, баяністу, з яким мав тісну творчу дружбу. Арію з цього концерту ми і почуємо зараз на закінчення нашої передачі. Грає Володимир Безфамільнов та симфонічний оркестр Українського радіо. Диригує Святослав Литвиненко.

0: Сьогодні програму «Музичні історії» було присвячено видатному українському композиторові Ігорю Шамо. З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: качати людей.
1: Це Польське радіо для України.
2: Єстем ту на доживоче, то тилко паре хвіл, єще не вім, co jest потім, gdzie потім miałbym iść.

Очі, так як ти і он, нудзе się, хоч мовлять доцень, як coś вимислиш дзвонь.

0: Для сотень тисяч українців в Польщі ця країна вже давно стала не просто країною тимчасового прихистку, а місцем, де вони працюють, навчаються, відкривають бізнеси, купують житло, виховують дітей, теж створюють родини. Але разом із цим виникає теж дуже багато юридичних питань. Що сьогодні дає ПЕСЛЬ Укр? Чи варто переходити на карту побуту ЦУКР? Чим відрізняється легальне перебування від легальної роботи? Що робити, якщо роботодавець працевлаштує нелегально? Як от не пропуститися оцей помилки при поданні на карту побуту, з якими проблемами взагалі українці приходять до центрів з легалізацію, до фірм, до людей, до юристів, які допомагають людям все ж таки влаштувати тут своє життя. Ну і що робити тим, хто планує залишитися в Польщі назавжди? От про зміни законодавства в цьому році, от ці питання стали ще більш актуальнішими. Саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», мене звати Євген Дячков, про це і поговоримо. І сьогодні про це будемо питати, будемо розбиратися з нашою експерткою Тетяна Нагорна сьогодні в нашій студії, допоможе нам розібратися з цією всією купою дуже складних термінів і проблем. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як, от давайте від простішого, від найважливішого в сумі, от як сьогодні легалізувати перебування в Польщі? От, чи правильно я розумію, що для різних людей от є різні теж шляхи рішення? І вони можуть бути зовсім різні документи. От, наприклад, для одного, так, ПЕСЛЬ Укр, це добре. Для іншого, карта тимчасового побуту теж супер. Для когось постійний побут або резидент Європейського Союзу. Ну, от що вибрати?
1: Насправді, перш за все, хочу сказати, що для українців сьогодні в Польщі є маса шляхів легалізації. І боятися цього не потрібно. Тому що держава Польща забезпечила можливість українцям з різними абсолютно потребами, з різними ситуаціями життєвими, механізми легалізуватися. Тому, перш за все, потрібно вивчати це питання. Відповідальність за своє легальне перебування на території Польщі –

0: несе саме громадянин України. Ніхто не мусить його вести за ручку в один чи в інший ужонт чи управління до справ іноземців. Українці повинні самостійно шукати джерела, переглядати Ютуб, переглядати інші канали. Сьогодні безліч насправді інформації, але перш за все питати своїх знайомих. Де ви робили карту побуту? Чи ви задоволені? Чи можна звернутися до тієї людини? Як до вас ставилися? Скільки ви оплачували навіть за послуги? Такі питання можна обговорювати із знайомими. І знаходити тоді людину або фірму, яка дійсно є компетентна і може допомогти. Насправді складного немає нічого. Тільки треба один раз в тому розібратися і все. Я пройшла шлях від візи до громадянства. Тому я можу
1: скільки
0: навіть...
1: Скільки це триває?
0: Це тривало 10 років. Тобто 5 років на картах побуту, на візах, тоді карта резидента 3 роки, і тоді наступне громадянство від воєводи.
1: Тобто дача, як кажуть.
0: Тобто, звичайно, і страху немає ніякого. Теж були певні перепони на моєму шляху, але боятися цього не потрібно. Потрібно чітко намалювати схему вашого життя, щоб ви планували, щоб ви хотіли. Власне, я завжди задаю питання своїм клієнтам, коли приходять, що краще зробити? Я питаю, а що ви хочете?
1: Ви хочете жити
0: в Польщі назавжди? Чи ви тільки перебуваєте тут певний період і ви бачите своє майбутнє в Україні? Незважаючи на те, що у Польщі є така думка, що от українці приїхали, облаштувалися їм дуже добре і ніхто вже не повернеться. Це цілковита неправда. Велика кількість громадян України все-таки бажають повернутися і мріють повернутися до України.
1: Ну, наприклад, у людини, яка хоче повернутися в Україну, ще зараз живе в Польщі, має статус ПЕСЕЛЬ УКР. Що краще вибрати? Карту тимчасового побуту чи от цукер? Чи змінювати на якісь інші карти? Що
0: звичайно,
1: вибрати?
0: Карту цукер. Однозначно, якщо у вас є ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР, і ви не прив'язані до цього ПЕСЕЛЬ, тобто, наприклад, якщо ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі на стаціонарі на платній основі, то ПЕСЕЛЬ УКР дозволяє вам не оплачувати за навчання. Тому почекайте з картою цукр, якщо у вас складне фінансове становище. Бо отримавши карту цукр, ви змуситиме платити самостійно з своєї кишені за своє навчання. Якщо ви отримуєте якісь соціальні пільги, допомоги, якщо ви лікуєтесь тут на основі того, що маєте ПЕСЕЛЬ УКР, якщо ви стоїте як безробітна чи безробітний, також вам виплати якісь є, але це тільки тим, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Тому почекайте, якщо у вас така ситуація. Всі інші, особливо люди старшого віку, які працюють на менше, ніж пів етату, тобто менше, як на пів етату, правильно говорити, а менше, ніж на мінімальну зарплатню, так? То такі українці, звичайно, швиденько робимо карти цукр. Це прекрасні карти.
1: Проживаючи... Це швидко робиться?
0: Швидко робиться.
1: Простіше, ніж карта
0: простіше
1: побуту?
0: Простіше набагато, дешевше набагато, швидше набагато. Жодних додаткових документів, крім того, немає прив'язки до роботодавця. Працюєш у кого хочеш. Хочеш, відкриваєш бізнес. А ми знаємо, що від березня місяця вже заборонено українцям усім відкривати діяльності єдноособові, тобто приватного підприємця. Це можуть робити лише ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР або карту цукр. Ну і ті, кому це було право надано ще довоєнні часи, тобто ці однозначно громадяни теж. Але ПЕСЕЛЬ УКР змінити на карту цукр потрібно 90% українців, які мають ПЕСЕЛЬ УКР.
1: Зустрічалися з цією ситуацією, що людина вже отримала цукр?
0: Ми вже так, двоє клієнтів, які подали на початку травня, отримали у Варшаві на Маршалковській. Це 4 місяці.
1: 4
0: місяці.
1: Набагато,
0: при тому, що у законі написано 180 днів термін розгляду. Тобто ми очікували, ми думали буде 180 днів, плюс якась
1: трошки
0: затримка, ну бо ми звикли до затримок. А тут от, будь ласка,
1: ще
0: мають...
1: Ще менше, ніж гадалося.
0: Так.
1: Ну добре, а що, що робити, якщо людина все ж таки планує залишитися в Польщі? Так от, має теж статус УКР, ПЕСЕЛЬ. Що далі?
0: Так, тим більше. Треба зі статуса УКР терміново переходити на карту цукр. Тому що термін перебування на статусі не враховується до резидента. Тобто до неперервного терміну перебування для того, щоб отримати карту резидента довготермінового Унії Європейської. Нам потрібно обов'язково мати карту цукр. І від моменту отримання пластику в уженді вам буде рахуватися ось цей період до карти резидента. Тобто, 3 роки ви пробули на карті цукр. Знаємо, що тільки один раз ми можемо на неї подати. Тобто, наступним буде кроком звичайна карта по роботі, по навчанню, ну, яка у вас там життєва ситуація. І далі 5 років у вас буде, можете подати.

0: подавати на карту резидента. Тоді ще 3 роки на карті резидента і до громадянства, якщо це, звичайно, потрібно. Бо карта резидента – це така річ, яка видається назавжди. Анулювати її теж можуть. Це карти,
1: а чому її можуть анулювати?
0: Можуть анулювати, перш за все, якщо це буде небезпека для країни Польщі. Uh-huh. Тобто треба щось такого начворити, як я кажу, uh-huh. щоб вас навіть і карти ці позабирали перше.
1: Сомів не ловимо, як це було.
0: Так. Тому це ми уникаємо, ми чемні громадяни. Uh-huh. Ну і такі питання.
1: Тобто, треба, звичайно, дотримуватися правил
0: обов'язково.
1: У Польщі, законів.
0: У Польщі панує закон. І ми чітко це бачимо, бачимо, коли якісь є правопорушення, ми бачимо на Ютубі, на наступний день ми бачимо людину в кайданках.
1: Тобто, вже бачимо в Україні.
0: Звичайно,
1: в
0: Україні.
1: Перед тим, щоб щось зробити, треба перевірити все.
0: Однозначно.
1: А краще взагалі
0: і ще можуть анулювати карту резидента, якщо людина перебуває поза межами Унії, загалом більше 1 року. Uh-huh. Тобто ви виїхали з Унії,
1: з Європейського Союзу.
0: До
1: речі, з Європейського Союзу чи з Шенгену?
0: Ні, з Європейського. Тому що на самій карті написано карта довготермінова резидента Унії Європейської, тобто Євросоюзу. Тому рахується Євросоюз у нас. І якщо ви виїжджаєте більше як на рік, таку карту вам можуть анулювати.
1: Бо як це перевіряється? В яких системах?
0: Перевіряють, ви виїхали, вам поставили в системі відмітку, що людина виїхала. Так, бо це ж не ви поїхали з Чехії в Німеччину, де відміток немає, а ви виїхали з Євросоюзу, тому вам відмітку однозначно поставлять. І потім, коли ви повертаєтесь на територію Євросоюзу, неважливо, що карта видана у Польщі. Ви можете в'їхати з будь-яку іншу країну, так, прилетіти, але головне бути на території Євросоюзу. Тобто, коли ви виїжджаєте на 11 місяців, бажано повернутися хоча б на день-два, і тоді відлік того року розпочинається на нову.
1: З іншої сторони, людина, яка робить тут карту резидента, то я думаю, за кордоном.
0: Вона повинна бути поінформована про це, а не всі поінформовані, на жаль.
1: А до речі, от якщо хтось має карту резидента, чи потрібен паспорт взагалі?
0: Обов'язково. Паспорт – це найважливіший документ, який посвідчує особу. Можна мати будь-які документи, але паспорт є найголовнішим.
1: Передусім треба.
0: Коли перевіряє поліція, страж гранична, перш за все вони потребують документу, який підтверджує, що це ви, підтверджує вашу особу. І таким документом не може бути карта побуту. Карта побуту підтверджує легальність вашого перебування на території Польщі.
1: Це внутрішні якісь документи?
0: Внутрішні, звичайно, або на території Євросоюзу, так? А от паспорт повинен бути завжди обов'язково. І за паспорти теж можна дуже багато балакати, бо наші українці не дивляться, доколи дійсні паспорти, а потім ми йдемо на відбитки пальців, а виявляється, паспорт недійсний.
1: Ми до паспорту ще повернемося, так дуже коротко. Але мені от цікаво, до речі, для людей, які хочуть все-таки залишитися в Польщі. Ви казали, що карта цукер, а потім карта звичайна. А може просто звичайна, одразу без цукер?
0: Можна.
1: Але
0: можна.
1: Як краще?
0: Краще карта цукер.
1: Які користі, які
0: користі
1: плюси? Користі
0: немає прив'язки до роботодавця.
1: Тобто, якщо людина втрачає роботу,
0: так,
1: то і втрачає карту. То треба заново подаватися.
0: Якщо людина...
1: карту цукер – ні?
0: Ні. Якщо людина має звичайну карту побуту на основі роботи, що відбувається, коли вона втрачає цю роботу? У документі такому децизія в рішенні написано чітко, що людина отримала карту побуту, щоб працювати в фірмі А.
1: Конкретній фірмі.
0: Конкретній. Так. Мало того, на такій-то умові з такою заробітною платнею. Навіть якби щось з цього змінилося, потрібно змінювати децизію. Тобто,
1: а якщо,
0: карта,
1: наприклад,
0: побуту,
1: заробітня плата змінюється?
0: Теж потрібно. Потрібно. Зараз дуже великі перевірки стосовно цього. Дуже велика відповідальність на роботодавця. Якщо раніше отримували карту побуту, 15 днів мав на зголошення саме іноземець про те, що він втратив роботу, повинен був повідомити ужонт, то тепер і роботодавець. Також, якщо у нього працює іноземець, який отримав від нього карту побуту, звільнився, роботодавець теж повинен повідомити ужонт.
1: Як повідомити?
0: Просто можна це зробити електронічно, можна подати на бюро подавче, можна вислати поштою, в довільній формі
1: пишемо
0: в довільній формі інформація про втрату роботи, чи інформація о останній причині виділення зазволення, тобто про те, що закінчилася та умова, на підставі якої нам видали карту побуту. І тому карта цукер краще. Ми нічого не пишемо. Ми тільки повідомляємо, коли ми змінюємо місце проживання.
1: А чи можуть люди, які вже мали карту побуту, податися на карту цукер?
0: Ні, на жаль, ні.
1: Тобто це тільки для людей, для переселенців?
0: Тільки ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Мало того, є зараз випадки такі, що люди, наприклад, в 23-му році подавали на карти побуту. Ну, відомо, довгий час чекання, склали документи, забули про це. Виїхали в Україну, приїхали знову.

0: Угу.
1: Зробили ПСЛ УКР і в цей період отримують карту побиту. Це означає, що людина така не має, такий українець не має права.
0: Ви втратила оцей хронологічний процес.
1: Так. І тепер питання щодо виплат, щодо ще інших питань, так, легалізації і таке інше. Тому тут такі ситуації є. А стосовно того, що цей статус доволі часто втрачаємо, це на сьогоднішній день, мабуть, найболючіше питання насправді. Тому що людина в тому не винна. Перебуває на території Польщі, ніде не виїжджала, впевнена, що все гаразд з документами, і для неї стає несподіванкою для такої громадянки України, що у неї немає статуса, немає ПЕСЕЛЯ УКР. Він злетів. Якщо, ну, ми маємо роз'яснення від шефа УЖЕНДу, якщо в той самий день статус злетів і в той самий день був відновлений, то таке перебування вважається безперервним. Якщо ж він злетів, людина не побачила цього, так, а побачила пізніше, відновила, ну то цей вже термін є перервним, і до карти цукор не підходить.
0: А що зміниться, якщо йдеться про дітей, от неповнолітню дитину? Так. Давайте поговоримо про людей, от які мають статус все ж таки УКР, тому що ті, які мають карти побуту, я думаю, вони прив'язані до батьків, так? Там так, більш так, така так, класична, так,
1: класична ситуація,
0: та вона не змінюється. Що робити от людям, які мають ПЕСЛ УКР, ще карти не мають, що з дітьми?
1: Тут залежить від того, дитинка де народилася. Якщо уже приїхали з дітьми до Польщі, то діти абсолютно в таких самих умовах, як батьки. Діти мають ПЕСЛ УКР, батьки мають ПЕСЛ УКР, мама складає, наприклад, на карту цукор, і разом з мамою підключаються усі дітки, які мають ПЕСЛ УКР.
0: Це треба підключити окремим внеском чи
1: разом,
0: просто вписати?
1: Разом, так. Там є така можливість додати, додати дітей. Бо тато то не додається, сімейний внесок, такий, сімейну заяву ми таку не можемо заповнити.
0: А, то батько окремо?
1: Звичайно. Доросла людина кожна подається окремо, але дітки неповнолітні до 18 років додаються до заяви тата або мами.
0: Ага, тобто
1: немає значення, так, до законного представника цієї дитини.
0: Добре,
1: а дітки, які народжені, одразу дам відповідь на ваше запитання, у Польщі, тут ситуація виглядає по-іншому. По-перше, вони на момент того, коли 4 червня 2025 року є така вимога, треба вже мати ПЕСЛ УКР. І от, наприклад, ці дітки народжені після цього терміну, що робити? Треба швидесенько бігти, виготовляти дітям паспорти. Першу чергу.
0: Українські.
1: Українські, однозначно, вони є громадянами України, якщо народжені від мами і тата громадян України. Хоч і народжені на території Польщі.
0: Тобто
1: вони
0: це
1: є громадянами України.
0: Не
1: працює, у нас діє, в Польщі діє право крові.
0: Крові
1: тобто,
0: не землі.
1: Не землі, якщо батьки українці, діти теж українці. Швиденько робити паспорти, мамі або татові, хто має ПЕСЛ УКР, швиденько подавати на карту цукор. І лише за умови, коли мама або тато вже матимуть карту цукор, ми можемо подати дитинку на карту цукор. Ось тут працює так не одночасно, а
0: послідовно.
1: І теж багато таких нюансів, що чомусь впевнені всі, що дитина народжена на території Польщі, вона є легально і так, бо вона тут народилася. Ну ні, це помилка так думати. Право не передбачає депортацію новонародженої дитини, але право чітко говорить про те, що батьки в якомога швидший термін повинні легалізувати цю дитину на території Польщі. Не чекати, поки дитині виповниться рік, а в неї ще паспорта немає. Так, вас ніхто не буде, може, про це питати і так далі. Є ПЕСЛ одразу при народженні виданий, по ПЕСЛю дитинка приходить до лікарні там і так далі. Але про документи ви повинні подбати. Нащо чекати невідомо чого?
0: А як бути з доступом до ринку праці взагалі людей, які, наприклад, закінчили вже університет, так? Все ж таки з 22-го року вже було достатньо часу, щоб хоча б ліцензіат, тобто це бакалаврат в Польщі, закінчити, чи такі люди мають доступ до ринку праці?
1: Мають,
0: тобто
1: однозначно.
0: Вони не прив'язані до
1: праці? Не прив'язані абсолютно. Коли ми подаємо таких людей, які закінчили не лише вищі навчальні заклади,
0: але й школу.
1: Але і школу поліціальну, так?
0: І, звичайно, наприклад, ліцей, технікум?
1: Ні. Ні, школа поліціальна та вищі навчальні заклади. Може бути ліцензіат, може бути магістр, то вже без значення. Але такі люди, коли подаємо на карту побуту по роботі, додаємо про закінчення цих навчальних закладів. І тоді у децизії у них не вказано працедавця А з такою зарплатою і на таких умовах. У них взагалі не вказано роботодавця. У них вказано, що відповідно артикулу, тобто відповідно такої статті, вони

0: Вони мають право працювати, де вони захочуть, і вони не належать якомусь одному роботодавцеві.
1: Угу.
0: Так само мають такі пільги ті, хто мають карти поляка. То так само абсолютно угу. працюють без прив'язки. І коли вони приходять до роботодавця, з ними одразу підписують умову праці чи умову злицення і починають працювати. Угу. Тобто з ними працюють так, як з громадянами Польщі.
1: З якими проблемами до вас приходять українці? От найчастіші таке от непорозуміння, чого не мають, про що не подбали, або якісь такі речі. Давайте от поговоримо про часті помилки найчастіше, так? От постійно, давайте скажемо, щоб люди вже не приходили з цими помилками. І про такі от цікаві випадки, які, от, до речі, рідкі. І от у вас десь там в голові вони залишилися.
0: Почну від рідкого випадку, угу. бо я згадала його, не те, що згадала, він був буквально на попередній неділі, попередньому тижні, свіженький. Телефонує колишня клієнтка, значить, питання наступне. Ми купили квиточки на відпочинок з моїм сином. Я хочу запитати, чи може він виїжджати з Польщі по безвізу?
1: Угу.
0: Ну, таке питання загальне, так?
1: Ну, так?
0: Добре, а на чому син знаходиться? У нього закінчився паспорт. Тут стоп. Закінчився uh-huh. паспорт. А тоді про який безвіз іде мова? Ви зробили новий? Ні. А про який безвіз? Ну, ми ж знаємо, що коли паспорт закінчується, починається відлік нового безвізу – 90 днів. Звідки ви таке взяли? Ну, як ви не знаєте? І впевнено мені це говорить, так ніби я не знаю чогось, uh-huh. так? Ну, я кажу, але розумієте в чому? Давайте просто по-простому поговоримо. Ви приїжджаєте до літака. Вам потрібно перейти перевірку. Що покаже ваш син? Як що? Вони що, в системі не бачать, що в нього є безвіз? Розумієте? Тобто такі часом бувають запитання. Тобто,
1: треба сказати, треба мати паспорт. І, скільки він має бути дійсним? Отак.
0: Людина навіть не має свідомості того, що коли закінчився паспорт, мало того, що
1: виїжджати.
0: Його треба мати, бо хтось поліція чи хтось зупинить ту дитину, uh-huh. того сина, в нього навіть документу немає. Бо ми говоримо про безвіз, тобто в нього немає ні карти побуту, нічого, uh-huh. так? Дитина перебувала на продовженому безвізі. Це нормально, законно, це абсолютно добре.
1: Але паспорт,
0: але
1: треба,
0: паспорт
1: мати.
0: Треба мати. Мало того, вони ще й надумали виїжджати, uh-huh. не маючи паспорта. Тому от такі цікавинки
1: трапляються. Скільки треба мати паспорт дійсним?
0: Залежить від інших країн, від різних країн, uh-huh. різні...
1: Але так от точно, щоб нас всюди пустили. Рік?
0: Ну ні, місяців три достатньо, я думаю, буде. Угу. Місяців три, я думаю, буде достатньо цілком.
1: А чи можна мати два паспорти?
0: Звичайно, для громадян України можна мати два паспорти. Це не заборонено законом. І коли ви бачите, що ваш паспорт за рік закінчується, зробіть новий. Звичайно, не чекайте.
1: Ну добре, так?
0: Так, і те питання, що ви задавали, які проблеми часті, так? Проблеми часті – це коли людина плутає поняття «легальна праця» і легальне перебування.
1: Угу.
0: Я знаходжуся легально, бо мені мій роботодавець підписав умову праці на час неукрішльоний.
1: Угу.
0: Ні, на жаль, так не працює. Ну як ні? Я маю таку високу зарплатню, я тут працюю легально. Так, але легальна праця та легальний побит – це різні речі. Легальне перебування буває на таких підставах. Безвіз, карта побуту, віза. І ці документи можуть бути продовженими.
1: Угу.
0: Тобто, якщо вони закінчилися під час війни, вони продовжені до березня 27-го року. І це, скоріше всього, вже буде остаточне продовження. Вже більше продовжень, скоріше всього, не буде. І
1: може, але це ж важливо сказати, вони продовжені тут, щоб виїхати.
0: Так, нікуди не виїжджати.
1: Ніхто, так,
0: тільки на території Польщі, звичайно, однозначно. По продовжених документах нікуди. Угу. Тільки сидимо на місці в Польщі.
1: Якщо
0: і все.
1: Хочемо виїжджати, то тоді
0: робимо тоді треба
1: одного.
0: Актуальні мати дійсні угу. документи, дійсну карту, ще не закінчений безвіз, угу. або дійсну візу. І наступне – це у нас, звичайно, ПСЛ-Укр, але не сам ПСЛ-Укр дає можливість, а М-Убиватель донедавна давав mm-hmm. можливість перетинати кордони і їздити, так? А легальна праця – це що зовсім інше. Ви можете мати карту побуту, але якщо ви її маєте від одного роботодавця, працюєте в іншого, і ви не повідомили, у вас нелегальна праця.
1: Mm-hmm.
0: Якщо ви маєте візу від одного роботодавця, пішли до іншого, і він mm-hmm. не зголосив вас до уженду праці, тобто не зробив повідомлення, або освячення, або зезволення, ваша праця є нелегальна. Повинні завжди до питання нелегальної праці, там дуже багато розмовляти, але перше, на що звертаємо увагу. Коли приходимо на роботу, нам повинні дати три основні документи.
1: Uh-huh.
0: Перший – це дозвіл на роботу. Тобто це або повідомлення, або освідчення, або зезволення. по-простому запрошення.
1: Угу.

0: тобто документ, який офіційний підтверджує, документ, що роботодавець повідомив ужант праці, що бере на роботу і отримав дозвіл браття на роботу іноземця. На основі цього він з вами підписує вже умову праці або умову злицення, так, як записано в тому запрошенні, тільки по таких умовах. Підписує і наступний крок, він зголошує вас до ЗУСу. Тобто ви стаєте людина обезпечена, застрахована, і за вас сплачуються необхідні складки.
1: Але це ще не все, і ми маємо податися теж на якусь карту, на візу і так
0: далі. Це залежить. Якщо, наприклад, ми працюємо

0: працювати не треба. Ага. Ми просто приїхали, попрацювали або не попрацювали в того роботодавця, ага, від якого отримали запрошення, пішли Змінили. На іншу роботу, ага, але віза в нас дійсна.
1: І так
0: Отже,
1: можна.
0: Ми на цій візі працюємо спокійно.
1: Але якщо маємо карту побуту від одного працедавця, то вже не удрого не можемо.
0: І в децизії це прописано, ага, в рішенні, бо до березня видавали українцям усім, ага, рішення без прив'язки. Там зараз таким великим, жирним, чорним шрифтом було написано, що іноземець звільнений від обов'язку такого, як мати дозвіл на роботу.
1: Пощастило комусь, а зараз...
0: Пощастило дуже. Ага. Мало того, видавали ці карти аболіційні. Тобто карти видавалися всім на рік, навіть якщо громадянин України не виконував тих умов, які потрібні, щоб отримати карту. Навіть нелегальне перебування. Декілька чоловік, декілька громадян України, які перебували у Польщі нелегально. Ми зробили їм карти побуту терміном на один рік, бо їх давали всім. І тепер ці люди легалізовані, вільні і можуть спокійно собі наступну карту отримувати.
1: А люди, які на безвізі, не мають візи, карти побуту і так далі, можуть працювати?
0: Можуть. Можуть. Це стосується лише громадян, громадян України та інших громадян ще, але йде до того все, що Польща все-таки роботу, працю на безвізі, на руху безвізовому хоче контролювати Скоро більше. Громадяни Грузії, Венесуели та громадяни, забула ще одну країну.
1: Нам важливі українці.
0: Так, так, вони вже не мають такого права. Це пов'язано з великими проблемами на території Польщі цих громадян. Але щодо українців ми таке право маємо. Якщо ми приїхали по безвізу на 90 днів, ми спокійненько оформляємо 3 важливих документи у роботодавця і працюємо. Пам'ятаємо про те, що поки 90 днів існує, ми знаходимося на 90 днях, а коли вони закінчуються, ми знаходимося на продовженому безвізі до березня. Далі потрібно буде щось виготовляти або вже про це подбати, оскільки термін чекання на карту побуту доволі довгий.
1: Дякую вам велике за розмову.
0: Будемо
1: ласка. Запрошувати, дуже цікаво. Сподіваюся, всі записали і всі вже пішли в себе
0: легалізувати. Була рада допомогти.
1: Дякую велике.
0: До побачення.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як вона відображена у нашому щоденному житті. Сьогодні ми пригадаємо розмову із гуртом «Хорея Козацька», а точніше із лідером цього гурту старовинної української музики Тарасом Компаніченком. Гурт «Хорея Козацька» востаннє в Варшаві виступав у 2023 році у греко-католицькій церкві в Варшаві при монастирі отців Василіан. І тоді вони також завітали до студії Польського радіо для України. Пригадуємо це сьогодні в особливо складний момент для України і, зокрема, для Києва, для столиці України, коли, власне, Київ обстрілюється фактично щодня. Дуже багато повітряних тривог, майже безперервно. І навіть зараз, от ідучи до студії, ми також, я читала новини в центрі Києва, поблизу Золотих воріт. А центральна будівля Служби безпеки України також серйозно постраждала. І думаючи про те, як, власне, сьогодні кожен з нас може допомагати, підтримувати, ну, звісно, що кожен робить це на свій спосіб, але також і в ефірі, в нашому ефірі Польського радіо для України ми думаємо, повсякчас говоримо про Київ і, зокрема, про ту музику, яка звучить в українській столиці. Але перш ніж ми перейдемо до цієї архівної розмови, то запрошуємо теж на фестиваль «Скрижування культур», який вже в 22-го відбудеться наступних вихідних у Варшаві з 11 до 13 вересня. І, зокрема, там виступатимуть такі зірки, як Анті Паланен і тріо Дакалі, яких ми просто зараз слухаємо.

Тріо Дакалі в ефірі програми «Витоки». Тріо із Малі вже наступної неділі виступить на 22-му фестивалі «Скрижування культур», тобто «Перехрестя культур» у Варшаві. Цей фестиваль відбувається у драматичному театрі польської столиці. І під час цього вечора 13 вересня виступить ще, окрім Тріо Дакалі, Еліадес Охоа. І рекомендуємо щиро цей фестиваль, аби його відвідати і насолодитися музикою світу із різних-різних частин нашої планети. Ну, а зараз у Витоках час на зустріч із Хореєю Козацькою. Нагадаю, це гурт старовинної української музики, що виконує пам'ятки з різних пластів української музичної культури. Гурт виник у 2005 році у Києві. Хорея Козацька виконує музику України різних епох – середньовіччя, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму та окремі твори ХХ століття, демонструючи пам'ятки української культури від монодії до неоромансу. У 2019 році лідеру гурту Тарасу Компаніченку було присвоєно звання народного артиста України, а у 2023 році Хорея Козацька отримала найвищу нагороду України – Шевченківську премію у галузі музичне мистецтво за альбом у двох частинах пісні української революції. Зараз Хорея Козацька не виступає надто часто, але все ж виступає їх, зокрема, і далі можна почути і побачити на похоронах

0: українських захисниць і захисників. Також вони виступають під час інших мистецьких подій, так пророчених різним датам. І сьогодні особливо звучать пісні революційних змагань у їхньому виконанні, які надихають, підносять дух, дають надію на перемогу в цей важкий для України час. У Варшаві в 2023 році Хорея Козацька виступала у церкві, греко-католицькій церкві при монастирі отців Васильян. І, власне, тоді вони поверталися із Фінляндії, де також мали декілька концертів. І сьогодні я пропоную вам пригадати цю розмову, яку я записувала із гуртом Хорея Козацька.
1: У студії Польського радіо для України вітаємо гурт Хорея Козацька, Максим Бережнюк, Тарас Компаніченко, Сергій Хрімчук і Северин Данилейко, а також звукорежисера Анатолія Сороку.

0: Я пригадую ваш концерт на фестивалі «Усі мазурки світу». Я хочу до нього віднестись сьогодні у Варшаві, тому що тоді це був інший час, інші емоції. Зараз ми далі переживаємо повномасштабну війну Росії проти України. І зараз, може, ці емоції вже інші, але в той час варшавяни, українці, які тут проживають, вас дуже чекали. Сьогодні ви відправляєтесь до Фінляндії, до теж української громади, до місцевих, які там вас чекають, але вже за кілька днів ви виступите тут, у Варшаві. Мені дуже приємно, що ви сьогодні є з нами. З якими думками ви сьогодні виїжджаєте з України і виступаєте серед місцевих різних громад, серед українців за межами України?
1: Доброго здоров'я, товариство. Дякую, Мар'яно, за запрошення. Ми зараз в часі війни, безперечно, що емоції, вони, знаєте, змінюються. Можливо, зараз емоції не такі гострі, як були рік назад, але через те, що люди багато до чого звикли. Тоді, рік назад, чи трохи більше навіть року, це було за цей червень, 22-го року ми були тут. От, і відтоді ми не були за кордоном. Я особисто не був за кордоном, і Максим пізніше трошки був в Берліні, здається, так. Ось, я хотів сказати, що, можливо, тоді були емоції гостріші, ми до чогось не були звиклі, до чогось не могли призвичаєтися, але зараз ми коли великою мірою не реагуємо так гостро і так емоційно на бомбу, на удари бомб, на те, що летять шахіди, і ми до цього так звикли.

ми, ну, людина до всього звикає. Людина звикає до того, що ми бачимо, це важко до цього звикнути, але, ну, я колись дуже важко, мені було на похоронах грати своїх побратимів і загиблих цивільних. І часто так буває, що хорея козацька ціла грає на похоронах. Ми грали на похоронах, наприклад, Да Вінчі. Я був хворий, а хлопці грали. Ну, я не зміг, це було в Києві. Але перед тим ми грали разом на похоронах, наприклад, наших диверсантів, чотирьох загиблих на Майдані, вся хорея. І... Тобто ми це дуже, я можу це продовжувати цей список, він величезний, і люди часто, ми говоримо про те, наскільки можна до цього звикнути, ну, чи можна до цього звикнути, ну, важко, ти тримаєшся, тобі не можна плакати на похороні, але ти на цих погребах, але, однак, коли ми співаємо «Заповіт Шевченка», я не можу стриматися, тому що, щоб не, в цей момент не плакати. І потім ти виплакуєш це. Так само минулий рік ми приїхали сюди на Вшистки Мазурки свята. Ми приїхали до Варшави і нам важко було подолати кордон. Це було в останній момент, всі ці дозволи. І цей раз, наприклад, ми досить швидко проминули це порівняно. Досить швидко, не було ніяких проблем. Ось знайдені якісь там уже, так мовити, парадигми, знайдені якісь алгоритми подолання цих, ну, власне, виїзду за кордон, якщо ти військовослужбовець, чи якщо ти цивільний. Ну, і ми не можемо зараз об'єктивно сказати, яка буде реакція цілковито варшав'яків, українців та поляків та українців і друзів, які до нас прийдуть на концерт. До кінця ми не можемо знати, наскільки, ну, вони нас будуть теж очікувати, чи це буде так само. Але серед тих тоді громади, яка нас чекала, ну, по-перше, було багато ще тих біженців і тих переміщених осіб, які зараз повернулися в Україну. Наприклад, була моя кума Марія Грисименко, була Марічка Бурмака. Вони працюють зараз, вони в Києві зараз. Тобто багато хто повернувся із родинами і все. І, ну, тобто, якоюсь мірою змінився цей момент гостроти навіть через те, що ми тоді, ну, скажімо так, не бачилися від початку повномасштабного вторгнення. Ми не знали, що, яка буде доля. Тобто, взагалі, оцей момент, що, коли ти зустрічаєш друзів, і вони живі, в цьому емоція. Тобто, знаєте, я колись там написав вірш після похорону Андрія Жованика. Знаєте, там, як стріну по зброї братів живими, з радості плачу. І це не якась, так би мовити, ну, красива там риторика чи щось таке. Це справді так. От я військовослужбовець 241-ї бригади ТРО ЗСУ. І ось ми зараз буквально перед самим виїздом до Фінляндії, до Варшави. Відтак, до Фінляндії. У мене була поїздка в четвер. Я їздив по батальйонам з бригадним капеланом. Я відвідую там, у нас одна з найбільших бригад в Києві, взагалі київська бригада, одна з найбільших бригад. У нас 8 батальйонів, це дуже багато. І, ну, і ти коли зустрічаєш там Ми рік не бачились з кимось там, і тобі показують відео з твоїми виступами десь на полігоні, чи там десь, і там після причастя, і тобі кажуть, і показують відео, кажуть: «Пане Тарас, я вас попросив заспівати «Чорними хмарами», а подивіться, Анатолія вже немає, він загинув, або там того немає, бо ти приїжджаєш до вдови, ось ми були на Смілянщині у вівторок, ми були у вдови в Олени Ярової, яка рік назад втратила чоловіка, я заходжу до неї, це трійко дітей у неї, а вона, і ми домовилися, вони пропали безвісті, ми не знаємо, яка доля його чоловіка. Ми так домовилися з капеланом, що ми не будемо це обговорювати. А вона з порогу каже: «Та я все знаю, треба його просто з гідністю поховати, бо вже ДНК здано». І це в тебе зустрічає красуня, прекрасні діти. І вона каже потім: «А я вас знаю. Мені, це ви співаєте «Азовсталь»?» Кажу: «Ну так. Віталік мені присилав «Азовсталь». І потім, коли приїжджав сюди в відпустку, він це показував всім і дуже пишав.

0: спускався. Ну і от я до чого це веду, тому що і ти потім виходиш на двір, а дитина тобі єдинороги малює, знаєте, і дарує. Знаєте, це Маруся, символ Богородиці. Я знаю, що це мультик, це, кажуть, це мультфільм там, чи всі єдинорожка. Але я, але для мене це символ Марії, знаєте, чистоти, єдинорог. От все таке. І я виходжу з капеланом, ми домовилися, я не беру інструменту до неї, до цієї, до Олени. І потім ми йдемо по інструмент все-таки, щоб заграти дітям і їй, і виплакуємося. І після кожного похорону ти виплакуєшся, після кожної зустрічі з побратимами, яких ти живі, ти плачеш, тому що ти щасливий. Тому зараз побачитися в цей час, знаєте, ну, бачитися, оглядати тут один одного на цьому світі, один одного, бачити один одному, дивитися в вічі, це велике щастя. Колись, в старі часи, в часи пандемії, моровиць, в часи воїн, знаєте, колись там голодів, старих часів, ранньомодерних, як ми кажемо, або навіть середньовіччя. Люди жили так, знаєте, дуже гостро, дуже кожен день цінували. І от ми кожен день цінуємо зараз, кожен прожитий день і кожну зустріч, тому що вона, і кожен поцілунок, кожну зустріч, кожен обійми, і кожне слово побратима, друга, близького. Тому мені здається, в цьому відношенні ця гострота, коли я думаю, що ми побачимо багатьох, кого ми давно не бачили, навіть спочатку повномасштабного вторгнення, ми побачимо когось і в Варшаві. Я думаю, що це буде радість, і яка, ну, в наші дні дуже важлива, і так, яка додасть нам сили і натхнення.
1: Багато колег теж наших з Польського радіо, з різних каналів, особливо тих, може, які меншим чином були заангажовані на початку повномасштабної війни в допомогу, в підтримку українців, хоч таких дуже мало, але є. І вони зараз запитують, раніше також, як так, війна, а діти ходять до школи, студенти в університети, люди ходять на роботу, все живе. Але я кажу, ну так, тому що це звична річ, люди прагнуть жити, і це добре, але всюди, де не сядеш, всюди говорять про війну. Як пояснювати теж от це прагнення до звичного життя людям, які, можливо, не до кінця розуміють цих обставин українських міст, де більш-менш спокійно, хоч це дуже умовне поняття?
0: Ну, коли ми минулий рік питали у наших друзів, які приїжджали з Миколаєва або з Харкова, або коли ти там опинявся в цих містах, або хтось з наших друзів, то всі казали, Боже мій, то все працює. Ну, тобто лікарні працюють, кав'ярні працюють. Тобто, ну, так, дуже було в Миколаєві дуже важко. Університет, наприклад, це була викладачка університету. Ми побачилися з нею, ну, я кажу, там, а давайте я запишу ваш телефон, там, якось там. Та я вас знаю, вона мені каже. Ну, це там, ми в кав'ярні були там в Києві, ну, раптом. Я побачив, що в неї тут, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Тут було наколка цьому, на татуювання на цьому, на руці. Я кажу, Господи, ви Симоненка, а ми це співаємо. Та я знаю, то я тому це і виконую, ну, бо це хорея, ми це співаємо. Ну, Симоненка. І це, знаєте, от звично, людина, по-перше, звикає до всього. По-друге, ну, не можна, знаєте, відкладати життя на потім. Все одно життя триває, і, ну, ця незламність, вона у всіх, це дух України, незламний український дух. Ну, ми колись запитували, коли Ізраїль перебував під всякими терактами, під бомбардуванням, тоді ще 10 років назад, наприклад, чи більше, коли там траплялися такі страшні, я казав, ну, слухайте, як там війна, як там в Тель-Авіві, як там, каже мені, ті хлопці, які там жили, наприклад, і були одружені з ізраїльтянками, і потім повернулися в Україну, і вивчили іврит, українці, такий Володя Биков, наприклад, художник, і він каже, та в Ізраїлі, в Тель-Авіві цього не відчувається. Тобто, я не скажу, що в Києві цього не відчуваємо. Ми тоді дивувалися. Ми тоді питали, як це жити під час війни. Звичайно, ці масштаби не такі. Звичайно, це не то порівняння тодішні масштаби війни і теперішня війна в Україні. Хоч зараз в Ізраїлі дуже важко теж. Ось. І фактично війна з атаками ракет і все інше. І збивствами мирних жителів. І це страшні такі масакри, які здійснює там власне здійснюють терористи. Ось.

0: Хамасу там і. Але ми тоді задавалися, і так само ми, я думаю, що люди звикли, люди, хто в більшій мірі, хто в меншій мірі, але ну, якось адаптувався, призвичаєвся до цього. І ми всі кажемо, ну що, війну, що відкладати життя? Ну, люди будуються. Це вір, от кажуть, хто вірить в ЗСУ? Люди будуються, люди одружуються, люди народжують дітей. Люди, ну, відпочивають. Одні кажуть, о, там погано, що відпочивають, там люди ходять в басейн чи там ходять на фітнес. От я, наприклад, у нас біля нашої частини, я прохожу, вертаючись додому, і там ввечері дівчата, там вікно, і чую музика, грає, і фітнес, вони там тренуються. Ну, тренуються дівчата, ну і прекрасно. Ну, а, тобто, ну, зрештою, ну, таким, туди ходять теж, у фітнес ходять мої, ну, там, частини, побратими і посестри, ну, а що, ну, так. І, ну, або ж, ну, люди, які приїжджають з передової, вони теж повинні, ну, ті, хто приїжджають з передової, наприклад, вони мають обов'язково адаптуватися, і вони часто не приймають цього. Взагалі, ті, хто на передовій, дуже часто, ну, наприклад, півроку, дуже важко адаптуватися одразу, тому що ну, дурні питання є, і цивільні, і навіть можуть нам іноземці запитувати ці дурні питання, на яких ми не маємо відповіді, а особливо дратують хлопців і дівчат з передової, воїнів. Наприклад, коли все закінчиться, скільки ти вже москалів вбив, або там, ну як там? Ну, ці питання дратують. Вони, це, ну, такі питання, які, на які немає відповіді, насправді. Ну, як там? Ну, кожен, там, їсти не можна. На передовій не можна їсти, наприклад. Не тому, що нема що, а тому, що запах, сморід тіл загиблих, ворогів і своїх, яких не можна дістати, він надто такий, що тільки воду можна пити, наприклад. І як би сказати, вони коли приїжджають в Київ, і там Київ ну, буяє життям, або навіть той самий Полтава, чи там якийсь там Дніпро, Січеслав, все одно вони задають питання часто, ну, слухай, ми там на передовій, а ми тут, а тут така гульня, тут таке. А потім вони самі потребують цього. Вони кажуть, чекай, та добре, ми ж, за що ж ми воюємо? Щоб нормальне життя було. Тобто спочатку є цей опір, от такий, але потім вони самі потребують цього, тому що ну, це певний такий, ну, як сказати, релакс оцього такого світського життя, яке ну, заради якого все відбувається, і заради того, щоб просто ну, людина, потрапивши на це свято, могла на свято життя, могла теж, ну, знаєте, запричаститися радощів цього життя. Ось таке.
1: Чи відчуваєте? Наскільки сильно відчуваєте ви спустошення сьогоднішнього дня?
0: Ну, це все разом. І спустошення, ми буває, вигорілі такі, буває, це і вигорілість, ти безпорадність, ти не можеш там ні, ну, впливати, ну, яким ти можеш чином впливати? Збирати кошти, там, тренуватися, ну, тобто, ну, просто це з одного боку, я повторюся, можливо, десь я це вже казав, що це війна духу і технології. Тобто, з одного боку, незламність духу дозволила отримати нам зброю, тобто українці показали незламність духу, силу духу, і за рахунок цієї сили духу ми в нас повірили наші союзники, наші, скажімо так, європейські країни, які думали, лічили, що це закінчиться за кілька днів, і це, як казав Гітлер, щодо Закарпаття, це трагічно, але неминуче. От. Ну, тобто така цинізм. І оцю таку саму ситуацію говорили європейські, велика кількість європейських політиків. Париж і Берлін, головно. Я не кажу тут
1: за про... За три дні.
0: Тобто, ну, що, ну, це трагічно. Ви прийміть це європейські, нові європейські реалії, ніяких шансів, у вас немає зброї, немає нічого. І все. І це було дуже сумно, це. Але наша сила духу, вона дозволила вистояти і отримати, хоч не, може не завжди вчасно, може замало ще, але велика кількість власне закордонної іноземної зброї, британської, американської, ось, і польської, і німецької, тепер нарешті, і французької, і шведської, різної, данійської, тобто, ну, багато з різних країн, ми маємо чехи, словаки, на той час дуже великої

0: мірою допомогли ось і звичайно, що. Але спустошеність буває в того, що ти, ну, буває, ну, це безпорадність. Тобто ти не можеш, ну, ти не можеш змиритися, ну, з тим, що гинуть, гинуть насправді всі. Але серед цих всіх гинуть найкращі, в тому числі. Ти не можеш змиритися з тим, що ті, хто найбільше мав би жити, от вони загинули. Ось, це щирі, чисті, молоді. І все життя попереду, і 19 років, 18 років, 23 роки, 26, 27. І, ну, коли навіть твої однолітки гинуть, там це страшно. Але коли молоді, від цього спустошеність, від того, що ти не можеш, ну, нічого вдіяти, такий певний, певна міра фаталізму такого. Тобто ми, звичайно, волюнтаристи, ми все-таки воля, воля до життя, ми переможемо, ми сильні, ми працюємо на це. Але це доля фаталізму, тобто міра фаталізму присутня однак в нас. І від цього, від цієї міри, від того, що ми, ти не можеш якось порадити, зарадити якось цьому, то від цього, звичайно, спустошеність. І весь час бажання робити більше. Тобто, чи я достатньо роблю? Це такий момент, це така відповідальність. Чи можеш ти витрачати кошти на себе, наприклад? Чи ти можеш, наприклад, той самий там ремонт робити, умовно кажучи? Чи ні-ні, давай все-таки на дрони, чи там на машину, на автівку чергову, чи ще на щось там, що необхідно на передовій, бо від цього залежить життя. Тобто це така весь час. Ну, але водночас є той момент, кажу, що натхнення, тому що це особливий такий, ну, як ми кажемо зараз, драйв, особливий такий, отак, особливий стан, в якому ти можеш спілкуватися з найкращими людьми, чути найцікавіші оповіді, чути слова зневіри, але такі слова зневіри. Такий атеїзм, як би сказати, умовно. Там, ну, наприклад, Бог помер на островах, де немає інтернету. Бог помер, його завжди, бо його ніколи не було, кажуть хлопці. Там він помер на островах, він забухав, тобто запив десь на островах, де немає людей і інтернету. Це такі, або ж там ні, там, наприклад, Бог. Та тільки якби Бога не було, ми б не врятувалися. Якби я вірю в чудо, і це було чудо, і це було, ми помолилися, і прилетіло туди, а до нас не прилетіло. І, тобто, місце, війна – це місце, де стають одні дуже великими віруючими, інші – великими атеїстами, і це теж природньо. І це, ще підсумовуючи, це страшніші, може, найстрашніші часи, але з найкращими людьми. Це велике щастя. І це дає натхнення, силу. Тому що ти в такій середовищі справжніх. От це велике щастя.
1: Да.
0: Жити серед найкращих. І спілкуватися з найкращими і найщирішими.
1: Дякую дуже вам. І такою є ваша музика також. Я теж, знову ж таки, віднесусь до того концерту тоді, у червні 22-го року. Люди, які ніколи не були на ваших концертах, а там такі були, і вони мені десь там через місяць-півтора казали, це було так сильно, що важко описати. Особливо дух гармат міцніший. Вперше тоді було виконано, і це теж іде в нашому ефірі іноді.
0: Так.
1: Дуже дякуємо вам за цю розповідь і за силу в музиці, особливо в тих піснях наших українських поетів 20-го століття, дає дуже багато правди про нинішні часи. І колись нам здавалося, що всі пісні, які ми співали на таборах, сумівських, пластових, ніколи не будуть актуальними. Зараз неможливо їх співати спокійно.
0: До речі, так кажуть на похоронах. От рік назад ми ховали хлопців і їхні родини. Я тоді, ну, довгі прощання, я тільки додам це. І родичі кажуть, ми ніколи не думали, що ці пісні будуть актуальні, що вони будуть про нас. Тобто навіть люди, якщо... От частина не знала цих пісень, частина знала, але ті, що знали або десь про це співали, ми б думали, що це історичні пісні будуть, а це пісні актуальні і про нас. Тому Тому так є, так це справді є.
1: Так, Хорея Козацька, Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Сергій Охрімчук, Северин Данилейко.

0: попросимо ще для наших слухачів зіграти.
1: Це буде пісня про сучасна пісня про сучасну війну. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ.

Це була розмова із гуртом «Хорея Козацька», яка звучала у нашому ефірі у 2023 році. І, власне, дві пісні ми також почули у цьому альбомі, в цій розмові. Це «Ангели, знижайтеся» на слова Григорія Сковороди, яку сьогодні ми розглядаємо як колядку, але все-таки вона має вимір такої, що можна її співати впродовж року. І остання авторська пісня Тараса Компаніченка «Слава Богу, слава ЗСУ, слава нашим ЗСУ». І це теж інший вимір гурту «Хорея Козацька», коли вони виконують авторські пісні, відсилаючись до тієї традиції, яка переважно присутня у репертуарі гурту. І на сьогодні у витоках це все. Залишаю вас ще із інструментальною мелодією від гурту «Хорея Козацька». Це дещо раніший репертуар цього гурту середини 2000-х років. І також із кантом про Святого Юрія від Андрія Ляшука, який вже за тиждень виступить на 12-х днях української музики у Варшаві. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні наша тема звучить так: «Від полону до нового життя. Історія захисника Зміїного». Вже зараз у Польщі. Наш гість сьогодні – це Владислав Задорін, ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний і вільний полонений. Ми будемо проводити цю розмову онлайн, як виняток для програми «Ми у Польщі», тому що Владислав зараз перебуває в іншому місті в Польщі. Добрий день, Владиславе.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились і говорили, записували інтерв'ю. От останній, я пам'ятаю, це був 24-й рік. Ви тоді були людиною, яка лише, ну, власне, починала повертатися до життя після російського полону. Ви були у Варшаві, їздили в інші міста, в європейські, я так пам'ятаю. Це була такий проєкт, він був спрямований проти дезінформації російської, боротьби з фейками і так далі. Тобто ви розповідали про полон, про те, що пережили там, що таке взагалі російський полон і якою є насправді війна Росії проти України. Як за ці роки змінилось ваше життя?
1: Що прям кардинально, то так, воно змінилося дуже, тому що в мене молода сім'я. До речі, я одружився тут в Польщі через посольство України в Польщі.
0: Вітаємо маю вас, донечку. Так, вже маєте дитину, так?
1: Так, маємо донечку, хоча це дуже цікаво, тому що я після полону як вийшов, то мені визначили діагноз те, що я безплідний, внаслідок тортур було. І згодом тільки стало ясно, що якось реабілітувався і все-таки зміг зробити донечку.
0: Так. Ви зараз живете в Ополе, так?
1: Так, Ополе, польське воєводство, так.
0: Як так сталося, що Польща стала місцем, де ви вирішили будувати вже своє життя після того всього пекла, яке пережили?
1: Я в Польщі був ще до армії, до свого першого контракту, і я працював в Варшаві і жив певний час, півтора роки, і потім, коли повернувся, пішов в армію, потім це все, що сталося зі мною, повернувся, і завдякуючи проєкту Break the Fake, я та й особисто нашим людям в Польщі, українцям, які мені допомогли читати лекції для наших українських людей, для поляків, для іноземців. І так сталося, що у Вроцлаві після показу фільму «Перехват» у мене була така розмова із глядачами, де була присутня одна дівчина. І я з тією дівчиною познайомився, і

0: через декілька місяців вона мене запросила в Польщу на Пасху. Так я й остався святкувати Пасху до цього часу тут. Так ми одружилися з нею, і тепер ми маємо донечку.
1: Вона українка, так? Чи полька?
0: Так, так, українка.
1: Українка.
0: Але вона живе тут уже в Польщі 5 років.
1: Угу. Ну, це дуже хороші, радісні новини. Як, скажіть, от поява власної родини, дитини змінила ваше сприйняття життя після всього того, що пережили, після

0: знову ж зміна моїх правил життєвих. Тому що якщо я раніше жив тим, що все для України, життя для України і все робити, все, що тільки можливо для України, то тепер у мене сім'я на першому місці, і на другому вже моя країна, тому що із Польщі я все-таки займаюся тим, що допомагаю нашим українським воїнам. Також створив свій малий такий клуб страйкболу. Це окрема моя реабілітація у світі війни, тому що таких однодумців, як я, в Польщі багато, і ми викидуємо свій адреналін, реабілітуємося на полі бою, хоч і не справжнього, але максимально наближеного.
1: Ви свого часу займалися розвитком ветеранського руху, так? Що вдалося в цьому напрямі зробити? Чи плануєте, можливо, далі розвивати це? І от чого найбільше бракує українським ветеранам, які і в Україні, і які опиняються, можливо, за кордоном?
0: Так, дійсно, я співпрацював із Veterans Hub Одеса. Ми працювали над розвитком ветеранської політики. Згодом я прийшов навчання в Українсько-католицькому університеті через організацію «Чесно» по програмі «Ветеранське лідерство», де після цього були вже хлопці залучені до прямих рішень тої чи інших законів про ветеранську політику. На даний час я працюю над проектом духовної реабілітації для ветеранів. Раз в місяць ми із моїми партнерами возимо ветеранів в Грецію на Афон. Така духовна реабілітація. Нам надають кошти на це. Ми збираємо військовополонених. Це обов'язково повинні бути хлопці, які прийшли в полон. І 12, 15, а вже і найближче майбутнє це буде 20 чоловік в місяць. І ми надаємо таку можливість, щоб хлопці духовно реабілітувалися на Афоні. Так як я сам був учасником духовної реабілітації, так сказати. Потім згодом сталося так, що мені запропонували бути амбасадором цих поїздок, і я продовжую в цьому напрямку.
1: Тобто,
0: Що не вистачає,
1: так. Та, чого
0: мабуть,
1: бракує? Чого
0: ви
1: бракує?
0: мабуть, бракує роботи, тому що ми, коли повертаємося цивільне життя в соціум, і нам, коли пропонують зарплату там 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, ніхто не хоче за такі гроші працювати, коли ти в Збройних силах отримував певну кількість, в рази більшу, ніж в звичайному житті. Тому повинна бути якась програма по працевлаштуванню військових. Я думаю, що це повинна бути військова сфера. І я підтримую те, що повинно бути в Україні приватні військові компанії. Тому що зброя має легалізуватися в Україні, по яскравому прикладу Америки і інших країн, де зброя легалізована. І наші ветерани можуть забезпечувати порядок, безпеку в тих містах, де вони проживають, і бути амбасадорами безпеки. Ми їх це так називаємо. Тому що ті хлопці, які прийшли війну, які прийшли полон, у них є певні навички, які вони можуть застосовувати в цивільному житті. Це вже ті воїни, які загартовані в боях,
1: Ну
0: і
1: так, з
0: знаю, що
1: величезним
0: потрібно робити.
1: досвідом, так. Хочу
0: Так.
1: запитати, Владиславе, як поляки ставляться до вас, польські колеги, друзі, чи вони знають вашу історію? Тому що я трошки от
0: Не
1: нагадаю,
0: повірю.
1: да, трошки перед тим, як ви думаєте, нагадаю, що Владислав Задорін служив в українській морській піхоті, брав участь у бойових діях, і, зокрема, це Донецькій, Луганській області, а також острів Зміїний. І ви були на Зміїному з початку січня 22-го, а за місяць потрапили в полон разом з 80 побратимів, по-моєму, так було. І 2 роки майже ви були в російському полоні, зазнали жахливих фізичних, психологічних катувань. І розповідали в нашому попередньому інтерв'ю, ну, власне, от про те, як знущалися в російському полоні за цю легендарну фразу сказану, так, «Руський воєнний корабель, іди». Ну, в певному напрямку, і як намагалися з'ясувати, хто це говорив, і так далі. І ви були звільнені 3 січня 2024 року, так? І пройшли кількамісячний курс реабілітації. По-моєму, це було країни Балтії, наскільки я пам'ятаю, так?
0: Литві, так.
1: Литва,
0: Я
1: Литва.
0: проходив реабілітацію. Спочатку це було в Полтавській області, така загальна реабілітація.

0: реабілітація, потім уже індивідуально, тому що хлопці приходять з певним пакетом травм, і під кожен цей пакет визначається вид реабілітації, країна реабілітації та час, скільки потрібно реабілітуватися. Мені та моїм побратимам, які зі мною були в полоні, визначили Литву, Трускінінкай, де ми пробули місяць там, потім повернулися і далі виконували своє завдання, і потім, як вже підтвердили закон про те, що військовополонені можуть звільнитися з армії, то ми використали цей закон.
1: Про те, як ставляться поляки. Так, як поляки ставляться? Чи знають вашу історію?
0: На даний момент я працюю в фабриці «Данон». Внутрі це ми робимо дитяче харчування. До речі, тобто Україну...
1: Ви звичайний працівник, можна так сказати. Просто, да, працюєте?
0: Я звичайний працівник. Відправляємо продукцію по всій Європі, також в Україну. Дуже відома продукція «Мілупа», яка є в Україні. Якщо це м'ясна продукція, то вона обов'язково проходила через мої руки. Все, що зв'язане з м'ясом, то все через мене йшло. Як ставляться поляки, це дуже специфічно, тому що є, ну, мабуть, 80%, це дуже гарно настроєні люди для мене, тому що вони, коли дізналися про мене із польської газети, із опольської газети, із радіо, вони побачили десь там мене, про мене, і потім по всій фабриці вже пішла ця газета, що ось тут працює легенда. І навіть коли приходять нові працівники, кажуть: «О, ми тебе бачили, ми тебе десь по радіо якомусь польському чули. Невже це ти? Ну, як так сталося, що герой України працює в фабриці «Данон», там так і так?» Ну, я звичайна людина, просто так склалися обставини, я був в певному місці в певний час, і від мене там залежало мало. Тому склалось так. Я міг би бути в іншій країні, міг би бути в іншому місці, але ставлення, мабуть, було б таке саме. Але є деякі випадки, на жаль, що присутня ксенофобія навіть відносно мене була.
1: Як це було?
0: Це мабуть, не від дорослої людини, це від дітей. Коли ми, українці, збираємося пограти в футбол, у нас є своя команда футбольна, ми там раз... два-три, може, рази в тиждень збираємося, і на футбольному полі граємо в футбол, і були присутні там діти, поляки. І коли вони почули те, що ми розмовляємо українською між собою, ви знаєте, що зазвичай говорять поляки українцям, і це прозвучало
1: щоб,
0: так.
1: Щоб повертались, але думка... повертались додому. Ну, так, я культурно, так, культурно.
0: Так, ну, знаєте, ми так подивились коса, ну, це діти. А звідки ця інформація вся йде? Від їхніх батьків.
1: Тобто, а якого це віку діти це є... були, Владиславе? Який вік?
0: Років 10.
1: Підлітки.
0: Років 10-11 дітей. Так, і це була група дітей, вони прям кричали нам про це. Ну, лякати їх поліцію – це без сенсу. Це потрібно їхніх батьків приводити у відділок, пояснювати так, хоча це, мабуть... Не дійдеться, щоб де більша ксенофобія, лякати штрафом їх, це теж нічим не допоможе. Це потрібно показувати яскравим прикладом те, що ми ідеальні іммігранти, насправді. Тому що ми працюємо, ми платимо податки, ми все робимо, ми розвиваємо економіку, господарку Польщі, то чому до нас таке ставлення? Ну, це єдиний випадок, що за півтора роки, який в мене тут стався, насправді.
1: Так.
0: Всі люди дуже доброзичливо до нас відносяться, до тих, тим паче про тих, хто працює. І на фабриці дуже багато українців. Директором фабрики «Нутріція» теж був українець з Херсона, чоловік. Тому я рахую, що більше гарного ставлення, ніж гіршого.
1: Так, я теж так думаю, але бачите, така от хвиля цих таких випадків ксенофобських, якогось такого нетолерантного ставлення, вона прокотилася Польщею. Це особливо було помітно в липні, і багато медіа писало про це, пише, звертаю увагу. І я теж погоджуюсь з вами, що от в вашому випадку це були діти, тобто діти, вони беруться з родин. Тобто це ставлення, воно формується в родинах, ну, певних родинах, так, польських, на жаль. Я теж сподіваюся на те, що

0: і вірю це, і бачу так само, бо теж я на дві країни живу, тому відчуваю, що все ж таки тих поляків, які добре ставляться, які розуміють, які підтримують, їх набагато більше, але є частина, на жаль, тих, хто не підтримує і ображає, і це, і навіть ми бачили, що і бійки вчиняються, і так далі. Мені здається, що в вашому випадку, мабуть, от ви сказали, що коли приходять і підходять, чи дійсно це ви, так, легенда, герой України, людина, яка, ну, фактично, частина історії, так, у цієї війни російсько-української, і ви як живий приклад того, що переживає Україна, так? І до вас можна підійти, можна доторкнутися, поговорити з вами, спитати щось, так? От чи питають вас про війну, чи питають вас про полон? Чи все ж таки стараються от ці теми якось так обходити, бо розуміємо, що вони важкі для вас? І це психологічно, якби коли ти про це говориш, згадуєш, ти психологічно знов-таки переживаєш це?
1: Ну, психологічно я давно це вже не переживаю. Для мене це дуже так пройдений етап, тому що я знайшов для себе нове таку закриття цього гештальту. Я пишу книгу про полон і про війну, про те, що з нами все відбувалось, тому що в деяких інтерв'ю, та в принципі, я в медіа не можу говорити того, що дійсно там відбувалося, і я просто про це напишу в своїй книзі. Ті, хто захоче дізнатися правду, вони дізнаються. І про російський воєнний корабль, як все було насправді, як і яке ставлення було в полоні, хто кращий, хто гірший і так далі.
0: А ця книга коли з'явиться? На якому вона етапі зараз?
1: Вона на етапі написання. Це буде сам видав. Я не хочу ні з ким робити колаборацію з видавництвом, я окремо сам буду. На рахунок тих людей, які підходять до мене, різні є. Є поляки, які підходять, кажуть, може тобі психолог треба? Ну, ти б таке пережив, ну, щоб як мінімум нас не травмувати. Вони бояться, що я після пережитого всього можу там вдарити, вбити і так далі. Ну, ти ж не росіянин.
0: Тобто остерігаються, так?
1: Деякі остерігаються мене, деякі підходять і вільно зі мною розмовляють на теми. Так, друже, розкажи мені, що там, яка ситуація в Україні, як там з війною, чи є допомога якась. Ось ми зробили ось це, оце допомогли цим. Як там в полоні було насправді? Є дуже багато матеріалу, причому на польській мові. І вони кажуть, ми слухали це, ми знаємо про тебе багато що, нам ти дуже імпонуєш. І вони завжди прийдуть на допомогу. Але вони за війну мене постійно питають. Ми кожен день розмовляємо про якісь історичні факти, про ту саму Волинь, про УПА і так далі. Все в нас сходиться до одного, все одно. Що потрібно жити зараз, не потрібно жити минулим, хоча потрібно про це пам'ятати, але жити потрібно теперішнім днем і планувати наше майбутнє. Тому що ті, хто хоче зруйнувати наше майбутнє, вони вже над цим працюють. Ми не повинні їм дати це зробити.
0: А у вас особисто, от після всього, що ви пережили, російський полон, катування, от, ну, якось змінилося ставлення до вашого власного минулого? Ну, от з часом, можливо. Тому що людина ж, вона переосмислює все те, що пережила.
1: Ну, знаєте, як то кажуть, ми наробимо дуже багато гріхів, щоб нам було за що каятися. Війна нас дуже змінила. Усіх, тому що ми вбиваємо ворога, на наших руках кров, хоча це кров ворога, але вона є кров. І коли людина бачить кров, вона бачить ті жахи війни, вона обдумує все, що дійсно в неї було. А ті, хто пережили полон і бачили, як то кажуть, кисляву з косою, і не один раз, коли кожен раз відкриваються двері камери, і ти думаєш, що це за тобою на допит, ти її бачиш в обличчя бачиш і чуєш, як вона дихає. Тому змінилось ставлення до їжі, до ставлення до інших людей, до росіянів, до московитів цих проклятих, до наших партнерів. Оце все. Воно дуже все помінялося. Навіть ставлення в мене до українців помінялося. Ставлення до тих, хто вдома сидить. Ставлення
0: до тих, як?
1: До... Ну, до тих, хто вдома сидить?
0: Так, так.
1: Я живу за тим принципом, або ти військо, або ти для війська. І в моєму оточенні люди якоїсь такої ж самої думки. Навіть тут в Польщі це є бізнесмени, меценати, які надають кошти. Ось є меценат, який каже, мені особисто Влад каже, я не

0: піду воювати, мені здоров'я не дозволяє. Я був раніше в війську, я був прикордонником. Зараз я не можу, але я маю гроші, я можу забезпечити вас реабілітацією. Я можу вам це зробити, я можу вам інше зробити, але я сам не можу піти воювати. Я його прекрасно розумію, але якщо він своїми коштами може спасти життя 5-10, то це за це дуже велике дякую.
1: Ну, сильний фронт,
0: Тому
1: це
0: закликаю.
1: сильний тил. Я маю на увазі тил,
0: Так.
1: ти це всі, хто підтримує, так? Не тільки в Україні, але й за кордоном.
0: На одного стріляючого має бути 10 подаючих патронів.
1: Так,
0: Така
1: саме так.
0: статистика війни.
1: Так. Ну, але все одно мені здається, що те, що от навіть ці розмови є, от ви просто один, да? От там люди до вас підходять, колеги і так далі, ви розповідаєте. А як це масштабувати? Тому що багато в Європі, в Польщі є людей, які не дуже обізнані з тим, що відбувається в Україні. От, наприклад, польський колега Пьотр Кашувара якось розповідав, він зараз кореспондент телебачення польського в Києві, і він розповідав, що він перетинав кордон, їхав в Україну. Йому кажуть, чого ви туди їдете? Він каже, я висвітлювати, ну, тому що війна. Кажу, так війна ж закінчилася вже. Він каже, як закінчилася? І він показував прикордонникам польським відео з телефону, фотографії цих прильотів, того, як відбуваються атаки і так далі. Зокрема, в центрі Києва. І тоді кажуть, а, ну, то будемо знати більше. Тобто, от оцей брак цієї якоїсь інформації, я не знаю, брак розуміння того, що відбувається. Хоча ми ж поряд, здавалося б, через кордон. Що треба, на вашу думку, зробити, щоб якось масштабувати, да, процес того розуміння війни в Україні іншими країнами?
0: Знаєте, обмежуватися одною Польщею – це така собі ідея насправді, тому
1: Ні,
0: що
1: я
0: в нас
1: кажу не
0: крім
1: тільки про
0: Польщі є…
1: Польщу, і про інші країни.
0: Так, я розумію. Але ось, наприклад, якщо взяти той самий проект Break the Fake, який спеціалізується по
1: Так.
0: протидії російської дезінформації, чому він зник? Тому що перестало бути фінансування. Ось головна причина, чому не відбувається далі ця робота. Все впирається в кошти. Є безліч людей, таких військовополонених, як я, там військових, діючих військових, ветеранів, громадських діячів, яких можна показувати людям, які вміють говорити, які можуть детально розповісти чесно, як відбуваються наші події в Україні. Тому що політикам вірити, звісно, можна, але це потрібно ділити на 10. А люди, які прийшли особисто, це пекло, пекло війни. Які бачать на свої очі, що відбувається дійсно, що ми потребуємо, то цих людей потрібно показувати, щоб
1: Ну
0: вони
1: так,
0: розмовлялися, вони були переговорними.
1: тому що є оця різниця в розумінні і сприйнятті війни українцями і поляками, я не знаю, там німцями і так далі, іншими людьми, які живуть не у війні поки що. Тому що Україна, я вважаю, що Україна, вона є таким,
0: Єром.
1: ну, вона є країною, яка захищає оцю від оцієї російської чуми, щоб вона не пішла далі. Тому
0: Це просто
1: що
0: для Європи.
1: російська чума, вона ж не зупиниться. Російський тероризм, він не зупиниться на Україні, він піде далі. Це треба
0: Ми
1: розуміти.
0: можемо до кінця року побачити іншу війну, навіть з тим, що в нас є. І ми можемо побачити війну в Прибалтиці.
1: Ну
0: І
1: так,
0: все йде до цього.
1: зараз поки що гібридні ці загрози, да? Гібридні атаки, але вони дуже швидко переростають, як ми знаємо, українці то це знають. Як це швидко
0: Звісно.
1: змінюється.
0: Росіяни обов'язково перевірять 5-ту статтю НАТО. Обов'язково. І вони просто будуть розуміти, чи це будуть якісь конференції, консультації, як задовго це буде відбуватися. Вони можуть образно зайти в Нарву, побачити, що буде далі, скільки триватимуть консультації, що ми можемо зробити за цей період, чи взагалі НАТО зможе домовиться або силою вирішувати це все. Тому що
1: Так.
0: Росія розуміє тільки силу. Ніякі консультації і домовленості з ними не працюють. Ні одні конвенції, ні одні домовленості, ні один Червоний Хрест їх не може переконати про те, що потрібно дотримуватися Женевських конвенцій. Ніхто.
1: Ну, тому що це країна-терорист, країна-злочинець. Тут жодні якісь міжнародне право не працює в цьому випадку. Владиславе, я хочу подякувати за все,

0: що ви зробили і робите для України. І хочу подякувати за цю розмову. І на сам кінець вас запитати, от після всього того, що ви пережили, війна, полон, звільнення, реабілітація, переїзд, що зараз для вас означає життя? Що таке жити?
1: Мабуть, кожного ранку і кожного вечора дивитися в очі донечці.
0: Так, це найважливіше. Життя.
1: Це продовження. Ми живемо раді того, щоб поставити свій слід в історії. Хтось оставляє свій слід в війні, хтось оставляє свій слід в цивільному житті, хтось в громадському, політичному. Але для мене найважливіше – це сім'я. Я здобув свою сім'ю, я здобув свою донечку, я здобув свою особисту перемогу. Я виграв джекпот в цій війні, тому що я вийшов після полону відносно здоровим, відносно незломленим. І я виграв свій джекпот.
0: Спасибі вам. Я нагадаю, що Владислав Задорін – ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний, вільний полонений. Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про життя після полону. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 12 година вже у Варшаві. Продовжується етер Польського радіо для України. А перед мікрофоном у студії Тарас Андрухович. Запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. У Саксонії-Анхальт в Німеччині стартували вибори, АФД прагне вперше прийти до влади в німецькій землі. У навчаннях НАТО біля Ісландії вперше за десятиліття набрали участь американські кораблі і літаки. Польща та Сербія зіграють за бронзові медалі чемпіонату Європи з волейболу. У німецькій федеральній землі Саксонія-Анхальт в неділю проходять вибори до місцевого парламенту. Їх називають потенційно історичними, адже ультраправа і популістська альтернатива для Німеччини або АФД вперше може отримати шанс прийти до влади на рівні федеральної землі. За найновішими опитуваннями, АФД може розраховувати приблизно на 41% голосів. Далі йдуть Християнсько-демократичний союз, Ліві, Соціал-демократична партія та Зелені. Однак навіть такого результату АФД буде недостатньо для самостійного формування уряду. Інші основні партії відкидають співпрацю з цією політичною силою, дотримуючись так званого «брандмауера» – політики ізоляції АФД. Земельне представництво партії у Саксонії-Анхальт із 2023 року класифікується німецьким відомством із захисту Конституції як праворадикальне екстремістське угрупування. Виборчі дільниці відкрилися у 8 ранку, голосування триватиме до 18, а перші результати очікуються вже ввечері. Перше за кілька десятиліть у навчаннях НАТО Northern Viking біля Ісландії набрали участь американські військові кораблі та літаки. Маневри відбувалися у серпні і були спрямовані, зокрема, на вдосконалення виявлення і стеження за російськими підводними човнами. У навчаннях взяла участь і Польща. Польський тральщик ОРП «Мева» та військовослужбовці контингенту «Корморан-2026». Як пише політико, цього разу командування силами Альянсу здійснював французький контр-адмірал Ніколя Моліто. Більшу роль у навчаннях перебрали європейські союзники та Канада. У маневрах брали участь німецькі розвідувальні літаки, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Водночас США не залишили навчання повністю. Американські військові допомагали з плануванням, а будівельні бригади працюють над військовою інфраструктурою у Кефлавіку. Проте безпосередньо в морській та повітряній частинах Northern Viking американських кораблів і літаків не було. Особливе значення має так званий розрив GIUK – зона між Гренландією, Ісландією та Великою Британією. Через цей район російські підводні човни можуть виходити з баз на Кольському півострові Північного Атлантику. Політико вважає, що відсутність американських сил може свідчити про поступове скорочення військової присутності США у Європі та передачу більшої відповідальності союзникам і Канаді. Водночас напруженість навколо Арктики посилюється через претензії Дональда Трампа щодо Гренландії та дискусії про майбутню присутність американських військ у Європі. Візити американських спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви і Києва можуть стати кроком до припинення бойових дій на російсько-українському фронті. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив Яцек Раубу з університету імені Адама Міцкевича у Познані та порталу Defense24. За словами експерта, йдеться як про можливе припинення бойових дій, так і про завершення збройного конфлікту. Він зазначив, що американська адміністрація вже тривалий час робить ставку на повернення Росії до переговорів як сторони, з якої нам навести діалог.
1: Затримання валк чи теж закінчення.
0: Присутність Кушнера та Віткофа про це свідчить. Раніше також з'являлися сигнали. Зокрема, була відома зустріч на Алясці, яка виявилася дуже невдалою як для американської, так і для російської сторони.
1: На Алясці.
0: У Кремлі назвали тригодинні переговори з представниками США конструктивними. Після візиту до Москви спецпосланці президента США вирішили

0: Рушили до Києва. Стів Віткоф і Джаред Кушнер мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Уночі літак з Віткофом і Кушнером, за повідомленням українських ЗМІ, з посиланням на сервіс «Флайтрадар», мав приземлитися в аеропорту польського Ряшева на заході Польщі. Польські волейболістки у неділю поборються із сербками за медаль чемпіонату Європи. Матч розпочнеться о 15:00 у неділю. Польська команда має шанс уперше з 2009 року піднятися на п'єдестал першості континенту. Рафал Бала далі.
1: Суботні
0: півфінали чітко визначили фаворитів турніру. Польки намагалися чинити опір італійкам, але олімпійські чемпіонки цього дня були значно сильнішими та перемогли з рахунком 3-1. Ще більш переконливо Туреччина обіграла Сербію. Сербки не змогли виграти у господарів турніру жодної партії. Тому ціна матчу за бронзу дуже висока. Переможець залишить Стамбул із медаллю, а команда, яка програє, посяде найгірше для спортсменів четверте місце. Ще кілька років тому Сербія була однією зі світових волейбольних потуг. Команда мала багато видатних гравчині, завжди боролась до кінця. Згодом у збірні відбулася зміна поколінь. Щоправда, на чемпіонат Європи повернулася 42-річна зірка, зв'язуюча Майя Огнінович. Однак сербській команді бракує стабільності. Схожа ситуація і в польській збірні. Водночас польки, схоже, мають більш збалансований склад і сильніших запасних, які можуть рятувати команду у складні моменти. Центральна блокуюча Магдалена Юрчик запевнила, що польській команді не бракуватиме рішучості. Матч Польща-Сербія за бронзові медалі розпочнеться о 15:00. Ну і трохи про погоду. У ніч на понеділок у Польщі буде переважно малохмарно або хмарно з проясненнями. На півночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. У гірських долинах Судетів подекуд туман. Видимість до 400 метрів. Температура вночі від 6 до 11 градусів тепла. На узбережжі до 12, у горах від 4 до 8, місцями близько 2 градусів. Це все в прогнозі погоди та в новинах на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 14:00. Залишайтеся з нами.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчина Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб, власне, нинішим розпочалишме традиційну, codzienną, від понеділку до п'ятку, годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше прищвєца нам.
0: Слово дня, начата зіронька.
1: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих вєлу тематах погубілі. Дішейше слово дня подпроваджі нам Piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: Ja wywalczę ci kraj.
1: «Моя мала» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гай» – це з 2009 року, і текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайце, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку, і це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». «Мали».
2: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
1: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв, установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення
2: – невеликий. Тобто ж властиво є така віселка.
1: Так, так.
2: Ну, віслюня.
1: Віслюня. Малюня, віслюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком, малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, великі діти, великі клопоти, так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, та мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, про явища природи. Велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так, відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або

бо ж службове становище. І знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує

0: i małe paprotki w doniczce. Lubimy piosenki, w których słowo mały się pojawia.
1: І малий теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmierzeń.
1: Tak, malej, romantyczna duża pieśnia. My zgadali pro te, że pieśnia Moja mała była na muzycznym uroci. Сьогодні też mamy muzyczny urok. Польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
0: І Марцін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений 93-й

0: цьому році цей музикант, у 1993 році. Тож, якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що, коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
1: В порядку, нех називаю його як найдужий. Дуже є представителем молодого покоління. Тен же молодий артиста. Враз з Тако Хемінгуеєм, вони власне вдвох, як перші польські артисти в історії, випродали всі білети на концерт на стадіоні Народовим в місті Варшаві.
0: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадво, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
1: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
0: Так, а Давід Подщадво народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
1: В 2012 року відбулося Euro 2012, а ні, мені о тим. Давид Подщадло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності і немалої нагороди пенєжної, загарантувало му то контракт на видання плити в дужій фірмі міжнародовій. Подщадло використав тен шансу лепій, ніж ктурикольвік ze звичайнців польській едиції того програму.
0: Так, і у цьому ж 2013 році вийшов альбом Comfort and Happiness, і протягом першого тижня після цього релізу очолив польський чарт продажів, тобто він був дуже-дуже популярний.
1: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Подщадло został номіноване до паспорту політики. Вісно колейного року на галі нагород польського промислу музичного Фредерики одебрав аж 4 статуетки. За альбом, за дебют, за пісенки року, трійконти і квадрати oraz nagrodę dla artysty roku.
0: Ну, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після от цього такого міцного старту, Подсядло оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018 і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, ще на сцену опенера.
1: А єсенню 2018 року Давид Подщадло видав свою третю плиту «Мало містечкове».
0: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом політики в категорії «Популярна музика».
1: Маломістечкове. Є то слово нацеховане пейоративнє, яке акурат в моїм утворі вибрзмєва жичливе, позитивне і тепло. Вілу людей пише до мене з думо: «Давид, я теж єстем з малого міста. Та пісенка справила, що було мі дзісяй лепій, латвій було мі сям усміхнуть на уліці до людей». Так мовив Давид Подщадло в вивяді уділеним газеті «Виборчий».
0: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подщадла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: dojechał Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово...
0: Маломястечкове, от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: добрий
1: або,
0: троп.
1: Так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Ну, починаємо від словника польської мови.
0: Маломястечкове – то відносяче się до малого містечка, зв'язане з малим містечком, який стосується містечка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: По просту, так. Uh-huh. А друге значення ма характер лекцеважонці, характеристичне для малого містечка.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональний або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональний.

0: сексуальне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: Ну, може мати również нейтральне, але генерально маломістечковим.
2: Справа є тут єднозначна, провінціональна, застянкова, якийсь такий ограничений.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
2: Власне, власне, і цілий зеспіл людей, які там мешкають, погардливі, стереотипово, несправедливі.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
2: Ні, радше не можемо. Припоміна мені ще вірш Андрія Бурси. Чулем, як визвалам ще від збендного надміру енергії, в яку випосажила мене молодость. Можливо, що мог би ужити її іначай. Наприклад, написати 4 репортажі о перспективах розвою малих містечок. Але, пише Андрій Бурса, не бардзо любię małe miasteczka, pisze to trochę inaczej. To już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсяду хоче вирватися із цього малого містечка.
2: Przenosimy się właśnie tam do małego miasteczka i co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Містечкове обличчя, містечкова голова.
2: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
2: Є то спосіб кохання. Kochać na спосіб маломестечковий. Вчорош порушаємося в обрембі того стереотипу.
1: А як це любити, так містечково любити?
2: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипова, мілость, яка вчорш калкує певне старе звичає. Не вім, можемо ще домишлять, а можемо теж читати далі.
1: Читаємо далі.
2: Ну, то, що кохам, не означа тутай, що он конечне коха це. Тему маломістечковость, але що коха на спосіб маломістечковий. З малого міста великі сни атакують твої вулиці.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці. Угу. Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
2: Мама мажання?
1: У мене є мрія. Велика мрія.
2: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнілем собі тебе, коли співалем голосно під пришницем.
1: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
2: «вишніч».
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
2: «Вишніч», чилі «зобачить» люб «превідять» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
2: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Подсядло вживає це вишнілем.
2: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
1: Угу. Омріяти, наприклад.
2: Вироїть.
1: Ну, марити.
2: Захчить.
1: Захотіти.
2: Замажить.
1: Теж мріяти.
2: Ну, врешті попросту чогось. Запрагнуть.
1: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
2: Тен мій маломістечковий хіт і маломістечкове слово.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
2: Тен маломістечковий ритм, мелодія маломістечкова.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова.

0: Ова. Гаразд, вказівні займенники.
1: Тен, тамтен.
0: Так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
1: Тен.
0: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
1: Тамтен.
0: Так, і українською перекладаємо тамтен – це той, а тен перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
1: Тен мікрофон є мій, а тамтен – твій.
0: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен – твій.
1: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен є мій. Читаємо далі.
0: Далі.
1: З малого міста великі сни громадзо ще на твоїх улицях.
0: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово
1: громадзіть.
0: Так, що воно означає?
1: Творить згромадзення, збиратися в єдному місці.
0: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
1: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіть, то знайдуватися десь в більшій ілості лічбі.
0: То, ну, накопичуватися, так? А синоніми?
1: Вспомняне збиратися, скупятися, нагромадзатися, откладатися.
0: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
1: Пам'ятам, бардзо хчалем ту бить, напевно, дуже бардзей, ніж дзісяй.
0: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути, безсумнівно, або, напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
1: Напевно.
0: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
1: Напевно.
0: Відрізняється від українського тим, що воно означає.
1: Без вątpienia, з цілом певнощю. Невątpliwie.
0: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
1: Напевно.
0: Ну, воно так, але воно може залежати теж від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
1: Мабуть.
0: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
1: Ну, але власне dlatego, ну, власне dlatego пробує. Залежить, як то повіємо.
0: Так, так, так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
1: Ну, скажи.
0: Напевно.
1: Не переконує мені то. Рефрен. Знову їде до тебе сам.
0: Я знову до тебе їду сам.
1: Знову їде до тебе.
0: Я знову їду до тебе.
1: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
0: Na mytę ja відчував себе Богом, на mytę ja був у місті королем.
1: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie.
0: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, добре, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг, але може, такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Струй спортовий.
0: Ну, тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
1: Струй людовий.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
1: Народна ноша. Струй компіловий.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Струй карнавалові.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Струй – то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношони в певних околічностях, м'єнзи іннимі на сіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
1: А затем на сіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвица ту ніц, але смучи мене, що надал не кшича.
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. gdy w wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski.
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному

0: кожному кроці сипле рисами, так? Так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнянча в барк, плинонце зе взрушення уески.
0: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
1: Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane i świeci?
0: O, czemu se sztuczne aż na stilki, що світить і воно ах, напромінюване.
1: No, про радіацію, так?
0: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останні верси: треба стонд виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий-то світ маломістечковий, однак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка są в моді. Мале містечка są wspaniałe.
0: Так.
1: Мале містечка пięknie się rozwijają. No, nie wszystkie, ale niektóre tak, i dając wzór tym, które jeszcze nie.
0: Так.
1: А затем їдемо до пінкного малого містечка. Знову яде до тебе. Сам знову яде до тебе.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
5: Фінансовий моніторинг. Що робити, якщо картка заблокована? І чи зобов'язаний банк пояснити клієнту конкретну причину обмежень? Універсальний ліміт дроблення платежів та коментарі до переказів. Чи уникнути так фінмоніторингу? Чи врятує це при фінперевірках? Готівка з-під подушки. Як підтвердити джерело доходів, якщо гроші зберігалися вдома роками? Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
4: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
5: Отже, сьогодні про фінмоніторинг. Останнім часом правила фінансового моніторингу в Україні суттєво посилилися і, змістивши фокус на жорсткіший контроль карткових переказів фізичних осіб та ФОПів, боротьбу з тіньовими доходами тощо. Банки можуть знижувати ліміти, можуть заморожувати рахунки українців за найменші підозри, вимагаючи детальних пояснень і стоси різних паперів. Разом з тим з'явилася і судова практика, і вже є рішення Верховного суду про те, що банк не має права блокувати картку або розривати договір, спираючись лише на власний внутрішній висновок. Отже, як діяти власникам рахунків, особливо якщо фінустанови поводяться, м'яко кажучи, не зовсім коректно, чи варто подавати до суду, в яких саме ситуаціях. Юридичні аспекти обговорюємо сьогодні з адвокаткою Лесею Михаленко. Вітаю, пані Лесю.
6: Вітаю, пані Наталя.
5: Пані Лесю, отже, давайте для початку так в загальному. Що змінилося останнім часом? За нинішній рік, можливо, за навіть останні кілька місяців фінмоніторингу?
6: Як і прогнозували, фінансовий моніторинг, він став ще більш жорстким. Тобто вимоги щоразу до кожного із переказів стають все дедалі глибшими і самі банки стають більш вимогливими. Якщо раніше ми говорили про ліміти готівки до 100 тисяч, потім до 30, зараз вже про 5 тисяч ми навіть говоримо. І навіть цих 5 тисяч вже є, готуються проекти в Верховній Раді щодо того, щоб прибрати з закону те, що верифікація клієнта, який здійснює перерахунок в 5 тисяч гривень, теж не є обов'язковою. Тобто вона стає обов'язковою. Зараз в поточному законодавстві не обов'язково, в майбутньому буде ще гірше. Навіть при переказі до 5 тисяч гривень необхідно буде надати свої документи. Це не обов'язково, саме фінансовий моніторинг. Тобто вас не будуть питати походження цих 5 тисяч гривень. Але зобов'язані будете пред'явити паспорт або документи, які засвідчують особу для здійснення такого переказу. Тому якщо ми говоримо за останній рік, які зміни, то ці зміни стосуються в першу чергу підвищення критеріїв, оцінок і ризик факторів самих банків, які в свою чергу пов'язані з Національним банком. Тобто Національний банк, він диктує правила поведінки на ринку і проведення фінансового моніторингу.

0: моніторинга для інших комерційних та державних банків. Тому так, наша ситуація стає все жорсткіше і жорсткіше. І для тих, хто намагається ухилитись від сплати податків, перерахувати грошові кошти з невідомими доходами, стає все більш, можливо, важче. Цьому, можливо, є приклад останньої гучної корупційної справи, яка зараз перебуває в Вищому антикорупційному суді, так звана Форест Гамп, коли причиною цієї справи, серед іншого, стало і фінансовий моніторинг Сенсбанку. Це стосується не лише невеликих сум, а і великих сум застави, яка вноситься за певних осіб.
1: Ну так, хотілося б сьогодні говорити про такі практичні речі для всіх нас зрозумілі, хоча репліка така, що от Форест Гамп, слухачі, які нас слухають чи потім будуть дивитися на YouTube-каналі, я вже прогнозую дуже багато коментарів, що хтось може такими сумами оперувати в лапках і уникнути, м'яко кажучи, фінмоніторингу, а хтось, от бачите, поки що ні, але в перспективі і 5 тисяч треба буде підтвердити своїм документом, що ці кошти кудись комусь перераховую, так? Ну, але це репліка. Все-таки хочеться звернути увагу на ті судові рішення, які з'явилися в цьому контексті. Тобто банки от вже певний час так досить жорстко діють, перевіряють кошти громадян, блокують, і вже є судова практика, де навіть Верховний суд сказав своє принципове слово. От про що свідчить ця практика і рішення
0: Давайте
1: суду?
0: Давайте трішки ведемо теж наших слухачів контекст. Справа в тім, що у нас є трьохрівне система судів. Це суди першої інстанції, куди ми звертаємося за захистом своїх прав. Якщо, до прикладу, вам треба буде звернутися за захистом ваших прав як фізична особа, це буде відповідний районний суд вашого місця проживання. Потім у нас йде апеляційний і Верховний суд, як касаційна інстанція до всіх попередніх. Чому ми так багато говоримо про Верховний суд та практику Верховного суду? Справа в тім, що нижні інстанції, апеляційна та перша інстанція, вони завжди дивляться на те, а як розглянув Верховний суд, те чи інше питання. Саме тому ви задали мені це питання, що знаєте про існування нової судової практики Верховного суду і як це вплине на нас. Справді, тривалий період часу люди намагалися оскаржити безпідставне блокування рахунків та одностороннє розірвання договору банку щодо обслуговування таких клієнтів. Тобто, коли ми говоримо про те, що ну все, мені банк заблокував рахунки, це означає, що перед цим було або повідомлення, або банк якимось чином дав знати своєму клієнтові, що він припиняє з ним свої відносини, розриває договір. І були випадки, коли люди зверталися за захистом своїх інтересів та прав до суду. В більшості випадків, коли я аналізувала для підготовки до нашої сьогоднішньої передачі, в більшості випадків справи розглядалися таким чином, що банки надавали хоч якесь пояснення, надавали виписки з рахунків або ж іншу поведінку осіб, яка би могла свідчити хоч якимось чином логічно про те, що така особа намагається легалізувати доходи. До прикладу, порушена кримінальна справа. Якщо була порушена одна кримінальна справа, і особа, яка пов'язана з розглядом цієї кримінальної справи, перераховувала якісь грошові кошти в іншому банку, банк, знаючи про розгляд цієї кримінальної справи, міг сказати, що це доходи, отримані від нелегальної діяльності, і тут ніби як є якийсь зв'язок. Однак 23 липня, буквально ще півтора місяці тому, була винесена нова постанова, яка є кричущою в тому, що особа навіть не знала, чому йому заблокували рахунки. Яка була історія? Це ми зараз дивимося не матеріали справи, я маю це пояснити також слухачам та глядачам, а те, що я дивлюся з матеріалів справи. Тобто, якщо дивитися матеріали справи, як це виглядає з точки зору стороннього глядача. Приватбанк пише своєму клієнтові, що шановний, прийдіть щорічне підтвердження ваших доходів, а надайте документи. Він, як завжди, подає декларацію ФОПа на спрощеній системі оподаткування та квитанції про
1: сплату податків.
0: Сплати податків, що все добре, все нормально. Спочатку банк пише окей, все добре, а через два тижні просто блокує йому рахунки і розриває в односторонньому порядку договірні відносини. Звичайно, така людина в шокові. І подає спочатку в першу інстанцію. Перша інстанція говорить, ну, у банка є такі повноваження, що ж ви хотіли? От дивіться, є такі норми, які передбачені як законом, так і порядком 85-м. Це порядок Національного банку України, який врегульовує для банків всієї банківської системи України, яким саме чином діяти, як повідомляти ваших клієнтів, на що орієнтуватися, що таке ризик-орієнтований підхід і так далі. Тобто даються якісь теоретичні роз'яснення. На що суд першої інстанції

0: апеляції, сказав, ну, були такі повноваження. Тоді звертається ця людина вже далі до апеляції, апеляція говорить, ні, банк не показав. Чому? Це по-перше. А по-друге, чому він ще раз не запитав? Якщо у нього були якісь підозри, тобто людина дала те, що питав банк. Банк спитав декларацію, він надав декларацію. Банк же ж не спитав, що у нас є підозри по таким операціям. Поясніть нам там 1, 2, 3, 4, 5. От ви там здійснили переказ на таку фізичну особу, що це за переказ? Можливо, це підприємницька діяльність, тому що у вас є ФОП, і, можливо, якісь кошти ви перераховуєте як ФОП, а якісь кошти як ФОП, але намагаєтесь не платити з цього податки. Тобто якась така ніби якби могла бути легенда. На що Приватбанк надає простий, звичайний лист за підписом власних працівників, що тут є ризикованість. От просто висновок, що тут є ризикованість. На що апеляційний суд сказав, ні, скасовуємо рішення першої інстанції, так не може бути. Має бути хоч якесь пояснення, хоч що-небудь.
1: Тобто, фактично, ця людина виграла суд проти банку.
0: Вже на апеляційній інстанції. Банк оскаржив до касації, касаційний суд підтримав і ще раз наголосив на тому, що крім того, що у вас є такі повноваження, це є дискреція. Тобто завжди у банка є вибір, що йому зробити з того, що йому говорить Національний банк. Але ця дискреція має відповідати тому, а що робить банк, наскільки це відповідає тому, що він бачить. Тобто, якщо це справді діяльність, як я вам наводила приклад, кримінальна справа або щоденне перерахування коштів, які надходять на вашу карту, там по 200, по 300 гривень від самих різних осіб, що, можливо, може бути вашою підприємницькою діяльністю прихованою, яку ви не показуєте в своїх звітах. Тобто, коли є якісь підозри, тоді, будь ласка, можете застосувати цю дискрецію і розірвати договір. Але саме по собі повноваження – це не рівно тому, що ви це робите завжди. Робіть це тоді, коли є підстави. Ось такий висновок зробив Верховний суд. І кричуща вона, ще раз нагадаю, тим, що банк просто розірвав договірні зобов'язання, не перепитавши у клієнта, а можливо, у вас ще щось є. От нам підозрілась така операція, поясніть нам.
1: Ну і, власне, що це означає для інших, скажімо так, клієнтів у банківських спорах? Тому що я розумію, що от до цього рішення не будемо називати банк, будь-який, мабуть, міг би сказати, що от ми вас заблокували, а ви тепер доведіть, так? А тепер докази блокування, вони будуть іншими, так, банку? Чи
0: так,
1: як?
0: Так, в інших справах, інші комерційні банки, так, давайте справді не будемо казати назви, щоб не було враження, що я агітую за якийсь із банків. Банки надавали положення про відділи фінансового моніторингу, надавали, який саме ризик-підхід вони застосовують. А також більш чіткі пояснення, чому такі операції викликали сумніви у банку. Тобто Верховний суд дав знак як для клієнтів, так і для банків, що окей, фінансовий моніторинг існує, окей, він далі буде продовжувати. Але майте на увазі, що якщо ви застосовуєте таку високу міру відповідальності, як розірвання відносин з банком, ви маєте потім в суді довести, що конкретно в цьому випадку були підстави для такого розірвання. Прямо в самій постанові Верховний суд про це зазначає, що це не означає, що конкретно ця людина тепер отримала імунітет, що все, його тепер ніхто питати не буде. Ні, його питати будуть, контролювати будуть, але для цього мають бути підстави для такого контролю.
1: Чи це єдина судова справа, чи є інші у подібних от ситуаціях?
0: Так, є інші подібні ситуації, їх доволі багато за останній рік. Ми з вами говоримо так про часовий проміжок за останній рік. За останній рік було декілька таких рішень. Вони відмінні одна від іншої. Справа в тім, що завжди, коли юристи щось аналізують, вони говорять конкретно в цій справі. Коли ми розбирали перший кейс, який був недавно, конкретно в цій справі ось така ситуація була. Конкретно в справі я взяла з собою в студію декілька роздруківок від 27 травня 26 року. Справа цікава тим, що по суті банк надав пояснення, чому йому не сподобалась поведінка в банку тієї особи, з якою вони розірвали договір. Про те, що сама особа наблизилась до лімітів фізичної особи на спрощеній системі оподаткування. У нас є три групи, у кожної групи ФОПи є свої ліміти, і коли вона наблизилась до своїх лімітів, вона перестала далі здійснювати розрахунок. Що має місце часте зняття готівки, що притаманне для так званих дропів або конвертаційних центрів, це коли знімають готівку і там передають зацікавленим особам. Тобто поведінка цієї особи була близька до того, щоб можна було стверджувати про те, що мали підстави для банку. Але, знову таки, ситуація один в один, як ту, що ми вже розглядали. Дали. Суд першої інстанції сказав, так, банк діяв законно. Апеляція сказала, ні, нам недостатньо доказів. І Верховний суд ще раз підтвердив, нам недостатньо доказів. Тобто якісь докази в цій

0: справі були. І я, як спостерігач, могла би сказати, ну окей, ну насправді да, тому що до мене приходять на консультації з фінансового моніторингу самі різні люди, і я часто навіть відмовляю, коли бачу, що ні, тут ми не пройдемо фінансовий моніторинг, тому що, ну, на жаль, така ситуація, да, там люди не зовсім доброчесно діяли, і там справді є певне ухилення від сплати податків. Але є ситуації, коли я розумію, що якщо ми підготуємо гарну базу, ми можемо пройти фінансовий моніторинг. І от коли я читала цю справу, я дивилась, ну, справді, ну, банк правий. Але суд сказав, що недостатньо доказів. Про що це говорить? Дві справи, дві за останніх, ну, буквально пару місяців. Висновок однаковий. Висновок Верховного суду про те, що банку необхідно готуватись. Не можна просто так розривати відносини, тому що вам щось здалось. Немає здаватись. Має бути підтверджено доказами.
1: Виникає ключове питання на фоні того, що ви розповіли. Тобто, як же бути, як діяти правильно клієнту? От якщо він розуміє, що підозри банку, ну, вони, м'яко кажучи, трохи надумані. Як тут правильно бути? З чого починати?
0: Так як я часто вступаю в захист інтересів, особливо підприємців, я досить часто бачу одну і ту саму помилку, яка повторюється із випадку в випадок, із кейсу в кейс. Те, що людина вважає, що у банка є всі документи. І я не буду давати щось, йому і так все зрозуміло. Не зрозуміло. Давайте кожен раз обширне, ґрунтовне пояснення. До прикладу. А недавно ми проходили фінансовий моніторинг з дівчиною, яка є одною з співзасновниць громадської організації. Її банка, на яку вона збирала як волонтерка, співзасновниця громадської організації, мала, на превеликий жаль, в назві слово «бар». І при цьому в неї є ФОП, який займається кафе. Що думає банк? Він складає 1+1. Що він бачить? Бачить, що є ФОП з кведами, який відповідає кафе. Бачить банку, яку вона збирає в цьому самому банку, і в якій міститься назва бар. Що думає банк? Що це підприємницькі кошти, які ви обліковували, а тут ваш теж підприємницький дохід, який ви вирішили не оподатковувати, не показувати в доходах, а сказати, що це волонтерська банка. Коли я читала документи, які вона підготувала, і які порадила їй зробити бухгалтери, дивіться, я зараз не захищаю і не проти бухгалтерів, але у бухгалтерів досить часто є така річ негативна, що вони заточені під податкові перевірки. Податкова і фінансовий моніторинг – це різні речі. Фінансовий моніторинг дивиться за поведінкою, податкова дивиться за документами. Бухгалтерка їй підготувала просто якісь видаткові накладні, якісь акти приймання передач і сказала, цього досить. Тобто її пояснення було про те, що я ці гроші на банки отримувала в зв'язку з тим, що ми проводимо благодійні заходи, а моя підприємницька діяльність – це ось така діяльність. І все. Ну, тобто там буквально в два абзаці. Я кажу, ні, давайте відразу ні, це не підходить. Я розписала повністю про те, що вона є членкинею громадської організації. Надала витяг статуту громадської організації про те, що вона справді там є співзасновниця. Далі ми показали, які заходи проводиться громадська організація. Благо, в них були статті в засобах масової інформації. Це нам дуже гарно зіграло на руку. Також у них є, у громадської організації, в цього проєкта, є сторінки в соціальних мережах. І ми послалися також на сторінки в соціальних мережах, де її видно, де вона відмічена. І, алілуя, це була банка, фізична банка, яка стояла біля бара і біля якої ще знизу був QR-код. І на фотографіях заходу видно, що є QR-код під банкою. І те, що мало назву бар, це те, що просто на заході ця банка була територіально біля бару. Тобто вони для спрощення себе так назвали цю банку, щоб розуміти, це прийшло там з бару, а це прийшло зі сцени. Тобто було два QR-коди біля сцени і біля бару. Так вони розуміли, де є більше активності для того, щоб підслідковувати, яка активність де більше проводиться, і, можливо, там більше QR-кодів розмістити або менше, або взагалі прибрати. І це все ми розписали в поясненні, тому що людина з тієї сторони, вона сидить, вона про вас нічого не знає. І це найбільша помилка всіх, хто намагається пройти фінансовий моніторинг, думати, що банк здогадається, не здогадається. Поки ви не дасте повністю весь комплект документів, не здогадається. Банк отримав те, що ми написали, потім запитав, а можете ще зняти? І сама дівчина запропонувала, говорить, якщо необхідно, я можу під'їхати на локацію і прямо вам зняти відео, де конкретно воно знаходиться, бо там QR-код видно на фотографії, але він маленький. На що співробітник банку сказав, окей, так, давайте, нам це підійде. Вона зняла відео, тут же розблокували, тут же. Тому що поведінка відповідає заявленому опису. Всі докази на її стороні. Якщо би вона показала просто якісь видаткові накладні, що вони з цієї банки витрачали кошти на волонтерські потреби, не спрацювало б це.
1: Пані Лесю, а скільки це забрало часу? Тому що от я знаю, що закон же він обмежує строки тимчасового зупинення операцій, так? Там, здається,

0: 5 робочих днів. Угу. От у вас цей процес скільки забрав часу?
1: Два робочі дні.
0: Два робочі дні.
1: Так, ми досить швидко з нею співпрацювали, вона швидко до мене звернулася. Вже було щось написано за допомогою штучного інтелекту, звичайно, якесь невелике пояснення. Я їй сказала, що її треба робити, і вона відклала всі свої справи в сторону, бо це волонтерські гроші. Невелика сума, 160 тисяч, але ж це все ж таки волонтерські кошти, за яких вона хвилювалася, що якщо вони заблокуються.
0: А якщо рахунки заморожують на тиждень, два, три, це спільна помилка двох сторін? Хтось не надає документи довго, інша сторона, я маю на увазі банк, затримує і так далі. Що в цьому випадку робити?
1: Ви праві в тому, що це обопільна ситуація, коли від однієї сторони довго немає документів, від іншої сторони є затримка в наданні відповіді. Знов таки, давайте сьогодні в мене буде багато прикладів. Приходили фінансовий моніторинг по кількох ФОПах, які створили невеличкий маркетплейс. Зі сторони це виглядало як дроблення бізнесу. Це справді так виглядало. Для цього нам необхідно було пояснити, що всі вони не пов'язані, у них різні контракти, у них різні договори оренди і так далі. Тобто ми показали всіма документами, що вони різні. Але оскільки їх було понад 20, то питання у банку, звичайно, опрацьовувалось не швидко. Тобто, коли один випадок невеличкий, він розглядається швидко. Коли ситуація така, що необхідно зібрати в них нараду, порадитись, подивитися документи. І враховуючи те, що вже є судова практика, яка говорить, якщо вам щось не підходить, запитайте ще раз. Одного із ФОПів тричі запитували документи, в когось двічі, в когось один раз були, їм здалося, що достатньо документів, більше не запитували. Тому тут ситуація від ситуації залежить, але конкретно в цьому випадку ми розуміємо, що було дуже багато, як всі документів, так і їх самих для одного опрацювання, одного цього випадку, те, що вони всі знаходяться за однією адресою.
0: Пані Лесю, ви згадали волонтерську діяльність. І у вашому прикладу це була людина ФОП, і ви розповіли, як це доводилося. Зараз дуже багато людей хочуть і допомагають, збирають кошти як військовим, так на інші потреби. Наприклад, моя подруга зараз активно допомагає, це фізособа, я хочу тут підкреслити, на тварин, на волонтерська діяльність і на такі заклади, де утримують безпритульних тварин. І от людина збирає гроші, вона їх віддає, так? Але як підтвердити той факт, що це волонтерська діяльність, а не просто вона зібрала гроші? Чи можуть бути в такій ситуації проблеми у звичайної людини, яка на щось от вирішила зібрати і віддати кошти потім? І що треба врахувати?
1: Ситуація неоднозначна з волонтеркою, яка збирає для тварин, тому що коли ми говоримо про волонтерство на потреби наших Збройних сил, тут ситуація окрема, і є окремі роз'яснення, які стосуються зборів на забезпечення безпеки нашої держави. Тут трішечки простіше, справді простіше. Але що би я радила? Знаючи всі вимоги банків, що би я порадила? В першу чергу я би порадила фіксувати все в соціальних мережах. І це той первинний доказ, як англійсько називається social proof, соціальний доказ, на який ґрунтується як довіра людей, так і сам банк може в будь-якому проміжку часу сказати, це волонтерська діяльність, де видно, що людина цим займається не разово, а вона займається цим тривалий період часу. Вона постійно звітується про ці кошти, вона десь зберігає. До прикладу, я теж волонтерка, я є в реєстрі волонтерів. Якщо вже зовсім правильно чинити з вашою волонтерською діяльністю, необхідно зареєструвати себе в реєстрі волонтерів. Але розумію тих, хто не реєструється, тому що бояться, що привернуть увагу податкової. І якби мене перевіряли як волонтерку, перше, що би я показала, що я є в реєстрі волонтерів. Це перше, і потім всі social proof. Це переписка з тими, хто ставить свої потреби. Потім соціальні виходи в контакт з аудиторією, чи це сторіс, чи це дописи, їх поширення, їх масовість. І потім, можливо, я досить часто звертаюся за допомогою до великих блогерів, щоб вони поширили мій збір. І теж це все зберігаю в своїх сторіс. І в мене є збережені сторіс. У мене зараз там вже їх ціла галерея цих збережених сторіс. А знов таки для того, щоб в випадку того, якщо мене раптом хтось запитає, чи це буде податкова, чи це буде фінансовий моніторинг, у мене є доказ такої загальної поведінки. Фінансовий моніторинг – це, в першу чергу, не документи, а загальна поведінка. А фінансовий моніторинг знає, що зазвичай, як проводяться збори, є той, хто потребує, це не обов'язково лист, це може бути переписка, і є дії, які ви здійснюєте для того, щоб наповнити цю банку або зібрати на той конверт. Тобто ви поширюєте інформацію. Ось це поширення інформації, потім збір і закупка, чого ви там. Це все має якось залишити свій слід.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
0: Ще раз

Та наших слухачів нагадаю, що це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака, і ми говоримо сьогодні про юридичні аспекти фінмоніторингу. Як відомо, останнім часом правила фінансового моніторингу в Україні суттєво посилилися, змістився фокус на жорсткіший контроль і карткових переказів фізичних осіб, і ФОПів, і боротьбу з тіньовими доходами, дропами. Банки

0: лише на власний внутрішній висновок про неприйнятно високий ризик клієнта. Власне, про це ми вже говорили у першій частині нашої розмови з адвокаткою Лесею Михаленко, яка сьогодні у студії Українського радіо. І ми продовжуємо цю розмову. І в другій частині нашої розмови пані Лесю хотіла б поговорити про такі, я би сказала, міфи, які існують у багатьох, особливо фізичних осіб, тому що ФОПам так чи інакше доводиться розбиратися, з'ясовувати чимало моментів, продовжуючи свою фінансову діяльність. А от фізична особа може і не помітити, або помітити вже тоді, коли картка заблокована, так? І от, наприклад, такі міфи. Я розіб'ю свої там 100 тисяч на місяць на дрібні перекази, вони мені зайдуть, і фінмоніторинг нічого не помітить. Це міф чи правда?
1: Це міф, тому що фінансовий моніторинг помічає все. В кожного із банків є своя умовна методика, за якою вони рахують, ось ця операція, вона підозріла чи не підозріла? Це добре чи не добре? Тобто, якихось перших 2, 3, 10 платежів можуть прийти. Але якщо банк бачить, що це певна періодичність, яка направлена на те, щоб уникнути підозр банку, не пройде. Тому так, це міф.
0: І що з ним робити? Фіксувати відразу і потім розуміти, що фінмоніторинг спрацює.
1: Спрацює, і вас доведеться... у вас будуть питати, що це за операція, чому ви її проводите, і мати легенду. Для себе самого, в першу чергу, пояснити, чим ви займаєтесь і чому ця операція пов'язана. До прикладу, досить часто, і знову-таки, це один із міфів, якщо я скажу, що це повернення позики, банк на це піде на зустріч. Але якщо одночасно повертається позика від 50-100 людей, у банка виникає питання, а чи не є ви умовно прихованою фінансовою установою? Що це ви за позичкар такий, що понароздавали всім позик, а потім вам повертається з позначкою позика? Тобто, коли це разова ситуація, ви комусь своїх друзів перекинули, і це відмічено, або є розписка, або є перерахунок, закинули там, наприклад, 50 тисяч, і потім вам цей товариш кожен місяць вертає по 10 тисяч. Є логіка такого платежу, і є цифровий слід про це. Але якщо вам кожен день від різних друзів буде приходити по 10, 5, 100 гривень навіть, 5-10 тисяч і там 100 гривень, але це буде кожен день і вони будуть рандомні, банк має право запитати. І він буде правий, тому що це нетипова поведінка. Завжди банк реагує на нетипову поведінку. Якщо ви навіть будете казати, що це для мене типове, фінансовий моніторинг спрацює.
0: А ліміт все-таки, от на сьогодні, 100 тисяч, наприклад, за місяць отримує особа, ну там...
1: Немає лімітів, є підозріла чи не підозріла поведінка. Я би орієнтувалася лише на саму поведінку. Чи є у вас легенда і є документи, які підтверджують цю легенду? До прикладу, давайте...
0: Легенда в цьому значенні що означає?
1: Легенда – це означає, що ви здійснюєте, що у вас за операція. Найчастіше, поки інколи проходить, але з плином часу, я думаю, теж почне цікавитись банк, обмін через криптобіржі здійснюється через P2P-платежі. По суті, це обмінні валютні операції. Обмінні валютні операції мають право здійснювати виключно фінансові та банківські установи. Поки банки цим не цікавляться, P2P-платежами. Але через якийсь період часу, можливо, почнуть питати, а що це таке? І пояснення, що це я здійснюю обмін валюти, і є підтвердженням того, чи ви порушуєте законодавство. Чи ви, чи ваш візаві, з ким ви обмінюєтесь валютою. Тому що не можна це робити фізичним особам.
0: Чи правда, коли перекази між картками одного банку менш ризиковані? Ну, не буду називати добрий банк. Люди в одному банку знаходяться, працюють, вони між собою перекинули кошти. Один раз, другий, третій. Це менш ризиковано, ніж різними.
1: І так, і ні. Не можу сказати, що це одночасно міф, чи це правда, тому що треба досліджувати повністю. До прикладу, давайте розберемо два ніби як схожих випадки, але вони насправді різні. До прикладу, візьмемо банк А і банк Б. А в банку А у вас із вашою подругою відкриті рахунки. І ви, і ваша подруга отримуєте заробітну плату, і заробітна плата приходить в банк А. Якщо ви здійснюєте якісь перерахунки одна з одною, і вони здійснюються періодично, по ідеї банк не буде питати, тому що це заробітна плата, видно походження джерело доходів. Якщо ж буде банк А і банк Б, у вас з подругою є ФОПи, це не заробітна плата, а ФОПи, і підприємницький рахунок знаходиться на обслуговуванні в банку Б. Ви перераховуєте на свою приватну карту в банк А, а вже з банку А, одна між іншою, здійснюєте перерахунок. Скажімо так, тригернеться в другому випадку швидше банк. тому що ваші доходи він не бачить, звідки вони походження цих доходів. Тобто ви та

0: рахували з вашого підприємницького рахунку. І призначення платежу буде видно. Але банк не відслідковує, як саме ви отримували ці доходи, від кого ви їх отримували. Тобто накопичення на підприємницькому рахунку, а потім переведення на приватну карту, ось це вони бачать, а ось саме накопичення підприємницького доходу не бачать. Тому в другій ситуації банк може запитати, скоріше запитає, чим перший. І ось ніби як в обох випадках перерахунок здійснювався між приватними картками двох подруг, і в банка би не мало бути питань. Але можуть виникнути, якщо джерело ваших доходів в іншому банку.
1: А кількість переказів має значення?
0: О, так. Має значення, і має значення їх інтенсивність та пов'язаність. Якщо ви кожен день отримуєте від самих різних людей, які між собою ніяким чином не пов'язані, 200-300 гривень, банк запитає, що це таке, тому що це дуже схоже на підприємницький дохід. І навпаки, якщо ви отримуєте два рази в місяць або один раз в місяць одну і ту саму суму від однієї тієї самої людини, це теж схоже на отримання заробітної плати. Приховані трудові відносини. Банк теж може запитати. Тому так, має значення, але кожен раз повністю досліджується вся поведінкова модель.
1: Зрозуміло. Готуючись до сьогоднішньої розмови, я переглядала нашу з вами розмову теж про фінансовий моніторинг майже рік тому. І дуже багато від людей запитань, і от людина написала, хотів би побачити якийсь шаблон відповіді на банківські запити, коли комусь зробив шабашку, це я дослівно цитую, і розрахувались переводом. Тобто, явно не трудовий ніби дохід, але вважаючи на наші розміри і пенсії, і комунальні платіжки, то от так склалося. І що робити в цій ситуації?
0: Дуже гарне запитання, і я прям відчуваю хвилю хейту від моєї відповіді, але я змушена відповідати, як говорить закон. Я правничка, і я відповідаю, як говорить наш закон. Наш закон говорить про те, що ви маєте зареєструвати свою підприємницьку діяльність, або ж показати в наступному році в декларації дохід, отриманий поза ваших трудових відносин. Тому або так, або так. Або реєструєте підприємця, або показуєте наступний рік в декларації і платите 23%. Відчуваю, що дуже багато буде з цього питань. Відразу можу сказати, що не контролюються готівкові кошти.
1: Ну, я, до речі, от зараз прогнозую багато таких реплік слухачів, які кажуть, і, до речі, теж в коментарях написали, переходьте в кеш, долари, євро, а банківські рахунки усі разом закриваємо. Так от, чи врятує нас готівка?
0: До певної межі так. Тому що коли ви самі для себе поповнюєте вашу карту в тих самих терміналах або через касу банку, невеликі суми, вони проходять поза обов'язковим перевіркою, звідки походження. Але якщо ми говоримо про світову практику або навіть практику європейських країн, то, до прикладу, в Іспанії, якщо ви навіть купуєте телевізор, у вас можуть спитати джерело походження цих коштів, навіть якщо це готівка. І якщо ми йдемо до європейських стандартів, до Європейського Союзу, то треба готуватися до того, що завжди треба буде підтвердити джерело ваших доходів. Теж відчуваю, скільки буде питань про наших корупціонерів.
1: Це, знаєте, корупціонери – це важливо і треба з тим боротися, а от кожен, мабуть, думає про себе. Так я от, наприклад, 10 років відкладав по 100, 200, 300 тисяч гривень, і в мене за 10 років зібралася певна сума. Чому я повинен, наприклад, цю готівку якось декларувати, чи як підтвердити джерело доходів, якщо вдома гроші зберігалися роками готівкою?
0: Ну, буде непоганим прикладом, якщо, наприклад, ви працювали на офіційній офіційній роботі, мали офіційну заробітну плату, і ваші доходи та те, що ви відкладали, приблизно, я ще раз акцентую, приблизно, тому що у кожної людини вони свої, складають 50%. Фінансові радники досить часто радять 10%. 10% – це буде ідеально. Тобто, берете виписку за своїх останніх 10 років, по заробітній платі, заходите в пенсійний фонд, там є всі ваші нарахування, всі видно всю заробітну плату. І дивитесь, ага, сума відповідає 10%, ідеально. До 50 можуть бути питання. Але якщо сума понад ту, яку ви отримали офіційно, то тут будуть питання. Банк має право вас запитати, якщо ви, наприклад, захочете розрахуватися при купівлі-продажу якогось майна, значного будете вносити в банк, банк має право запитати походження таких коштів. Якщо ви не зможете їх довести, банк не зможе вас обслугувати. Тому тут треба кожен раз дивитися на кожний випадок окремо. В когось це просто показати заробітну плату. В когось це декларація фізичної особи, підприємця за період здійснення своєї підприємницької діяльності. В когось це може бути спадщина, в когось дарування. Тобто, якщо є документи, які підтверджують, що у вас могли бути такі кошти, Окей, якщо їх

0: Немає. Тоді треба просто готуватися до того, що банк може запитати, і ви маєте бути готові до цього питання.
1: До речі, от ви згадали дуже такий цікавий аспект. Багато людей не розуміють, не знають, можливо, що, наприклад, людина отримала спадщину, і це вже є, так би мовити, актив, який може підтвердити походження коштів. Так, чи, наприклад, продала автомобіль, і теж є документ, чи з оренди, якщо це офіційно, так?
0: Ну, якщо з оренди офіційно, так. Але це біч всіх орендарів, що ніхто з ними не хоче підписувати договір. Я особисто здаю в оренду свою квартиру, у мене підписаний договір, я плачу податки, і мій орендар, він захищений. Але це одиниці, хто так робить, принаймні в Києві, не знаю, в інших містах.
1: Ну, але стосовно спадку, продажу автомобіля
0: так,
1: і так далі,
0: це все працює, і, до речі, це гарно працює навіть при вивезенні коштів з України. До прикладу, якщо ви продали квартиру в Києві і хочете придбати нерухомість за кордоном, то за кордоном вас 80%, 90%, що запитають походження цих коштів. Просто показати договір куплі-продажу не спрацює. Необхідно буде показати перетин кордону, декларування на всіх митницях, які ви проходите. До прикладу, якщо ви рухаєтесь з України в Німеччину, ви проходите два кордони. Україно-польський, тобто Україна фіксує, що ви вивезли кошти, Польща, що ви ввезли кошти, потім Польща, що ви вивезли кошти, і Німеччина, що ви ввезли кошти. І тоді для німецького банку це буде підтвердження, не лише договір купівлі-продажу. Їх фінансовий моніторинг є взірцем для наших банків, для того, як фінансовий моніторинг вони проходять, а у нас ситуація десь приблизно буде схожа або вже така сама.
1: Які ще аспекти, от які ми не зачепили в розмові, що варто пам'ятати звичайним громадянам, фізичним особам, ну і ФОПам, звичайно, людям, які займаються дрібним бізнесом?
0: Всі, хто займається дрібним бізнесом, мають розуміти, що те, що на них не звернули увагу, це просто питання часу. Якщо ви здійснюєте отримання коштів на свій картковий рахунок, рано чи пізно вас це запитають. А коли ми говоримо про ФОПів, то у ФОПів ситуація складніша. У них є підприємництво, яке вони зареєстровано, і завжди треба розділяти свою власну кишеню і рахунок підприємницький. На жаль, я продовжую це бачити, і багато банківських продуктів розраховані на те, що підприємець своєї карти ключ або підприємницької картки розраховується за свої приватні витрати. І періодично я допомагаю ФОПам пояснювати, чому він зі своєї підприємницької картки розраховується за купівлю унітазів або сантехніки, якщо КВЕД його діяльності – це надання, наприклад, консультаційних послуг. Яким саме чином? Закупівля унітаза пов'язана з вашими консультаційними послугами. Якщо у вас КВЕД стоїть будівництво, питань нема, банк не запитає, тому що в нього є А, дорівнює Б, все, в нього все зрозуміло, в нього склалися його пазли. Коли ж ви купуєте щось з підприємницьких коштів, що не пов'язано з вашою діяльністю, чому банк так говорить? Тому що він вважає, що це або приховані трудові відносини з кимось, тобто ви не здійснюєте консультаційні послуги, а вам просто виплачують зарплату. Да? І ви вважаєте, що це ваші не підприємницькі, а власні кошти, у вас немає логіки підприємця. Бо підприємець, справжній бізнесмен, ніколи не буде змішувати приватні кошти з бізнесом. Тому тут має бути одна дорога. Якщо ви консультант, який чи яка отримали кошти за вашу консультацію на підприємницький рахунок, окей, ви з цього заплатили податки, ви молодець, вам держава дає медальку. Далі вам необхідно перерахувати на приватну карту, незважаючи на те, що вам банк буде пропонувати плюшки, говорити, що з підприємницького рахунку дуже вигідно розраховуватись в, я не знаю, там, в АЗК, на заправках, в торгівельних центрах, купуйте сантехніку, не ведіться. Закликаю, будь ласка, не ведіться на це, лише з приватної карти.
1: До речі, бачила недавно в одному з магазинів, випадково чула, як продавець запитав, а ви ФОП, так ви можете ще мати 8% знижки.
0: Да, отримайте знижку, так. І, на жаль, багато на хто ведеться. Рік тому ми говорили з вами, я ще раз це повторюю, можливо, не всі тоді слухали ту передачу, що в банку існує дві протилежності. Відділ клієнтського обслуговування, який продає банківські продукти. Вони зацікавлені в тому, щоб якомога більше використовувалися банківськими продуктами, розраховувались цією карткою підприємницькою будь-де. Є інший відділ, фінансового моніторингу, який говорить, що, шановний, а я не зрозумів, це ваші підприємницькі кошти, чи все ж таки це приватні кошти? Тому це буде таке велике протистояння всередині банку, завжди вам будуть пропонувати, але, будь ласка, не ведіться, тому що, да,

0: Далі є інший щабель – це фінансовий моніторинг. Якщо ви будуєте в загальному в житті, у вас будівництво, ви купляєте унітази, сантехніку, питань немає, користуйтеся кешбек чи знижка для підприємців. Якщо ж ви, наприклад, консультант, і в цей період часу ви будуєте собі офіс, теж окей, але треба пам'ятати, що у вас банк може це запитати, тому що він бачить ваші кведи, і витрати ваші з підприємницького рахунку не співпадають з вашими кведами. Тобто в нього логіка така: ага, окей, ви показали будівництво, показали вплоть до фотографій, що вам треба була ця сантехніка. Супер. Якщо у вас немає будівництва нічого, а ви в свою квартиру вирішили купити якісь речі, то пам'ятайте, що у вас високий ризик. Це багато хто не враховує. Я постійно за цим споглядаю, що справді ніхто на це не звертає увагу.
1: Звертає фінмоніторинг потім.
0: Так. І дуже він багато звертає на готівку. Ми з вами говорили, що якщо ви робите шабашку, беріть готівкою, щоб не було зайвих питань. Люди звикають до готівки, і є таке ще перейшло від заробітної плати, коли в день отримання заробітної плати всі біжають до банкоматів і все в готівку. Готівку, готівку, ми любимо готівку. Це типова поведінка для трудових відносин. І якщо ви зареєстрований підприємець, отримуєте 2 рази в місяць великі кошти від якоїсь ТОВ або від іншого ФОП, і тут же їх знімаєте як кеш, як готівку, у банка точно будуть питання. А чи не приховані це трудові відносини? Тому що це типова поведінка. Або ж типова поведінка для конвертаційних центрів. Це коли для якоїсь юридичної особи, це ТОВ або ПП, якась юридична особа хоче мати готівкові кошти, ну, для своїх операцій. А для цього перераховують на ФОП, знімає їх своєї приватної карти, тобто переводить на приватну карту, і йде, знімає готівкові кошти. Такий зв'язок між тим, що вам в один день заходить велика сума від якогось ТОВ, з яким ви раніше не співпрацювали, цей самий день. Ці кошти знімаються, переводяться на приватну карту і знімаються або в касі банку, або в банкоматі. Так, питання будуть завжди. Це законна операція, вона не заборонена законодавством, але питання у банка точно будуть. І багато хто думає, що ну це ж законно, я ж нічого не порушив, я ж все робив так, як ви мені казали. З вашої підприємницького рахунку перераховуйте на приватну карту. Так, ви все правильно зробили, але зробили трішки не так.
1: Власне, підсумовуючи, ще раз нагадаємо нашим слухачам про те, що головне не ліміти, а все-таки поведінка клієнта.
0: Так.
1: Дякую вам за цю предметну розмову. Нагадаю нашим слухачам, що у студії була адвокатка Леся Михаленко, і ми говорили про особливості фінансового моніторингу, про юридичні аспекти. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

А у Варшаві вже 14-та година. Продовжується ефір Польського радіо для України. У студії я, Тарас Андрухович, запрошую вас на свіжий випуск новин. Спецпосланці Дональда Трампа перше прибули до Києва. Польща перевіряє можливе порушення повітряного простору невідомим об'єктом.

0: Білорусі. Нові затримання у справі зонда Крипто, розслідування загострює політичний конфлікт у Польщі. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер вперше прибули до України. У Києві вони мають обговорити питання мирних переговорів та можливого завершення війни з Росією. Американські переговорники приїхали до української столиці наступного дня після візиту до Москви, де провели понад 3 години перемовини з Путіним. За даними Flightradar24, після Москви літак Віткофа і Кушнера близько 2:30 ночі приземлився у польському Жешові. Звідти американські представники вирушили до України. У Білому домі заявили, що під час зустрічі з Путіним сторони обговорили важливі плани щодо наступних кроків, про які можуть оголосити найближчими тижнями. Американська сторона також підтвердила проведення переговорів у Києві. За даними порталу Axios, однією з тем московських переговорів могли бути санкції проти Росії. Раніше Дональд Трамп заявляв, що відправив своїх представників до Москви та Києва з пропозицією щодо завершення війни. Перед зустрічю з американською делегацією Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою. Президент заявив, що Україна прагне завершення війни, а її пропозиції вже підготовлені. Водночас на тлі перемовин Путін доручив до понеділка призупинити атаки на Київ. Зеленський заявив, що в разі дотримання Росією цієї заяви Україна також не атакуватиме Москву протягом цього періоду. Польські військові перевіряють інформацію про можливе порушення повітряного простору країни невідомим об'єктом, який рухався з боку Білорусі. Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що сигнал зафіксували радіолокаційні системи. Для перевірки в район направили військовий вертоліт. Військові з'ясовують характер об'єкта та намагаються виключити можливість того, що зафіксований сигнал був спричинений метеорологічними явищами або аномаліями. Водночас польське командування наголошує, що протягом останніх годин не спостерігало активності російської дальньої авіації, пов'язаної з ударами по цілях на території України. Ситуація залишається під постійним контролем. У польському військовому командуванні заявили, що додаткову інформацію нададуть після завершення перевірки та підтвердження всіх деталей інциденту. Нові затримання, арешти та дедалі гостріша політична суперечка. Розслідування у справі криптовалютної біржі Зонда Крипто та зв'язки її оточення з політиками викликає крайні емоції серед представників різних політичних сил. Керівна коаліція заявляє про безкомпромісну боротьбу з криптомафією та незаконним лобізмом. Опозиція натомість звинувачує владу в керованих витоках інформації та спробі прикрити власні прорахунки. Євродепутатка від Права і справедливості Анна Залєвська звинувачує уряд і спецслужби в маніпулюванні інформацію зі слідства. Вона також критично оцінює дії прокуратури. Насамперед складається враження, що разом зі спецслужбами та Дональдом Туском вони керують витоками інформації з допитів, зокрема одного з мафіозі. Адже сам Дональд Туск сказав, що криптосфера – це російська мафія. Цитування фрагментів протоколів без доказів, розмови про якогось Ікса та Грека. Справді, ми можемо в гангстерській країні, живемо в гангстерській країні під керівництвом Дональда Туска. Натомість депутат від лівих Андрій Шейна вважає, що прокуратура має прискорити розслідування, адже справа стосується не лише мільйонних збитків громадян, а й можливого залучення політиків.
1: Праця, видать, приспішили.
0: Схоже, що розслідування справді прискорилося у двох площинах. Перша – кримінальні звинувачення у шахрайстві щодо багатьох польських громадян. Друга – політична, тобто те, що політики права і справедливості Конфедерації або оточення президента були залобійовані злочинцями. Йдеться не лише про вимоги пов'язані з криптовалютами. За цим стояли гроші, наприклад, для фонду Збіґнєва Зьобро. Далі можуть бути лише обвинувальні акти та вироки. Євродепутат від польської селянської партії Кшиштоф Гетман звернув увагу на багатоплановий і безпрецедентний характер справи, яка поєднує тяжкі злочини з незаконним лобізмом.
2: Напевно, прокуратура
0: безперечно, прокуратура дуже ефективно, з великою відданістю та рішучістю намагається з'ясувати обставини цієї багатопланової справи. Вона має різні рівні. З одного боку, кримінальний, адже, ймовірно, йдеться про дуже жорстоке вбивство, а з іншого – політичне, оскільки маємо справу з криптолобістами.
2: Лоббистами.
0: Водночас депутат від Розвиток Плюс Януш Цішинський вважає, що єдиним способом ґрунтовно з'ясувати причини багаторічної бездіяльності та попередніх закриттів справи є створення парламентської слідчої комісії. У межах розслідування справи Зонда Крипто, зокрема, заарештовані голова Польського олімпійського комітету Радослав Пісєвич та багаторічний соратник засновника біржі Сильвестра Сушка Роман Же, якого у неділю доправили до прокуратури у Катовицях. Німецька поліція оприлюднила фотографії чоловіка, якого розшукують у справі підпалів об'єктів енергетичної інфраструктури. 48-річний мешканець

0: Західної Німеччини зізнався в атаках, зокрема поблизу кордону з Польщею, але залишається невловимим. Адам Гурчевський далі. Фотографії 48-річного чоловіка із Західної Німеччини оприлюднили після того, як поліції не вдалося затримати Даніеля В. ані в його помешканні, ані в автомобілі, яким він останнім часом користувався. Після спроб ушкодити трансформаторні підстанції, про які стало відомо у вівторок, чоловік надіслав до лівих ЗМІ листа, в якому взяв на себе відповідальність за напади. Обстріл кількох трансформаторних підстанцій фейерверками, зокрема в Бранденбурзі, за кілька десятків кілометрів від польського кордону, за словами підозрюваного, був пов'язаний з тим, що електроенергія, яка постачається через ці об'єкти, виробляється на вугільних електростанціях. Ми маємо виходити з того, що саме кліматичний екстремізм призвів до цих дій, заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд. Поліція звернулася до громадян із проханням допомогти у встановленні місця перебування та затриманні ймовірного учасника серії підпалів. Це все на цю годину в випуску новин на хвилях Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. До наступної зустрічі. Наш ефір продовжується.
1: Для сотень тисяч українців в Польщі ця країна вже давно стала не просто країною тимчасового прихистку, а місцем, де вони працюють, навчаються, відкривають бізнеси, купують житло, виховують дітей, теж створюють родини. Але разом із цим виникає теж дуже багато юридичних питань. Що сьогодні дає ПЕСЛ Укр? Чи варто переходити на карту побуту ЦУКР? Чим відрізняється легальне перебування від легальної роботи? Що робити, якщо роботодавець працевлаштує нелегально? Як от не припуститися оцей помилки при поданні на карту побуту, з якими проблемами взагалі українці приходять до центрів з легалізацію, до фірм, до людей, до юристів, які допомагають людям все ж таки влаштувати тут своє життя. Ну і що робити тим, хто планує залишитися в Польщі назавжди? От про зміни законодавства в цьому році, от ці питання стали ще більш актуальнішими. Саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євген Дячков. Про це і поговоримо. І сьогодні про це будемо питати, будемо розбиратися з нашою експерткою Тетяна Нагорна сьогодні в нашій студії допоможе нам розібратися з цією всією купою дуже складних термінів і проблем. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як, от давайте від простішого, від найважливішого в сумі, от як сьогодні легалізувати перебування в Польщі? От, чи правильно я розумію, що для різних людей от є різні теж шляхи рішення? І вони можуть бути зовсім різні документи. От, наприклад, для одного, так, ПЕСЛ Укр, це добре. Для іншого, карта тимчасового побуту теж супер. Для когось постійний побут або резидент Європейського Союзу. Ну, от що вибрати?
2: Насправді, перш за все, хочу сказати, що для українців сьогодні в Польщі є маса шляхів легалізації. І боятися цього не потрібно. Тому що держава Польща забезпечила можливість українцям з різними абсолютно потребами, з різними ситуаціями життєвими, механізми легалізуватися. Тому, перш за все, потрібно вивчати це питання. Відповідальність за своє легальне перебування на території Польщі несе саме громадянин України. Ніхто не мусить його вести за ручку в один чи в інший ужонт чи управління до справ іноземців. Українці повинні самостійно шукати джерела, переглядати YouTube, переглядати інші канали. Сьогодні безліч насправді інформації, але перш за все питати своїх знайомих. Де ви робили карту побуту? Чи ви задоволені? Чи можна звернутися до тієї людини? Як до вас ставилися? Скільки ви оплачували навіть за послуги? Такі питання можна обговорювати із знайомими. І знаходити тоді людину або фірму, яка дійсно є компетентна і може допомогти. Насправді складного немає нічого. Тільки треба один раз в тому розібратися і все. Я пройшла шлях від візи до громадянства. Тому я можу
1: скільки
2: навіть...
1: це триває?
2: Це тривало 10 років. Тобто 5 років на картах побуту, на візах, тоді карта резидента 3 роки, і тоді наступне громадянство від воєводи.
1: Тобто дача, як кажуть.
2: Тобто, звичайно, і страху немає ніякого. Теж були певні перепони на моєму шляху, але боятися цього не потрібно. Потрібно чітко намалювати схему вашого життя, щоб ви планували, щоб ви хотіли. Власне, я завжди задаю питання своїм клієнтам, коли приходять, що краще зробити? Я питаю, а що ви хочете?
1: Ну, наприклад, хтось хоче залишитися
2: Польщі так, назавжди. Чи ви тільки перебуваєте тут певний період і ви бачите своє майбутнє в Україні? Угу. Незважаючи

0: На те, що у Польщі є така думка, що от українці приїхали, облаштувалися їм дуже добре, і ніхто вже не повернеться. Це цілковита неправда. Велика кількість громадян України все-таки бажають повернутися і мріють повернутися до України.
1: Ну, наприклад, у людини, яка хоче повернутися в Україну, ще зараз живе в Польщі, має статус ПЕСЕЛ-УКР. Що так. краще вибрати? Карту тимчасового побуту, чи от цукер, чи змінювати на якісь інші карти? Що
0: Звичайно,
1: вибрати?
0: Карту цукер. Однозначно, якщо у вас є ПЕСЕЛ зі статусом УКР, і ви не прив'язані до цього ПЕСЕЛя, тобто, наприклад, якщо ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі на стаціонарі на платній основі, то ПЕСЕЛ УКР дозволяє вам не оплачувати за навчання. Тому почекайте з картою цукр, якщо у вас складне фінансове становище, бо отримавши карту цукр, ви змуситиме платити самостійно з своєї кишені за своє навчання. Якщо ви отримуєте якісь соціальні пільги, допомоги, якщо ви лікуєтесь тут на основі того, що маєте ПЕСЕЛ УКР, якщо ви стоїте як безробітна чи безробітний, також вам виплати якісь є, але це тільки тим, хто мають ПЕСЕЛ УКР. Тому почекайте, якщо у вас така ситуація. Всі інші, особливо люди старшого віку, які працюють на менше, ніж пів етату, тобто менше, як на пів етату, правильно говорити, а менше, ніж на мінімальну зарплатню, так? То такі українці, звичайно, швиденько робимо карти цукр. Це прекрасні карти.
1: Проживаючи... Це швидко робиться?
0: Швидко робиться.
1: Простіше, ніж карта
0: Простіше
1: побуту?
0: Простіше набагато, дешевше набагато, швидше набагато. Жодних додаткових документів, крім того, немає прив'язки до роботодавця. Працюєш у кого хочеш. Хочеш, відкриваєш бізнес. А ми знаємо, що від березня місяця вже заборонено українцям усім відкривати діяльності єдноособові, тобто приватного підприємця. Це можуть робити лише ті, хто мають ПЕСЕЛ УКР або карту ЦУКР. Ну, і ті, кому це було право надано ще до воєнні часи, тобто ці однозначно громадяни теж. Але ПЕСЕЛ УКР змінити на карту ЦУКР потрібно 90% українців, які мають ПЕСЕЛ УКР.
1: Зустрічалися так. з цією ситуацією, що людина вже отримала
0: ми вже
1: ЦУКР?
0: Так, двоє клієнтів, які подали на початку травня, отримали у Варшаві на Маршалковській. Це 4 місяці.
1: 4 місяці.
0: Набагато, при тому, що у законі написано 180 днів термін розгляду. Тобто ми очікували, ми думали буде 180 днів, плюс якась
1: трошки.
0: Затримка, ну бо ми звикли до затримок. А тут, от, будь ласка,
1: ще
0: мають...
1: менше, ніж гадалося.
0: Так.
1: Ну добре, а що робити, якщо людина все ж таки планує залишитися в Польщі? Так, от має теж статус УКР, ПЕСЕЛ. Що далі?
0: Так, тим більше, треба зі статуса УКР терміново переходити на карту ЦУКР. Тому що термін перебування на статусі не враховується до резидента. Тобто до неперервного терміну перебування для того, щоб отримати карту резидента довготермінового Унії Європейської. Нам потрібно обов'язково мати карту ЦУКР. І від моменту отримання пластику в Уженді вам буде рахуватися ось цей період до карти резидента. Тобто 3 роки ви пробули на карті ЦУКР. Знаємо, що тільки один раз ми можемо на неї подати. Тобто наступним буде кроком звичайна карта по роботі, по навчанню, ну яка у вас там життєва ситуація. І далі 5 років у вас буде, можете подавати на карту резидента. Тоді ще 3 роки на карті резидента і до громадянства, якщо це, звичайно, потрібно. Бо карта резидента – це така річ, яка видається назавжди. Анулювати її теж можуть. Це карти,
1: а чому її можуть анулювати?
0: Можуть анулювати, перш за все, якщо це буде небезпека для країни Польщі. Тобто треба щось такого начворити, як я кажу, щоб вас навіть і карти ці позабирали перше.
1: Що міф не ловимо, як це бувало?
0: Так. Тому ми цього уникаємо, ми чемні громадяни. Ну і такі питання.
1: Тобто, треба, звичайно, дотримуватися правил
0: обов'язково.
1: Суспільстві, взагалі законів.
0: У Польщі панує закон. І ми чітко це бачимо, коли якісь є правопорушення, ми бачимо на Ютубі, на наступний день ми бачимо людину в кайданках.
1: Тобто, вже бачимо Польщі... в Україні.
0: Звичайно,
1: тобто,
0: в Україні.
1: Перед тим, щоб щось зробити, треба перевірити все.
0: Однозначно.
1: А краще
0: однозначно.
1: Взагалі
0: і ще можуть анулювати карту резидента, якщо людина перебуває поза межами Унії, загалом більше 1 року. Тобто ви виїхали з Унії, тобто я так кажу, з Європейського Союзу. Так.
1: А, до речі, з Європейського Союзу чи з Шенгену?
0: Ні, з Європейського Союзу. Тому що на самій карті написано «Карта довготермінова резидента Унії Європейської», тобто Євросоюзу. Тому рахується Євросоюз у нас. І якщо ви виїжджаєте більше як на рік, таку карту вам можуть анулювати.
1: Бо як це перевіряється? В яких системах?
0: Перевіряють, ви виїхали, вам поставили в системі відмітку, що людина виїхала.

0: Так, бо це ж не ви поїхали з Чехії в Німеччину, де відміток немає, а ви виїхали з Євросоюзу, тому вам відмітку однозначно поставлять. Uh-huh. І потім, коли ви повертаєтесь на територію Євросоюзу, неважливо, що карта видана у Польщі. Ви можете в'їхати з будь-яку іншу країну, так, прилетіти, але головне бути на території Євросоюзу. Тобто, коли ви виїжджаєте на 11 місяців, бажано повернутися хоча б на день-два. І тоді відлік того року розпочинається на нову.
1: З іншої сторони, людина, яка робить тут карту резидента, то я думаю, за кордоном...
0: Вона повинна бути поінформована про це, а не всі поінформовані, на жаль.
1: А до речі, от якщо хтось має карту резидента, чи потрібен паспорт взагалі?
0: Обов'язково. Паспорт – це найважливіший документ, який посвідчує особу. Можна мати будь-які документи, але паспорт є найголовнішим.
1: Передусім треба.
0: Коли перевіряє поліція, страж гранична, перш за все вони потребують документу, який підтверджує, що це ви, підтверджує вашу особу. І таким документом не може бути карта побуту. Карта побуту підтверджує легальність вашого перебування на території Польщі.
1: З внутрішні якісь документи.
0: Внутрішні, звичайно, або на території Євросоюзу, так? А от паспорт повинен бути завжди обов'язково. І за паспорти теж можна дуже багато балакати, бо наші українці не дивляться, доколи дійсні паспорти, а потім ми йдемо на відбитки пальців, а виявляється, паспорт не дійсний.
1: Ми до паспорту ще повернемося, так дуже коротко. Але мені от цікаво, до речі, для людей, які хочуть все ж таки залишитися в Польщі, ви казали, що карта цукер, а потім карта звичайна. А може просто звичайна, одразу без цукер?
0: Можна.
1: Але як краще?
0: Краще карта цукер.
1: Які користі, які
0: користі
1: плюси?
0: Користі немає прив'язки до роботодавця. Тобто,
1: тобто, якщо людина втрачає роботу,
0: так,
1: то і втрачає карту. То треба заново подаватися.
0: Так, якщо людина,
1: з цукер, ні.
0: Ні, якщо людина має звичайну карту побуту на основі роботи, що відбувається, коли вона втрачає цю роботу? У документі такому децизія в рішенні написано чітко, що людина отримала карту побуту, щоб працювати в фірмі А.
1: Конкретній фірмі.
0: Конкретній. Так. Мало того, на такій-то умові з такою заробітною платньою. Навіть якби щось з цього змінилося, потрібно змінювати децизію. Тобто,
1: а якщо, наприклад,
0: карта
1: заробітня плата змінюється?
0: Теж потрібно. Потрібно. Зараз дуже великі перевірки стосовно цього. Дуже велика відповідальність на роботодавця. Якщо раніше отримували карту побуту, 15 днів мав на зголошення саме іноземець про те, що він втратив роботу, повинен був повідомити ужонт, то тепер і роботодавець. Також, якщо у нього працює іноземець, який отримав від нього карту побуту, звільнився, роботодавець теж повинен повідомити ужонт.
1: Як повідомити?
0: Просто можна це зробити електронічно, можна подати на бюро подавче, можна вислати поштою в довільній формі.
1: Пишемо
0: в довільній формі інформація про втрату роботи, чи інформація о останній причині виділення зізволення, тобто про те, що закінчилася та умова, на підставі якої нам видали карту побуту. І тому карта цукру краще. Ми нічого не пишемо, ми тільки повідомляємо, коли ми змінюємо місце проживання.
1: А чи можуть люди, які вже мали карту побуту, податися на карту цукор?
0: Ні, на жаль, ні.
1: Тобто це тільки для
0: тільки
1: людей, для
0: ті,
1: переселенців?
0: Тільки ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Мало того, є зараз випадки такі, що люди, наприклад, в 23-му році подавали на карти побуту. Ну, відомо, довгий час чекання, склали документи, забули про це. Виїхали в Україну, приїхали знову, зробили ПЕСЕЛЬ УКР і в цей період отримують карту побуту. Це означає, що людина така не має, такий українець, не має права.
1: Ви втратила оцей хронологічний процес.
0: Так. І тепер питання щодо виплат, щодо ще інших питань, так, легалізації і таке інше. Тому тут такі ситуації є. А стосовно того, що цей статус доволі часто втрачаємо, це на сьогоднішній день, мабуть, найболючіше питання, насправді. Тому що людина в тому не винна. Перебуває на території Польщі, ніде не виїжджала, впевнена, що все гаразд з документами, і для неї стає несподіванкою для такої громадянки України, що у неї немає статуса, немає ПЕСЕЛЬ УКР, він злетів. Якщо, ну, ми маємо роз'яснення від шефа Уженду, якщо в той самий день статус злетів і в той самий день був відновлений, то таке перебування вважається безперервним. Якщо ж він злетів, людина не побачила цього, так, а побачила пізніше, відновила, ну то цей вже термін є перервним, і до карти цукор не підходить.
1: А що змінюється, якщо йдеться про дітей, от неповнолітню дитину?
0: Так.
1: Давайте поговоримо про людей, от які мають статус все ж таки УКР, тому що ті, які мають карти побуту, я думаю, вони прив'язані до батьків, так, там
0: так,
1: більш
0: так,
1: така
0: так,
1: класична,
0: так, класична ситуація,
1: вона не змінюється. Що робити от людям, які мають

0: Песель УКР, ще карти не мають, що з дітьми?
1: Тут залежить від того, дитинка де народилася. Якщо вже приїхали з дітьми до Польщі, то діти абсолютно в таких самих умовах, як батьки. Діти мають песель УКР, батьки мають песель УКР, мама складає, наприклад, на карту цукор, і разом з мамою підключаються усі дітки, які мають песель УКР.
0: Це треба підключити окремим внеском чи просто вписати?
1: Разом, так. Там є така можливість додати дітей. Бо тато то не додається сімейний внесок, сімейну заяву ми таку не можемо заповнити.
0: А то батько окремо.
1: О, звичайно. Доросла людина, кожна подається окремо. Але дітки неповнолітні до 18 років додаються до заяви тата або мами.
0: Ага, тобто
1: немає значення, так, до законного представника цієї дитини.
0: Добре,
1: а дітки, які народжені, одразу дам відповідь на ваше запитання, у Польщі тут ситуація виглядає по-іншому. По-перше, вони на момент того, коли 4 червня 2025 року є така вимога, треба вже мати песель УКР. І от, наприклад, ці дітки народжені після цього терміну, що робити? Треба швидесенько бігти, виготовляти дітям паспорти. В першу чергу.
0: Українські.
1: Українські, однозначно, вони є громадянами України, якщо народжені від мами і тата громадян України. Хоч і народжені на території Польщі.
0: Тобто вони
1: є громадянами України.
0: Не
1: працює, у нас діє, у Польщі діє право крові.
0: Тобто, не землі.
1: Не землі, якщо батьки українці, діти теж українці. Швиденько робити паспорти. Мамі або татові, хто має песель УКР, швиденько подавати на карту цукор. І лише за умови, коли мама або тато вже матимуть карту цукор, ми можемо подати дитинку на карту цукор. Ось тут працює так не одночасно, а
0: послідовно.
1: І теж багато таких нюансів, що чомусь впевнені всі, що дитина народжена на території Польщі, вона є легально і так, бо вона тут народилася. Ну ні, це помилка так думати. Право не передбачає депортацію новонародженої дитини, але право чітко говорить про те, що батьки в якомога швидший термін повинні легалізувати цю дитину на території Польщі. Не чекати, поки дитині виповниться рік, а в неї ще паспорта немає. Так, вас ніхто не буде, може про це питати і так далі. Є песель одразу при народженні виданий, по песелю дитинка приходить до лікарні там і так далі. Але про документи ви повинні подбати. Нащо чекати невідомо чого?
0: А як бути з доступом до ринку праці взагалі людей, які, наприклад, закінчили вже університет? Так, все ж таки, з 22-го року вже було достатньо часу, щоб хоча б ліцензіат, тобто це бакалаврат в Польщі, закінчити, чи такі люди мають доступ до ринку праці?
1: Мають,
0: тобто
1: однозначно.
0: Вони не прив'язані до праці?
1: Не прив'язані абсолютно. Коли ми подаємо таких людей, які закінчили не лише вищі навчальні заклади,
0: але й школу.
1: Але і школу поліцейну, так?
0: І, звичайно, наприклад, ліцей, технікум?
1: Ні. Ні, школа поліцейна та вищі навчальні заклади. Може бути ліцензіат, може бути магістр, то вже без значення. Але такі люди, коли подаємо на карту побуту по роботі, додаємо про закінчення цих навчальних закладів. І тоді у децизії у них не вказано працедавця А з такою зарплатою і на таких умовах. У них взагалі не вказано роботодавця. У них вказано, що відповідно артикулу, тобто відповідно такої статті, вони мають право працювати, де вони захочуть, і вони не належать якомусь одному роботодавцеві. Так само мають такі пільги ті, хто мають карти поляка. То так само абсолютно працюють без прив'язки. І коли вони приходять до роботодавця, з ними одразу підписують умову праці чи умову злицення і починають працювати. Тобто з ними працюють так, як з громадянами Польщі.
0: З якими проблемами до вас приходять українці? От найчастіші таке от непорозуміння, чого не мають, про що не подбали, або якісь такі речі. Давайте от поговоримо про часті помилки, найчастіше, так? От постійно, давайте скажемо, щоб люди вже не приходили з цими помилками. І про такі от цікаві випадки, які, от, до речі, рідкі. І от у вас десь там в голові вони залишилися.
1: Почну від рідкого випадку, бо я згадала його, не те, що згадала, він був буквально на попередній неділі, попередньому тижні, свіженький. Телефонує колишня клієнтка, питання наступне. Ми купили квиточки на відпочинок з моїм сином. Я хочу запитати, чи може він виїжджати з Польщі по безвізу? Ну, таке питання загальне, так? Добре, а на чому син знаходиться? У нього закінчився паспорт. Тут стоп. Закінчився паспорт. А тоді про який безвіз іде мова? Ви зробили новий? Ні. А про який безвіз? Ми ж знаємо, що коли паспорт закінчується, починається

відлік нового безвізу 90 днів. Звідки ви таке взяли? Ну, як ви не знаєте? І впевнено мені це говорить так, ніби я не знаю чогось, так? Ну, я кажу, але розумієте, в чому? Давайте просто по-простому поговоримо. Ви приїжджаєте до літака. Вам потрібно перейти перевірку. Що покаже ваш син? Якщо? Вони що, в системі не бачать, що в нього є безвіз?

0: мати, бо хтось поліція чи хтось зупинить ту дитину, того сина, в нього навіть документу немає. Бо ми говоримо про безвіз, тобто в нього немає ні карти побуту, нічого, так? Дитина перебувала на продовженому безвізі. Це нормально, законно, це абсолютно добре.
1: Але паспорт,
0: Треба мати. Мало того, вони ще й надумали виїжджати, не маючи паспорта. Тому от такі цікавинки
1: трапляються. Скільки треба мати паспорт дійсним?
0: Залежить від інших країн, від різних країн, різні...
1: Але так от точно, щоб нас всюди пустили. Рік?
0: Ну ні, місяців три достатньо, я думаю, буде. Місяців три, я думаю, буде достатньо цілком.
1: Але чи можна мати два паспорти?
0: Звичайно, для громадян України можна мати два паспорти. Це не заборонено законом. І коли ви бачите, що ваш паспорт за рік закінчується, зробіть новий, звичайно. Не чекайте.
1: Ну, добре.
0: Так, і те питання, що ви задавали, які проблеми часті, так? Проблеми часті – це коли людина плутає поняття «легальна праця» і легальне перебування. Я знаходжуся легально, бо мені мій роботодавець підписав умову праці на час неукрішльоний. Ні, на жаль, так не працює. Ну як ні? Я маю таку високу зарплатню, я тут працюю легально. Так, але легальна праця та легальний побут – це різні речі. Легальне перебування буває на таких підставах. Безвіз, карта побуту, віза. І ці документи можуть бути продовженими. Тобто, якщо вони закінчилися під час війни, вони продовжені до березня 27-го року. І це, скоріше всього, вже буде остаточне продовження. Вже більше продовжень, скоріше всього, не буде.
1: І можуть... Але це ж важливо сказати, вони продовжені тут, щоб виїхати.
0: Так, нікуди не виїжджати.
1: Ніхто, так,
0: тільки
1: ніхто
0: на території Польщі, звичайно, однозначно. По продовжених документах нікуди. Тільки сидимо на місці в Польщі.
1: Якщо хочемо виїжджати, то тоді робимо
0: тоді треба актуальні мати дійсні документи, дійсну карту, ще не закінчений безвіз, або дійсну візу. І наступне – це у нас, звичайно, ПСЛ-Укр, але не сам ПСЛ-Укр дає можливість, а МОБИВАТЕЛЬ донедавна давав можливість перетинати кордони і їздити, так? А легальна праця – це що зовсім інше. Ви можете мати карту побуту, але якщо ви її маєте від одного роботодавця, працюєте в іншого, і ви не повідомили, у вас нелегальна праця. Якщо ви маєте візу від одного роботодавця, пішли до іншого, і він не зголосив вас до уженду праці, тобто не зробив повідомлення, або освячення, або зезвоління, ваша праця є нелегальна. Повинні завжди... До питання нелегальної праці, там дуже багато розмовляти, але перше, на що звертаємо увагу. Коли приходимо на роботу, нам повинні дати три основні документи. Перший – це дозвіл на роботу. Тобто це або повідомлення, або освячення, або зезвоління. По-простому – запрошення. Тобто документ, який офіційний підтверджує,
1: документ,
0: що роботодавець повідомив уряд праці, що бере на роботу і отримав дозвіл браття на роботу іноземця. На основі цього він з вами підписує вже умову праці або умову злицення, так, як записано в тому запрошенні, тільки по таких умовах. Підписує і наступний крок, він зголошує вас до ЗУСу. Тобто ви стаєте людина обезпечена, застрахована і за вас сплачуються необхідні складки.
1: Але це ще не все, і ми маємо податися теж на якусь карту, на візу і так
0: це
1: далі.
0: Це залежить. Якщо, наприклад, ми працюємо на візі, віза дає право нам перебувати на території Польщі, навіть якщо ми її отримали від іншого роботодавця. Візу нам змінювати не треба. Ми просто приїхали, попрацювали або не попрацювали в того роботодавця, від якого отримали запрошення, пішли на іншу роботу, але віза в нас дійсна.
1: І так
0: отже,
1: можна.
0: Ми на цій візі працюємо спокійно.
1: Але якщо маємо карту побуту від одного працедавця, то вже не удрого не можемо.
0: І в децизії це прописано в рішенні, бо до березня видавали українцям усім рішення без прив'язки. Там
1: зараз
0: таким великим, жирним, чорним шрифтом було написано, що іноземець звільнений від обов'язку такого, як мати дозвіл на роботу.
1: Пощастило комусь, а зараз...
0: Пощастило дуже. Мало того, видавали ці карти аболіційні. Тобто карти видавалися всім на рік, навіть якщо громадянин України не виконував тих умов, які потрібні, щоб отримати карту. Навіть нелегальне перебування. Декілька чоловік, декілька громадян України, які перебували у Польщі нелегально. Ми зробили їм карти побуту терміном на один рік, бо їх давали всім. І тепер ці люди легалізовані, вільні і можуть спокійно собі наступну карту отримувати.
1: А люди, які на безвізі, не мають візи, карти побуту і так далі, можуть працювати?
0: Можуть. Це стосується лише громадян, громадян України та інших громадян ще. Але йде до того все, що Польща все-таки роботу, працю на безвізі, на руху безвізовому хоче контролювати скоро більше. Громадяни Грузії, Венесуели та громадяни, забула ще одну країну.
1: Нам важливі українці.
0: Так, вони вже не мають такого права. Це пов'язано з великими проблемами на території.

0: території Польщі цих громадян, але щодо українців ми таке право маємо. Якщо ми приїхали по безвізу на 90 днів, ми спокійненько оформляємо три важливих документи у роботодавця і працюємо. Пам'ятаємо про те, що поки 90 днів існує, ми знаходимося на 90 днях, а коли вони закінчуються, ми знаходимося на продовженому безвізі до березня. Далі потрібно буде щось виготовляти або вже про це подбати, оскільки термін чекання на карту побуту доволі довгий.
1: Дякую вам велике за розмову. Будемо запрошувати, дуже цікаво. Сподіваюся, всі записали і всі вже пішли в себе
0: легалізувати. Була рада допомогти.
1: Дякую велике.
0: До побачення.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Зі студії Варшави з вами працюють Володимир Гарматюк перед мікрофоном та Ержбіта Ружицька за режисерським пультом. І наступну годину нашого ефіру ми присвятимо розповіді про події у Польщі та у світі. Поговоримо про відзначення річниці початку Другої світової війни, про дезінформацію, а також саботажі на території Європи, початок шкільного року. Чого очікує Москва від Пхеньяна, а також про те, чи готове НАТО на гібридну війну із Росією. Все це у програмах «Підсумки тижня у Польщі» та «Підсумки тижня у світі». І розпочнемо із того, що діялося в Польщі цього світу очима журналістів Української служби Польського радіо. Отже, цей тиждень в Польщі почався з відзначення річниці початку Другої світової. 87 років тому, 1 вересня 1939-го, німецький корабель «Шлезвінг Гольштайн» атакував польський об'єкт на Вестерплятте, військовий транзитний склад, і так розпочалась Друга світова війна. О 4.45 броненосець здійснив перший залп. За кілька хвилин близько 4 тисяч німецьких військових почали штурм військового транзитного складу з моря, суші і повітря. Попри те, що Польща вже за кілька хвилин до цього була атакована вздовж всього польсько-німецького кордону, Вестерплятте залишається символічним місцем початку найбільшого збройного конфлікту в історії Європи. Там, власне, на цьому місці, у річницю початку Другої світової, виступили польські політики. У своїх промовах вони говорили про уроки вересня 39-го, підтримку України і безпеку Європи. Президент Польщі Кароль Навроцький теж звернувся до уряду з закликом допомогти зі спорудженням в Берліні пам'ятника польським жертвам Другої світової. Він наголосив, що такий пам'ятник став би доказом добросусідських відносин між Польщею та Німеччиною.
3: Якщо добросусідство або дружба мають реалізовуватися на практиці, зрештою потрібні конкретні дії, а не лише красиві та правильні слова. Бо не можна, шановний пане прем'єр-міністре, дорогий пане міністре, шановні пані та панове, залишатися байдужими до того, що на 35-му році дії договору про добросусідство з нашими сьогоднішніми західними сусідами ми досі не маємо в Берліні пам'ятника, присвяченого польським жертвам Другої світової війни.
2: Також президент Навроцький звернувся до Німеччини щодо військових репарацій. Німеччина, каже він, повинна виплатити Польщі компенсацію за руйнування, яких вона завдала під час Другої світової війни, заявив президент. І наголосив, що ці кошти можна було би поповнити фінансування польської армії.
4: Світ, пане прем'єре,
3: світ, пане прем'єр-міністре, поставив нас у таку ситуацію, що справжня тверда союзницька декларація щодо Польщі вимагає, аби наші союзники з Берліна і наші сусіди виплатили нам репарації, які Польща спрямує на польські збройні сили, щоб нам не доводилося брати західні кредити, аби отримати те, що нам належить.
2: Представники польського уряду відреагували на ці заклики президента щодо репарацій. Наш ворог – Росія, а не Німеччина. Так заявила в ефірі ТВП «Інфо» Магдалена Собковяк-Чернецька, заступниця міністра оборони Польщі. Вона нагадала, що саме німецький літак допоміг польським винищувачам після падіння російської ракети на Люблінщині.
3: Це був саме той літак-заправник, завдяки якому наші винищувачі могли довше залишатися в повітрі. Літак для дозаправлення був відправлений сюди ким? Німцями, тими, кого так часто ненавидять наші опоненти. Історія однозначна. Звичайно, я не маю наміру забувати про те, що відбувалося під час Другої світової війни, але не намагаємося жодним чином прирівнювати сьогоднішню ситуацію до історії.
5: Зрівнювати дійсній ситуації з історією.
2: Заступниця міністра освіти Польщі Катерина Любнауер каже, президент Кароль Навроцький неправильно оцінює загрозу.

0: для Польщі. Як вона наголосила у ефірі першого каналу Польського радіо, загроза для Польщі походить зі Сходу, а не від Німеччини.
1: Обсервую одну річ, що агресора маємо на Сході.
2: Я бачу одну річ. Агресор у нас на Сході. Якщо пан президент цього не бачить, якщо не бачить, що Росія напала на Україну, якщо не бачить, що вона загрожує таким державам, як Литва, Латвія, Естонія і Польщі, то в такому разі він має бути сліпим.
1: То в такому разі мусить бути сліпим.
0: Після заяви Кароля Навроцького про репарації від Німеччини, до речі, в польських соцмережах з'явились дописи про очікування таких же заяв щодо репарації від Росії, яка є правонаступницею СССР. Як відомо, саме СССР здійснив вторгнення в Польщу 17 вересня 1939-го, раніше підписав з Німеччиною пакт Молотова-Ріббентропа, таємні угоди, які передбачали поділ Європи, і, зокрема, через них був здійснений теж напад на Польщу. Питання військових репарацій не може затьмарювати солідарність на тлі російської агресії проти України. Так, слова президента на Вестерплатте коментує міністерка у справах сім'ї, праці, соцполітики Агнєшка Зім'янович-Бонк. Ну, а ще під час заходів до річниці початку Другої світової війни Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, закликав до солідарності з Україною та підтримки у відсічі російській агресії. Він сказав, що не можна повторювати помилок вересня 39-го.
3: Найважнішою лекцією з Вестерплатте є то, аби
2: найважливіший урок Вестерплатте полягає в тому, що більше ніколи той, на кого напав агресор, не залишався сам. Пам'ятаючи про 80 мільйонів жертв Другої світової війни, сьогодні ми голосно з Вестерплатте звертаємося до всього вільного світу. Будьте солідарними. Ми сьогодні повинні допомогти Україні вистояти. Ми не можемо повторити помилок того часу. Не може повторитися ця моторошна, безпорадна, без сила політика поступок злу.
3: Устемпування злу.
0: Також під час відкривання навчального року в одній з шкіл у Польщі Дональд Туск звернувся до учнів і пов'язав початок навчання із річницею початку Другої світової. За його словами, пам'ять про війну насамперед має захищати наступні покоління від повторення цієї трагедії.
2: Йдеться про те, щоб усюди у світі, так само як тут, пам'ятати про те, що призвело до цієї війни. Яким страшним нещастям є війна, яким великим завданням кожного покоління є уникнути війни, агресії, ненависті, презирства. А якщо таке нещастя вже спіткає нас, то як після нього відновити власну гідність, власне відчуття людяності, свої міста, свої будинки?
3: По таким нещастю.
0: Прем'єр також говорив про зростання агресії та неприязні до інших людей, зокрема серед молоді. Він закликав учнів реагувати на насильство та зневагу, а також поважати тих, хто відрізняється від інших поглядами чи походженням. Як підтвердження ворожих намірів Росії щодо Європи і гібридної війни, яку Росія веде проти європейських країн, стали заяви міністрів закордонних справ Німеччини, Франції і Польщі цього тижня. Вони викликали до себе послів Росії, висловили їм протест щодо саботажів, здійснюваних на території країн Європи диверсантами, які пов'язані з російськими спецслужбами. Посол Росії, якого 3 вересня викликали до польського міністерства закордонних справ, заперечив відповідальність Москви за акти саботажу. Радослав Сікорський, очільник Міністерство закордонних справ Польщі, розповів про деталі зустрічі.
4: Пан амбасадор не заскочив, традиційно заперечив.
2: Посол не здивував, традиційно заперечив, що за цим стоїть Росія, хоча німецька влада має підозрюваних, так само, як ми мали матеріальні докази того, що російська розвідка ГРУ замовляла акти саботажу і терору. Така природа радянської та російської дипломатії, тож тут нуль здивування.
0: До речі, Польща виступає за обмеження кількості російських дипломатів в країнах Європейського Союзу та заборону їм подорожувати за межі держав, в яких вони акредитовані. Радослав Сікорський також у Німеччині сказав, що на території ЄС перебувають понад 2000 російських дипломатів, і 40% із них працюють, власне, із агентурою, яка здійснює на території країни Євросоюзу різні акти саботажу і диверсій. Також глава МЗС Польщі наголосив, що через Балтійське море проходить близько 60% російської нафти, яка призначена на експорт, тож Варшава хоче запровадження також обов'язкового контролю для російського тіньового флоту на Балтійському морі, каже Радослав Сікорський.
4: Маємо право в обороні власної контролювати.
2: Ми маємо право, захищаючи себе, перевіряти, чи мають судна страхування, чи справні вони технічно, чи не перебувають члени екіпажів під санкціями. Це також судна, які кидають якорі.

0: і пошкоджують критичну підводну інфраструктуру, газопроводи, електричні та оптоволоконні кабелі. Тому Росія не може вдавати, що її дії не впливають на нашу безпеку.
1: На наше безпечність.
2: Що ж до саботажів? Цього тижня сталося займання у Польщі в Скаржинську-Кам'яні. Там намагалися знищити цех на підприємстві, яке виробляє компоненти для дронів. В Любліні загорілися склади компанії, яка займалась виробництвом компонентів для авіапромисловості. Спецслужби з'ясовують обставини обох подій і, власне, про це говорять, що не виключено, що це були навмисні підпали, вважає очільник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.
0: Що стосується Любліна, то принаймні з тієї інформації, яка є в мене, я не маю такої твердої впевненості, що ми мали справу із саботажем. У випадку зі Скаржинською-Кам'яною всі ознаки вказують саме на терористичний акт, акт саботажу.
2: Польські служби і суспільство мають бути готовими до можливого збільшення кількості російських актів саботажу, так вважає міністр Кервінський. На його думку, власне, всі ці дії свідчать про те, що Росія змінила стратегію.
0: Ви всі бачите, наскільки тривожні сигнали надходять з України, наскільки тривожними є також сигнали, які, наприклад, передували візиту глави ЦРУ до Росії. Таких сигналів про те, що Росія змінює стратегію, активізує свої дії, зокрема терористичні та диверсійні, дуже-дуже багато.
2: Про те, що служби і суспільство мають бути готовими до можливого збільшення кількості таких російських актів саботажу, говорить і заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Він вважає, що Росія практично стоїть за кожним актом диверсії чи саботажу у цій країні.
3: Для них видати кілька тисяч євро чи кілька тисяч доларів.
0: Для них витратити кілька тисяч євро чи кілька тисяч доларів на те, щоб найняти когось, хто іноді навіть не знає, навіщо його найняли, щоб здійснити підпали. Це крапля в морі порівняно з тим, скільки зазвичай потрібно було б витратити на військову операцію. І це радше прояв слабкості Росії, ніж її сили. Але ми маємо з цим рахуватися і підвищувати стійкість держави. І це не зникне. Тобто саботаж, можливо, замахи, зокрема, на найважливіших людей у державі, на людей, які займаються оборонною промисловістю, а також різні гібридні атаки відбуватимуться в Європі доти, доки питання з Росією остаточно не буде вирішене.
3: Аж до часу, коли справа з Росією дефінітивно ще не закінчиться.
2: Євросоюз досі не має достатньо ефективних інструментів для відповіді на гібридні атаки Росії. Так, зростання кількості таких інцидентів коментує експерт з питань безпеки Ярослав Стельмах. В ефірі Польського радіо 24 він звернув увагу, що однією з проблем є доведення того, що за конкретною атакою стояли кремлівські спецслужби.
4: Діяння гібридове са трудне до діагностування.
0: Гібридні дії складно однозначно діагностувати та встановити їхніх виконавців. Вони мають перевагу анонімності, якою Росія дуже активно користується. А ми з позиції європейських держав маємо поводитися гідно, відповідно до норм міжнародного права, відповідно до демократичних правил, і в цьому протистоянні наші можливості обмежені. Це трохи асиметричний конфлікт, у якому ми, на жаль, приречені. Не хочу сказати на поразку, бо в нас є певні інструменти, але ці дипломатичні інструменти практично не працюють. Має бути чітка позиція, чітке запровадження режиму контролю і, напевно, певні обмеження на видачу віз, навіть туристичних. А передусім, можливо, навіть це зараз непропорційно в Європі. Спецслужби також мають діяти максимально тісно і скоординовано, бо те, що відбувається в Іспанії чи Італії, безпосередньо впливає і на безпеку Польщі. Адже ці виконавці можуть переміщатися, отримувати ресурси, також вербувати нових виконавців на території Польщі. Дії під чужим прапором – це класика.
4: Позискувати теж колейних справців на терені Польщі – то діяння під фальшивою флагом є класиком.
2: Окрім таких конвенційних, так би мовити, дій, можна також спостерігати і прояви дезінформації, інформаційну війну. Власне, про це говорить Еваліна Володарчик з наукової академічної комп'ютерної мережі НАСК. Вона пояснює, що головний наратив зосереджений на звинуваченні громадян України в цих подіях. Еваліна Володарчик додає, що крім дезінформації з'являються також прояви мови ненависті.
5: Дуже швидко після публікації інформації про інциденти в Німеччині щоразу з'являлися дезінформаційні повідомлення, спрямовані проти українців. Щоразу стверджувалося, що за цими інцидентами стоять українці. А чому? Для того, щоб втягнути нас у війну. Це основна лінія наративу, яку ми бачимо в нашій моніторинговій групі. Ми бачимо

0: Тому заклику до депортації українців, мігрантів, які перебувають у Польщі, до їхнього блокування, з'являються повідомлення про Бельгію і так далі. Тож маємо тут два чинники: шкідливу дезінформацію та мову ворожнечі.
1: Як і мови ненавісті.
2: Ну і все це робиться для того, аби послабити підтримку НАТО і відмовитися від військової допомоги України, але й послабити сам альянс. Так вважає директорка Центру досліджень тероризму університету Сівітас, докторка Пауліна П'ясецька. Це вона сказала в ефірі Польського радіо 24, коментуючи власне підпали, які сталися в Польщі.
0: Ми говоримо про потенційне послаблення допомоги Україні через шалене виробництво. Ми говоримо про послаблення готовності надавати допомогу Україні та потенційний вплив на вибори, яких наступного року в Європі очікується чимало. Якщо масштаби саботажу, особливо у сфері оборонної інфраструктури або оборонного виробництва, справді зростатимуть, якщо Росія налаштована на ескалацію цього конфлікту, це також може послабити оборонні спроможності європейських держав.
2: Також говорили про енергетичну безпеку в усьому Балтійському регіоні. Про це йшлося на конференції Baltic Energy Conference у Варшаві цього тижня. Там, зокрема, зібралися представники різних енергетичних компаній країн Балтійського регіону, влада, експерти. І про це більше розкажемо у програмі «Енергетична трансформація» вже у неділю. А тим часом продовжуємо підсумки тижня в Польщі. Зміни на учні очікують на цього навчального року. Обов'язкова освіта про здоров'я, практичні предмети і заборона користування смартфонами в початкових школах. Це тільки деякі зі змін, які Міносвіти запровадило з початку навчального року. На думку заступниці міністра освіти Пауліни Піхни-Вінськевич, завдяки цим змінам учні отримують, зокрема, більше самостійності. Зміни в освіті – це еволюція, а не революція, каже вона.
0: Кожен предмет також має починатися для дитини з розмови про те, як його вивчати, про що він саме. Практично технічні заняття чи природознавство – це певною мірою повернення. Тому це така еволюція, але водночас повернення до хороших практик, до предметів, які забезпечували саме контакт із практикою.
2: Нова програма впроваджуватиметься і в садках, і в початкових школах поступово, і вона має впорядкувати вимоги до учнів та посилити контроль і роль учителя. Нововведення також є і в харчуванні учнів у школах. Буде більше овочів і фруктів, менше м'яса, а вода буде основним напоєм, каже заступниця міністра охорони здоров'я Катерина Кенська.
3: Діти достануть доступ до білка не тільки звіренцего.
0: Діти отримують доступ не лише до тваринного, а й до рослинного білка. Саме тому в раціоні будуть бобові. Раз на тиждень буде риба, двічі на тиждень м'ясна страва, а один день залишатиметься певною відповіддю на харчові потреби дітей з урахуванням можливостей школи. Тобто буде свобода у виборі страв. Дуже великий акцент робиться на воді як найкращому напої для пиття.
2: Тобто це менший ризик ожиріння, цивілізаційних хворіб в майбутньому, а нові правила обмежують можливість використання продуктів з високим вмістом цукру, солі, жиру, а також продуктів з високим ступенем обробки і низькою поживною цінністю. Як показують дослідження Національного інституту громадського здоров'я, в дитячих раціонах часто бракує бобових, зокрема, про це говорила Аліція Баска із Польського товариства медицини способу життя.
4: Школа, предшколе, то живлення збірове, має теж вспірати.
0: Школа, дитячий садок – це колективне харчування, яке також має допомагати формувати здорові харчові звички. Бобові є цінним джерелом білка, клітковини та багатьох інших речовин, мінералів і вітамінів. Якщо часто давати дитині солодкий смак, це впливає, наприклад, на зниження сприйняття менш солодких продуктів. А солодкий смак часто пов'язаний із продуктами гіршої харчової та поживної якості. Я також думаю, наприклад, про ризик каріесу у дітей. Ми знаємо, що це величезна проблема.
2: До речі, 5% всіх учнів в школі – це іноземці. Про це говориться в звіті, який підготували в Центрі громадянської освіти і фонді International Rescue Committee Польща. 87% всіх учнів навчаються в школах, де також є діти з інших країн. Найчисленніша група – українці, які дедалі рідше користуються дотиковими уроками польської мови. Тривожна також тенденція і різке зменшення кількості учнів-іноземців в останньому класі середньої школи. Про це детальніше вже в наших наступних ефірах, а це були підсумки тижня у Польщі.

Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону про те, що діялося у світі. Лариса Задорожна розповість уже за кілька хвилин після невеликої музичної паузи.

0: А ми продовжимо програму тим, що діялося у світі. Послухаємо про це, про основні теми. Лариса Задорожна розповість у підсумках тижня у світі.
1: Вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке, що отримує Москва від Пхеньяна, свідчення північно-корейського солдата. Росія збільшує диверсії в Європі, чи готове НАТО до гібридної війни. Київ під цілодобовими атаками, Росія змінює тактику. І тепер деталі. Угода двох диктаторів. Кремль веде переговори з КНДР про новий пакет військової допомоги для Росії. Про це свідчать дані української військової розвідки. Згідно з ними, Кім планує направити Путіну від 30 до 50 тисяч військовослужбовців, понад сотню балістичних ракет і 6 пускових установок, а ще надіслати особливий ракетний підрозділ. У Києві сподіваються, що ситуацію зможуть змінити переговори, про які оголосив американський президент. Він має намір зустрітися з Кімом до кінця року, можливо, під час осіннього турне країнами Азії. У Росії вже перебувають понад 14 тисяч північно-корейських військових, більшу частину

0: частина з них до 10 тисяч у бойових частинах, розквартированих за кілька кілометрів від кордону з Україною. Втрати серед солдатів Кима величезні. За оцінкою української військової розвідки, понад 7 тисяч убитими та пораненими. Але Пхеньян своїх людей не шкодує. Хто вони? Кім відправляє тих, кого не шкода, чи найкращих із тих, кого має? Ми говоримо про це з людиною, якій вдалося втекти від режиму та попросити притулку у Сполучених Штатах. Багатьох з військових, яких Кім зараз позичив Путіну, Хьон Син знає особисто.
1: Так, я проходив із ними підготовку, коли служив в північно-корейській армії з 2000 по 2005 рік. Здається, це було у 2004 році. Тож я проходив 6-місячну інтенсивну фізичну підготовку разом із підрозділом «Штормкорпус». Як ви вже згадали, у Північній Кореї їх вважали силами спеціального призначення. Елітним підрозділом ми називаємо його «Штормкорпусом». І справді, слід вважати найкращим підрозділом. Але знаєте, це залежить від того, що саме ви маєте на увазі під найкращим підрозділом. Кім, безумовно, вважає своїх охоронців найкращими, і саме вони його супроводжують. Тож, «Штормкорпус» – це бойовий підрозділ, але він лише трохи кращий за інші звичайні піхотні підрозділи Північної Кореї. Я б сказав би, що їх відбирають серед молодих чоловіків приблизно від 17 років. Але я не думаю, що вони відправлять 17-річних молодших солдатів. Принаймні, вони мають прослужити понад рік, щоб звикнути до військової служби, і лише після цього їх відправляють на українське поле бою. Тож, я б сказав, віковий діапазон може бути дещо старшим, приблизно від 18 до 25 років.
0: Хьон Син свого часу пережив це саме, тепер чує від перебіжчиків, яким вдалося вирватися з рук режиму. У Північній Кореї досі панує повний інформаційний вакуум. І помирати на чужій війні за наказом Кім Чен Іна здебільшого йдуть не замислюючись, оскільки більшість спецпризначенців ніколи в житті не мали доступу до інформації із зовнішнього світу. Адже режим із дитинства вкладає їм в голову одне – жертва заради вождя. Це найвищий подвиг.
1: Нещодавно я зустрів людину, північно-корейського солдата, якому під час пандемії COVID вдалося втекти через демілітаризовану зону. Він розповів мені, що до втечі лише за 3 місяці до неї отримав доступ до радіо та інформації зовнішнього світу. Тобто це був хлопець років 20 з лишком, і понад 20 років свого життя він ніколи не мав доступу до інформації зовнішнього світу. Тож солдати, які перебувають в Україні, найімовірніше, також ніколи не отримували в Північній Кореї доступу до інформації зовнішнього світу. Фактично, вони повністю ідеологічно оброблені, промиті мізки режимом. Тому їхня відданість і навіть самогубство заради режиму є для них чимось славним. І це один із механізмів захисту членів їхніх сімей. Ймовірно, щодня вони проходять ідеологічну обробку. Коли я сам служив в армії, у нас щодня проводили ідеологічні заняття. Це було частиною повсякденного військового життя. Тобто справа не лише в тому, що солдати навіть не думають про втечу. Їм постійно навіюють думку, що твоя жертва є славною для країни та для твоєї родини. Якщо ти станеш зрадником або здасися, це позначиться на твоїй родині. Усі в Північній Кореї знають, що там діє система покарання 3 поколінь. Система колективної відповідальності, коли провина однієї людини поширюється на її родичів. Тому, коли солдати вирішують утекти або вчинити самогубство, вони найімовірніше насамперед думають про членів своєї родини. Якщо я це зроблю, всю мою родину класифікують як заручників. У них не буде майбутнього в Північній Кореї. Саме тому, коли вони мають можливість, вони вчиняють самогубство за допомогою гранати. Але тих 2 полонених, яких захопили українські військові, взяли в полон, коли вони були непритомні. Тому що зараз вони, і перше, що я почув від них, шкодують, що не вчинили самогубство, бо не мали при собі гранати. Ось така їхня психологія зараз.
0: Але навіщо Кіму ця війна? Причин кілька, і головна – гроші. Для режиму, затиснутого західними санкціями, це можливість отримувати з Москви чорний кеш в обмін на життя своїх людей. Але не тільки. Кім намагається отримати і бойовий досвід для своєї армії. Адже він виношує далекосяжні плани.
1: Що Кім отримав від військової співпраці з Росією? Насамперед, звичайно, фінансову вигоду. Я думаю, що Кім отримує безпрецедентний грошовий прибуток.

0: Згідно з повідомленнями, Росія платить близько $2000 на місяць за кожного солдата. Так, тож уявіть, якщо вже розгорнуто 15 тисяч військових, а потенційно може додатково відправити ще 50, Кім може отримувати від 30 до 100 мільйонів доларів на місяць. Це величезний капітал порівняно з усім ВВП Північної Кореї. Але, що особливо важливо, жодна з цих грошей не доходить до цих родин, цих солдатів, і безпосередньо не потрапляє до кишень самих військових. Фактично ці гроші заробляють для північно-корейського лідера. І також треба враховувати, що північно-корейський режим продає Росії та відправляє їй артилерійські снаряди і ракети. Йдеться вже про понад 6 мільйонів снарядів, а також ракети. Тож режим Кім Чен Іна постійно заробляє мільярди доларів на продажі зброї, а також на відправленні своїх солдат. І Кім Чен Іну це потрібно, тому що він завжди мав амбіцію встановити свою владу над усім Корейським півостровом. Присутність американських військових в Південній Кореї є для нього абсолютною перешкодою. Але якщо американські військові підуть або їхні сили будуть ослаблені, Кім може в будь-який момент вторгнутись до Південної Кореї. Тому він хоче, щоб його солдати пройшли підготовку і отримали досвід справжньої війни.
1: І все ж у цій системі є слабке місце. Самі солдати втекти з Північної Кореї майже нереально, а ось дезертирувати в зоні бойових дій уже на території Росії значно легше. Колишній офіцер з Північної Кореї бачить тут шанс серйозно вдарити по співпраці двох диктаторів. Каже, багато солдатів Кіма справді воліють накласти на себе руки, якщо їм загрожує полон. Для цього їм навіть видають по одній гранаті на крайній випадок. Але вони просто не знають, що на них чекає, якщо вони здадуться.
0: Я хочу сказати, що існує висока ймовірність того, що північнокорейські солдати можуть дезертувати. Але нам потрібен поштовх, тригер. Треба дати їм можливість замислитись над втечею, а потім уже самим ухвалити рішення дезертувати. Але я не бачу жодних зусиль з боку українського уряду щодо психологічної війни проти північнокорейських солдат. Тому я справді закликаю український уряд і військових подумати над тим, щоб надати їм інформацію про те, як північнокорейські перебіжчики живуть в Південній Кореї, про те, на що вони можуть розраховувати після втечі. І воювати на боці Росії проти громадян України – це не є морально правильним для них. Тож український уряд має розробити стратегію, яка допоможе північнокорейським солдатам по-іншому подивитись на ситуацію на полі бою. Зараз це стає більш актуальною проблемою. Йдеться вже про можливі додаткові 50 тисяч військових. Тому Україна справді має подумати про психологічну боротьбу з північнокорейськими солдатами. А я справді не хочу, щоб мої співвітчизники, північнокорейські солдати, гинули на чужій землі, тому що вони не заслуговують на смерть там. Це невинні люди. Вони просто десятиліттями перебувають під ідеологічною обробкою цього жорсткого режиму.
1: Кожен такий перебіжчик міг би стати свідком злочинів, що вчиняються режимом. І чим більше їх буде, тим серйозніше в Пхеньяні замисляться, чи варто і надалі розширювати контингент на прохання Москви. Можливо, саме про це варто було б говорити і на переговорах, які планує провести Дональд Трамп. Бо поки Кім торгує людьми за готівку, а його ракети влучають в українські міста, ця війна не дає змоги дотиснути Кремль і змусити Москву розпочати переговори. А отже, це стає спільною проблемою, викликом не лише для України, а й для Європи. Росія змінює тактику в Україні. Тепер вона комбінує як балістичні удари по тиловим містам, так і дрони, але вже реактивні, проти яких, як виявилось у Києва, протидії ще немає. Як виглядає день в Києві, я поговорила з власним кореспондентом газети «Виборчої» в Україні Петром Андрусечком. І це інтерв'ю ми записали якраз після чергової атаки на українську столицю і чергових цивільних жертв.
2: Третю добу поспіль, а це там Одеса, там дві доби, так, в Києві це вже майже тиждень безперервних цих атак. От яка ситуація на зараз актуальна?
3: На жаль, нічого не помінялося, тобто маємо тепер чергову тривогу, десь там російські реактивні шахеди літають вокруг Києва, наступні залітають. Все, на жаль, так само виглядає. Росія запускає шахеди майже без перериву. Тобто, коли українська оборона збиває їх,

0: вже в цей момент якби запускаються нові, і вони залітають в просторі вокруг Києва. Але власне ми бачимо не тільки, що це не тільки якби вони спрямовані на Київ, але теж на інші міста, бо має за останню ніч ми маємо повідомлення знов про Одесу, про Хмельницький, про Житомир. Тобто так, Росія атакує постійно. Мені здається, що це однак чистий терор, тобто тероризування власне найбільшого міста в Україні, столиці України, бо звичайно, це дуже важко, коли по суті, якби ну цілодобово відбуваються атаки, цілодобово є тривога з невеликими переривами. З другого боку, це теж ну це треба дивитися на це як на атаки на логістику, і справді тут, незважаючи на те, що багато з тих російських реактивних шахедів вдається збити, то тим не менше частина з них ну, приносить достатньо великий ущерб. І третя справа – це справді можлива розвідка. Тобто деякі з тих дронів, вони кружать достатньо довго над самим містом і, можливо, вони передають якусь інформацію.
1: А от авіаційний експерт Анатолій Храпчинський говорив про те, що Україна виявилася не готовою до такої хвилі нової з цими реактивними дронами. Тобто про те, що технологічно Україна виявилася на крок позаду від Росії фактично. От, власне, як би ви оцінили? Ви, мабуть, про це в своїх матеріалах пишете. Якби, ну, зрозуміло, з перехоплювачами для Петріо, так? Там залежність від закордону. А тут технологічні рішення вже мають бути в самій всередині України.
0: Насправді, трошки, якби здається, що Україна пропустила цей момент, бо про те, що Росія випробовує реактивні дрони, було відомо вже минулого року. Але пам'ятаємо, минулого року і навіть перша половина цього року це була передовсім боротьба з тими звичайними шахедами, і тут Україні вдалося зробити великий успіх, тому що це була продукція тих, власне, антидронів, дронів-перехоплювачів, які достатньо успішно збивають, власне, ці аналогові шахеди. Друга справа – це, звичайно, балістика, так, якби тут бракує, справді бракує просто тих перехоплювачів до патріотів. Це питання, ну, передовсім штатів. Але, власне, ці звичайні перехоплювачі дронів, вони просто занадто повільні для того, щоб збивати ці реактивні дрони. І це основна проблема. Тобто ці реактивні дрони, вони набагато швидше, ніж, власне, аналогові шахеди. Тут потреба часу, щоб, як, ну, щоб, власне, вирішити цю проблему. Я тут не є експертом, я можу тільки посилатися на українських експертів. Вони кажуть, що це можливо питання в такому оптимістичному варіанті, це питання десь місяця. Місяць терору – це достатньо і так багато часу. Треба пам'ятати, що по різних підрахунках це великі так звані агломерації, київська агломерація може проживати від 3,5 до 4 мільйонів людей. Тобто це дуже багато. Я не знаю, скільки з них можна десь відселити. Тобто я розумію, що це йдеться про те, щоб їх відправити десь поза, не, на власне, куди саме. На Західню Україну, десь в область. Мені важко про це якби тут говорити. І я пам'ятаю, що вже деякий час тому були заклики деяких експертів, що хто має таку можливість, то краще, щоб виїхав з Києва на зиму. Але, звичайно, така можливість у небагатьох. Тобто мало хто має, ну, хтось там, можливо, має родичів, десь, скажімо, ти, власне, Західні України, хтось, можливо, має дачі, але, ну, це невелика кількість, насправді, мешканців Києва. Питання, як буде виглядати ситуація в Києві під час зими, воно є для мене далі відкрите. Тобто, з одного боку, ми бачили дуже багато таких, навіть, панічних заяв, що, власне, не буде світла по 16 годин, можливо, не треба готуватися до того, що не буде світла 2-3 доби, незрозуміла ситуація з обігріванням. Все залежить теж від того, якою буде зима. Бо, звичайно, якщо вона мала би бути такою, як та остання, ну, то це буде дуже великий виклик для Києва, але теж інших великих міст. Ми розуміємо, що насправді Росія має можливість завдавання великих, важких ударів по енергетичній системі України. Ми знаємо, що вона це робить послідовно з 22-го року, тобто це не є нічого нового. Росія знищує просто українську енергетичну систему. Але які будуть наслідки, мені важко про це сказати.
1: Пан Петре, а от щодо останньої заяви Зеленського про закриття російського неба, що офіційно Україна звернулася до ІКАО, так, про те, що над Росією літати небезпечно, очікування в московських аеропортах, там турецькі компанії відміняють, скасовують відправляють рейси. Ви, мабуть, про це будете теж десь згадувати, писати. Що зрозуміло? От який хід країни Київ придумав наразі? Як цей сценарій буде розвиватися? На яку ставку робить Україна?
0: Теж знов треба пам'ятати, що

0: російські аеропорти вже закриваються не перший раз. Тобто, коли українські дрони залітають, російський простір, вони б'ють, наприклад, по енергетичних паливних об'єктах в Росії, чи теж б'ють по заводах з оборонної промисловості, вони часто залітають в зону, власне, як не знаю, повітряну, аеропортів і так далі. І це спричинає те, що якби російські аеропорти просто закриваються на деякий період. Тобто, в принципі, це нічого нового. Але питання тут, власне, наскільки це можна посилити. Тобто це має, знов, якби, це такий крок, який має показати росіянам, що слухайте, ну, це ж війна, тобто ви маєте теж зрозуміти, ну, я принаймні так це розумію, що ви маєте зрозуміти в Росії, що насправді, і ви маєте відчути теж цю війну, бо це достатньо, якби, правда, якщо аеропорти не працюють довго, ну, то це є важка проблема для саме Росії. Ми розуміємо, як це не тільки йдеться про те, що хтось там не зможе вилітати, наприклад, на канікули, повернутися з канікул тих же там Туреччини чи там Еміратів Арабських, але це питання теж взагалі якби цієї логістики транспортної самої Росії, самої Федерації Російської, тому що якби ну це ж величезна країна, і зрозуміло, що вона дуже мірою, вона власне ця комунікація, вона залежить від цих сполучень, повітряних сполучень.
1: У Польщі 51% молодих людей віком від 18 до 29 років вірять, що НАТО прийде країні на допомогу у разі військового нападу. Водночас майже третина молоді припускає, що попри союзницькі зобов'язання, Польща може залишитися сам на сам із загрозою. Про це свідчать результати дослідження «Горизонт Ібріс Янг», але опитування опитуваннями. А що відбувається насправді? Чи готові країни Альянсу прийти на допомогу одна одній? Про це я поговорила з українським політологом Олесом Донієм і аналітиком ОСВУ Кацпером Сяніцьким. Днями відбулася пожежа на дуже важливому підприємстві Вубі Електронікс, яка виробляє дрони, зокрема дрони для України. Тому тут вже відбуваються і такі провокації. Не просто говорити про них, а власне вже якби вони є власне на території Польщі. І якраз одна з версій – це теракт. Напруга зростає. Але от питання, пане Кацпере, до вас. Так як вважаєте, чи Польща піде захищати країни Балтії? Власне, наскільки готові польські військові до таких спецоперацій захисту іншої країни?
2: Ми є частиною НАТО, і ми будемо долучені і залучені у захист також наших союзників країн Балтії. У нас, до речі, є в Латвії військовий контингент, польські військові знаходяться в Латвії.
1: В Адажі є військова база, там якраз канадці, поляки і іспанці. Я була там.
2: То ви самі краще навіть знаєте, наскільки там вже пропрацьовуються різні варіанти. І, звісно, ми розуміємо, наскільки скрутні часи ми живемо, що треба чекати будь-чого, що Путін через те, що він не справляється так, як йому би хотілося з Україною, в певний момент може вирішити повисити ставки і піти на ескалацію також вже кудись далі. Нам треба бути готовими. Звісно, тут не може бути і розмови про те, що ми не відреагуємо належним чином, тому що тоді це буде кінець нашого союзу, який ми його знаємо, а це для нас велика вартість і в Польщі, і в інших країнах також. Тому тут, звісно, пропрацьовується в нашому регіоні в основному. Я маю на увазі наші сусіди з Німеччини, вони досить серйозно мають присутність в Литві. Ми, звісно, є цією країною, яка сполучає країни Балтії з рештою Європи. Тому нам, звісно, треба подбати також про свою безпеку в цьому регіоні, північно-східній Польщі. Дбати про те, щоб всі шляхи логістичні і постачання в країни Балтії вони були захищені. Але також, звісно, ми попрацьовуємо і з Німеччиною, і з нордицькими країнами, які також плідно і тисно співпрацюють з країнами Балтії. Як саме себе поводити в разі таких вже атаків, як ось, наприклад, певне втручання, чи якась, вони можуть це позиціонувати, якась там обмежена там атака, чи якісь, як якісь хібридні дії. Звісно, вони хотіли би, щоб це було нижче проголошення великої війни, чи якогось там наступу. Різні варіанти пропрацьовуються, і звісно, буде реакція. Тому Путіну треба знати, що тут не буде ніяких поступок.
1: Якщо я не помиляюся, НАТО застосувало статтю номер 5, власне, про що ми говоримо зараз. Тільки один раз, коли була атака на близнюки вежі, так, 11 вересня, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, застосували 4 статтю, так, підвищена готовність, але не під'єднання всіх до оборони. Власне, і це виходить, якщо така ситуація,

0: Ситуація відбудеться, це буде вдруге в історії НАТО. У мене питання таке: от бачиш, якісь інформаційні стрічки відбувалися там навчання, де були українські військові, які пройшли реальну війну, і вони показали себе краще, ніж підрозділи НАТО, зокрема, які не брали участі в таких кінетичних війнах, як в Україні. Або там інші приклади, експерти говорять. А от наскільки взагалі НАТО на сьогодні порівнювати власне саме готовність в реальних війнах?
1: Навчання, вони і для того і проводяться, щоб виявляти ось ці помилки. І це дуже добре, що військові країн НАТО, європейці, американці мають можливість тренуватися і українськими операторами дронів, і ось тими підрозділами, які там і були залучені, ну, вони воювали і розуміють, як виглядає теперішня війна України з Росією. Звісно, є специфіка. Треба думати про війну взагалі в більш ширшому плані. Тому що не тільки армія захищає країну, а вся держава працює на оборону. Звісно, є різниці в тому, як виглядає польська держава чи будь-яка інша держава НАТО, і як виглядає Україна, які Україна і країни НАТО мають можливості для захисту, які мають засоби. Тому тут, звісно, наша війна буде по-інакшому виглядати. Але ніхто в Польщі, я впевнений, і в країнах НАТО не ігнорує ці уроки і висновки війни, оборони війни України проти Росії. Нам треба всі ці, маю на увазі, безпілотні системи різного типу. І ті, які літають, і ті, які на воді, і ті, які наземні, вони вже змінюють сучасне поле бою, і вони залучаються все більшою мірою. Але те, що в якомусь навчанні відбулося те чи інше, і ми чуємо, маємо якісь чутки, але насправді не знаємо, яка була точна ціль цих навчань, і щоб розуміти ширший контекст. Без цього, я думаю, можемо тільки спекулювати, і, звісно, тільки якщо, не дай Бог, життя нас перевірить на цю готовність, ми зрозуміємо, чи ми були готові.
0: Пане Олесю, і в мене запитання до вас. От я згадала цю пожежу на Вові Електронікс, зокрема, ця компанія має навіть представництво в Україні, і дрони вже на фронті багато років, з 14-го року, насправді, бачимо інцидент в аеропорту Лейпцига. Чи можна говорити про те, що окрім отаких погроз нападу, Росія відкрила полювання за логістикою, за виробництвом в Європі? Ось які наслідки цього?
2: Щодо прямої агресії з боку фашистської Росії щодо країн НАТО, це малоймовірний, майже неймовірний сценарій. Це занадто вигідний сценарій для України. І фашистська Росія – це сатанінський режим, але не настільки тупий, щоб вдастися до самогубства. Натомість, що може бути? Абсолютно реалістичний сценарій – це неофіційно агресивних дій, про які ви, зокрема, зараз згадали. Тобто пожежі, підриви з формальної точки зору, які не можна буде довести, що це дії спецслужб фашистської Росії, але всі розумітимуть, що це так відбувалося. Аналог я можу нагадати до прямої агресії з боку фашистської Росії 2022 року. Нагадаю, що відбувалося з військовими складами в Україні. 5 великих військових складів були підірвані. З формальної точки зору тоді не було атаки з боку Росії. Але постфактум це очевидно тепер, що це була підготовка для повномасштабного вторгнення, і це винищення українських арсеналів для унеможливлення адекватної відповіді з агресії з боку фашистської Росії. Тобто це планувалося заздалегідь, це ж робилось не в 2022 році, навіть не в 2019. Нагадаю, що це робилось в часи президентства Порошенка, тобто ще до перемоги Зеленського. Тобто вже тоді була підготовка для агресії з боку фашистської Росії. Тобто режим Влада Путіна вже готував такі можливості. І робив це підступно, робив це за допомогою спецоперацій. Такі спецоперації можливі в будь-якій країні світу, а не лише в Україні. Зрозуміло, що в Україні було більше агентури російської, але ця агентура, повірте, в сплячому стані є в дуже багатьох країн. Такі спецоперації, на жаль, можливі. Застерігатися країнам НАТО від таких операцій необхідно. Посилювати підтримку Україні внаслідок навіть інформації про такі можливі спецоперації потрібно. І очевидно, що розуміння таке буде все більше Україн НАТО. Повністю застерегтися буде неможливо. Є ще другий аспект, ще раз підкреслюю, прямої

0: офіційної агресії щодо країн НАТО нереалістично. Останнім часом в медіа і пабліках в фашистській Росії є якого типу погрози? Що там, де буде виробництво спільно для України і країн НАТО на території НАТО, виробництво набоїв, збройної техніки, де обговорення на цей момент, а це елемент залякування, бо це публічне обговорення, це не спецслужбівське обговорення, а публічне обговорення. Можливості нанесення точкових ударів по цих підприємствах. І дуже добре, що на цю провокацію, провокаційні інформації, країни НАТО і, зокрема, Польща не відповідають страхом. Польща готова до виробництва спільного ракет «Петріот» на території Польщі для України. Я думаю, що це адекватна і реальна відповідь для всіх інформаційних на цей момент провокацій з боку фашистської Росії. І це необхідна допомога і співпраця з Україною.
1: На цьому ставимо крапку. І це була Лариса Задорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: А я нагадаю, ви слухали Українську службу польського радіо. У студії для вас працювали Ельжбєта Рожицька, Володимир Гарматюк. Наші матеріали можете знайти на нашому сайті www.polskeradio.pl. До наступних ефірів прощаємося з вами. Залишайтеся з нами.

0: пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Public Talk.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Отже, у нас сьогодні гость Петро Андрющенко, це керівник Центру вивчення окупації. Петре, я вам дякую за приділений час, за те, що погодилися з нами сьогодні поговорити.
2: Дякую вам. Доброго дня.
1: Я би хотіла почати з питання, наскільки великі зусилля, на вашу думку, росіяни зараз докладають саме і вкладають в пропаганду на окупованих територіях, чи все ж таки більше акцент на тому, щоб замістити населення, завести з регіонів і витіснити українців, як вам здається?
2: Мені здається, що взагалі не варто розрізняти ці процеси. Це от, ну, є єдина політика російська, да, пов'язана зі зміною ідентичності, по суті. І вона базується на кількох складових. І там тотальна пропаганда, дезінформація, перекручення, маніпуляції інформативні. Вони є частиною цієї політики. Так само, як є частиною цієї політики, заміщення, тобто спонукання людей виїжджати. І для того, щоб заїжджали росіяни. Бо воно нерозривно насправді. Більш того, я скажу, що ті росіяни, які потрапляють в Маріуполь, наприклад, і переїжджають туди жити, їх, на жаль, там вже до стобіса, вони потрапляють по таку саму пропаганду. І вона ж не розрізняє там окремо українців, окремо не українців, тому що окуповані території, вони досить специфічні навіть для російської сторони. І в інформаційному полі, і з точки зору донесення наративів, і складнощів, там, маніпуляцій, складнощів, комунікації, скажімо. І росіяни стають частиною всієї цієї історії, навіть при тому, що вони русські. Тому я би, от ще раз кажу, да, я би не розподіляв це. З іншого боку, я не можу сказати, що пропаганда як такова, якщо брати загалом всі вікові категорії, всі соціальні категорії, що вона є прям тотальною і вона цілеспрямована на щось. А це трошки не так, тому що якщо зробити крок, от якраз зараз чудово робити ці кроки на 4 роки назад, тому що приблизно в цей час в Маріуполі вперше з'явились оці великі телевізори, автомобільні, які вони тягали з пропагандою по Маріуполю, розставляли їх в точках отримання гуманітарної допомоги, там, де дуже велика кількість людей була. І, власне, цей експеримент не провалився, по суті, да? Вони від нього відмовились. Чому? Тому пропаганда, як такова, вона цілеспрямована, вона концентрується на дітях і підлітках. А дорослих вони викреслили з пропагандистського впливу, як, ну, прям тотального такого, да? Тому що вони дійшли висновку, це десь восени 2022 року було, що це не контрпродуктивно, що це не ефективно, воно не варто таких вкладень, і люди, які прожили значний час на вільній території України, да, то є українцями, що, ну, є речі, які з ними ти не зробиш, які ти не зміниш, вони будуть залишатися незадоволеними, вони будуть бунтуватися, вони будуть, я не знаю, скаржитись, бігати по соцмережах, писати і таке інше. І тому, до речі, і стала більш активна частина з точки зору заміщення. Да? Тобто ми пропагандистський вплив став менший, як таковий, на зовнішній, але з іншого боку стали більше програми, спонукаючи і примушуючи людей виїжджати з окупованого Маріуполя. Частково це спрацювало. Потім там різних хвилі пішли, і була хвиля навпаки, коли знову залучали людей, які виїхали, особливо, хто не був під час першого року, наприклад, в Маріуполі, у кого там нерухомість залишили, да, щоб вони поверталися. Ну, тобто, таких хвилями воно рухалося. Але от пропаганда з того тотально на дорослих, вона не концентрується. Наприклад, ну, якщо брати маріупольську частину, тому що на території Запорізької або Херсонської області буде трошки інакша ситуація. Якщо брати територію, окуповані з 2014 року, там взагалі інакша ситуація буде, да, це прям окрема історія. І навіть там треба розподіляти окремо Донецьку, Луганську область, там окремо Крим, і все це от у такі великі фрагменти. Тобто, фактично, я би так подивився, що є 4 таких великих масиву різних підходів з точки зору пропагандистського впливу по окупованим територіям. Але тотально все одно, от якщо ми беремо нову окуповані з 22-го року,

0: тотального такого пропаганда тут, вона не переживається, тому, мабуть, що вона і не просувається до такого ступеню. Є певні речі, є кейси, які вони позапускали, які, ну, спірно ефективні, я би сказав, якщо чесно. Але
1: наприклад?
0: Ну, наприклад, великі оці нові медіа, якщо ви знаєте, да, оцей проєкт, який в 2022 році запускав така постать Ємалькевич. Зараз його, до речі, самі росіяни переслідують, він із Санкт-Петербурга, медійник. От він будував цю нову медіа, цю мережу. Фактично, це мережа всієї локальної офіційної пропаганди. Всі ці локальні телеграм-канали, там Маріуполь-24, ЗАТВ, ну, та, ну, в рамках досліджень, хто цим займається, він бачить. Вони однакові прям за маркерами. Однаковий сайт, однакова там студія, однакові наративи, однакові підходи і так далі. От вони побудували цю мережу на всіх новоокупованих територіях і рухались двома шляхами. Розпочаток був, знов-таки повертаємось, да, до цільової аудиторії і хто приймає участь. З одного боку, вони спирались на ті телевізійні канали, які були, ну, до окупації, маю на увазі, українські, да, локальні, хто там залишився в окупації, хто пішов на співпрацю. З іншого боку, вони пішли геть іншим шляхом. Вони дійсно побудували її наново. Вони побудували школи медійників. Окремо туди залучили молодь. Чи з цієї молоді частково виростали того, хто пішов в пропаганду, частково сформували оцей пул блогерів, так би мовити, і от надавали їм досить велику підтримку на початку, 22-23 рік. Потім знов-таки все пішло не так. Малькевич повернувся в Санкт-Петербург, його відвідування окупованих територій зменшили, зараз його взагалі за ці нові медіа, у тому числі переслідують росіяни, тому що він там непогано вкрав, начебто, ну, хто не краде на Росії, да? Тобто всі крадуть, а хто йде не так, того саджають. Ну, там є ще політична складова, безумовно, ну, але, да? Відплата в такий спосіб теж ок. І тому ці медіа, ці блогери почали потрошки загибатися. З іншого боку, те, що я бачу зараз, знову щось відбувається, поки не можу сказати, що точно, але ми бачимо, от в Маріуполі зараз 30 травня вони запланували якийсь медійний форум, на якому будуть представлені місцеві телеграм-канали вже, і там частину цю мразоту там дрібну ми знаємо, частину ні, але це теж явно, ну, по списку учасників ми це бачимо, що це державна підтримка, там є бюджетна, безумовно. Ну, тобто, хтось за цим стоїть. Судячи за все, це має з'явитися якась постать вже, скоріш за все, навколо Сергія Кирієнка. Ну, таке, це довго окрема розмова. Ну, тобто, от такого роду пропаганда рухається. Що вбило російську пропаганду і розповсюдження наративів, да? Більше за все, це російська пропаганда, як не крути. Да, це парадоксальні речі, як це не працює на територіях окупованих. Не готов сказати, що це працює на території Росії, так само, десь схоже. Ну, сенс в чому? Виникла на початку окупації велика кількість оцих дрібних блогерів, яким донатили росіяни, тому це було дуже модно. Вони знаходили підтримку окупаційних адміністрацій, доступ к ексклюзивним матеріалам. Ну, ми розуміємо, як це працює, да, в принципі, скрізь, придворних, скажімо, телеграм-каналах. А потім пішла проста річ, і їм заборонили, по суті, писати щось свободно. І тому вони або почали ретрансляцію того, що дає офіційна пропаганда, ну, наприклад, там міська адміністрація видає пост, вони дають те саме, да? Тими самими словами, не репостом, а просто копіпастом. Зрозуміло, що їх аудиторія почала впадати. Тобто пропав місцевий контекст, який був всім цікавий, да? Що відбувається в мене в місті. І таких телеграм-каналів залишилось обмаль, вони дуже обережні, висвітлюють там дуже лояльно те, що відбувається, але вони умовно авторські і умовно незалежні. Це й одиниці. А от всі ці, хто належали до цієї мережі, хто виник саме за підтримки цієї мережі, там популярність спадає, вони намагаються її тримати десь на ненависті, десь, я не знаю, ще на чомусь, якихось красивих фоточках, це не спрацьовує, не розростає аудиторія, вони наганяють ботів, вони наганяють реакції платно, ну, тобто, так, як наші анонімні канали працюють, да, от те саме приблизно.
1: Інструменти ті самі.
0: Да. Тримати аудиторію. Ну, по суті, зацікавленості і цікавості немає. Да? Тобто це ж завжди легко переміряти активністю в чатах, ну і так далі, далі. Ну, тобто, фактично, я би так підсумовуючи сказав, що російська пропаганда спрямована на українців виявилось досить неефективно саме через російський підхід. Тобто, якщо б вони забезпечили цю певну незалежність, яка відбувалась на початку, авторську складову, і так вони були досить обережні, і всіх їх контролювали там спеціально окремі люди при адміністраціях, то, можливо, би вона була більш впливова. А так,

0: Ну, тут зараз ситуація зі Старобільським, вона дуже показова. Да? Є там проросійська сволота, боти заходять, які там, ай-яй-яй, халов треба розбомбити, всіх унічтожити. Ну, ми розуміємо, що там несеться. Да? А людей не цікавиться. Ну, насправді, значною мірою це нікого не цікавить. Не так, як відсутність бензину, чи щось відбувається в мене вдома, черги погані і так далі. А оскільки про це погано, те, що стискаються люди, ніхто не пише і не говорить, ну, це і не цікаво обговорювати, тому що це якесь життя таке. Всі розуміють, що це.
1: Паблік Док.
2: Петро, перш ніж перейти до оцієї складової перевиховання, індоктринації дітей, підлітків, юнаків та юначок, які врешті йдуть і воюють проти України вже. Давайте трошки в контекст ведемо. І чи є у вас дані, скільки людей лишається, наприклад, зараз в Маріуполі, і скільки з них є завезеними?
0: Ну, на сьогоднішній день в Маріуполі десь близько 100 тисяч маріупольців, ну, резидентів маріупольських, і від 50 до 80 тисяч росіян. Це мова йдеться про цивільних росіян, а не про тих, хто... Ну, не військових, да, там, не тимчасово, не ті, які тимчасово перебувають, а от саме ті, які переїхали на постійним, стали резидентами.
2: Ну, ті, хто купують оце іпотечне житло, так?
0: У тому числі не всі, хто купують, вони переїжджають. Є ті, хто переїжджають, орендують квартири. Це якісь, я не знаю, там дивні речі, там що в голові у русських не зрозумієш до кінця, насправді. Але ну таке відбувається. Дуже багата кількість молоді, насправді їдуть. Да, великі можливості. Ну тобто, от ті, хто їдуть в Маріуполь і навіть не на іпотеку, це є жертва російської пропаганди. Насправді, якби там це дивно не звучало, от їх до 80 тисяч на сьогоднішній день в Маріуполі. Ну там з військовими, з їх родин. Місце всякими тимчасовими буде ще більше. Якщо брати, ну це такі середні цифри, да, за нашими підрахунками середніми. Але останні дані, які в нас були на початок року, в яких я просто впевнений, вони в принципі корелюються. Це діти. От в школах в маріупольських дітей на сьогоднішній день 11,5 тисяч. Було і в дитячих садочках там десь до 4 тисяч, ну тобто до 15-15,5 тисяч дітей, неповнолітніх, я маю на увазі, в місті Маріуполі на сьогоднішній день це українські діти. В принципі, це якраз корелюється з кількістю людей, які перебувають, тому що все одно основна кількість українських резидентів, які знаходяться в Маріуполі, це пенсіонери. І люди пенсійного віку. Тому і така демографія, да? Враховуючи, що там і позалишалось здебільшене повні сім'ї, і або там ну складні історії різноманітні. Я маю на увазі серед дорослих, тому от приблизно така демографія на сьогоднішній день.
1: Паблік Ток.
2: Примусова мобілізація громадян України, юнаків, які ще 4 роки тому там гуляли маріупольським пірсом новеньким, красивим, або на Маріупольфесті танцювали, зараз можуть цілком, я так розумію, опинитися в російській армії і воювати проти України. Чи є тут цифри якісь і розуміння, скільки мобілізували українських юнаків росіяни?
0: Фактично невелику кількість. Ні, точних цифр немає, немає їх ні в кого. Тут ситуація складна. Ну, в принципі, складна тема. Чому? Тому що я би не сказав, що в Маріуполі або на окупованих територіях з 22-го року є примусова мобілізація. Я розумію, що в Україні це ніхто не любить чути, тому що це прям красива історія, да? Її можна розмальовувати як різнокольоровку, але насправді випадки були окремі, але назвати це масовою, от примусовою мобілізацією – ні. Чи мобілізуються люди, підписують контракти? Давайте от розподілимо, да? Що таке там, як відбувається мобілізація. В принципі, залучення на військову службу відбувається двома шляхами. Це призов. Призов проходить щороку, проходить спокійно, насправді, і є вже хто повернувся після призову. І це є частиною російського підходу, який спрацював як контрпропаганда і працює проти нас. До речі, які висновки варто було б нам зробити. З одного боку, є контрактне підписання, ну, підписання контрактів, да? Там, де люди підписують контракт. Іноді хто напряму йде підписує, хтось там з строковиків когось умовили підписати. Але отут от примусової складової вона прям обмежена. Я не можу сказати, що її не було. Але мова не йдеться навіть про сотні. Да? Це десятки випадків. Причому росіяни це відслідковують досить сильно. В якому сенсі? В 2024 році восени в рамках призовної кампанії там розповідають,

0: почалось в Маріупольському районі, такі випадки були. Були такі випадки в Бердянському районі, там, де хлопаків забрали під час призовної кампанії, це грудні, в військомати і загрозами змушували підписувати контракт. Обіцяли, що вони просто чим погрожували, головне. Да? Вони їм казали, якщо ти не підпишеш контракт, ми тобі зараз призовемо на строкову службу, відправимо служити в Чечню і з тебе там зроблять дівчинку. Ну, цього достатньо. Да? Або починаються погрози батькам. Це стало відомо, ми про це писали досить сильно з тими, хто займається окупацією. Це викликало певний резонанс, і тому, хто цим займався на окупованих територіях, дали по шапці, і вони зупинили цю історію. Скажімо так, чи знаходять мобілізаційні завдання? Знаходять. Як вони їх вирішують? Дуже просто. Йдуть на будівництво і забирають мігрантів. Або які подорожують оцих трудових. І там зараз воно 30-50 людей забрали, і все. Вирішило це питання.
1: Тобто проблема наша як українців не в тому, що на окупованих територіях примусово мобілізують українських юнаків, а в тому, що їх так перевиховують, що вони самі йдуть і хочуть воювати в російській армії.
0: Ну так, да, чітково так. Я би так сформулював. Ну, безумовно, я би не робив від цього прям таку супертрагедію. Ми не можемо не сказати, що в Донецьку, Луганську чи в Криму не було проросійських людей, які з першого дня свідомо пішли воювати проти України. Правильно? По-перше. По-друге, є маргінальна складова. Питання заробіткам. Тобто люди йдуть, підписують контракт, їм кажуть, слухай, ти будеш водієм там в Ростовській області. І він начебто знає, що буде, і йти підписував. Хтось іде просто на заробіток, розуміючи, що буде. Я скажу, що з наших спостережень, якщо брати, наприклад, Маріупольський район в першу чергу, то всі ті, хто попідписував контракти, це, ну, там, 24-му році пішло на спад, 25-й майже на нулі, з 26-м. Ті, хто попередньо підписали контракт, вони вже повернулися в Трунар. Тому, якби, фізично не залишилось. Невелика кількість людей. Заробіток, в першу чергу, ну, шалені гроші. Вони ніде нема. Особливо сильно зіграло те, що у 22-23 рік люди в окупації робили гроші з повітря отак от просто. Ну, був такий період, насправді. А потім все закінчилось. Це очікувано, що воно закінчиться. Там Донецьк в 14-му році таке саме проходив. А люди не очікували. От воно закінчилося, люди вже привикли жити на широку ногу. Де брати гроші? Ну, я армія. Тобі кажуть, будеш поваром, будеш отримувати 200 тисяч рублів на місяць. Ну окей. Ніхто ж не каже, що ти зразу посадку тебе сточать десь там під Покровським, умовно. Да? Ну, тут якось так. Тому проблема не в тому, навіть наша, а в тому, що наші люди йдуть. Проблема не в тому, що наші люди підписують контракт. А проблема в тому, що ми не знаємо, що з цим робити. І ми працюємо так, що вони йдуть підписувати цей контракт. Тобто ми побудували, ще раз наголошу, систему української пропаганди офіційною, абсолютно адекватною російської пропаганді. І вона, як російська пропаганда, спрацьовує контр. Да, от, російська пропаганда, спрямована на українців, вона навпаки на нас відвернула від Росії. Да? От то те саме, повірте, спрацьовує там. Ну, тобто є такі речі, не можна брехати. Наприклад, коли в 23-му році розповідали, що все, всіх, от перший призов почався. От як це працює? Просто на кейсах це завжди простіше пояснювати. Восени 23-го року почалось, що в наших офіційних великої кількості спікерів, що зараз починається призов, всі опиняться на фронті, ну все. Всіх поховали. Росіяни показово призвали там кілька десятків людей. Показово вони відслужили в військах в Ростовській області, показово повернулись додому взагалі в ідеальних теплічних умовах. Далі, що ми можемо не розповідати, вони кажуть, вони не те, що кажуть, да? Є люди в Маріуполі, які по чуткам, пліткам один одного, не так багато людей, да? Всі під одним простиранням сплять, умовно кажучи. І вони, коли ти кажеш, слухайте, тобі призовути, ти можеш потрапити на фронт, вони кажуть, слухай, вон Ваня, Петя, Коля, прийшли і що? І нічого. Все це брешить ваша українська пропаганда. І це, ну, це прямо сильно працює проти нас, насправді. І дуже велика кількість речей спрацювала саме так. Тобто, можна казати все, що завгодно, що є така інформація, але треба завжди повертатися і казати, от була, на щастя, вона не підтвердилась, там, розповідайте, не знаю, там, спікерам, що от ми підняли резонанс, вони побоялись це зробити. Це хоча б щось буде. Да? А так ми щось сказали, а тема з мобілізацією через призов продовжувалась вона з року в рік. І ми просто стали смішні там. А вони ж, я маю на увазі, наші навіть українці, перестають довіряти, ми ж нікому

0: Владу не віримо. Не важно, щоб це за влада була. Да? Є така в нас особливість національна, не тільки в нас, але ну, в нас вона якось посилена, як частина креативної складової. А, ну і от у підсумку це працює проти нас, насправді, досить сильно. Тому я кажу, що ми не маємо права на контрпропаганду такого класу. Да? Наша контрпропаганда – це правда. Яка б вона неприємна не була, і вона буде працювати краще.
1: Паблік ток. Якщо говорити про дітей, що таке табори? Чи це виглядає, я просто так і не змогла зрозуміти, і читаючи там періодично якісь маріупольські пабліки, телеграм-канали або російські, чи це виглядає як звичайний дитячий табір, куди можуть приїздити учасники СВО, які щось там про своє геройство розказують, чи це прям от система, там, скажімо так, мілітаризації дітей?
0: Давайте от просто, щоб було зрозуміло одразу до початку, да? Все, що відбувається в вже дошкільних, шкільних і навколо шкільних, позакласних, як вони кажуть, да? На закладах освіти, а табори є закладами освіти в неформальної російської, це система мілітаризації дітей. Тобто це не просто мілітаризація, да? Їх не навчають. Вони роблять просту річ свого часу. Вони зрозуміли, що в Росії немає грошей на солдатів. Ну, не можуть вони так воювати до нескінченності, як зараз відбувається. Вони готують ідеологічних солдат, у тому числі і наших дітей в окупації. Ну, питання знову ж таки в чому, да? Це ж не стосується окремо наших дітей. Тобто є, були й окремі програми на цілеспрямовані на, і вони є, на дітей з окупованих територій. Але от військові табори, наприклад, там юнармія, воїни, щось таке інше, да? От те, що в рамках організації, воно от Артек у нас люблять згадувати, наш окупований. Це ж не окремо на окупованих, вони з російськими дітьми роблять те саме. Ну, тобто це загальні підходи на всіх. Наші робота з дітьми з точки зору цілеспрямованої з окупації, вона на інше була спрямована, вона була спрямована більше на пропаганду, і це ефективний шлях пропаганди. Ну, тобто, коли дитинка до тебе додому приходить, ну, все ж таки, ти ж її ні телевізор не вимкнеш, правильно? І те, що вона з Кабієва, теж не звинуватиш. Ну, там по-інакшому це працює. Я би не накручував, знову ж таки, настільки навколо. У нас теж люблять казати, що вивезли дітей в таборі, вся депортація, ну, це смішно. Інакше це не скажеш. Чи відбувається ця обробка дітей в таборах? Так. Так само, як і у російських. Є окремі табори, є окремі програми в окремих містах, от в Маріуполі, зокрема. І коли в Санкт-Петербург їдуть, от там програми спрямовані на дітей, але там не мілітаризовані програми. Там програми суто ідеологічні для забезпечення лояльності саме для Росії. Це, скоріше, про програми там репопуляції, да, буде йти мова. З точки зору мілітаризації, як це працює? От є два столпа цього процесу, це Львова-Білова, на танцовках, вона не основна. Основний – це Сергій Кирієнко, це його вотчина. Власне, вони щось вигадують, як підвищувати цей рівень мілітаризації російського суспільства в майбутньому з ідеологічною складовою. От вони вигадали, там, умовно, 100 програм. Вони ці 100 програм запускають одразу на окупованих територіях. І дивляться, як воно спрацює. Те, що спрацьовує, далі масштабується на всю Росію. Тому на окупованих територіях цих програм більше з точки зору впровадження. Да? Через рік, коли вони підпрацювали, якщо вона тут не спрацьовує, викидають, там запроваджують якісь нові. Тобто, саме страшне для окупованих територій, навіть не сам процес мілітаризації, ідеологічного впливу чи щось таке інше, не? А те, що це велике поле соціального експерименту російського, відверто. Це просто настільки антигуманно, що дуже складно це, мені здається, уявити. Наскільки, тобто, наші діти – це суто от піддослідні якісь от миші там. Вони на них суто ставлять експерименти. Чому? Тому що вважається, що вони ж виховані в Україні, дуже складні, да, для сприйняття, інша ментальність, свобода і все таке інше. І от якщо тут сприйняли цю програму, вона, то в ефективність цієї програми будь-якої на російській стороні вона буде не 100%, а 200%. Це логічно. Ну, от з цинічно-прагматичної точки зору це абсолютно логічна історія. Але з гуманітарної точки зору це страшніше за будь-яку мілітаризацію і так далі, далі, далі. Тому що з мілітаризацією зараз нам її назвуть, що будуть кидати. Да? Нам теж треба наших дітей готувати до війни, як показує сучасне суспільство. Вони просто мають можливість здатності, да, і скіли себе захищати з дитинства з одного боку. У нас немає іншого вибору. От тепер нам це будуть назовні кидати, як ми кидаємо їм ці табори. З таборами там, я кажу, та там прямо окремі історії, з якими можна довго-довго розповідати. І не про юнармію, а треба розповідати про воїн.

0: Це
1: Воїн
0: злочин.
1: це
0: Це.
1: Кирієнка проєкт,
0: Да.
1: правильно розумію?
0: Да. Він
1: Це
0: великий,
1: що
0: величезний.
1: це? Давайте пояснимо, що це? Це центр виховання, перевиховання.
0: Це псевдодитяча організація. От який юнармія, да? Там такий собі октября така комсомольця. А є центр воїн. Він називається центр воїн. Це громадська організація. Вона розповсюджена по всій території Росії, але не по всій. І чому тут починається цинізм? Вона почалась не з окупованих територій. Вони зараз її інфільтрують в окупацію вже не перший рік, але воно почалось не тут. Тобто, сенс який? Вони взяли території там, де найбільший був призов людей, хто пішов воювати в Україну. Свого часу, 22-го року, мова йдеться. І там, де великі втрати, звісно, да, всі ці Маріел, Бурятія і так далі, далі, та в мапу. І от вони запровадили тут ці центри воїн, мілітаризації дітей. Це стосується дітей, починаючи з 14 років. Тепер вони вже до 30 там дійшли, вже і не діти геть. Да? Ну, починалося з 14 до 21 року, насправді. Ну, серед підлітків. І там без прикриття абсолютна мілітаризація. Просто військова, прям вишкіл, і ніхто навіть не переховується. Чому головний сенс? Чому так? Чому не по всій Росії? Чому не в Москві, наприклад? Да? Тому що вони взяли ті території, де в близькому колі у кожного підлітка є хтось загиблий на війні. Ну, там, батько друга, брат друга, мій батько, ще щось. Да? І дуже легко пояснити, кому треба помститись. Не треба будувати складні конструкції з колективним западом. Є конкретно, от, ну, от, оці хахів треба вирізати, тому що вони вбили твого рідного. І це спрацьовує. І от під це вони набирають людей. Абсолютно мілітарна структура. Далі вони, ну, на окупованих зараз теж зайшли і будують ці центри. Він діючий в Херсоні, діючий в Запорізькій області, в Донецькій області, в Маріуполі зараз якраз будують. Цього року мають добудувати. Ну, щось не встигають, на щастя. Ну, тим не менше, є в Волгограді величезний табір, туди звозять наших дітей з окупованих територій. Сенс в чому? Тепер там інструкторами в таборах до 30 років ті, хто пройшов СВО, ну, тобто справжні військові, теж до 30 років. Тобто вони всі разом в одному таборі, в одній умовно казармі, да, знаходяться діти, підрозділи БПЛА, які готують на фронт, реальні, і інструктори. І от все це велике ком'юніті спілкуються між собою. Там дуже сильно слідкують за рівнем, культурою і так далі. Тобто там оце те, що ми з фронту фотки і відео бачимо, да, там такого немає. Там повністю підтримується оця героїзація, да, і в ідеологічному складові. Там діти переконуються так, що це страшне. Ну, це правда страшне. І, ну, це страшна історія, і вона розростається, і розростається і на окупованій території. Коли в мене партнери питають, де росіяни візьмуть війну для того, щоб піти на Прибалтику, ми їм завжди кажемо на воїн. Коли вони вникають в воїн, вони в шоці. Ну, тобто, це якось непопулярно. Чому? Тому що це Кирієнка. Це, ну, геніальна людина, насправді, хоч і поганий геній. Є юнармія. Оці крінжева пісочна, да? На яку всі звертають увагу, тому що вона така крінжева, така яскрава і така смішна. Ну, це ж смішно всім. І за оці юнармії прячуть цього воїна. І всі звертають, ну, як можна серйозно приймати угрозу з юнармії? Ну, ніяк, давайте чесно казати. Хитрі історії, ну, насправді, дуже багато вони з дітьми там роблять, і не тільки там, і на території Росії, тому я кажу, що не можна, це помилка розглядати окремий вплив ідеологічний на наших дітей, тому що це звужує по точку зору і звужує розуміння. Да? Там історія набагато ширша, а із через це ширша, вона набагато страшніша.
2: Паблік ток.
1: А є цифри по воїну? Я розумію, що дітей українських від, скажімо так, загальної кількості
0: Є.
1: мілітаризованих дітей.
0: Да, ну дивіться, за минулий рік я беру їх звіти. Ми ж не можемо порахувати до такого ступеня. Да? Через табір в Волгограді середня сміна проходила з окупованих територій, це 500 дітей. Мова йдеться Донецька, Запорізька, Херсонська область, які вони там були присутні. 500 дітей, і всього було 5 смін. Ну, от, вважайте, 2,5-3 тисячі дітей лише за літо прогнали через один табір. Плюс 150 дітей пройшло через табір в Запорізькій області. Він малесенький такий собі на рівні запровадження. Ну, і зараз вони стартують з Херсонською областю. Там будуть, я думаю, окремі цифри. Ну, фактично, це можна корелювати частково з юнармією, тому що юнармія зросла по Донецькій області до 3,5 тисяч дітей. І це прям шалений зріст, тому що перших

0: було там до 500. Там вони трошки змінили підходи. От. А це все буде воїн рано чи пізно, буде більше. Воїн цікавіший для підлітків. Нема цієї стрейбової підготовки, цього чергування з прапорами, ну цього бреда.
1: Не люторадянщини, яке є в юнармії.
0: Як людина зростав, все, повірте, це просто агида. Цим не можна затягнути людей, окрім там певних кар'єристів, скажімо так. Тому вони відпадають і вони йдуть в воїн. А воїн все в ігровій формі. Лазертаг, дрони, тактична медицина, бойові...
1: Через гру.
0: Все робиться через... Ну, якщо так рухатись, то в кожному фактично навчальному закладі в Маріуполі, і не тільки, у них організовані оці секції типу лазертага. Це, ну, фактично тактична підготовка вуличних боїв. Тому якось так.
1: Мусимо закінчувати, мусимо вас відпускати. Останнє, що запитаю, чи на вашу думку, ось така ставка на виховання дітей саме свідчить про те, що Росія грає вдовгу і розуміє, що вона воюватиме ще багато-багато років, поки ці діти виростуть і стануть солдатами?
0: Так, безумовно. Ну, це безумовне свідчення от саме цього.
1: Дякую вам, Петре. Дякую.
0: Дякую.
2: Гостем сьогоднішнього паблік-току був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До наступних етерів.
3: Паблік-ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
3: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
3: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
3: Щосуботи о 18:00.

0: 16-та година у столиці Польщі та на студійному годиннику Польського радіо для України. І перед мікрофоном я, Тарас Андрухович, запрошую вас на черговий інформаційний випуск. Історичні вибори у Саксонії-Анхальта. ВД може вперше самостійно сформувати уряд. Польща не зафіксувала порушення повітряного простору. Невідомим об'єктом виявилося велике стадо птахів. Українські військові вдарили по нафтопереробному заводу в Рязані та російських об'єктах ППО. Оперативне командування видів Збройних сил Польщі завершило перевірку після підозри на порушення повітряного простору невідомим об'єктом, який наближався з боку Білорусі. Виявилося, що радіолокаційні системи зафіксували проліт великого стада птахів. Загрози для безпеки польського повітряного простору не було. Речник оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горішевський заявив в ефірі ТФП «Інфо», що військові ретельно перевірили роботу радіолокаційних систем, а район на схід від Любліна обстежили за допомогою вертольота Мі-24.
1: Це
0: було таке велике стадо птахів, велика зграя птахів або певні метеорологічні явища можуть порушувати роботу систем. Натомість перевірка полягала в тому, що в цей район направили гелікоптер Мі-24, який ретельно обстежив місцевість, де було зафіксовано, що цей об'єкт продовжує свій політ. Після ретельної перевірки ми виключили порушення повітряного простору, натомість було виявлено саме велике стадо птахів.
1: Заобсерване зостало власне дуже стадо птахів.
0: При цьому польські військові наголошували, що протягом останніх годин не спостерігали активності.

0: Активності російської дальньої авіації, пов'язаної з ударами по території України. Приблизно за годину після першого повідомлення оперативне командування заявило про завершення перевірки. Військові підкреслили, що загрози для безпеки повітряного простору Польщі не зафіксовано. Ситуація залишається під постійним моніторингом, а польські сили та засоби перебувають у готовності до виконання своїх завдань. Через необхідність забезпечити свободу дій військової авіації тимчасово обмежували рух цивільних літаків. Тимчасово призупинив авіаційні операції, наприклад, аеропорт у Жешові, також для забезпечення свободи дій військової авіації. Українські військові в ніч проти неділі завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані. На підприємстві спалахнула пожежа. Про атаку повідомили російські та українські джерела, а Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ. За даними українського командування, завод використовується для забезпечення потреб російських збройних сил. Крім того, українські військові атакували аеродром у Ростові-на-Дону. У районі об'єкта також виникла пожежа. У Ростовській області були уражені радіолокаційна станція «Падльот» та два комплекси протиповітряної оборони «Панцер-С-1». Російська влада підтвердила пожежу на одному з підприємств Рязані. Там також повідомили про пошкодження житлових будинків та одного постраждалого. Внаслідок атаки на Ростов-на-Дону пошкоджено два житлові будинки, постраждало 4 людини. Крім того, в Ростовській області пошкоджено локомотив, через що рух 7 пасажирських поїздів тимчасово призупинили. А у німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт проходять історичні вибори. Вперше ультраправа та популістична альтернатива для Німеччини АФД може не лише перемогти, а й самостійно сформувати уряд. Павел Турський зі столиці цієї землі Магдебурга.
1: На останній простий в сондажах
0: на фінішній прямій виборчої кампанії АВД могла розраховувати на 42% голосів. Другою була партія Християнсько-демократичний союз, яка досі очолювала уряд землі 22%. Однак ключовим питанням нинішнього голосування є те, чи подолають виборчий бар'єр невеликі партії: Соціал-демократична партія Німеччини, зелені, та союз Сари Вагенкнехт. Як пояснює політолог Магдебурзького університету Ніколас Шпон, зелені ще кілька тижнів тому мали близько 3% підтримки. Тепер у опитуваннях отримувала 6%. Виборці голосують тактично. Вони хочуть провести до парламенту якомога більше політичних сил, щоб АФД не отримала більшості, зазначив політолог. Водночас важко передбачити, як така тактика вплине на остаточний результат та розподіл місць у Ландтазі. Поліція Саксонія-Анхальт готується до будь-якого сценарію, зокрема до можливих протестів у разі перемоги АФД. До Магдебурга вже прибули правоохоронці з інших федеральних земель. Перші екзит поли очікується о 18 годині після закриття виборчої дільниці.
1: Але виборче. З Магдебурга Павел Турський, Трійка, Польське радіо.
0: Потяг, яким Джаред Кушнер і Стів Віткоф, представники президента США Дональда Трампа, дісталися з Жешова до Києва, мав назву «Експрес миру», повідомляє портал «Нехта». Портал у дописі на платформі X опублікував фотографію з перону в Києві, на якій видно, що на інформаційному табло перед прибуттям потяга з Польщі було зазначено назву «Peace Express», тобто «Експрес миру». Тепер залишається лише питання, чи привіз «Експрес миру» щось, окрім красивої назви, запитує портал «Нехта». Джаред Кушнер і Стів Віткоф уже зустрілися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується інформація про результати цих переговорів. Це все на цю годину в випуску новин в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного недільного вечора. І залишайтеся з нами, не перемикайтесь, наш ефір продовжиться.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні буде прем'єра. Дага Дана – польсько-український гурт, який виступає на польській сцені вже майже 20 років, видає свій новий альбом. І днями вони запрезентували нову пісню із нього – сингл «Бенде щенчліва» – «Буду щаслива», яку ми вже зовсім скоро послухаємо, а також поспілкуємося із гостями, вокалістками гурту Дага Дана, Даною Винницькою і Дагою Григорович. Дочекайтесь. А поки що міський фольклор із Варшави, праські сирени, тобто праські русалки від Юстини Яри і Алеганська капела.

Праске сирени, праске русалки від Юстини Яри і Елеганської капели. Це, власне, пісня авторська, яка нав'язує до історії із Варшавської Праги. Я нагадаю, що це такий старий район Варшави, який знаходиться на правому березі Вісли, і теж декілька, скажімо так, можна сказати, частин цього району, вони дуже-дуже близько знаходяться від Вісли, і живучи у цих будинках, наближених до ріки, можна просто ходити на прогулянки такими дикими берегами річки і наспівувати, наприклад, про празьких русалок. А зараз ми що? Ми обираємо

Маємо щастя, так нам співає гурт Дагадана, польсько-український гурт повертається в абсолютно новому виданні з піснею «Бенде щасліва», «Буду щаслива». Це найновіший твір гурту, який також анонсує їх шостий студійний альбом, який називатиметься «Люмен», тобто «Світло». Цей текст, текст пісні, яку ми зараз будемо слухати, він опирається на метафорі ріки як символу життя. Ріка, вона має дуже багато крутих поворотів, течій і неочікуваних змін. І артистки кажуть, що замість того, аби боротися з течією, то героїня пісні вчиться плисти далі, знаходячи спокій. Тут ми маємо і польські, і українські слова, і ці куплети взаємно доповнюються, акцентуючи мотиви вдячності і близькості іншої людини. І також ці слова підкреслюють, що радість сьогодні є також як і спогад, так і обітницею на майбутнє. Слухаємо гурт Дагадана, а після цього розмову із музикантками.

0: Бенде «Щасліва» від гурту «Дагадана», а просто зараз до вашої уваги розмова із українкою Даною Винницькою та полькою Дагою Григорович, засновницями і вокалістками цього гурту. Це «Польське радіо» для України. У студії працює Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги». Щойно ми прослухали пісню «Бенде щасліва», «Я буду щаслива» польсько-українського гурту «Дагадана». Це найновіша їхня композиція, яка вийшла буквально декілька днів тому. І це є сингл із нового альбому, який ось-ось вийде, дуже чекаємо на нього. І він називатиметься «Люмен», тобто «Світло». «Дагадана» – польсько-український гурт, який існує вже майже 20 років. І впродовж цього часу він виступив у понад 30 країнах світу. І щоразу на своїх концертах, щоразу із на зустрічах із слухачами, з глядачами, під час телерадіоефірів вони розповідають про Польщу, про Україну, про наші культури, про те, як важливо сьогодні один одного слухати, розуміти і наближувати те, що є між нами найкраще. І сьогодні мені дуже приємно вітати чудових вокалісток із гурту «Дагадана», моїх близьких подруг, Дагу Григорович і Дану Винницьку у нашій студії.
1: Вітаємо.
2: Вітаємо.
0: Дуже приємно бачити вас тут. І я відразу скажу нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube «Польського радіо для України», що ця розмова буде і польською, і українською. Але, власне, Дага Григорович, як польська частина гурту «Дагадана», говоритиме польською, Дана Винницька, як українська частина гурту українською, я натомість українською, тому що Дага дуже добре розуміє українську мову і навіть трошки говорить вже.
2: Трошки. Старається.
0: Так, отже, «Бенде щасліва» – це нова ваша пісня, яка ось-ось вийшла, і вона зовсім мені не нагадує попередню «Дагадана», особливо альбом «Тобі», але в чомусь мені є подібною до одного з моїх улюблених ваших альбомів, до, власне, слів поета Ружевича, який ви, власне, видали вже, ну, тривалий час тому. «Ліст до Чебі» – там одна із пісень, яка мені дуже-дуже імпонує. І це, власне, в стилістиці, в дуже подібній стилістиці до цього альбому. Але мені здається, що як і ті, хто вас дуже добре знає, але також, може, і нові слухачі, які, може, вас відкрили зовсім недавно, особливо у цей останній час, коли ви дуже багато виступали, я маю на увазі час повномасштабної війни, в різних країнах, в Польщі, вони знайдуть щось для себе. Тобто кожен шукає в цій пісні щось своє, те, що йому болить, від чого він радіє, те, що йому близьке. Як ви творили цю пісню?
1: Почнемо з того, що ми поставили собі за ціль якийсь час тому зробити повністю оригінальний альбом. Тобто, щоб і музика, і тексти належали нам самим. Виявилося досить непростим завданням, і ми тривалий час над цим працювали. Не останню роль відіграли перфекціонізм нашого продюсента і контрабасиста групи Миколая Поспішальського, також шліфування текстів, як і Даги, так і з мого боку. І робота над цим альбомом почалася, власне, з цієї пісні. Її історія, вона має теж такий запис, є автобіографічною. Зрештою, кожна пісня на цьому альбомі є автобіографічною на свій спосіб. Вперше, це те, що ми хотіли почати робити якусь добру, позитивну, веселу музику, тому що «Дагадана» має 18 років і дуже багато років, починаючи з 2014 року, ми теж були такими репрезентантами нашої культури в цілому світі. Але передусім теж говорили про Україну, говорили про те, що діється в Україні, говорили, як на той момент підтримувала Україну Польща і виконувала, між іншим, теж «Пливикача по Тесині». Ці концерти були дуже зворушливі, але теж емоційно складні теж для нас самих, тому що за що разом ми переживали ці болі, які кожному українцю є добре знані. І коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік на другий

0: Другий день поїхав добровольцем на фронт. В мене було 7 біженців, якийсь час мешкали в моїй квартирі. 9 місяців я взагалі намагалася собі з усім дати раду. Але в певний момент я зрозуміла, що я мушу подбати про своє психічне здоров'я, бо відчувала великі-великі небезпеки, скажімо так. Оскільки я лишилася сама з донькою в Польщі, я не мала розкоші собі дозволити на хворіння, яке би там не було. І я пішла до психіатра. Він мені здіагнозував депресію, також стани, ланкові, я не знаю, як це навіть буде по-українськи.
1: Тривожні
0: стани. Я думаю, що дуже багато українців досконало знаю, про що я говорю. Може, не всім так пощастило піти до спеціаліста і отримати допомогу, а може хтось ще боїться і вагається. З власного досвіду хочу сказати, що це було дуже хороше рішення. Мені вдалося знайти ліки, які мені допомогли, і після кількох місяців я знову почала відроджуватися на ново. І в цей момент я постановила, що я буду щаслива, незважаючи ні на що. Я купила інструмент, таке хіндустанське гармонію і індійська гармонію. Я почала на ній музикувати, бавилася зі словами, і так появився цей рефрен: була, була, була, була, була, і буду, буду, буду, буду, буду щаслива. І це є як таке мото, як ідея, ціль, щоб, незважаючи ні на що, що діється навколо, утримати собі радість життя. Теж усвідомлюючи, як часто Росія намагається впливати на українців, залякуючи, вона хоче нас морально зламати тим, як висилає ракети на цивільну інфраструктуру. Ну, зрештою, я не буду вам розповідати те, що в Україні ви бачите на щодень. І мені здається, що з одною наших таких завдань всіх українців – це є не зламатися, залишити в собі віру, залишити собі внутрішню силу. Це щось як в літаку, коли тобі кажуть, що спочатку ти закладаєш маску собі, а тоді дитині. Так от, моєю цією маскою на майбуття, як у українки, як людина, яка на щодень є дотична з війною через свого чоловіка, через всіх різних близьких, які є чи на фронті, чи просто навіть в звичайних українських містах, це залишитися щасливим, вміти бачити дар життя в малих речах, такі як ранкова кава, як сонце, яке світить, весна, яка проходить за графіком, незважаючи на ракети, які летять чи не летять. Тому що я ще хочу лише сказати одну важливу річ, що теж пам'ятаю, колись був такий випуск телебачення Торонто, де навіть в найстрашніших новинах вони могли бачити позитив. І я цю якби гру принесла до Догадани, де в різних новинах, які до нас доходять, все одно можна нашукати позитив. І я вже буду закінчувати, бо я дуже багато говорю.
1: Але дуже важливо, і дуже цінні речі теж для наших слухачів.
0: Що з цим новим альбомом і з цією новою піснею ми висилаємо в світ таке повідомлення, що ми будемо робити все для того, щоб бути щасливим, щоб не намагатися шукати цих позитивів, щоб вони просто були, щоб дякувати Богові за дар життя, за всі ті ласки, якими Він нас наповнює і гортає кожного дня. І коли ти починаєш про це отак весь час вперто говорити, воно починає до тебе приходити.
1: Я коли слухала пісню, ну вже черговий раз, то так відчувала, що це якась така мантра, що воно просто входить. Ну, безперечно, дуже вона така має таку легкість. От те перше, що спадає на думку, але теж вона дуже добре запам'ятовується. І теж мені цікаво, власне, як ви поєднували теж і дві мови, бо починається від Даги, ти співаєш там.

0: польською на початку, потім є українська мова, це все поєднується, змінюється, перемінюється і так далі. І от відчувається теж в цьому певний автобіографізм, тобто це абсолютно ваші історії і навіть ваші міста. Ну, бо там згадується, наприклад, Лавіця Познанська, як я розумію, це про твої рідні сторони.
1: По-польську

0: якийсь момент від бути в цьому моменті. Тобто я зараз є тут, розмовляю з Мар'яною Кріль, з Дагою, ми знаходимося в студії Польського радіо. А все ще починається з цього моменту, коли я прокидаюся вранці, я відкриваю очі і розумію, що в мене кінцівки рухаються, що я можу бачити, чути. І коли ти просто тренуєш собі таку більшу уважність і вдячність за ті речі, які є, здавалося б, очевидними, тоді стає легше. Тому що я проходила через цей етап, коли те, що ти говориш про, цитуючи крихітку, коли ти не можеш встати з ліжка, коли ти нічого не можеш зробити, коли ти вже настільки навіть не маєш сили відчувати. Але я в певний момент зрозуміла, що від того, що я особисто буду так переживати свій особистий біль, наш глобальний біль, нічого в світі доброго не станеться. Я нікому не допоможу. І це я ще до цього вернулася в 2014 році. Пам'ятаю, коли був момент, коли почалися страшні криваві розстріли на Майдані. Я говорила Дазі, я не можу виходити на сцену грати концерти, я не маю сили моральної. І потім, через якийсь час, я зрозуміла, що якщо я буду сидіти вдома, від цього Україні не буде краще, нікому не буде краще. Я зрозуміла, коли я є на сцені, я маю мікрофон, я можу говорити. Ми знаємо, як працює російська пропаганда в світі. Я розумію, що група Дагадана – це не є група Бійонсе, але всі великі речі починаються з малих речей. І тому це мій особистий рецепт – все зробити для того, щоб могти діяти. Тому що від того, що ми будемо заламані, в цей момент Росія виграє. А шляхи різні. Шляхи є різні. Це є і час з природою, це є і переживання моментів, уважність до малих деталей. Пси, коти, я маю кота вдома, дуже люблю псів. І це я знаю, що це може смішне, але для мене це теж, особливо природа в такому найширшому значенні цього слова, це є місце, від якого ми, люди, маємо вчитися. Ми мали раніше ще одну зустріч, дискутували з прекрасними музикантами зі Вроцлава, з групи Блото, і говорили от про цю нашу планету Землю і людей. Тобто глобально, якщо подумати про нас всіх в контексті Всесвіту, космосу, ця малесенька піщинка – і які глупства діються навколо самими людьми творені, то просто думаєш, ми ж всі є одною великою сім'єю. Нам замість того, щоб дбати про планету, про їду, бачимо вже наслідки глобального потепління і так далі. Діється такі речі, як діється. Довга оповідь має статися короткою. Якщо всім до це не доходить, то принаймні та групка людей, яка це усвідомлює, мусить все робити для того, щоб нашим дітям і внукам було де жити, і щоб вони пам'ятали, хто вони, щоб вони були носіями своєї культури. Бо природа і наші якби багатства національні – це є найбільші скарби. Все решта не має значення.
1: Я до тої природи мусі хотіла відволати, що мені завжди взрушає, як... Już widziałam nieraz, jak żołnierze walczący z Ukrainę wysyłają swoim kobietom, no nie chcąc mówić, co tam się dzieje, bo nie chcą ich obarczać. Zresztą po co jeszcze wzmagać trwogę o swojego męża. Jak przesyłają przyrodę na zdjęciach, jak wysyłają mały kwiatek, jak wysyłają kotka, którego spotkali, i wszędzie, nawet na froncie, przyroda cały czas znajduje swoje miejsce. Ten maleńki, nawet jeżeli jest wszystko zbombardowane, to po chwili powoli pojawia się tam życie. I to jest ta siła, ta potęga, którą się zachwycamy. I także w tej piosence mówimy o tych małych, pięknych, delikatnych rzeczach. I to jest, mam nadzieję, też recepta na wasze, drodzy słuchacze, szczęście, żeby umieć cieszyć się codziennie z tych maleńkich rzeczy.
2: Tak, my będziemy to robić. I do rzeczy stosowno kwitów i frontu, to nawet jest takie historie, kiedy wysyłali w posyłce квіти через, власне, службу доставки, і так їх

0: запаковували і там ставили їм якусь вологу в корінці, щоб ці квіти доїхали дуже далеко дорогу і вони лишилися власне живі і свіжі. А стосовно цих виходів ваших на сцену, я теж, власне, коли ти, Дана, розповідала щойно, що ти виходиш на сцену і ти хочеш якби спілкуватися з глядачами, зі слухачами, і розумієш, що ти можеш їм дати багато, і ти це відчуваєш. Це велике щастя, насправді, тому що це, з одного боку, історія про те, як можна теж робити своє в певному часі, але теж як робити своє загалом і чути від того радість. То, власне, хто ще, може, не чув, може, є такі слухачі серед слухачів Польського радіо для України, які не були на концерті Дагадани до цього часу, то можна вас буде послухати в Варшаві 18 вересня у будинку культури «Кадр» о 19 годині. Чи це буде нова програма вже якась зовсім? Так,
1: то буде połączenie наших найfajniejszych piosenek dotychczasowych z uchyleniem rąbka tajemnicy. Co się na tej nowej płycie pojawi? Kilka piosenek już będziemy słuchaczom pokazywać. No i przede wszystkim to będzie właśnie połączenie ukraińskiego i polskiego folkloru, ale wraz z jazzową, elektroniczną muzyką i naszymi piosenkami, tym jak my postrzegamy świat, czym, co nas inspiruje, a przede wszystkim Państwo wyjdą z tego koncertu szczęśliwymi. Na pewno odrobinę bardziej szczęśliwymi.
0: Я буду щасливою, буде щаслива. Люмен – назва майбутнього вашого шостого, якщо я не помиляюсь, альбому. Які ще промені світла у ньому будуть? Про що ще ви заспіваєте у ньому?
2: Так, як я говорила на початку нашої розмови, цей альбом є дуже автобіографічний. І я особисто в ньому, зрештою, як і Дага, відважилася говорити на такі теми, які ніколи ми раніше не порушували в наших піснях. Ми завжди, можна завжди, але дуже часто співали народні пісні, які є універсальними в наших аранжуваннях, і вони можуть до кожного безпосередньо звертатися. Натомість в цьому альбомі, оскільки це наші пісні, там є, наприклад, «Колесхокова до коханого», є пісня «Варто», яка говорить, та може не варто думати, знаєте, оцей, втікти від цього світу, заховатися, кому потрібна ця війна. Але в другій частині ми цієї пісні говоримо, що, але пам'ятаючи, власне, свій дім, свою річку, своє подвір'я, своє місце, варто, тому що віримо в те, що ми повернемося додому, будучи собою. Є пісня, яка говорить про розлуку з коханим чоловіком, ну, в моєму випадку, що коли ти відходиш з дому, моє серце ставить паузу. Коли ти повертаєшся, так цілий текст зараз не повторю, пауза вимикається. Я усвідомлюю, що без тебе я не маю дому. Моїм домом не є місце фізичне, тільки моїм домом є та спільнота, яку ми творимо власною сім'єю. І пам'ятаю, як я чоловікові вислала цю пісню. Він у мене досить такий стриманий є в емоційному сенсі, але він написав, що це його глибоко торкнуло. Тобто для нього це було так, якби він мені написав роман у віршах про мене. Тому далі появляються пісні «Врацам додому», теж в дуже широкому значенні. Тобто ми хотіли зробити альбом, який буде складатися з власних пісень, буде нести більше позитиву, надії, але ми не можемо з іншого боку втекти від реалій, в яких ми є. Натомість ми намагаємося цим реаліям дати надії більше, світла, віри, а також бути ліками на наші недосконалості, бо кожен з нас має свої мінуси, чи так само, як розмова мами з донькою, може, Дага.
0: Ну, власне, це така універсальна історія, мені здається.
1: Так, буде і така рефлексія на темат przemijania, zanim nas nie będzie, żebyśmy zdążyli porozmawiać ze swoimi bliskimi. Ja akurat w tej przypadku z moją mamą Ale będzie też piosenka, z której wziął się tytuł albumu.

0: Lumen, czyli piosenka Mówię Nie, w której to będziemy mówić, że na całe zło kierujemy światło i całą mocą świecimy więcej, chociaż choć o jeden lumen jaśniej będzie. Więc cały ten album, to jest koncept album, na którym zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. Żeby było nam lepiej, żebyśmy my byli lepsi, żeby świat był lepszy. I dochodzimy do takiego wniosku, że możemy to zrobić, że każdy z nas ma jakąś moc.
1: Supermoc.
0: Ma super moc. I te Ukraina, tak jak i Polska, tak jak i Niemcy, Francja, Belize, każdy kraj składa się, tworzą ludzie. I te nazwy nic by nie znaczyły, gdyby nie każdy z nas. I każdy z nas może pracować na chwałę albo i niechwałę swojego narodu. Więc mamy wielką moc, mamy także wielkie obowiązki, żeby to światło nieść dalej. Bo być może jakiś kosmita tutaj przyleci i spojrzy sobie, co tutaj się dzieje i zastanowi się, czy to w ogóle warto zostać, czy też nie. Tak żartuję, żeby też dać troszeczkę takiej iskry radości z naszych ust. Ja się bardzo cieszę, że jest też Polskie Radio dla Ukrainy. Bardzo się cieszę, że jest taka platforma do dyskusji i zachęcam słuchaczy także do podzielenia się dalej ze swoimi kolegami, ze znajomymi, żeby jak najwięcej ludzi skupiało się na tym dialogu, bo skąd bierze się nienawiść, hejt? Tylko i wyłącznie z tego, że człowiek nie chce porozmawiać z drugim człowiekiem, nie zna człowieka, ocenia ten z reguły, który nie ma zielonego pojęcia o ocenianym.
2: Так, ну, власне, дівчата, ми знаємося з вами вже майже 20 років. Я від початку заснування Дагадане, це 2008 рік, якщо так. В Познані я тоді приїхала і десь там через кілька місяців спочатку з Дагою ми познайомилися, пізніше вже особисто з Даною, хоча я знала із попереднього гурту «Шоколад». Але, власне, вся ваша діяльність гурту Дагадане, я її можу окреслити таким одним словом, теж дуже важливим для мене, яке я намагаюся теж і в цих програмах, і не тільки, якось наближувати, більше говорити про нього, розкривати. Це діалог. Діалог, який якби постійно триває. Діалог полягає у взаємному розумінні, взаємному слуханні, чого дуже бракує сучасному світові і в такому наближуванні культур, наближуванні сенсів, наближуванні просто один одного людей дуже різних, людей з різними досвідами, з різними бекграундами, і так далі. І от цікаво, як теж за весь цей час, а особливо за ці останні 4 роки, коли ви дуже активно презентували свій альбом «Тобі», попередній альбом, я нагадаю, він, власне, складався із переважно українських щедрівок, яким ви дали абсолютно новий сенс. Тобто цей давній жанр ви внесли в сучасну культуру як щось, що може бути не тільки на Різдво, а може бути впродовж року і може означати значно більше, ніж просто так в великодні різдвяні пісні. І мені цікаво, що ви теж для себе взаємно відкрили в гурті, теж в цьому діалозі зі слухачами, в такій дуже непростій роботі, як ви в різних країнах, навіть там, де є дуже багато цієї російської пропаганди, дезінформації, де не завжди суспільство розуміють, що відбувається в Україні, як там взагалі є, і може ніколи не були в цій країні, в більшості взагалі не були. Що ви для себе відкриваєте в цьому діалозі?
1: Ну, я хотіла б сказати, що ми особливо останній рік відчуваємо дуже сильно силу і вплив російської пропаганди. Тут в Польщі не треба їхати далеко. Зрештою, наш останній пост, лайф, який ми опублікували на нашій сторінці Facebook і Instagram, мав неабияку активність. 1500 коментарів.
2: Вау, нас то, ще так вже такого не було ще.
1: Абсолютно. Єдине, що далеко не всі коментарі, а навіть дуже багато, а може й більшість, вони є, несуть собі ненависницьку мову з найбільш ненависницькими побажаннями в наш бік скерованими.

0: Раніше, може, ми би дуже це сильно переживали, але за ці роки 4 ми призвичаїлися до ботів російських. Але теж не тільки є боти. Є люди живі, які теж до нас дзвонять з погрозами, і, відповідно, це є дуже неприємно. Тому, як ніколи, ми відчуваємо місію, може це так звучить дуже голосно, щоб це не, ми не хочемо, щоб це звучало патетично. Дагадана була ще до моменту, коли польсько-українські стосунки були модними. Вона пережила теж цей момент піку і піднесення, коли польське суспільство об'єдналося все для допомоги в перший рік, особливо початку повномасштабної війни. Дагдана є зараз, коли ми бачимо, що перед польськими виборами для збільшення електорату, особливо акцентуючи на складних історичних стосунках польсько-українських, політики намагаються осягнути свої цілі. І хоч ми беремо участь в цьому процесі, продовжуючи робити своє, запевняємо всіх наших слухачів і прихильників, що ми надалі будемо групою, яка гратиме музику з Польщі і України. Тому що ми любимо один одного. І незалежно від того, які були сторінки історії, які були страшні моменти, я ніколи в житті не дивилася ані на Дагу, ані Миколая, чи будь-кого своєї групи, як ворога народу, який кривдить ті, які могли зробити поляків в минулому столітті. Це, власне, є цей урок, який ми намагаємося, урок-лекція, яку ми самі, як люди і група, намагаємося пройти зараз, що ми є в цьому житті зараз, тут. Ми бачимо, що діється навколо. І ми намагаємося теж подумати про наших дітей і бачити один в одному, передусім, людей прекрасних, багатих, глибоких, цікавих. Ми не перестаємо один одного дивувати приємно. Це навіть, я б сказала, що це не є діалог. Я б сказала, що Дагдана – це в першу чергу, може, розмова. Ми дуже багато розмовляємо про все. Це є натхненна розмова. І таке майбутнє я бачу для двох сусідніх народів, які не думають, перепрошую, процитую, «калбаса чи ковбаса». Ми думаємо глибше.
1: Так, а?
2: Dla mnie bardzo ważne jest to, jak moi znajomi czy nasi słuchacze starają się do tej rozmowy dołączać i często nie wiedzą, co zrobić. Chociażby teraz historia z hejtem, którego staliśmy się jednymi z wielu
1: bohaterów.
2: I dzwonią do mnie przerażeni znajomi, jak Boże, jak wy się czujecie, czy możemy wam, jak wy się czujecie, taka fala hejtu na was spadła. Ja mówię, spokojnie, to nie na nas, tylko to wiadomo, kto to sponsoruje. Z tym, że zamiast dzwonić do mnie, po prostu wpisz pozytywny komentarz pod tym postem. Bo działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś, kto ma zapędy nacjonalistyczne, albo tak jeszcze się waha, albo w ogóle nie wie, jakie ma, co myśleć na temat naszego dialogu, wchodzi na taki post, no to kiedy widzi tylko i wyłącznie negatywne komentarze, no to myśli sobie, że wszyscy tak myślą. I nawet jeżeli 90% to są boty, no to tylko dodaje skrzydeł do tego, żeby wylać swoją nienawiść albo być może wreszcie zabłysnąć, bo nigdzie indziej ta osoba poza internetem ust nie otworzy, bo za dużo nie ma do powiedzenia. Więc warto zajmować swoje stanowisko i internet ma to do siebie, że promuje negatywne rzeczy. Jest udowodnione, że Facebook ma takie algorytmy, które mają pokazywać nienawiść i karmić dalej ludzi nienawiścią. Więc na całe zło kieruje światło. To, co powiedziałam, ten właśnie jeden maleńki wpis być może spowoduje, że ktoś, kto to przeczyta, pomyśli sobie, aha, czyli są ludzie, którzy nie żyją tą nienawiścią. To jest bardzo, bardzo istotne.

0: I w tym wszystkim też to jest opowieść o świetle, które w naszych relacjach, my jesteśmy chrześcijanami, Dana jest grekokatoliczką, my, cała reszta zespołu jest z teamu katolickiego i jestem mega szczęśliwa, że jeszcze w tym wszystkim polsko-ukraińskim dialogu jest tak, że jestem mamą chrzestną córki Dany i Bogdana, więc także jeszcze religijnie tutaj się też po pierwszy raz miałam do czynienia z pojednaniem,
1: inną tradycją.
0: Tak, z pojednaniem tych naszych chrześcijańskich tradycji, ale jednak też inaczej, w innym obrządku lekko. Więc to jest wielka radość i wielkie szczęście, kiedy możemy uczyć się tego, że ktoś może inaczej myśleć i że to też jest fajne.
1: Слухаємо один одного, розмовляємо між собою і розуміємо один одного. Так я можу підсумувати цю розмову. І будьмо щасливі. І також хай в нашому житті буде якнайбільше світла, незважаючи ні на що. А я дуже дякую гурту Дагадана за всю вашу прекрасну роботу, за всі роки існування, за пісні, за альбоми, за ваші прекрасні виступи, за те, що ви, власне, зі сцени говорите різними мовами про Україну, про Польщу, про близькість наших культур. І особливо зараз, в цей час у Польщі, коли справді діються якісь, ну, не дуже приємні речі, але віримо, що все буде добре. Особливо зараз, коли ви теж є тут, коли ви творите нову музику, коли ви говорите про свої найінтимніші, найглибші переживання і наближуєте їх до ваших слухачів і глядачів. Дана Винницька, Дага Григорович в ефірі Польського радіо для України. У програмі «Міжкультурні діалоги», а я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

відповідь тільки очі відверті, бо хтось дає нам знак. З улотним часом попіємо гербати і хвитам, що ще ще так. Лижечка цукру і зміна витажу, шахмат і викрана.

0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергові цікаві матеріали, і сьогодні для вас працюватимуть Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. Віра Кравченко нам допомагала готуватися. Так, що у нас сталося?
1: Що у нас сталося за тиждень, поки ми з вами не чулися? Росія продовжує масово атакувати Україну, не виняток і сьогоднішній день, коли ми записуємо програму, адже ми з Вікою їхали в студію під звуки збиття російських реактивних шахедів над Києвом. Уламки, до речі, яких пошкодили, за останніми даними, стадіон в центрі Києва, школу на серці і ще багато чого. Але окрім Києва, під ударами і сьогодні, і, в принципі, в попередні дні є й були Одеса, Полтава, Запоріжжя, Кривий Ріг. На жаль, є поранені. Іноді росіяни вбивають українців своїми атаками.
0: Так, і на фронті тим часом тривають важкі бої. Найнапруженіша ситуація зараз на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Костянтинівки, Покровська та Лиману. Тим часом українські атаки – це приємна новина. На російське НПЗ посилюють паливну кризу в РФ, про що ми додатково потім поговоримо. Росія, яка традиційно є великим експортером нафтопродуктів, змушена зараз шукати додаткові джерела бензину через пошкодження своїх нафтопереробних потужностей.
1: І, на жаль, громадян України вбиває не лише Росія, а й стихія. Ми знаємо, що в Непалі сталася масштабна повень, і після неї 53 громадяни України, з них 46 українських туристів, зникли безвісти. Наші дипломати координують пошукові роботи з місцевою владою.
0: Так, ну і у нас, як завжди, буде 4 матеріали сьогодні на розгляді. Вони будуть, я б сказала, такий випуск з легкою такою ноткою «Гори, Росія, гори». І коли це нарешті станеться? Тому що спочатку у нас буде матеріал від Bloomberg про ставку Путіна. Наша редактор його дещо по-іншому назвала, але окей. Потім поговоримо про паливну кризу у Росії, матеріал від Deutsche Welle, і чи не буде це початком кінця для Російської Федерації. І Андрій представить свій спільний з боснійськими колегами матеріал від Детектора.
1: Про першого боснійця, якого звинувачують, і вже буде суд над ним у вересні, у військових злочинах.
0: І завершимо, я б сказала, такими аналітичними мріями від CNN, знову ж таки про розвал Росії і коли та чому він може статися. І чому от саме серпень, який вже потроху добігає кінця, є поганим місяцем для країни-агресора.
1: Да, ну, скажімо, не є, а вже був фактично у нас так. Останні дні літа. Ну що ж, переходимо до першого матеріалу. Як Віка анонсувала буквально хвилинку тому, це Bloomberg, це одна з провідних міжнародних агенцій, автор матеріалу Марк Гейстінгс, британський журналіст, військовий історик і колумніст. Його матеріал називається «Путін розраховує, що Росія витримає довше за Україну». Мій особистий спойлер сподівання, він помиляється. Але що в нас йде по статті? Це не обличчя людини, яка готується здатися. Тобто Путін здаватися не збирається.
0: Це про фотографію. Просто у нас матеріал, і там є чудова фізіономія Путіна, то там просто коменти такі йдуть, що це не обличчя людини, яка готується здатися.
1: Але давайте, що ж йде по тексту. По тексту йде про те, що минулий тиждень видався для Путіна невтішним. Адже на тлі взаємних ударів Росія пригрозила, що Сполучене Королівство заплатить за постачання Україні безпілотників, які дають змогу атакувати цілі в глибині російської території. Головного економіста другого за величиною Банку України звільнили за заяву, що Росія не може перемогти у війні на виснаження, і що така війна здатна спричинити соціальну кризу. А чутки про те, що влада може конфіскувати заощадження громадян для фінансування війни, змусили росіян кинутися до банків і знімати грошики з рахунків.
0: Так, і усупереч очікуванням Путіна, Україна не програє цю жахливу війну, яка триває вже 5-й рік, і навряд чи програє найближчим часом. Тому головне питання, щодо якого запекло сперечаються дослідники Росії, полягає в тому, чи відступить Путін і чи визнає, що ось така велика націоналістична авантюра, розпочата ним 2022 року і оплачена за оцінками аналітиків життям від 500 000 росіян, зазнала краху. Її слід припинити.
1: Далі автор цитує Девіда Роша, це президент Quantum Strategy, який в Королівському інституті вивчення війни, який ми, до речі, цитували в наших попередніх випусках, Русі називається скорочено. Він там написав, що схоже правління Путіна входить в сіру зону дедалі більшої вразливості. Економічна напруга висока, тиск з боку еліт посилюється, а розрив між офіційними військовими, економічними і соціальними наративами та реальністю, яку можна спостерігати, продовжує зростати. Але й додає, що попри це Росія ще не війшла в зону розпаду. Та що ж такое, кажу я. Від початку цієї війни, яка для Путіна є таким самим власноруч створеним кошмаром, як війна з Іраном для президента Трампа, чимало відомо,

0: Механалітики прогнозували неминучу поразку Росії. Не ставитиму цих експертів у незручне становище, називаючи їхні імена, але я ніколи не вірив у такі прогнози. Шкода, додам я.
1: Ну чому він не вірив? Він говорить, що він бував у Росії і дуже часто розмовляв із багатьма росіянами. І тому він особисто знає, наскільки сильно вони ненавидять Захід і ображені на нього. І у червневому інтерв'ю їх президент знову повторив тезу, яку багато разів озвучував від 2022 року. Країна – це всього лише маріонетка Заходу. А НАТО використовує цю війну для здійснення великої мети – розчавити і принизити бідну матінку Росію. Ну і уся російська історія загалом свідчить про готовність людей стійко зносити труднощі. І от у липні Путін заявив, що народ Росії неможливо зламати, бо від Наполеона до Гітлера чимало людей намагалися це зробити, але так їм це і не вдалося. Але все ж таки ситуація починає змінюватися не на користь Путіна.
2: Це не означає, що слід заплющувати очі на реальність, з якою зіткнувся Путін. Нині Україна перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли від осені 2022 року. Хоч би як він применшував значення українських ударів безпілотниками вглиб Росії, які, за оцінками, вивели з ладу третини її нафтопереробних потужностей і знищили величезні склади ретейлера Wildberries, ігнорувати їх неможливо.
0: А тут, знаєш, я ще хочу свою цитату додати. От ми цитували ось цього пана, якого звати Девід Рош, який сказав, що народ Росії неможливо зламати. А в мене питання, навіщо його зламати? Його треба знищувати. От він чомусь неправильно мислить, тому що він, можливо, не українець.
1: Вони вивернули історію. Типу, да. Захищатись від Гітлера і українців, нацистів, ну окей.
0: Автор продовжує. Путін неправдиво твердить, що війська стабільно просуваються на всій лінії фронту задовжки 1300 кілометрів. Українці розширили зону смерті, в якій наші безпілотники знищують російських солдатів, що необачно намагаються просуватися відкритою місцевістю. І внаслідок цього російські втрати, за оцінками, зросли до 30 тисяч військових на місяць, тоді як щомісячне поповнення становить лише 27 тисяч.
1: І потім автор, звісно, балансує трохи ситуацію. Він говорить, що хоча у березні 2025 року Трамп припинив безоплатне постачання американської зброї Україні, а в липні зупинив фінансову допомогу, європейці заповнили цю прогалину. І США також продовжують надавати критично важливі стратегічні і тактичні розвіддані. Ну і просто додам, що на цьому ж тижні стало відомо, що все ж таки хоч щось, але від США ми отримали.
0: Я ще додам, тут в матеріалі згадувалося Сполучене Королівство. Mm-hmm. А в нас же ж на День Незалежності відбувалася коаліція охочих, так. І британський прем'єр сказав, що Сполучене Королівство передасть нам секретні дані для того, щоб Україна змогла сама виробляти крилаті ракети, це Storm Shadow або ж французька версія Скальп. Тобто, коли, пам'ятаєш, Трамп казав, що ми вам дамо ліцензію на Петріот, дамо-не дамо, то Сполучене Королівство прямо вже пообіцяло це зробити. Звісно, це питання часу, і найімовірніше ці ракети почнуть вироблятися після завершення війни, але приємна підтримка.
1: Приємна і моментальна, скажу так. А на економічному фронті, повертаючись до матеріалу, в санкціях проти Росії, на жаль, залишається чимало лазівок, але вони однаково завдають серйозної шкоди російській економіці, тому що прогноз зростання ВВП на 2026 рік становить лише 0,4%. З'явився дефіцит державного бюджету, який на весь рік прогнозували на рівні 48,5 мільярдів доларів, і лише за перші 6 місяців він зріс до 73 мільярдів.
0: Ну і додам від себе, що все це вилами по воді писано, тому що я вважаю, ці цифри треба множити на 2, на 3, тому що ніхто не знає реальних даних, що відбувається на Росії, і те, що вони офіційно озвучують, воно, за оцінками багатьох експертів, применшено в рази. Але тим не менше, автор продовжує словами про те, що не можна заперечувати, що деякі обставини грають і на руку Путіну, адже відтоді, як Трамп розпочав війну з Іраном, постачання Україні американських ракет-перехоплювачів для систем Петріот фактично припинилося. Росія ж нарощує виробництво керованих авіабомб. До речі, Україна також свої авіабомби почала, плануючи виготовляти, якими Путін, ймовірно, атакуватиме енергетичні об'єкти цієї зими. Вона вже завдає шкоди українському зерновому експорту ударами по Одесі та судноплавству в Чорному морі.
1: Так, ну і, звісно ж, Росія не може оминути цю нагоду послабити Європу. Найімовірніше, автор пише, Росія посилить гібридні атаки проти Європи в сірій зоні, від перешкод роботі аеропортів за допомогою дронів до можливих атак на підводну інфраструктуру. Ну і кілька впливових правих партій континенту, зокрема німецька Alternative für Deutschland, альтернатива для Німеччини, прагнуть розрядки у відносинах із Росією, схоже, готові перекласти її ціну на Україну.
0: Це праві да націоналістичні партії, які всі сходяться на думці, що вони спонсоруються Росією, і вони набирають.

0: грають вагу на фоні цих міграційних криз. Пам'ятаєш, ми той матеріал розглядали, коли створюються ці штучні міграційні кризи, а ці партії якраз кажуть, що ні, жодних мігрантів, закриті кордони і так далі. І це якраз вони підхоплюють настрої європейців і за рахунок цього ростуть.
1: Цей розкол, який можна скористатися. І потім автор переходить до того, що Україна, на жаль, більше не має надійної підтримки США. І якщо Трамп і далі виявлятиме нинішню прихильність до Кім Чен Іна, який є ключовим постачальником боєприпасів до Росії, то ситуація виглядатиме не дуже добре, якщо все ж таки Україна не отримає нових ракет для Петріот. Але ми вже говорили, що є певні ноти оптимізму від Британії і так далі.
0: І українська ракета FP-9, якщо вірити цим офіційним релізам, має почати бойове застосування вже у вересні. Тобто нам урізають допомогу, але в нас з'являються свої можливості. От, як на мене, це те, що грає нам на руку. Нам не дають зброю, ми виготовляємо свою, і в майбутньому більш не будемо ні в кого просити, а будемо користуватися всім своїм.
1: Так, я просто знаю, щось мене так резонує, я тішуся у порівнянні з тим, як ми минулого тижня розглядали матеріали, коли ти кажеш, боже, я не можу це читати. Зараз ми вже говоримо про те, що крок за кроком ситуація змінюється. Але, на жаль, зміна режиму в Москві залишається малоімовірною. Ну і у фіналі матеріалу автор доходить до тієї думки, що історія наводить певні приклади. Якщо Росія, що вкрай малоімовірно, отримує нового лідера, чоловіка чи жінку, то це не змінить ситуацію. І немає жодних підстав вважати, що ця людина прихильніше ставитиметься до свободи або заходу. І от які до цього були історичні прецеденти, можемо послухати.
2: Усі свідчення новітньої історії вказують на те, що автократичні режими надзвичайно складно повалити, особливо коли ними керують із безжальністю, притаманною Путіну. Кремль, можливо, нервує через наближення виборів до Держдуми. Про це свідчить заборона єдиної політичної партії, яка виступала проти війни в Україні. Однак Путін, як і раніше, міцно тримає владу у своїх руках. Немає жодних ознак того, що він готовий пом'якшити свої максималістські вимоги щодо миру. Тому найвірогідніший прогноз для Росії та України, на жаль, продовження того самого.
1: Ну, ось на такій ноті, я думаю, ми будемо переходити до наступного матеріалу, який також буде говорити про погані новини для Росії.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Про погані новини для Росії, як ти сказала, написали наші німецькі колеги з Deutsche Welle. Deutsche Welle – це німецька хвиля, це міжнародний суспільний мовник, тобто наші колеги, які працюють у Німеччині. Денис Кишеневський, автор матеріалу, це литовський журналіст, редактор і політичний коментатор. Він от пише про матушку Росію. Отже, його матеріал називається «Чи допоможе паливна криза в Росії завершити війну проти України?». Матеріал датується 23 серпня, тобто він вийшов у неділю напередодні Дня Незалежності.
1: Автор розглядає ці такі важливі моменти, коли українські удари по нафтопереробних заводах вже спричинили нову паливну кризу в Росії. За даними Reuters, дефіцит уже охопив щонайменше 30 регіонів. І на відміну від попередньої хвилі, нестачі пального, яка розпочалася, як ми знаємо, ще наприкінці травня і тривала до середини липня, цей Крим, літній сезон зірвано, і нинішня криза особливо відчутна в Москві та області. Про це свідчують публікації в соцмережах, а мережі автозаправних станцій «Газпромнефті» та «Татнефть» уже обмежили продаж пального в російській столиці. І от Олег Григоренко, це головний редактор незалежного російського видання «7 на 7», яке російська влада оголосила іноземним агентом, у нього є своя думка, можемо його послухати.
2: Не можна сказати, що пального зовсім немає. Але криза очевидна. Це не лише особиста проблема. Наприклад, коли ви виїжджаєте з міста і не знаєте, чи зможете повернутися. Це також економічна проблема. У кількох регіонах уже зазнають збитків служби таксі і доставки, а також будівельна галузь. Логістика приватних будівельних компаній значною мірою залежить від бензину.
0: У Краснодарському краї, продовжує автор, ссилаючись на місцеві медіа, людям доводиться годинами стояти в чергах на заправках. Влада це пояснює нібито сезонним зростанням попиту під час відпусток. Однак багато місцевих жителів кажуть, що нинішній туристичний сезон став катастрофою. Наприклад, один рієлтор із Сочі написав у Інстаграм наступне. Завдяки тихій атмосфері і неспішному ритму життя, нинішній Сочі нагадує часи до Олімпійських ігор, коли на дорогах ще не було стільки автомобілів, а відпочивальників і жителів у місті було значно менше. Але річ ось у чому. У Сочі немає бензину.
1: Ну і подвійна паливна криза, дефіцит і низька якість. Такі дуже цікаві дзвіночки, тому що перший заступник голови комітету російського парламенту з енергетики Ігор Ананських заявив в ефірі телеканалу RTVI, що ситуація з постачанням

0: бензин має нормалізуватися протягом 2-3 тижнів. У той час, як економіст Микола Корженевський сказав, що такий прогноз малоймовірний, і він залишив Росію на знак протесту проти розв'язаної Москвою війни проти України і зараз живе за кордоном, чому він, власне, і має змогу давати коментарі ДВ. Корженевський звернув увагу на погіршення якості російського пального, і знайомі надсилали йому фотографії повідомлень про помилки в автомобілях.
1: Це поширена історія в російських пабліках. Всі пишуть, по-перше, мені подобаються фотки. Один і той же бензин на різних заправках. Один має такий світлий колір, а інший темний. І про домішки, і про те, що заправляють там свої Лексуси, БМВ, а воно після першого заведення ламається і більше не працює. Хороші новини.
0: Тобто, по факту, вони наливають щось.
1: Щось
0: невідомо.
1: В чотири дорога.
0: І Корженевський навіть говорить, що автомобіль не заводиться, йому доводиться вести до сервісу. І ті самі люди розповідають, що навіть у Москві черги до автосервісів розписані на кілька місяців уперед. А потім ще кілька місяців доводиться чекати на запчастини. Тобто, очевидно, що деякі автомобілі просто не витримують бензину, якості цього бензину, який заливають у їхні баки.
1: Що ми можемо сказати? Ходіть пішком. Але далі автор пише, чи зможуть Індія та Китай послабити дефіцит пального. Російська влада пропонує компенсувати нестачу пального імпортом з Індії, Китаю та інших країн. Однак російський діловий журналіст, не будемо його називати, який також нині живе за кордоном, вважає цей план нездійсненним. Тому що в умовах нинішньої ізоляції Росії неможливо забезпечити щоденне постачання 200 тисяч тонн пального, заявив цей пан в інтерв'ю Deutsche Welle. Приблизно стільки бензину і дизельного пального країна потребує щодня. До цього реєстру, до речі, ось цей пан перебуває в якомусь російському реєстрі іноземних агентів, і ще один, скільки імен, Ігор Ліпсіц, також внесений до цього списку. Він, Deutsche Welle, розповів, що пошкоджені нафтопереробні заводи неможливо швидко відновити. А надалі вони залишатимуться вразливими до повітряних атак.
0: Мені просто цікаво, ти говориш, не треба називати. Ну, по-перше, їх вже все одно ДВ надрукували. А по-друге, мені важливо, що є люди, у яких є інша думка. І вони її висловлюють проти Росії. І за словами цього ж Ліпсіца, економіста, саме тому влада вже обмежує споживання пального. І ось це теж такий цікавий момент, тому що службовий транспорт, медиків, рятувальників, поліції та пожежників пропускають на заправки без черги. І таку саму перевагу мають силовики і чиновники. І ось тут такий йде відсил на Радянський Союз, тому що нинішні події в Росії дуже нагадують Ліпсіцю розпад Радянського Союзу. Бо відбувається, він говорить, це на очах у людей, які простояли в черзі кілька годин, потім перед ними там хтось зайде той, кому це можна. А вони хай стоять у черзі. І цим людям, які входять ось у цей список, наливають, так думаю, нормальний бензин, а всім іншим ні.
1: Ну так, я думаю, що є там спеціальна якась одна колонка. Чи один пістолет нормальний, якраз для цих швидких і поліцейських, а інших заправляють бадягою. Але чи є загроза воєнним планам Путіна?
0: Чи є загроза? Економіст В'ячеслав Ширяєв говорить, що українські удари по російських об'єктах, які мають і військове, і цивільне призначення, можуть паралізувати економіку Росії та наблизити завершення війни. І от якраз він думає, що війна могла б закінчитися лише за кілька тижнів, якби Захід підтримав Україну в подвоєнні або потроєнні інтенсивності ударів.
2: Україна могла б спричинити дезорганізацію та хаос у російському тилу, що призвело б до повної втрати контролю. Дефіцит пального може відіграти вирішальну роль у підриві стабільності режиму Владіміра Путіна. Якщо не буде дизельного пального, рух на тисячах кілометрів російських залізниць зупиниться. Це також може паралізувати сотні заводів і підприємств. Без дизеля десятки тисяч вантажівок не зможуть працювати. Продукти не потраплять до магазинів, а фермери не зможуть зібрати врожай.
1: Завершує автор словами цього ж економіста пана Ширяєва про те, що якщо Україна знищить усю нафтопереробку Росії, Путін побачить, що його накази не виконують. Через брак пального все зупиниться. А ми додамо, нехай ще і розвалиться.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Нагадуємо, що для вас сьогодні працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. У нас буде ще два не менш цікавих матеріали. І наступний, я думаю, Андрій розкаже, чому він такий дещо особливий для нього.
1: Він особливий для мене, тому що я брав безпосередню участь у його створенні. Розкажу, для кого детектор БА – це БАН від Балкани. Це незалежне онлайн-видання Балканської мережі журналістських розслідувань, з якими я працюю з 2024 року, чи 23-го, якщо не помиляюся. Редакція працює в Сараєві і впродовж понад 20 років спеціалізується на висвітленні судових процесів щодо воєнних злочинів. Ну, і так коротко в історію, Боснія пережила те, що ми зараз переживаємо.

0: З Росією Боснія пережила з Сербією в 92-95 роках, період Слободана Мілошовича, коли їх також хотіли знищити, підкорити і приєднати до себе. І тому для них війна, яка відбувається в нас в Україні, це дуже така чутлива тема, яка перегукується з тим, що вони пережили. І автор цієї ідеї – це Енес Ходжич, він журналіст-розслідувач, судовий оглядач, працює в Сараєвській редакції з 22-го року. Другий автор – це я. Коротко скажу, що тут, окрім української журналістики, я з 22-го року співпрацюю з міжнародними медіа, Sky News, RT, CDF, канадський суспільний мовник, ось, власне, Бірн. Наш матеріал, який ми готували, це йде про першого боснійського серба, якого офіційно Україна звинуватила у скоєнні військових злочинів.
1: Хотіла нагадати, що колись ми, здається, розглядали матеріал, тому що це про іншого серба, якого так і не спіймали, а то інший.
0: В січні ми робили матеріали, ми розглядали в підтексті, це був перший боснієць взяти в полон на полі бою, а це перший серб боснійського походження, який зараз переховується в Росії, але якого Україна довела і, ну, буде це в суді підтверджувати, що він скоював військові злочини. Моя задача полягала в тому, щоб розслідувати цю історію, і вона виявилась цікавою тим, що я знайшов жертву цього боснійця, записав з ним інтерв'ю, свідчення, і ця історія ось на День Незалежності була опублікована в Боснії, вона розлетілася Балканами і спричинила величезний резонанс. Отже, матеріал називається «Сім днів. Українець згадує полон під наглядом боснійського серба».
1: Звати цього героя Микола. І з самого початку автори ось пишуть так, що Микола щойно відсвяткував день народження, коли наступного дня його забрали російські військові. Це сталося майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку 2022 року у полоні він провів тиждень. Сім днів, говорить він, і я постійно живу з тими днями.
0: Коли Миколу забрали, він згадував, він думав, що це кінець. Він думав, що він вже мертвий, що вони його вб'ють. А понад 4 роки Микола залишився живим, ще й давав свідчення і різним правоохоронним органам. І ось 1.5 тижні тому я з ним спілкувався особисто. Він став свідком в знаковій справі про воєнні злочини проти громадянина Боснії Давора Савичича. Коли ми знімали матеріал, я йому показував фотографії, і Микола одразу з першої секунди його впізнав, каже, так, це він має точнісінько такий самий вигляд, це на 100% він. І перше, що він згадав, ось ця фраза дуже резонувала, особливо боснійцям, і нам, думаю, коли він з росіянами зайшов у Федорівку, це там, де Микола жив і живе, він ходив селом і роздавав дітям шоколад. І він казав, я приїхав із Сербії, я приїхав вас освободити.
1: Чергова низка визволителів України.
0: Різні країни, різні часи, але одна й та сама історія.
1: Пропаганда, вона усюди працює, на жаль. За свідченнями Миколи, Савичич керував його утриманням у ямі, що кишіла щурами. І значну частину часу чоловік провів зі зв'язаними руками та зв'язаними очима, боючись за власне життя. Ну, історія доволі драматична, це дуже просто круто, Андрій, що він тобі відкрився, цей герой, тому що те, що він пережив, конкретно...
0: От мої, до речі, були в шоці, вони цього не знали. Вони думали, що з відкритих джерел, що ми розкажемо щось про суд, про те, про цього Савичича, але коли вдалося знайти цього героя і коли вдалося поспілкуватись все, що він відповів, то перше, що редакція написала, типу, ми в шоці, ми цього не знали.
1: Нова інформація.
0: Так, те, що ти кажеш.
1: І, власне, українська влада звинувачує цього Савичича в командуванні підрозділом «Вовки». Він входив до складу формально приватного військового формування «Редут», яке, за даними розслідування Радіо Свобода, ще від 2023 року контролює та фінансує російська військова розвідка ГРУ. Протягом більшої частини березня 2022 року Федорівка перебувала під російською окупацією, і Миколу забрали 3 березня. І ось що сталося потім.
2: Йому зав'язали очі, зв'язали руки і відвезли до лісу. Спочатку чоловіка побили, а потім прив'язали до дерева. За словами Миколи, один із військових просунув гранату між його спиною і стовбуром дерева та висмикнув чеку. Судячи з опису, це була граната з ударним підривником, а не із запалом і з часовою затримкою.
0: Я не міг поворухнутися ні в один, ні в інший бік, розказував мені Микола. Він казав, що навіть якби граната зісковзнула, то мені просто було б нікуди тікати, адже вона просто б вибухнула. У мене не було б навіть тих 4 секунд, щоб відреагувати. Виходу не було, тому він сидів ось так десь 1.5-2 години.
1: Микола розповів, що бачив Савичича щодня. І коли з нього знімали пов'язку і змушували копати ями для військової техніки та траншеї, він такий сидів і віддавав накази. Але коли ти сидиш там і все слухаєш, то починаєш розрізняти кожен голос і знаєш, хто наближається, хто тебе битиме.

0: а хто ні. І от за свідченнями Миколи, він говорив йому, що було заплановано певне зізнання, так зване. Це єдина причина.
1: Постановка для російської ТВ-пропаганди.
0: От, да. Про це скажемо. Тому що єдина причина, з якої Миколу досі не вбили, це те, що Миколі потрібно було на камеру неправдиво заявити, що він є офіцером Служби безпеки України, яким він ніколи не був. І що цікаво, він

0: Тебе цілодобово мають охороняти люди. Двоє людей в день і двоє людей вночі. Мені простіше було б тебе позбутися і спокійно жити.
1: Такий тягар, але його треба було охороняти, бо він став такою особливою людиною. Він став, по факту, одним із важелів російської пропаганди.
0: Додам ще один тут упущено. Він дав це інтерв'ю під примусом, а така собі російська псевдожурналістка Куксянкова. Він сказав те, що вони хотіли, що він там агент СБУ, збирав гроші проти громадян, але доля цю Куксянкову покарала. Миколі вдалося довідатись через кілька років, що вона десь під Маріуполем робила свої лжепропагандистські сюжети, потрапила під обстріл, і їй нібито повідривало руки, ноги, не знаю, які частини, але доля їй наказала.
1: Ну і, власне, за його словами, за словами Миколи, безпосередньо перед інтерв'ю російський військовий ударив його ногою в голову, збивши на підлогу. І потім такий абзац, який дуже цікаво називається «Визволити мене від чого?» Тому що тут ви разом от розкриваєте, Андрій, шлях Миколи через полон, і там було дуже багато етапів. Це 6 зупинок.
0: Да, але перед цим полоном тут ще один такий цікавий момент.
1: Момент,
0: да,
1: про, то,
0: про гранату ти говорила, а ще було про те, що були щури в цій ямі, і коли він відчув зав'язаними руками, що щось його ззаді нібито кусає, він поняв, що це щур, він його придушив спиною, тобто задушив. А коли цей русський чи якийсь спитав, бо там не тільки росіяни, там і чеченці були, серби, він каже: "Що ти зробив?" Він каже: "Ну там криса, я її задушив". Він каже: "Б'єш ще одного, я тебе застрелю". Тобто йому забороняли давити щурів, щоб ці щури його кусали.
1: Коли я читала матеріал, то в мене були різні емоції, скажімо так. Свобода просто Миколі дісталася важко. Вона дісталася йому 9 березня 2022 року. Після кількох днів без надії російські військові звільняють Миколу. Вони привозять його до будинку Федорівці і виводять перед родиною, тримаючи дуло автомата біля його потилиці. І Лідія Тареш, журналістка, керівниця відділу документування міжнародної ініціативи за права людини, розповіла, що Микола привів дослідників до місця свого утримання. І в одній із ям знайшли тіло загиблого, а також залишки російських військових сухпайків, фортифікацій і ящики з боєприпасів. І ось все це в результаті допомогло зібрати певні докази. І от що саме було зібрано, можемо послухати.
2: Медійна ініціатива «За права людини» виявила в цьому районі 5 місць утримання цивільних і задокументувала захоплення 43 людей. Зібрані організацією дані допомогли висунути обвинувачення Савичичу. За словами кількох співрозмовників, серед російських сил були серби. Усі вони назвали Савичича командиром.
1: Тут ще згадується такий псевдополітичний діяч, я б сказала, Мілорад Додік.
0: Ну, він не псевдо,
1: який
0: він
1: дуже любить Росію.
0: Він насправді президент.
1: Так.
0: А я не пам'ятаю, або всієї Боснії Герцеговини, або ж лише Республіки Сербської, та яка в частині Боснії. Тобто він, ну, офіційний політик проросійський.
1: Я просто маю на увазі, що він же ж десь приїжджав на парад перемоги.
0: Так,
1: да,
0: він їздив до Росії і навіть опублікував фотку, де ось цей Савічич з ним на фоці військовий злочинець. Ну, це все дуже красномовно.
1: У листопаді 2024 року Велика Британія запровадила санкції і проти цього Савичича. За словами Миколи, через цього злодія та його підрозділ він досі погано спить. Під час полону чоловік травмував спину і його також переслідує оце слово в лапках «визволення».
0: Освобождення, да.
1: Так, яке він постійно чув від своїх викрадачів. Вони весь час казали: "Ми прийшли, вас освободіть". Але визволити мене від чого? Від нормального життя, яким він жив до цього.
0: Так, а завершується матеріал словами Миколи про що ж таке суд на Савичичі. Я спитав, кажу, дивіться, його засудять, і наймовірніше, але ж це заочно, бо він в Москві. Що для вас? Це, можливо, питання справедливості, відповідальності. А Микола дослівно відповів, так, це про справедливість. Адже жоден із них не може сказати, я лише виконував накази, і вважати, що він не відповідає за скоєне. Адже хтось віддав тобі наказ, але виконувати його чи ні, це був твій вибір.
1: Ну, це вибір людини, ну, звісно. Так само, як і російська армія може не вбивати нас, але вони роблять свій вибір. Тому ось такий матеріал. Думаю, будемо переходити до останнього матеріалу нашого випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Останній на сьогодні матеріал від американської кабельної мережі, скорочено абревіатура CNN. Я думаю, можна не представляти цей популярний і впливовий телеканал. Автор Натан Годж, журналіст і редактор, який спеціалізується на Росії, на Україні і війнах, і міжнародній безпеці. Він серпень, який ми зараз доживаємо, назвав «чорним серпнем для Росії». І попри це Путін намагається приховати кризу цього літа. Матеріал також опублікований напередодні Дня Незалежності України.
1: про цей чорний серпень, про який ми ще на початку говорили, автор

0: говорить, що в певному сенсі російський чорний серпень нагадує сезон дурниць у британській журналістиці, тобто літнє інформаційне затишшя, коли парламент іде на канікули, там королівська родина відпочиває або оголошує про несподіване повернення додому. І в заголовках починають переважати легковажні історії. Однак російська народна мудрість значно похмуріша. І огляд новітньої історії Росії начебто підтверджує віру в те, що драматичні і непередбачувані події, так звані чорні лебеді, справді часто припадають от саме на цей місяць. Наприклад, згадується путч. 35 років тому група комуністичних консерваторів здійснила невдалу спробу державного перевороту проти радянського лідера Михайла Горбачова. Але, зрештою, цей путч вивільнив від центрові сили, які привели до розпаду СРСР. Потім згадуються такі моменти. У серпні 1998 року Росію охопила фінансова криза, яка спричинила дефолт за внутрішнім боргом та обвал рубля. А ще через рік група бойовиків увійшла до Південної Російської Республіки Дагестан. І це стало початком Другої Чеченської війни. Саме цей конфлікт підніс на вершину влади тоді ще маловідомого політика, колишнього офіцера КДБ Владимира Путіна.
1: Який став керівником Росії напередодні нового 2000 року після несподіваної передачі влади президентом Єльциним? Однак новий лідер, який культивував образ сильної людини, не уникнув серпневого прокляття, пише автор. Одне із перших серйозних випробувань для нього стала загибель атомного підводного човна «Курськ», який, він казав, пам'ятаєш, он утонув.
0: Сам по собі, так.
1: Да.
0: І в серпні 2008 року Росія розпочала війну проти сусідньої Грузії, що продемонструвало нове войовниче обличчя зовнішньої політики Путіна. І що ми можемо побачити вже зараз?
2: Нинішнє літо теж видалося похмурим для путінської Росії. Російські війська майже не просуваються на фронті в Україні. Небо над російськими містами чорніє від диму після українських ударів по нафтопереробних заводах і великих логістичних центрах на кшталт тих, якими користується Амазон. Тим часом довгі черги на заправках і чутки про нову хвилю мобілізації посилюють невдоволення серед росіян.
1: Російський коментатор у вигнанні Ілля Варламов цього тижня поділився своїми міркуваннями щодо цього запитання. А питання ж таке, то чи настав черговий чорний серпень? З його словами, повторювані серпневі катастрофи – це просто лише збіг.
0: Совпадіння, я не думаю.
1: Да. Але багато росіян чекають на серпень із тривогою. Особливо тепер, коли країна справді перебуває у кризі. Паливна криза повернулася, ціни зростають і не збираються зупинятися, рубль падає, наближаються вибори, а що станеться одному Богові відомо, продовжив Варламов.
0: Тут навіть такий смішний приклад, тому що він звернув увагу, що навіть лояльний до Кремля таблоїд «Московський комсомолець» згадав про традиційні серпневі тривоги росіян, хоча по пояснення звернувся до астрології. Цього місяця має відбутись місячне затемнення. Воно буде не наймасштабнішим, однак станеться навпроти Плутона.
1: І якраз місячне затемнення станеться п'ятницю.
0: Планети, яку пов'язують із катастрофами. Я сподіваюся, там щось станеться, Армагеддон, можливо. Це може спричинити суспільні зрушення, політичні зміни у відносинах із сусідами та внутрішні заворушення. Може також зрости кількість аварій, посилитися тривожність і почастішати розлади, зокрема нервові. Однак на тлі всіх цих припущень Путін демонструє звичну впевненість.
1: Виступаючи щодо інфраструктурних проєктів і розвитку, глава Кремля назвав економічні збитки від українських ударів по складах гіганта Wildberries. Він не назвав компанію, але применшив довгострокові наслідки. Він сказав, само собою понятно, що ці атаки не матимуть, не мають і не можуть мати жодних критичних наслідків. Брехня. Та, вони завдають шкоди, це очевидно, але ми це розуміємо, бачимо і усвідомлюємо. Президент Росії заявив, що логістичні об'єкти відбудують за державної підтримки. Ха-ха. Однак для багатьох росіян війна в Україні підходить дедалі ближче додому і безпосередньо б'є по їхніх гаманцях.
0: Тим часом трошки ще не оминули Україну, яка переживає внутрішньополітичну кризу під час війни, тому що ми знаємо, що на початку цього тижня нещодавно звільнений міністр оборони Михайло Федоров закликав провести вибори попри воєнний стан і створив таким чином новий політичний виклик для президента Зеленського. Але незалежно від обґрунтованості аргументів Федорова, цей крок потенційно дає Путіну нову тему для пропаганди. Адже російський президент публічно і неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського. Саме тут от і виявляється виявляється контраст.
1: А контраст в тому, що п'ятирічний президентський термін Зеленського мав завершитися в 2024-му, але вибори ж в Україні відклали через воєнний стан. Перестановки в українському уряді, як і масштабні антиурядові протести, свідчать, що громадянське суспільство і демократичні процеси в Україні залишаються живими і дієвими. А цього майже неможливо сказати про Росію.
0: Неможливо сказати, тому що у понеділок, наприклад, російський суд засудив опозиційного політика

0: Лєва Шлосберга до 11 років ув'язнення за його виступи проти війни в Україні. Ну і ми знаємо, що тут буде театральна вистава під назвою «Вибори скоро». І тому Верховний суд Росії заборонив партію Шлосберга «Яблуко», яка єдина. Вони намагалися брати участь у майбутніх парламентських виборах, виступали проти війни. Ну і от трохи про опозицію російську у минулому, але якої нема зараз, можемо послухати.
1: Відтоді, як Путін розпочав війну проти України, внутрішню політичну опозицію в Росії фактично задушили. Як без сумніву зауважив би американський письменник Ернест Гемінгвей, придушення громадянського суспільства відбувалося повільно, а потім раптово. Зі смертю ув'язненого опозиційного лідера Олексія Навального в лютому 2024 року. Фатальний шлях Навального до арктичної виправної колонії також розпочався одного серпневого дня 2020 року, коли йому стало зле через отруєння нервово-паралітичною речовиною під час рейсу із Сибіру до Москви.
2: Збіг це чи ні, але серпень виявився для Росії безжальним місяцем. А мені здається, що найголовніша сила, яка безжальна до Росії, це наші збройні сили. Це вже моя думка, тому що слова автора закінчилися. Ось це була фінальна фраза цього матеріалу.
0: І, напевно, наша теж фінальна фраза.
2: Цього сезону.
0: Я нагадую просто слухачам, що для вас працювали Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий.
2: І за кадром Віра Кравченко.
0: Звісно, що вона з нами. Ми йдемо на велику перерву. Побажаю лише усім триматися.
2: Дякуємо за увагу і до нових зустрічей на хвилях Українського радіо.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
4: у додатках Польське радіо
5: і TuneIn,
4: на стримінгових платформах
5: Spotify,
4: YouTube, Apple Podcasts.
5: З вами щодня з Варшави.
4: Польське радіо для України.

У Варшаві 18 година. Ви на хвилях Польського радіо для України, а перед мікрофоном Ольга Трембач. І я запрошую вас на новий інформаційний випуск. У Києві завершився перший раунд переговорів Зеленського з представниками Трампа. У навчаннях НАТО біля Ісландії вперше за десятиліття не брали участі американські кораблі та літаки. Особливості РДУГ можуть сприяти творчому мисленню, заявляють експерти. У Києві завершився перший раунд переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Зустріч тривала близько 3 годин. Після першого раунду має відбутися розширена зустріч за участю радників із питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Віткоф заявив, що американська сторона задоволена змістовною та важливою дискусією. Кушнер зазначив, що переговорна команда США прагне досягти більшого прогресу. Віткоф і Кушнер прибули до Києва наступного дня після переговорів у Москві з російським диктатором Владимиром Путіним. За даними Anxios, під час зустрічі могли обговорюватися, зокрема, санкції проти Росії. У Білому домі заявили, що сторони обговорили плани щодо наступних кроків, які мають бути оголошені найближчими тижнями. Зеленський заявив, що Україна прагне завершення війни та має готові мирні пропозиції. На тлі переговорів Путін наказав призупинити на 3 дні атаки на Київ. Зеленський заявив, що в разі дотримання Росією цієї домовленості Україна також не завдаватиме ударів по Москві. Переговори між Києвом і Москвою фактично зайшли в глухий кут через вимоги Росії щодо територіальних поступок України та відмови від вступу до НАТО. У навчаннях НАТО Northern Viking 2026 біля берегів Ісландії цього року не беруть безпосередньої участі американські кораблі та літаки. Як зазначає політико, це суттєва зміна, адже протягом десятиліть США відігравали ключову роль у цих маневрах. Цього року навчаннями командує французький контр-адмірал Нікола Молітор, а більшу відповідальність перебрали на себе європейські союзники та Канада. У маневрах беруть участь німецькі розвідувальні літаки, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Союзники, зокрема, відпрацьовують виявлення і стеження за російськими підводними човнами. Водночас США не повністю дистанціювалися від навчань. Американські військові допомагали їх планувати, а будівельні бригади розширюють військову інфраструктуру на аеродромі в Кефлавіку. У Northern Viking 2026 також бере участь Польща. У маневрах задіяні тральщик ОРП МЕВА та польські військовослужбовці. Навчання проходить у стратегічно важливому регіоні біля так званого розриву Гіук між Гренландією і Ісландією.

Ірландією та Великою Британією. Через цю зону російські підводні човни можуть виходити з Кольського півострова до Північної Атлантики. Політику пов'язує зменшення безпосередньої участі США з тенденцією Вашингтона передавати європейським союзникам і Канаді більшу відповідальність за безпеку регіону. Особливості уваги, характерні для людей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, РДУХ, можуть не лише ускладнювати концентрацію, а й сприяти творчому мисленню. До такого висновку дійшли науковці з Німеччини, Франції та Лівану, проаналізувавши результати попередніх досліджень. У статті в журналі iScience дослідники звернули увагу на так звану «росіяну увагу». Замість вузької концентрації на одному джерелі інформації людина одночасно сприймає більше стимулів і легше примикається між ними. За словами вчених, така особливість може ускладнювати виконання рутинних завдань, які потребують тривалої концентрації. Але водночас вона здатна допомагати знаходити нестандартні рішення та поєднувати інформацію, яка на перший погляд не пов'язана між собою. Схожий ефект може мати характерне для РДУХ блукання думок. Відхилення від основної теми може сприяти появі нових асоціацій і творчих ідей. Водночас дослідники наголошують, це не означає, що люди з РДУХ від природи більш креативні. Вони пропонують перевірити, чи можна особливості їхньої уваги використовувати у творчих заняттях, малюванні, музиці, танцях або письмі. Науковці зазначають, що така терапія потенційно може доповнювати інші методи допомоги людям із РДУХ, однак її ефективність ще потребує додаткових досліджень. І трішки погоди на завтра. На більшій частині території Польщі очікується мінлива хмарність, а місцями і значна. На південному сході вранці буде переважно малохмарно. На півночі країни можливі короткочасні дощі. Вдень температура повітря становитиме від плюс 16 до плюс 18 на північному сході та місцями у передгір'ях Карпат до плюс 19, плюс 22 на решті території. Вітер буде слабким або помірним. На сході він дутиме із заходу, на заході – із південного напрямку. На південному сході місцями очікується слабкий змінний вітер. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже о 19 та 20 відповідно на наступних випусках новин. А я нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами і бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні наша тема звучить так: «Від полону до нового життя. Історія захисника Зміїного». Вже зараз у Польщі. Наш гість сьогодні – це Владислав Задорін, ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний і вільний полонений. Ми будемо проводити цю розмову онлайн, як виняток для програми «Ми у Польщі», тому що Владислав зараз перебуває в іншому місті в Польщі. Добрий день, Владиславе.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились і говорили, записували інтерв'ю. От останній, я пам'ятаю, це був 24-й рік. Ви тоді були людиною, яка лише, починала повертатися до життя після російського полону. Ви були у Варшаві, їздили в інші міста, в європейські, я так пам'ятаю. Це була такий проєкт, він був спрямований проти дезінформації російської, боротьби з фейками і так далі. Тобто ви розповідали про полон, про те, що пережили там, що таке взагалі російський полон і якою є насправді війна Росії проти України. Як за ці роки змінилось ваше життя?
1: Що прям кардинально, то так, воно змінилося дуже, тому що в мене молода сім'я. До речі, я одружився тут в Польщі через посольство України в Польщі.
0: Вітаємо маю вас, донечку. Так, вже маєте дитину, так?
1: Так, маємо донечку, хоча це дуже цікаво, тому що після полону, як вийшов, то мені визначили діагноз те, що я безплідний, внаслідок тортур було, і згодом тільки стало ясно, що якось реабілітувався і все-таки зміг зробити донечку.
0: Так, ви зараз живете в Ополі, так?
1: Так, Ополі.

0: польське воєводство, так.
1: Як так сталося, що Польща стала місцем, де ви вирішили будувати вже своє життя після того всього пекла, яке пережили?
0: Я в Польщі був ще до армії, до свого першого контракту, і я працював в Варшаві, і жив певний час, півтора роки, і потім, коли повернувся, пішов в армію, потім це все, що сталося зі мною, повернувся, і завдякуючи проєкту Break the Fake, я та й особисто нашим людям в Польщі, українцям, які мені допомогли читати лекції для наших українських людей, для поляків, для іноземців. І так сталося, що у Вроцлаві після показу фільму «Перехват» у мене була така розмова із глядачами, де була присутня одна дівчина. І я з тією дівчиною познайомився, і через декілька місяців вона мене запросила в Польщу на Пасху. Так я і остався святкувати Пасху до цього часу тут. Так ми одружилися з нею, і тепер ми маємо донечку.
1: Вона українка, так? Чи полька?
0: Так, українка.
1: Українка.
0: Але вона живе тут уже в Польщі 5 років.
1: Угу. Ну, це дуже хороші, радісні новини. Як, скажіть, от поява власної родини, дитини, змінила ваше сприйняття життя після всього того, що пережили, після війни, після полону?
0: Після полону взагалі в мене змінилося уявлення про життя, цінності, якісь мої внутрішні правила теж змінилися. Але коли створилася сім'я, це знову ж зміна моїх правил життєвих. Тому що якщо я раніше жив тим, що все для України, життя для України, і все робити, все, що тільки можливо для України, то тепер у мене сім'я на першому місці, на другому вже моя країна, тому що із Польщі я все-таки займаюся тим, що допомагаю нашим українським воїнам. Також створив свій малий такий клуб страйкболу. Це окрема моя реабілітація у світі війни, тому що таких однодумців, як я, в Польщі багато, і ми викидуємо свій адреналін, реабілітуємося на полі бою. Хоч і не справжнього, але максимально наближеного.
1: Ви свого часу займалися ще розвитком ветеранського руху, так? Що вдалося в цьому напрямі зробити? Чи плануєте, можливо, далі розвивати це? І от чого найбільше бракує українським ветеранам, які і в Україні, і які опиняються, можливо, за кордоном?
0: Так, дійсно, я співпрацював із Veterans Hub Одеса. Ми працювали над розвитком ветеранської політики. Згодом я прийшов навчання в Українсько-католицькому університеті через організацію «Чесно» по програмі «Ветеранське лідерство», де після цього були вже хлопці залучені до прямих рішень тої чи інших законів про ветеранську політику. На даний час я працюю над проєктом духовної реабілітації для ветеранів. Раз в місяць ми із моїми партнерами возимо ветеранів в Грецію на Афон. Така духовна реабілітація. Нам надають кошти на це. Ми збираємо військовополонених. Це обов'язково повинні бути ті хлопці, які прийшли в полон. І 12-15, а вже і найближче майбутнє це буде 20 чоловік в місяць. І ми надаємо таку можливість, щоб хлопці духовно реабілітувалися на Афоні. Так як я сам був учасником духовної реабілітації, так сказати. Потім згодом сталося так, що мені запропонували бути амбасадором цих поїздок, і я продовжую в цьому напрямку.
1: Тобто,
0: що не вистачає?
1: Так. Та чого,
0: мабуть,
1: бракує? Чого бракує?
0: Мабуть, бракує роботи, тому що ми, коли повертаємося цивільне життя в соціум, і нам, коли пропонують зарплату там 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, ніхто не хоче за такі гроші працювати, коли ти в Збройних силах отримував певну кількість, в рази більшу, ніж в звичайному житті. Тому повинна бути якась програма по працевлаштуванню військових. Я думаю, що це повинна бути військова сфера. І я підтримую те, що повинно бути в Україні приватні військові компанії. Тому що зброя має легкість.

0: легалізуватися в Україні, по яскравому прикладу Америки і інших країн, де зброя легалізована. І наші ветерани можуть забезпечувати порядок, безпеку в тих містах, де вони проживають, і бути амбасадорами безпеки. Ми їх це так називаємо. Тому що ті хлопці, які прийшли війну, які прийшли полонених, є певні навички, які вони можуть застосовувати в цивільному житті. Це вже ті воїни, які загартовані в боях і
1: так,
0: знають, що потрібно робити.
1: З величезним досвідом, так. Хочу запитати, Владиславе, як поляки ставляться до вас? Польські колеги, друзі, чи вони знають вашу історію? Тому що я трошки от нагадаю, да, трошки перед тим, як ви думаєте, нагадаю, що Владислав Задорін служив в українській морській піхоті, брав участь у бойових діях, і, зокрема, це Донецькій, Луганській області, а також острів Зміїний. І ви були на Зміїному з початку січня 22-го, а за місяць потрапили в полон разом з 80 побратимів, по-моєму, так було. І 2 роки майже ви були в російському полоні, зазнали жахливих фізичних, психологічних катувань. І розповідали в нашому попередньому інтерв'ю, ну, власне, от, про те, як знущалися в російському полоні за цю легендарну фразу, сказану, так, «Руський воєнний корабель, іди, ну, в певному напрямку», і як намагалися з'ясувати, хто це говорив і так далі. І ви були звільнені 3 січня 2024 року, так, і пройшли кількамісячний курс реабілітації, по-моєму, це було країни Балтії, наскільки я пам'ятаю, так?
0: Литві, так.
1: Литва.
0: Я проходив реабілітацію. Спочатку це було в Полтавській області, така загальна реабілітація, потім уже індивідуальна, тому що хлопці приходять з певним пакетом травм, і під кожен цей пакет визначається вид реабілітації, країна реабілітації та час, скільки потрібно реабілітуватися. Мені та моїм побратимам, які зі мною були в полоні, визначили Литву, Трускінінкай, де ми пробули місяць там. Потім повернулися і далі виконували своє завдання. І потім, як вже підтвердили закон про те, що військовополонені можуть звільнитися з армії, то ми використали цей закон.
1: Про те, як ставляться поляки. Так, як поляки ставляться? Чи знають вашу історію?
0: На даний момент я працюю в фабриці «Данон». Внутрі це ми робимо дитяче харчування. До речі,
1: тобто ви,
0: в Україну...
1: Ви звичайний працівник, можна так сказати. Просто, да, працюєте?
0: Я звичайний працівник. Відправляємо продукцію по всій Європі, також в Україну. Дуже відома продукція «Мілупа», яка є в Україні. Якщо це м'ясна продукція, то вона обов'язково проходила через мої руки. Все, що зв'язане з м'ясом, то все через мене йшло. Як ставляться поляки, це дуже специфічно, тому що є, ну, мабуть, 80%, це дуже гарно настроєні люди для мене, тому що вони, коли дізналися про мене із польської газети, із опольської газети, із радіо, вони побачили десь там мене, про мене. І потім по всій фабриці вже пішла ця газета, що ось тут працює легенда. І навіть коли приходять нові працівники, кажуть: «О, ми тебе бачили, ми тебе десь по радіо якомусь польському чули. Невже це ти? Ну, як так сталося, що герой України працює в фабриці «Данон», там так і так?» Ну, я звичайна людина, просто так склалися обставини, я був в певному місці в певний час, і від мене там залежало мало. Тому склалось так. Я міг би бути в іншій країні, міг би бути в іншому місці, але ставлення, мабуть, було б таке саме. Але є деякі випадки, на жаль, що присутня ксенофобія навіть відносно мене була.
1: Як це було?
0: Це мабуть, не від дорослої людини, це від дітей. Коли ми, українці, збираємося пограти в футбол, у нас є своя команда футбольна, ми там раз... 2-3, може, рази в тиждень збираємося. І на футбольному полі граємо в футбол, і були присутні там діти, поляки. І коли вони почули те, що ми розмовляємо українською між собою, ви знаєте, що зазвичай говорять поляки українцям, і це прозвучало
1: щоб,
0: так.
1: Щоб повертались, думка... щоб повертались додому. Ну, так, я культурно,
0: так,
1: культурно.
0: Так, ну, знаєте, ми так подивились коса, ну, це діти. А звідки ця інформація вся йде? Від їхніх батьків.
1: Тобто... А якого це?

0: Віку
1: Батьки
0: діти
1: це
0: були, Владислава, який
1: років
0: вік?
1: 10. Років
0: Підлітки.
1: 10-11 дітей. Так, і це була група дітей, вони прям кричали нам про це. Ну, лякати їх поліцію – це без сенсу. Це потрібно їхніх батьків приводити у відділок, пояснювати так, хоча і це, мабуть, не дійдеться, щоб де більша ксенофобія, лякати штрафом їх, це теж нічим не допоможе. Це потрібно показувати яскравим прикладом те, що ми ідеальні іммігранти насправді. Тому що ми працюємо, ми платимо податки, ми все робимо, ми розвиваємо економіку, господарку Польщі. То чому до нас таке ставлення? Ну, це єдиний випадок, що за 1,5 роки, який в мене тут стався, насправді.
0: Так.
1: Всі люди дуже доброзичливо до нас відносяться, до тих, тим паче про тих, хто працює. І на фабриці дуже багато українців. Директором фабрики Нутріція теж був українець Херсона, чоловік. Тому я рахую, що більше гарного ставлення, чим гіршого.
0: Так, я теж так думаю, але бачите, така от хвиля цих таких випадків ксенофобських, якогось такого нетолерантного ставлення, вона прокотилася Польщею. Це особливо було помітно в липні, і багато медіа писало про це, пише, звертаю увагу. І я теж погоджуюсь з вами, що от в вашому випадку це були діти, тобто діти, вони беруться з родин. Тобто це ставлення, воно формується в родинах, ну, певних родинах, так, польських, на жаль. Я теж сподіваюся на те, що і вірю це, і бачу так само, бо теж я на дві країни живу, тому відчуваю, що все ж таки тих поляків, які добре ставляться, які розуміють, які підтримують їх набагато більше, але є частина, на жаль, тих, хто не підтримує і ображає, і це, і навіть ми бачили, що і бійки вчиняються, і так далі. Мені здається, що в вашому випадку, мабуть, от ви сказали, що коли приходять і підходять, чи дійсно це ви, так, легенда, герой України, людина, яка, ну, фактично, частина історії, так, у цієї війни російсько-української. Ви як живий приклад того, що переживає Україна, так? І до вас можна підійти, можна доторкнутися, поговорити з вами, спитати щось, так? От чи питають вас про війну, чи питають вас про полон, чи все ж таки стараються от ці теми якось так обходити, бо розуміємо, що вони важкі для вас. І це психологічно, якби коли ти про це говориш, згадуєш, ти психологічно знов-таки переживаєш це.
1: Ну, психологічно я давно це вже не переживаю. Для мене це дуже так пройдений етап, тому що я знайшов для себе нове таку закриття цього гештальту. Я пишу книгу про полон і про війну, про те, що з нами все відбувалось, тому що в деяких інтерв'ю, та в принципі, я в медіа не можу говорити того, що дійсно там відбувалося, і я просто про це напишу в своїй книзі. Ті, хто захоче дізнатися правду, вони дізнаються. І про російський воєнний корабль, як все було насправді, яке ставлення було в полоні, хто кращий, хто гірший і так далі.
0: А ця книга коли з'явиться? На якому вона етапі зараз?
1: Вона на етапі написання. Це буде сам видав. Я не хочу ні з ким робити колаборацію з видавництвом, я окремо сам буду. На рахунок тих людей, які підходять до мене, різні є. Є поляки, які підходять, кажуть, може, тобі психолог треба? Ну, ти таке пережив, ну, щоб як мінімум нас не травмувати. Вони бояться, що я після пережитого всього можу там вдарити, вбити і так далі. Ну, ти ж не росіянин.
0: Тобто остерігаються, так?
1: Деякі остерігаються мене, деякі підходять і вільно зі мною розмовляють на теми. Так, друже, розкажи мені, що там, яка ситуація в Україні, як там з війною, чи є допомога якась? Ось ми зробили ось це, оце допомогли цим. Як там в полоні було насправді? Є дуже багато матеріалу, причому на польській мові, і вони кажуть: ми слухали це, ми знаємо про тебе багато що. Нам ти дуже імпонуєш. І вони завжди прийдуть на допомогу. Але вони за війну мене постійно питають. Ми кожен день розмовляємо про якісь історичні факти, про ту саму Волинь, про УПА і так далі. Все в нас сходиться до одного, все одно. Що потрібно жити зараз, не потрібно жити минулим, хоча потрібно про це пам'ятати, але жити потрібно теперішнім днем і планувати наше майбутнє.

0: Тому що ті, хто хоче зруйнувати наше майбутнє, вони вже над цим працюють. Ми не повинні їм дати це зробити.
1: А у вас особисто, от після всього, що ви пережили, російський полон, катування, от ну якось змінилося ставлення до вашого власного минулого? Ну, от з часом, можливо. Тому що людина ж, вона переосмислює все те, що пережила.
0: Ну, знаєте, як то кажуть, ми наробимо дуже багато гріхів, щоб нам було за що каятися. Війна нас дуже змінила усіх, тому що ми вбиваємо ворога. На наших руках кров, хоча це кров ворога, але вона є кров. І коли людина бачить кров, вона бачить ті жахи війни, вона обдумує все, що дійсно в неї було. А ті, хто пережили полон і бачили, як то кажуть, кисляву з косою, і не один раз, коли кожен раз відкриваються двері камери, і ти думаєш, що це за тобою на допит, ти її бачиш в обличчя бачиш і чуєш, як вона дихає. Тому змінилось ставлення до їжі, до ставлення до інших людей, до росіянів, до московитів цих проклятих, до наших партнерів. Оце все. Воно дуже все помінялося. Навіть ставлення в мене до українців помінялося. Ставлення до тих, хто вдома сидить. Ставлення
1: а як?
0: До тих,
1: як?
0: До... Ну, до тих, хто вдома сидить.
1: Так, так.
0: Я живу за тим принципом, або ти військо, або ти для війська. І в моєму оточенні люди якоїсь такої ж самої думки. Навіть тут в Польщі це є бізнесмени, меценати, які надають кошти. Ось є меценат, який каже, мені особисто Влад каже, я не піду воювати, мені здоров'я не дозволяє. Я був раніше в війську, я був прикордонником. Зараз я не можу, але я маю гроші, я можу забезпечити вас реабілітацією. Я можу вам це зробити, я можу вам інше зробити, але я сам не можу піти воювати. Я його прекрасно розумію, але якщо він своїми коштами може спасти життя 5-10, то це за це дуже велике дякую.
1: Ну, сильний фронт, тому це сильний тил. Я маю на увазі тил,
0: так.
1: Це всі, хто підтримує, так? Не тільки в Україні, але й за кордоном.
0: На одного стріляючого має бути 10 подаючих патронів.
1: Так,
0: така статистика
1: так.
0: Війни.
1: Так. Ну, але все одно мені от здається, що те, що от навіть ці розмови є, от ви просто один, да? От там люди до вас підходять, колеги і так далі, ви розповідаєте. А як це масштабувати? Тому що багато в Європі, в Польщі є людей, які не дуже обізнані з тим, що відбувається в Україні. От, наприклад, польський колега Пьотр Кашувара якось розповідав, він зараз кореспондент телебачення польського в Києві, і він розповідав, що він перетинав кордон, їхав в Україну. Йому кажуть, чого ви туди їдете? Він каже, я висвітлювати, ну, тому що війна. Кажу, так війна ж закінчилась вже. Він каже, як закінчилась? І він показував прикордонникам польським відео з телефону, фотографії цих прильотів, того, як відбуваються атаки і так далі. Зокрема, в центрі Києва. І тоді кажуть, то будемо знати більше. Тобто, оцей брак цієї якоїсь інформації, я не знаю, брак розуміння того, що відбувається. Хоча ми ж поряд, здавалося б, через кордон. Що треба, на вашу думку, зробити, щоб якось масштабувати, да, процес того розуміння війни в Україні іншими країнами?
0: Знаєте, обмежуватися одною Польщею – це така собі ідея насправді, тому
1: я
0: що…
1: Я кажу не тільки про Польщу, і про інші країни.
0: Так, я розумію. Але ось, наприклад, якщо взяти той самий проєкт Break the Fake, який спеціалізується по протидії російської дезінформації, чому він зник? Тому що перестало бути фінансування.
1: Угу.
0: Ось головна причина, чому не відбувається далі ця робота. Все впирається в кошти. Є безліч людей, таких військовополонених, як я, там, військових, діючих військових, ветеранів, громадських діячів, яких можна показувати людям, які вміють говорити, які можуть детально розповісти, чесно, як відбуваються наші події в Україні. Тому що політикам вірити, звісно, можна, але це потрібно ділити на 10. А люди, які прийшли особисто, це пекло, пекло війни, які бачать на свої очі, що відбувається дійсно, що ми потребуємо, то цих людей потрібно показувати, щоб вони розмовлялися, вони були переговорними.
1: Так, тому що є оця різниця в розумінні.

0: розумінні і сприйняті війни українцями і поляками, я не знаю, там німцями і так далі, іншими людьми, які живуть не у війні поки що. Тому що Україна, я вважаю, що Україна, вона є таким...
1: Єром.
0: Ну, вона є країною, яка захищає оцю від оцієї російської чуми, щоб вона не пішла далі.

0: війну в Прибалтиці.
1: Ну
0: І
1: так,
0: все, йде до
1: зараз
0: цього.
1: зараз поки що гібридні ці загрози, да, гібридні атаки, але вони дуже швидко переростають, як ми знаємо, українці то це знають. Як це швидко
0: Звісно.
1: Змінюється.
0: Росіяни обов'язково перевірять п'яту статтю НАТО. Обов'язково. І вони просто будуть розуміти, чи це будуть якісь конференції, консультації, як задовго це буде відбуватися. Вони можуть образно зайти в Нарву, побачити, що буде далі, скільки триватимуть консультації, що ми можемо зробити за цей період, чи взагалі НАТО зможе домовитися або силою вирішувати це все. Тому що Росія розуміє тільки силу. Ніякі консультації і домовленості з ними не працюють. Ні одні конвенції, ні одні домовленості, ні один Червоний Хрест їх не може переконати те про те, що потрібно дотримуватися Женевських конвенцій. Ніхто.
1: Ну, тому що це країна-терорист, країна-злочинець. Тут жодні якісь міжнародне право не працює в цьому випадку. Владиславе, я хочу подякувати за все, що ви зробили і робите для України. І хочу подякувати за цю розмову. І на сам кінець вас запитати, от після всього того, що ви пережили, війна, полон, звільнення, реабілітація, переїзд, що зараз для вас означає життя? Що таке жити?
0: Мабуть, кожного ранку і кожного вечора дивитися в очі донечці.
1: Так, це
0: ось що життя.
1: Важливіше.
0: Це продовження. Ми живемо раді того, щоб поставити свій слід в історії. Хтось оставляє свій слід в війні, хтось оставляє свій слід в цивільному житті, хтось в громадському, політичному. Але для мене найважливіше – це сім'я. Я здобув свою сім'ю, я здобув свою донечку, я здобув свою особисту перемогу. Я виграв джекпот в цій війні, тому що я вийшов після полону відносно здоровим, відносно незломленим. І я виграв свій джекпот.
1: Спасибі вам. Я нагадаю, що Владислав Задорін – ветеран російсько-української війни, оборонець острова Зміїний, вільний полонений. Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про життя після полону. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ми продовжуємо нашу програму. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про питання, яке, напевно, цікавить багатьох людей, зокрема у Польщі, але в інших державах перебуває багато українських громадян. Багато хто вже знайшов своє місце в тій чи іншій країні, намагається якось облаштувати житло, принаймні купити, брати кредити. І тут виникає питання, як можна легалізувати кошти, які ви, наприклад, хотіли би використати для купівлі житла в країні поза межами України. Сьогодні будемо говорити про це із експерткою, із Тетяною Гаєнковою. Вона є податковою консультанткою, засновниця компанії, яка надає бухгалтерські та юридичні послуги в Польщі, блогерка, авторка і викладачка, яка веде навчальні курси з бухгалтерського обліку в Польщі. Тетяна приїхала до Польщі з Білорусі. Вітаю вас, пані Тетяно, в студії.
1: Здравствуйте.
0: Почну, напевно, з того, як все починалося, буквально кілька слів, щоб познайомити наших слухачів з вами. Отже, ви приїхали з Білорусі тоді, коли там почалися політичні заворушення після тих подій, невдалих виборів білоруських, і ви будували своє життя в Польщі, по суті, з нуля, і, напевно, стикалися з тими проблемами, про які ви зараз розповідаєте людям в своїх блогах.
1: Почти так. Я переїхала в маї 22-го року.
2: Майже так. Я переїхала до Польщі у травні 2022-го. Там склалася і політична ситуація в Білорусі, і початок війни, тож я зрозуміла, що мені все-таки треба кудись переїхати, змінити країну. Було таке бажання. І так, я переїжджала, у мене вже був бізнес у Білорусі, але я була готова до того, що, в принципі, почну усе з нуля. Тому що не знала, чи працюватимуть білоруські картки в Польщі, у Європі. Я була готова усе втратити.

0: В принципі, почати із нуля. Була готова, що можу піти у бідронку, мити підлогу і спокійно до цього ставилася. Але, на щастя, не довелося, тому що мені просто цікава тема податків, мені цікава тема бухгалтерського обліку та вивчення законів. І я тут просто через цю неможливість сидіти без діла. Стала вивчати, як тут у Польщі все влаштовано. Ну і зрозуміла, що хочу надавати бухгалтерські послуги. Те, чим я, власне, і займалася в Білорусі.
1: Дуже відрізняються закони в Польщі від законів в Білорусі, а також в Україні, бо знаю, що ви консультуєте і людей, громадян України, і те, що працюють у вас люди з України, не миють підлоги в бідронці, як ви сказали, але займаються тим, чим вміють.
2: Принципи общі, звісно, є.
0: В принципі, загальні, звичайно, є. Схожі, наприклад, на ВАТ, у нас це ПДВ, але дуже багато є відмінностей. В Польщі законодавство пишеться складніше, набагато. І наскільки складно, неочевидно це написано, що цьому ще треба вміти розібратися. Я іноді дивуюсь. Навіть читаючи податкові роз'яснення, вони називаються в Польщі інтерпретація податкова. І вони просто говорять А, але не говорять Б. Тобто, наче не доводять думку до кінця. Обривають, починають говорити далі, і це іноді може вводити людей в оману. Дуже незрозуміло іноді пишуть, коли я розмістила інформацію про збільшення податкового навантаження у своєму телеграм-каналі, мені там написав юрист у коментарях, що не розуміє, звідки такі мої висновки. І в результаті ми з ним поговорили, я пояснила йому свої висновки, і він погодився.
2: Тобто, юрист
1: польський?
2: Юрист,
0: ні, це хтось із наших, або білорус, або українець, але я до того, що юрист уміє читати законодавство. Ну, як я податковий консультант, я вмію читати законодавство. Але так пишуть, що це неочевидно навіть для спеціалістів, які уміють це читати. Тому так, складно. Такий просто приклад. Закон про ВАТ, у ньому старі ставки ПДВ. Вони просто ставки податку не міняли. Якщо ти читаєш джерело, просто можна побачити, що там ставка 22%. Там використовується отака ставка. Хоча в Польщі 23%. Просто вони вважають, що потрібно вносити зміни у перше джерело. Виходить інший закон, яким змінюється все. І це дуже складно через те, що багато якихось законів, який один змінює щось інше і так далі. Тому складно. Складніше, ніж у нас, і складніше, ніж в інших країнах.
1: Що казати вже про людей, які не вміють читати закони? В цьому складно фахівцям розбиратися, простим громадянам деколи і часу немає, і розуміння немає, і стикаються, власне, з ситуаціями, про які ви згадали в своєму блозі. Відверто кажучи, я побачив, власне, в інтернеті ваш короткий запис про дарування коштів, і з цим підозрюю, що стикаються дуже багато людей. Я теж попитав серед знайомих, чи вони щось таким мали. Знайшли ми одну ситуацію, і я би на її прикладі, але відштовхнемося від неї. Хотів би попросити вас роз'яснити все ж людям хоча б такі найбільш елементарні речі. Дарування коштів. Що це таке, скажімо, за межами Польщі, чи в Білорусі, чи в Україні, чи в будь-якій іншій державі? Громадянин цієї держави, який перебуває поза її межами, тобто з його родини, чи хтось мав якесь майно, воно продане, і треба ці кошти перевести в іншу країну. Тобто ми говоримо про легалізацію, і от є один зі способів дарування. Як це має виглядати, як не попасти в якісь проблеми з податками, з перевезенням через кордон цих грошей? Тобто, як це зробити правильно і з найменшими втратами?
2: Я просто знаю, що із України не ходять платежі в Польщу.
0: Я просто знаю, що з України не проходять платежі до Польщі, неможливо зробити переказ, тому, звичайно, українці повинні вести готівку. Якщо ви з інших країн, наприклад, з Білорусі, є деякі банки, які здійснюють перекази з комісією, то я, звичайно, рекомендую безготівковий переказ. Ну, зараз ми, мабуть, торкнемось цього, коли будемо обговорювати якісь конкретні ситуації. Я поясню, що вказувати в переказі, що там, коли треба, коли не треба. Але коли ви везете готівку, обов'язково її декларувати. Якщо є можливість, то на двох кордонах. На українському, наприклад, і на польському. Або на білоруському і на польському, залежно від того, звідки везете. Я не знаю, як працює митне законодавство України. Якщо везти з Білорусі, то до 100 000 євро євро можна просто задекларувати суму і не обов'язково підтверджувати джерело доходу. Тобто документи на кордоні, які підтверджують, звідки гроші, показувати не обов'язково. Якщо більше, то потрібно показати просто і ще надати документ, який підтверджує, звідки ці гроші. Обов'язково перераховуйте гроші, щоб було, як то кажуть, копійки.

0: Копієчка до копієчки. Тому що коли ви декларуєте іноземну валюту, припустімо, вивезете, наприклад, 90 тисяч доларів, якщо у вас ще в кишені є 5 євро, просто якихось або 3 злотих, для України це іноземна валюта. Для Білорусі це також іноземна валюта. Це означає, що ви подали недостовірні відомості.
1: І у вас все, що можуть... при вас є в даний момент.
2: Да, всю іноземну валюту. Тому що у вас можуть з'яти, це недостовірно.
0: Так, геть усю іноземну валюту, тому що її можуть у вас вилучити. Це недостовірні відомості. Можуть просто забрати всі гроші. Ось через таку дрібницю. Загалом, декларувати потрібно на двох кордонах. Тому що деякі люди, буває, перевозять якось, хоча це є порушенням, тому що 10 тисяч євро потрібно декларувати. Але якось буває, люди провозять через український кордон. Я рекомендую декларувати навіть невеликі суми. І я поясню, чому. Напевно, українці теж, і білоруси, так точно, українці також починають стикатися із тим, що банки не приймають гроші, не хочуть їх приймати. Взагалі, готівка – це для банку червоний прапорець, так би мовити, тому що готівку складно відстежити. І банки керуються положенням про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. І є певні внутрішні положення банків, як вони мають перевіряти грошові кошти. Коли людина походить із України чи Білорусі, ми вважаємося третіми країнами для Європейського Союзу. Тобто люди із третіх країн везуть готівку. Усе це червоний прапорець для банку. Ми уже потрапляємо до категорії підвищеного ризику для банку, і нас починають перевіряти. І тому, якщо готівка задекларована тільки на одному кордоні або взагалі не задекларована, навіть у межах ліміту, для банку це незрозумілі гроші. Ось ви кажете, я перевозив у межах ліміту, а як банк це перевірить? Та ніяк. Ось є ситуація, наприклад, із білоруською. Можливо, хтось читав у ЗМІ, як її знайомі возили гроші. У межах 10 тисяч перевозили. Ось так вона, як білочка у нірку, назбирала собі майже, здається, там була сума близько мільйона злотих. 800 тисяч злотих, щось таке. І ось так возили валюти, і вона клала, складала ці гроші в банк протягом 2 років. Банк питань не ставив. Таке теж може бути. А потім вона захотіла купити квартиру. Відправила гроші забудовнику, і гроші повернулися. Вони в результаті не пішли забудовнику, і рахунок заморозили до з'ясування обставин. Тому що банк вирішив, що немає підтвердження походження коштів. Банк почав перевірку, а вона не змогла це пояснити. Тобто ці пояснення банк не влаштували, що її гроші возили знайомі, і банк передав інформацію далі. Тобто, якщо банк вважає, що гроші якісь підозрілі, він передає це на перевірку. Далі відбувається перевірка, і справа може навіть потрапити до прокуратури. Зрозуміло, що там у неї, напевно, гроші легальні. Вона, можливо, якось це підтвердить, але на півроку гроші заморожені. І це дуже неприємна ситуація. Щоб ось так от на рівному місці не потрапити в таку ситуацію, я рекомендую – декларуйте. Навіть якщо ви везете 8 тисяч доларів, декларуйте 8, тоді у вас хоча б буде підтвердження, що ви провезли їх через кордон. І чому банку не подобається, коли ви не декларуєте гроші на своєму кордоні, виїжджаючи зі своєї країни, з України чи Білорусі? Тому що в банку виникають підозри. А чому ви не декларуєте гроші на своєму кордоні? Значить, ці гроші нелегальні, ви не хочете їх легалізувати, тобто потрібно бути максимально прозорим.
2: Білорусі ці гроші нелегальні, ви їх не хочете світити, і для України, да?
1: Тобто достатньо декларації на двох кордонах, щоб підтвердити легальність походження цих коштів, чи не треба? А звідки ти взяв їх там у своїй країні?
0: Так, хороше питання. Деякі люди думають, що декларація означає, що з цього потрібно сплачувати податки. Ні, декларація – це заява про те, що ви везете гроші. Вам не потрібно повторно сплачувати з цього податки. Ви просто заявляєте, ви везете із собою ось ці гроші. І це ще не підтверджує джерело походження коштів. Це просто дотримання митної процедури. Ви зобов'язані заявити, що саме ви перевозите із собою. А джерело походження коштів також потрібно підтвердити для банку. Якщо він це запросить, як я вже сказала, банк може нічого не запитати, може взагалі ніколи нічого не запитати, а може запитати одразу, а може почекати 2 роки, а потім попросити вас пояснити все, що ви там назбирали і привезли. Тому гарантій немає. Для банку важливим буде джерело походження грошей і підтвердження того, що вони легальні. І таким джерелом може бути, якщо ми сьогодні говоримо про дарування, так, якщо це дарування, якщо це доходи від продажу нерухомості в Україні або в Білорусі, якщо це заробітна плата, тоді будьте готові підтвердити, що ви ці гроші заробили. Я не знаю, чи декларується в Україні саме заробітна плата, а в Білорусі не декларується.
2: В Білорусі не декларується, тому потрібно
1: Подається інформація до податкової служби, але здається, там йшлося про декларацію держслужбовців, податку. подати декларацію.
2: Да, да,

0: Так, у Білорусі таке теж є. Але чи є там така річ, як річна декларація, типу ПІТ у Польщі, я не знаю.
1: Не можу сказати, треба з фахівців українських питати.
0: Як і в Білорусі, просто немає, тому тут підтвердженням джерела коштів буде довідка про заробітну плату, яку, наприклад, можна взяти у працедавця.
1: Сума в довідці має відповідати тій сумі, яку ти привіз.
0: Ні, не факт. Ви там накопичили заробітну плату чи продали квартиру.
1: Давайте розберемо конкретну ситуацію, з чого ми почали. Тобто є сім'я, проживає в Польщі. Він, вона, працюють обидвоє, є двоє дітей, одна повнолітня, друга неповнолітня дитина. Вирішують купити в іпотеку квартиру. Дружина там чи чоловік мають, наприклад, карту сталого перебування, один із членів родини, другий має тимчасове перебування. В Україні, наприклад, продають майно. Продає майно мама одного з цих, хто проживає. Це є легальні кошти, отримані гроші від покупця. Ці кошти підтверджені там актом купівлі-продажу в банку отримали. Як ці гроші може родич, тобто безпосередній близький, мама однієї з цих осіб, перевести, передати за кордон для того, щоб ця сім'я могла, наприклад, здійснити надплату, чи змогла там з цих коштів погашати свій кредит, який вони, іпотечний, який вони отримали. І щоб не попасти в податки, ну, про податки пізніше поговоримо. Для початку, от як це подарувати легально, щоб не виникло питань? Які документи? Розберемо цю ситуацію конкретно.
2: Хорошо. Прежде, чим відповісти на запрос, я спочатку дам общу інформацію, да?
0: Добре. Перш ніж відповісти на запитання, я спочатку дам загальну інформацію. У Польщі є закон про податок на спадщину і дарування. І відповідно до цього закону є один неочевидний пункт, який багато хто неправильно читає. Багато юристів його не розуміють. Подивіться уважно на статтю 2 і статтю 3 цього закону. Там йдеться про те, що закон поширює свою дію, якщо дарування було за кордоном, тільки на тих, хто має сталий побут. Точніше, там йдеться про ставе місце замішкання в Польщі, а також громадянство. В статті 3 йдеться про те, що є. Якщо дарування відбувається на території Польщі, то є виняток. Ця стаття називається виключення. Тобто з-під дії цього закону виключаються, не підлягають оподаткуванню цим податком доходи на території Польщі у вигляді дарування, якщо немає сталого місця проживання в Польщі або громадянства. І багато хто, по-перше, починає запитувати, а що таке стале місце проживання? Ось так пишуться закони, щоб ви розуміли. Це буває складно зрозуміти, тому що таке стале місце проживання? Це податкове резидентство? Ми всі стаємо податковими резидентами після 183 днів проживання, чи, можливо, це постійна реєстрація. Що це таке? І ось тут ми йдемо читати податкові інтерпретації, які надає директор КІС. Податкова інтерпретація – це роз'яснення конкретній людині щодо її конкретної ситуації. Я, здається, 4 такі податкові інтерпретації публікувала у своєму телеграм-каналі, який називається «Гаєнкова в Польщі». І ось із них ми тільки робимо висновки, що саме вони мають на увазі, тому що закон про це, ну, геть нічого не говорить. Отже, податкова роз'яснює, що сталим місцем проживання вважаються тільки люди зі сталим побутом або громадяни. І виходить, що, виходячи з цього, закон про податок на спадщину і дарування не застосовується до іноземців, які мають вид на жительство або захист тимчасовий. Ось тут чудове питання. І саме так часто відповідає податкова. Люди пишуть запити і отримують відповідь. Податки не стягуються. Але питання, які саме податки? Конкретно цим податком не оподатковується, не підлягає оподаткуванню.
2: От конкретно цим налогом не облагається, не підлежить. Но...
1: Тобто гроші, от я тобі дарую, це фіксується якось на документах. До речі, як це фіксується в Польщі, що тобі, умовно, мама чи теща подарувала ці гроші. Це йдеться до нотаріуса, і ми складаємо акт, що вона привезла, а я йому дарую, чи їй.
2: Не обов'язково. Можна просто, не знаю, якщо це безналічний перевод, просто...
0: Не обов'язково. Можна просто, скажімо, якщо це безготівковий переказ, просто пишете «дарував». Гроші зараховуються і можна взагалі не мати договору. Може бути просто роздрукований між собою договір, там підписалися, не обов'язково нотаріальний. Але так, закон про податок на спадщину і дарування не поширюється. І через це я отримала багато хейту, тому що люди не розуміють. Буває, що податкові інспектори неправильно це читають. Є податкові інспектори, які відмовляються прийняти декларацію про спадщину і дарування від іноземців із тимчасовим перебуванням. А є ті, які приймають. І люди кажуть, у мене ж прийняли декларацію. Так, і через це я отримала багато хейту. Але я хочу одразу звернутися до тих, хто нас буде дивитися. Якби я не була впевнена, якби я не вичитала це в податкових інтерпретаціях,

0: Багато разів, багато насправді цих податкових роз'яснень. Я б тут не сиділа і так сміливо про це б не заявляла. Ні, якщо у людини тимчасовий побут приймають таку декларацію, то вам просто пощастило. Ви однозначно це задекларували. Окей, податкова там може знайти, що вони помилилися і змусили вас сплатити. Зараз ми далі поговоримо, як це оподатковується. Так, а може і не знайти. Тому деякі думають, ну, у мене ж прийшло, значить вона не права. Я розумію, що коли податковий інспектор, ну, він якось, напевно, викликає більше довіри, ніж я, податковий консультант, який сюди приїхав і є іммігрантом. Тому просто я звертаю вашу увагу, що ви можете сумніватися, можете вважати, що це не так, але це так, я відповідаю за свої слова. І отже, не підлягаю оподаткуванню за законом про податок на спадщину і дарування. І люди часто отримують відповідь, не оподатковується, і щасливі. Але ми йдемо в закон про ПІТ і читаємо закон про ПІТ. І там є фраза, що звільняється від ПІТ те, що оподатковується податком на спадщину і дарування. Тобто звільняється від ПІТ те, що підлягає оподаткуванню податком на спадщину і дарування. Тобто, якщо з твого дарування стягують податок, то ти вже не платиш ПІТ. Але якщо не оподаткували, то ми платимо ПІТ. І в цьому трагедія, що таке дарування оподатковується. Далі воно за ПІТ іде в рядок інші джерела, і ми потрапляємо на шкалу 12-32%. Так само, як і з найманої роботи, сплачується заробітна плата. Доходи до 120 тисяч злотих оподатковуються за ставкою 12% ПІТ, понад 32%. І дуже часто буває, що люди працюють, заробляють зарплату, ліміту 120 тисяч вони вже використали і ще отримують дарування, і це дарування все піде під 32%. Відсотки.
1: Це дарення все пойде по 32%.
2: Більше доведеться заплатити.
1: Ну, це дуже багато, якщо люди везуть, якщо їм подарили.
0: Коли люди везуть великі суми, наприклад, якщо їм подарували 100 тисяч євро і декларують це як дарування, у них потенційно вся ця сума може потрапити під оподаткування за ставкою 32%. Це дуже великий податок. І люди, особливо білоруси та українці, часто не розуміють, як таке може бути, адже в наших країнах дарування від близького родича зазвичай звільняється від оподаткування. У Польщі також передбачене таке звільнення, але за умови дотримання певних вимог, зокрема, для громадян Польщі або осіб зі сталим побутом. Але якщо людина має тимчасовий дозвіл на проживання, якщо українці перебувають під статусом УКР, мають охорони часово, або якщо хтось уже отримав карту ЦУКР, а зараз заяви на неї вже приймають, то це все ще не сталий побут. І в такому випадку не можна застосовувати закон про податок на спадщину та дарування. І таке дарування потрапляє під ПІТ. Я розповім про кілька варіантів, як зробити так, щоб це не оподатковувалося ПІТ.
1: От як вашій ситуації, ви задали вопрос.
0: Тобто можна. У нього сталий побут, а в дружини тимчасовий. Мати – це його мати. Правильно я розумію? Добре, що це його мати, тому що це ступень спорідненості. Нульова група. Тому для нас це важливо. Мати повинна приїхати, привезти з України готівку до Польщі, покласти її на свій рахунок у банку.
2: Тобто вона має відкрити в Польщі рахунок.
1: Щоб було дарення без налом.
0: Щоб це було безготівкове дарування. Якщо вона відкриває рахунок, переказує гроші синові безготівково, а в призначенні платежу вказує дарування синові або для сина, тоді це буде звільнено від оподаткування, тому що син має сталий побут. На нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування, за умови, що це було безготівкове дарування. Він має протягом 6 місяців подати декларацію за формою СДЗ-2, відповідно до закону про податок на спадщину та дарування. У такому разі від оподаткування буде звільнена вся сума, незалежно від її розміру, тому що це нульова група, близький ступень спорідненості, а також сталий побут. Якби його мати, наприклад, дарувала гроші невістці, це вже була б не нульова, а перша група. У невістки немає сталого побуту, у дарувальниці також немає сталого побуту, і в такому випадку все це потрапить під ПІТ. Тому тут важливо, хто кому дарує, у який спосіб і який у кого статус легалізації перебування.
2: Ну, і навпаки, якщо в неї мама і сталий побут, і в нього інша зворотня ситуація.
1: І от тут є така ситуація, як це можна обійти?
0: Як це можна обійти? Припустімо, що в обох був би тимчасовий дозвіл на проживання, або, наприклад, потрібно, щоб свекруха подарувала невістці гроші, чи була якась інша подібна ситуація. До речі, тут уже поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. Важливо, щоб сталий побут або громадянство мала будь-яка зі сторін, або дарувальник, або одержувач. одержувач. Так передбачено законом. Тому тут це може спрацювати у будь-який бік. Але є цікавий момент. Якщо люди мають тимчасовий дозвіл на проживання, а гроші все-таки потрібно отримати, не оформлюйте це як дарування. Оформіть як позику. Договір також може бути укладений в довільній формі.

0: формі. Якщо позику надає близький родич, вона сама по собі не оподатковується, доки ця позика не буде повернута. У договорі прописується термін повернення позики, наприклад, 3 роки, 5 років, як хочете. І в законі про ПІД є такий момент. Від оподаткування ПІД звільняється прощення позики між близькими родичами. Тобто згодом просто укладається письмова угода про звільнення від боргу. Так зване прощення боргу між близькими родичами. Потрібно організувати відповідне листування. Наприклад, мама каже: «Поверни мені, будь ласка, борг». Невістка відповідає: «Вибачте, я не можу його повернути, пробачте мені цей борг». Потрібно показати і підтвердити, що прощення боргу справді відбулося. І такі прощені суми не оподатковуються ПІД і не зазначаються у декларації. Ось такий варіант існує.
1: Добре, якщо є майнова роздільність, ті гроші віддати, бо ж кредит сплачує не першої стадії родичка, так? Тобто сплачує дружина, якій не можна було подарувати. Як тепер з цим бути? Покласти на рахунок її і дарувати? Це ніби сім'я, але майнова роздільність. Знову виникають питання.
0: Якщо є можливість, об'єднуйтеся. Банки зазвичай не прописують заборону на подальше об'єднання. Можна об'єднати рахунки, і тоді в подружжя в Польщі, якщо тут немає роздільного майна, гроші є спільними. Тобто просто дружина може переказувати гроші чоловікові, а чоловік – дружині. Кредит має погашати зі свого рахунку той, на кого оформлена іпотека. Тобто вона може просто переказати йому гроші, або він їй, без оподаткування. Якщо такої можливості немає, тобто об'єднати рахунки неможливо, тоді оформлювати це як дарування від дружини чоловікові. Це нульова група. У чоловіка, наприклад, є сталий побут. Він подає декларацію, як я розповідала у випадку з матір'ю, і звільняє такий дохід від оподаткування, незалежно від ліміту. Тому що він має сталий побут, і на нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. А дарування відбулося без оподаткування від близького родича, тобто від дружини. В принципі, ми роз'яснюємо такі питання, надаємо бухгалтерські та юридичні послуги, займаємося реєстрацією компанії і таке інше. Сайт b3finance.com, тож запрошую і з задоволенням ще зустрінуся із вами, аби обговорити якісь актуальні та наболілі питання.
1: Це важлива інформація, бо питань, напевно, я так розумію, в слухачів є багато, не все я встиг запитати, і в кожного своя індивідуальна ситуація, можна, звісно, сподіваюся, і на наших ефірах люди щось почують, почерпнуть, але і зможуть поспілкуватися з фахівцями. Тетяна Гайнкова була гостею нашої студії, податкова консультантка, а ви слухали програму «Теми дня», мене звуть Володимир Гарматюк, я дякую за увагу, почуємось, дякую.
2: Всім до свидання.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Для вас працюють Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька. Будемо з вами найближчих 2 години. І зараз я розповім, що будемо, власне, слухати у цей час. І розпочнемо нашу подорож радіоефіром із повідомлення про те, що відбувалося найсвіжішого у світі, у новинах. Ольга Трембач про це розкаже. Далі будемо говорити про дітей, які відвідують позашкільні навчання, заняття і, власне, як впливає на креативність, на соціальні зв'язки участь у гуртках мистецьких. Це теж дуже важливо. Про це і Інна Ясніцька розповість. Далі про скандал із біржею криптовалютної зонда Крипто. В Польщі несеться цей скандал. Про це розповість Мирослав Трофимук. Особливості і про те, чому необхідно нарешті запровадити законодавство, яке б регулювало всі ці процеси. Після 19:30 надамо слово Олександрові Савицькому. Він розповість про зрив перемир'я Російською Федерацією на тлі очікувань візиту до Москви американських переговорників. Військовий експерт Олександра Мусієнка. Олександр Савицький запитав про це. Також ми будемо говорити із іншим експертом. З ним спілкувався, зокрема, Олексій Бурлаков, про зміну тактики Росії, про цілі, мотивації, операції під чужим прапором та загрози для країн Європейського Союзу. Все це між 19 та 20. Після 20 знову випуск новин. І далі маємо ще 2 пропозиції. Це буде енергетична трансформація. Там розкажемо про конференцію з Балтійської енергобезпеки, яка відбулася у Варшаві. Говорили про важливі речі, про те, як Європа має об'єднатися, аби захистити себе від, зокрема, російської дезінформації і російського шантажу у сфері енергетики. Ну і завершить нашу історію, нашу програму Яна Стемпневич. Вона поспілкувалася з польським волонтером і з польським журналістом, публіцистом і провідником по Одесі Богданом Тинкою. Він, власне, був у Львові і тримав там плакат, на якому написав, що він є поляком і підтримує Україну. Все це в нашому ефірі одразу після випуску новин від Ольги Трембач.
2: Президент Польщі розкритикував зелений курс та пообіцяв захищати фермерів. Польські військові перевірили підозрілий об'єкт біля кордону з Білоруссю. Це була зграя птахів. Міністерка освіти Польщі закликала зупинити хейт в інтернеті. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що польські фермери є гарантією продовольчої безпеки країни, без якої неможливий державний суверенітет. Про це він сказав у неділю під час загальнопольських свят урожаю на Ясній Горі в Ченстохові. Сьогодні польський фермер є гарантією безпеки Республіка Польща та продовольчої безпеки, без якої немає суверенітету, наголосив Навроцький. За його словами, фермери є не лише виробниками продуктів харчування, а й охоронцями польської землі та польської спадщини. Президент пообіцяв і надалі захищати польські землі, сімейні фермерські господарства та виробничу

0: функцію села. Серед головних проблем він назвав посухи, заморозки та інші наслідки несприятливих погодних умов. Навроцький також розкритикував кліматичну політику ЄС і «зелений курс», заявивши, що вони шкодять польському селу та економіці. Він нагадав про свої ініціативи щодо обмеження продажу польської землі та захисту сільськогосподарського виробництва. Окремо президент виступив проти торговельної угоди ЄС із країнами Меркосур. Він запевнив фермерів, що залишатиметься на їхньому боці та відстоюватиме інтереси польського села. Цьогорічні загальнопольські жнива на Ясній Горі відбулися 5-6 вересня під гаслом «До Марії, першої вчительки». Після підозри на порушення повітряного простору невідомим об'єктом, який наближався з боку Білорусі у неділю, оперативне командування видів Збройних сил Польщі провело перевірку. Виявилося, що радіолокаційні системи зафіксували проліт невеликої зграї птахів. Загрози для безпеки польського повітряного простору не було. Речник оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив в ефірі ТФЛП-Інфо, що військові ретельно перевірили роботу радіолокаційних систем, а район на схід від Любліна обстежили за допомогою гелікоптера Мі-24. Таке велике скупчення птахів, велика зграя птахів або певні метеорологічні явища можуть порушувати роботу систем. Натомість перевірка полягала в тому, що в цей район направили гелікоптер Мі-24, який ретельно обстежив місцевість, де було зафіксовано, що цей об'єкт продовжує свій політ. Після ретельної перевірки ми виключили порушення повітряного простору. Натомість була виявлена саме велика зграя птахів. При цьому польські військові наголошували, що протягом останніх годин не спостерігали активності російської дальньої авіації, пов'язаної з ударами по цілях на території України. Приблизно за годину після першого повідомлення оперативне командування заявило про завершення перевірки. Військові підкреслили, що загрози для безпеки повітряного простору Польщі не зафіксовано. Ситуація залишається під постійним моніторингом, а польські сили та засоби перебувають у готовності до виконання своїх завдань. Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька у неділю під час Конгресу жінок у Кракові закликала зупинити хейт в інтернеті, оскільки він руйнує суспільні зв'язки. За її словами, особливо гостро онлайн-атаки зачіпають жінок-політикинь, адже часто поширюються і на їхні родини. Хейт – це наш щоденний досвід, і це боляче, саме цього вони хочуть, але щоденним досвідом є така підтримка, яку ми, жінки, можемо давати одна одній, сказала Новацька під час панельної дискусії про політику, лідерство та фемінізм. Міністерка назвала онлайн-простір місцем, де поширюються образи, заклики до насильства та приниження. Вона наголосила, що жінок у політиці атакують не лише через їхні професійні якості, а й через зовнішність та сексуальність. Найгірше те, що жертвою хейту є не лише я, він зачіпає всіх навколо, зазначила Новацька та закликала покласти край мові ненависті. На її думку, якщо цього не зробити, суспільство дедалі глибше занурюватиметься у кризу психічного здоров'я.
1: Продовжуємо нашу програму. Понад 70% дітей відвідують позашкільні заняття. Найчастіше це уроки іноземних мов, спортивні заняття, гуртки. Експерти підкреслюють, що варто теж інвестувати час у мистецькі напрямки, бо це може позитивно впливати на креативність, соціальні зв'язки і розвиток нестандартного мислення. Тож більше про мистецьку освіту в матеріалі нашої кореспондентки Інни Ясніцької.
2: Це культурний калейдоскоп, а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Серед фізики, хімії, математики та історії в навчальній програмі з'являються також заняття, пов'язані з мистецтвом. Це дає змогу багатьом учням спробувати свої сили у більш креативному середовищі. Різні дослідження підтверджують, що залучення до мистецького процесу може розвивати креативність, соціальні навички, просторове мислення та вміння вирішувати проблеми. Польські батьки хоч і наважуються віддавати дітей на додаткові гуртки, то рідко вони пов'язані із мистецтвом. Як показують дані Центру дослідження громадської думки, у минулому навчальному році понад 70% батьків оплачували або планували оплачувати позашкільні заняття. Водночас найбільший попит мали іноземні мови та спорт, тоді як творчі напрямки залишались менш популярними. Про те, що дає мистецтво та як воно розвиває

0: дітей, розповідає арт-директорка фундації «Душа» Інна Березка.
1: Не треба змушувати дітей до тієї чи іншої науки чи заняття. Обов'язково ми починаємо з того, що дивимося, в чому дитина хоче себе реалізовувати, що вона хоче спробувати. Часто ми в фундації «Душа» маємо дотичність з дітками, з їхнім першим досвідом в творчості. І це не значить, що вони одразу з нами залишаються там на роки і продовжують своє навчання. Може бути таке, що дитина спробувала і був в неї такий потяг, хотіла вона малювати чи створювати такі артистичні роботи в іншій техніці, там ліпка, кераміка чи екоарт, але там робить перерву, бо вже якісь інші є вподобання. З дітьми то дуже так все, ну так по відчуттях треба діяти. Немало важливе одразу включати дитину в цю сферу з самого маличку.
0: Але все ж таки, що це дає? Що розвиває?
1: Ну, багато про це пишуть, звісно, що це креативність, мислення таке. Як на мене, то це однозначно дає можливість от вийти за рамки. Що розвиває? Ну, от таку сміливість до життя Інно розвиває. Оце однозначно. От я це говорю і ще більше в цьому впевнююсь. Тоді дитина, як на мене, то сміливіша в будь-яких своїх таких вчинках. До нас приходять дітки різні. Різні, звісно, за характером, за віком. І бувають часто такі непосидючі діти, із якими б здавалося, ой, зараз не буде тут уваги і зосередження навколо полотна робочого. А ні, навпаки. Часто я від зворотнього то дивлюсь, справді це такі активні до нас приходять і так зосереджено малюють. Одразу по дитині навіть не скажеш, чи вона там більш схильна до спорту, чи до творчості. А от в процесі, що навіть кажу, що в таких непосидючих дітей вони дуже стають такими зосередженими і прям занурюються в цей творчий процес, і я гадаю, що це свідчить про таку свого роду медитацію, що не лише ось творчість, малювання безпосередньо, це така арт-терапія для дорослих, це перш за все і таке заспокоєння, і для дітей такий вони сам на сам якби зі своїми ідеями мають можливість перенести те, що вони мають у своїй голові, фантазувати і переносити це в фізичний наш світ.
0: Якщо ми родина не творча, там, наприклад, що чоловік і я, ми не малюємо, цим не цікавимося, не розвинено в нас це креативне мислення. Чи нам потрібно старатись, аби дитина розвивала це мислення? І чи це взагалі можливо, якщо наше мислення не таке? Чи можна його розвинути, незважаючи на якісь можливості?
1: Однозначно варто, оскільки таланту одного мало, що не обов'язково оцей такий нативний такий потяг, що в мене вся родина малювала, і я теж піду, бо напевно, це в мені є. Ні, може і нема. Варто розвивати однозначно і в дітей, і в дорослих. Я прошу теж про дорослих, про себе не забувати. Це не значить, якщо ви все життя не малювали, то все, зась, уже це не моє. От, до речі, це найбільша проблема в заняттях з дорослими. Не то, що проблема, а вони приходять, і перше, що я чую, я взагалі малюю куркалабою, щось таке. Взагалі не вмію малювати. І це мене вже це усміхає, так щоразу викликає посмішку, бо через одну особу, то кожний другий то так каже. Дітей розвиваємо, прошу вас, дивимося на їхні бажання. Якщо вони не хочуть іти на цей урок, то може навіть краще відпустити. Але найкраще то вже робити якісь висновки щодо таких занять, які не входять там в шкільну програму, то вже, наприклад, по тривалих таких візитах, там місяць походити, бо може це вчитель, може дитина сьогодні була після школи там не в настрої, чи не виспалася, якщо це вихідні. Ну, бо з дітьми то так дуже все відчувати треба. І є таке, що є контакт з дитиною в одного вчителя, а в іншого менший.
0: Наприклад, ми спробували малювання, але малювання нам не підійшло. Все це означає, що мистецтво не наше.
1: Ну, це не означає, що мистецтво не ваше. Звісно, що ні. Бо окрім малювання, то мистецтво має багато, дуже багато гран, не дуже багато має різних технік. Ліпка, кераміка, еко-арт. Ми в рамах еко-арт проводимо роботу з вовною, натуральною вовною, тобто валяємо різні, навіть картини створюємо з такі м'які 3D. Це теж дуже цікаво, це щось нове, такого на уроках мистецтва в школі не вчать, на тому ж на пластичних заняттях. Ну ось, можливо, треба зробити просто паузу і потім повернутися до цього. Але я не вірю такого, що є

0: сім'ї, де діти такі, все це не моє. Що вони там самі собі це придумали? Ні, це або навіяно, як на мене, кимось, або ще не пробувала, не знайшли себе, бо може не подобатися в фарбах, але подобатися в графіці. Ці графічні історії, і в мене є такі кейси серед учнів.
1: Що тобі особисто дає мистецтво?
0: Ну, для мене це взагалі моя мрія з самого дитинства така. Я собі так загадувала, що в 16 років я стою, відкриваю виставку на своє там день народження. Не склалось так одразу, склалося аж за 10 років. Насправді мені вдалося реалізуватися в такій творчій цій сфері вже після переїзду, після 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після мого переїзду до Польщі тут я втілила першу з таких своїх великих мрій – це навчання в Європейському університеті на художницю. Я зараз навчаюся в МЦС артистичному. На даний час то на 5-му вже курсі, на такому завершальному. Не планую закінчувати цю історію, буду далі продовжувати. І мені дає впевненість в собі через те, що я лише тут відчула, що я на своєму місці. І це не про місто Люблін чи країну Польщу, це про цю сферу, якою я займаюся. Я навчаю дітей та дорослих творчості, випроваджую їх, вклинюю їх в цей світ, допомагаю їм пізнати цей світ. Ми не лише сидимо в працівні, в майстерні і малюємо, вчимося. Також ми виходимо не тільки за рамки на наших полотнах, а і я відчуваю, що я розвиваюся разом і навчаюся разом з нашими, зі своїми учнями, оскільки це для мене теж перший досвід, але все, що я створюю, то це справді від душі, бо це, ну, якось так мені ніхто не розказував, що робити. І ось у нас вже за пару років і наша майстерня в центрі міста, і наші творчі заняття в різних вікових групах. Це від 4 років до молодіжна група і дорослі у нас.
1: Як ти думаєш, чи сьогодні також є такий пошук способів на заспокоєння в часи, коли ми живемо досить в тривожному світі?
0: Допомагає, бо ми бачимо, які діти приходять, учні наші, що загалом приходять на перші заняття, і як вони себе комфортно і вільно почувають впродовж уже якогось часу. Мені залежало особисто створити тут такий екологічний простір, щоб почували себе тут люди комфортно, на своєму місці, в своєму оточенні, бо є проблема булінгу в школах, і зголошуються, і говорять. І зараз такий кейс згадаю. Історія моєї учениці Наді Соболевої. Вона тривалий час дала до нас намалювання, і прийшов час, вона каже, хочу поступати в ліцей, ми готуємося до поступлення. Успішно вона дісталась до вже навчається в ліцеї такому творчому тут в місті. І ну я й кажу, що в процесі підготовки ми готували портфоліо. Кажу, Надя, мабуть, вже поступиш, то не будеш ходити до нас. А вона каже, пані Інно, я не тільки сюди за малюванням ходжу, в мене тут друзі. О, і мені так любо стало на душі, так досі згадую. І от власне, про це тут йдеться. Не раз, до речі, ми після занять їх забираємо, якщо це якась відбувається в місті виставка, то йдемо, беремо їх на екскурсію і заохочуємо теж долучатися в місцеві оці ініціативи. Мені залежить не замикатись тут в такій бульбашці, і дуже ми відкриті на польську спільноту. Все ж таки йдеться про інтеграцію. Не лише в творчість, а й в європейське суспільство.
2: Відомий український письменник і педагог Василь Сухомлинський писав, творчість є щаблинкою самостійного мислення, на якій дитина пізнає радість власної думки, переживає моральну гідність творця. Він писав, що творчість – це не завжди про вроджений дар, та вказував, що її можна розвивати через відповідне середовище та діяльність. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Культурний калейдоскоп».
3: А далі продовжимо історію зонда Крипто. Скандал несеться у Польщі довкола криптовалютної біржі. Були затримані люди, їм висунуто звинувачення. Цікава ця історія із погляду використання штучного інтелекту. Мирослав Трофимук у програмі IT спробував подивитися на це під цим поглядом.
4: Історія зонда Крипто почалася задовго до нинішнього кримінального розслідування. Платформа виросла з польської криптобіржі BitBay, пов'язаної із Сильвестром Сушком. Пізніше BitBay змінила назву на зонда Крипто, а операційна компанія була зареєстрована в Естонії. Для клієнтів це була звична

0: криптовалютна біржа. Люди могли купувати та продавати криптовалюту, зберігати активи на рахунках платформи та проводити операції з фіатними валютами. Проблеми стали очевидними, коли клієнти почали стикатися з неможливістю виведення коштів. У квітні 26-го року польська прокуратура офіційно відкрила кримінальне провадження. Предметом розслідування стало можливе виведення великої кількості клієнтів в оману щодо можливості купування, зберігання криптовалют та фіатні кошти на платформі. 25 серпня 26-го року польська прокуратура офіційно повідомила, що розслідування Зонда Крипто були об'єднані з іншими кримінальними провадженнями, які стосуються також зникнення Сильвестра Сушка. Це означає, що слідчі тепер розглядають історію створення та функціонування BitBay чи Зонда Крипто не тільки як можливу фінансову аферу, а як потенційно важливий елемент справи про зникнення її засновника. Але одночасно прокуратура повідомляє про перевірку ще одного напрямку можливого політичного фінансування та впливу. Міхал Граматика, віце-міністр цифризації, трішки детальніше про цю справу.
1: Я вважаю, що ми як класа політична
2: дали в штангу. Тобто цей закон про криптоактиви вже давно мав би діяти в Польщі, адже весь ринок криптоактивів є надзвичайно небезпечним. Як для клієнтів, які інвестують у нього, так і для інвесторів, які, наприклад, бачать, що зростає курс якогось стейблкоїна, біткоїна чи етереум, це назви криптовалют, і хотіли би на цьому заробити, але не усвідомлюють, наскільки великий ризик з цим пов'язаний. Але з іншого боку, весь цей ринок є дуже небезпечним ще й тому, що там ніхто не знає, від кого до кого насправді переміщуються кошти під час транзакцій. На банківському ринку все просто. Банк повинен знати, хто надсилає переказ, кому цей переказ надходить, переказ реєструється, існують механізми безпеки, які стосуються саме передачі грошей. На ринку криптоактивів таких механізмів захисту немає. Вони могли б існувати, якби не три вета пана президента Навроцького. Вони могли існувати, якби не те, що урядовий законопроєкт фактично був заблокований. Європейський Союз уже давно звернув увагу на цю проблему, адже Зонда Крипто далеко не перша криптовалютна біржа, яка зазнала краху.
1: Зонда Крипто то не є перша гілда, яка упадла.
0: Стосовно політичного фінансування, у офіційному повідомленні перелічені такі суб'єкти. Фонд колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнєва Зьобро, фонд Пшемислава Віпкора та людей, пов'язаних із ним, процес законодавчого регулювання криптовалют, телевізія «Республіка» та її президента Томаша Сакевича, конференцію CPAC, можливу майнову вигоду для президента Польського олімпійського комітету Радослава Пісєвича, діяльність людей, які допомагали колишньому заступнику міністра юстиції Марчину Романовському. Прокуратура не сказала, що всі перелічені люди або організації здійснили злочин. Вони повідомили, що перевіряє інформацію про можливе вчинення злочинів у зв'язку з фінансуванням цих структур або діяльністю, пов'язаних із ними. 27 серпня 26-го року затримали президента Польського олімпійського комітету Радослава Пісєвича. Йому висунули два звинувачення. Перше стосується так званого платного впливу. За версією прокуратури, 25-му році Пісєвич посилався на свої контакти та вплив у ООО КІІКІ, Польському управлінні захисту конкуренції та споживачів, і обіцяв втрутитися у провадження стосовно Зонда Крипто. Винагородою мав бути дорогий годинник вартістю приблизно 170 тисяч злотих. Прокуратура стверджує, що у квітні 26-го року Пісєвич домігся від представників BB Trade Estonia виплата. Це майже 200 тисяч злотих та 100 тисяч євро. За версією слідства, на той момент компанія вже перебувала у ситуації загрози неплатоспроможності і банкрутства. Тому прокурори вважають, що ці виплати могли бути здійснені на шкоду іншим кредиторам, насамперед клієнтам біржі. Пісєвич не визнав вини та дав слідству докладні пояснення. Після цього прокуратура провела обшуки, зокрема його помешкання та в офісі Польського олімпійського комітету. Були вилучені годинник, телефон та приблизно 34 тисячі злотих у польських та іноземній валюті. Слідство намагається встановити, чи існувала навколо криптобізнесу система політичних зв'язків, медійної підтримки, фінансування та лобізму. Міхал Граматика продовжує.
1: Старе польське прислов'я мовить: в ментній воді діабел риби ловить.
2: Є таке старе польське прислів'я: у каламутній воді добре рибку ловиться. А ця вода справді каламутна. Сьогодні ринок криптоактивів не має достатнього рівня регулювання. Те, що Зонда Крипто була зареєстрована відповідно до законодавства Естонії, це правда. Однак закон надавав комісії фінансового нагляду повноваження зв'язуватися із своїм відповідником в Естонії та, наприклад, перевіряти, чи біржа безпосередньо інвестує кошти клієнтів, чи відокремлені кошти клієнтів від операційних коштів компаній і так далі. А наразі все вказує на те, що Пшемислав Краль, який перебрав керівництво біржею після зникнення Сушка, є мозковим центром однієї з найбільших фінансових афер від часів Amber Gold. Внаслідок цієї афери постраждали люди, тому що їхні кошти були використані не за

0: призначення. Це люди, які повірили, що зонда крипто має міцні фінансові основи. Тож я сподіваюся, що польська прокуратура в інтересах польських громадян розслідує та з'ясує всі ці справи. На ТВН біля аеропортів весь інтернет був переповнений рекламою зонда крипто. Багато ютуб-каналів отримували спонсорську підтримку від зонда крипто. Спортивні клуби, не знаю, наприклад, Раков, Ченстохове, а також Ювентус із Турина мали напис «Зонда крипто» на своїх футболках. Це механізм функціонування фінансових пірамід. Вони ґрунтуються на довірі, на тому, щоб переконати людей, що це легальний законний бізнес. А потім, коли ми хочемо забрати свої гроші, виявляється, що вже надто пізно. Тому мене зовсім не дивує, що зонда крипто проводила настільки масштабну рекламну діяльність.
1: Що так широку діяльність рекламову зонда крипто проводила.
2: На цій хвилі польський уряд взявся за прибирання і регуляцію діяльності не лише такого плану суб'єктів, але також і діяльності того ж таки Фейсбуку. А пов'язано це із тим, що Мета долучилася до рекламування криптобіржі, і Кшиштоф Гавковський, міністр цифризації, постановив діяти.
1: Шеф ще вкужив і заапелював до Комісії Європейської.
0: Шеф розлютився і звернувся до Європейської комісії з вимогою оштрафувати Мета, тобто оператора платформи Facebook, на 250 мільйонів євро. І цілком справедливо, давно вже настав час. Це питання стосується того, що так дивно називають соціальними медіями. Хоча насправді це ані медіа, ані соціальні мережі. Колись вони справді слугували для побудови спільнот. Платформи, так, можливо, це платформи, а медіа – це не те. Насправді це алгоритмічні рекламні канали, тому що сьогодні вони переважно слугують для заробляння грошей їхніми власниками. Приблизно 20, можливо, 30% прибутків операторів цих порталів походить від шахрайської реклами. Мова про таку рекламу, яку ніхто не перевіряє, яка може порушувати особисті немайнові права відомих людей, адже відомі люди привертають увагу. А так звана залученість, тобто лайки, коментарі, реакції – це саме те золото, яке потім перетворюється на гроші для власників таких великих технологічних компаній. І ось нарешті пан міністр Гавковський спершу лише обіцяв і обіцяв, а зрештою звернувся до Європейської комісії з вимогою оштрафувати цю платформу. Другим способом, на мою думку, могла бути польська імплементація DSA, закону про цифрові послуги, Digital Services Act, яку ветував пан президент Навроцький. Мабуть, поряд із питанням криптовалют, це одне з найгірших його вето, тому що цей закон давав нам можливість стати на бік користувача, якому така платформа завдає шкоди. А вето призвело до того, що таких юридичних можливостей Польща не має. Управління електронних комунікацій може вести дискусії, але не може вживати адміністративних заходів. Я лише нагадаю, що коли ми працювали над першою версією закону, тоді був цілий хор захисників свободи слова. Ну то ось так виглядає ця так звана свобода слова. Можна поширювати небилиці та вигадки про цілком конкретних людей і не нести за це жодної відповідальності. Це не свобода слова, це свавілля. Усе, що є незаконним, законним в реальному світі має бути незаконним і в інтернеті. А податок на бігтек давно вже настав час його запровадити. Вони заробляють шалені гроші, а в масштабах держави з цього практично нічого немає. Ми живемо в Республіці Польща, а не у Сполучених Штатах Америки. Саме ми повинні формувати власну податкову систему. Якщо я, купуючи рекламу у Facebook, отримую рахунок фактуру з Ірландії, і попри гроші, які я за це сплачую, знаю, що польська держава з цього нічого не отримує, то давно настав час змінити цю ситуацію. Президент може накласти вето на будь-який закон, він має на це конституційне право, так? Конституція визначає його повноваження. Я вважаю, що прибутки, отримані за рахунок польського суспільства та в польських умовах, повинні оподатковуватися, щоб ці технологічні компанії робили свій внесок до польського бюджету. Особливо в ситуації, коли вони не забезпечують належного захисту прав дітей та молоді, коли доведені випадки навмисного формування залежності від соцмереж, коли доведено, що від кількох десятків відсотків, тобто понад 10, аж до 20 з гаком відсотків, прибутків становлять доходи від шахрайської реклами, від так званого скаму. То давайте покладемо щось і на іншу чашу терезів.
1: Ну то поставимо теж щось на другій шалі тієї ваги.
2: Вся Польща зараз активно спостерігає за так званою аферою зонда крипто. Це не останнє повідомлення від нашого радіо стосовно цієї проблеми. Будемо тримати вас у курсі. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Продовжуємо нашу програму. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Повертаємося до України. Дипломатичні зусилля Вашингтона щодо врегулювання

війни в Україні увійшли в нову фазу. Спецпредставники Білого Дому Стів Віткоф та Джаред Кушнер доклали зусиль до організації своїх візитів до Москви і Києва із обговоренням мирних пропозицій. На тлі цих переговорів американська сторона звернулася із закликом

0: Візити американських посланців відкривають черговий етап у спробах припинення бойових дій Росії проти України. Американська сторона намагається запропонувати власне бачення виходу з військового конфлікту на тлі непоступливості Кремля та войовничих заяв з боку російського генералітету, зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко.
1: Як сказав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, Вітков і Кушнер їдуть, щоб передати мирні пропозиції США по закінченню війни Путіну. Чи будуть це пропозиції, які вже обговорювалися раніше? 28 пунктів так званих мирного плану, які потім скорочувалися до 24, а потім до 20. Чи це буде інший план? Тому що хочу нагадати, що Сполучені Штати Америки, зокрема державний секретар США Марко Рубіо, говорив кілька тижнів тому, що Америка запропонує новий план, оскільки ті умови і пункти, які є, неприйнятні, бо зрозуміло, Україна не буде віддавати Донеччину, а Росія не хоче погоджуватися на перемир'я по лінії фронту, на так звану заморозку конфлікту, і вимагає виключно територіальних поступок від України. Ось буквально свіжа заява від Міністерства закордонних справ Росії про те, що мирні пропозиції США обов'язково мають враховувати так звані реалії на землі. Далі американська газета The New York Times та інші американські медіа вийшли із повідомленнями про те, що США звернулися до Росії та України припинити вогонь, встановити щонайменше повітряне перемир'я, утриматися від атак з повітря на час перебування американських представників в Росії та в Україні. Вони ж їдуть з миротворчою місією. Україна, як завжди, в цьому процесі максимально конструктивна, адекватна, нормальна. І тому сказано було, на час візиту американської делегації ми забезпечимо тишу, не буде жодних атак, не буде жодних ударів з повітря. Тому, будь ласка, летіть, з нашого боку ми безпеку гарантуємо. Вкотре від України вимагають гарантії безпеки. До речі, Росія давно ж вимагає, вони ж давно клеять дурня і говорять про те, що Україна нібито має гарантувати, що не нападе на Росію і так далі. До речі, багато хто в Європі хоче українських гарантій безпеки. Польща, інші наші сусіди, які про це говорять. Росія поводиться максимально зараз неадекватно. Путін демонструє всьому світові зневажливу позицію агресивну, в тому числі зневажливу позицію по відношенню до Сполучених Штатів Америки, до адміністрації і безпосередньо до президента Трампа. Тобто Путін різними способами принижує Трампа, намагаючись демонструвати свою зверхність і готовність до ескалації. До речі, The Washington Post пише про те, що часті заклики з боку США до миру, вони тільки переконують Путіна у власній спроможності, і Путін таким чином вважає Сполучені Штати Америки слабкими, і що йому тут все дозволено, він може продовжувати вести війну. У Путіна на сьогоднішній день таке сприйняття, що Сполучені Штати Америки можуть підігрувати позиції Росії, і Путін свято вірить, що він зрештою може переконати Трампа в тому, що тиснути потрібно не на Росію, а тиснути потрібно на Україну з метою досягнення миру, що Україна є нібито слабкішою, а відповідно натиснути потрібно безпосередньо на нас. І ось це його сприйняття.
0: Військово-політичне керівництво України погодилося на пропозиції з припинення вогню під час перебування американської делегації. Проте практична реалізація цієї ініціативи наразилася на відмову Москви припинити повітряні удари по Україні. Свавільну поведінку Кремля політолог Валерій Клочок вважає наслідком непослідовної політики колективного Заходу щодо російського агресора.
2: Україна пропонувала Росії триденний режим припинення вогню в зв'язку з візитом Віткова та Кушнера до Москви. Але в Кремлі сказали, нам це не потрібно. Спочатку, коли з'явилася інформація про те, що підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватися режиму тиші на лінії бойового зіткнення з 0 годин 5 вересня до 23 години 59 хвилин 8 вересня, цю інформацію почали дещо спростовувати. Співрозмовники в Силах оборони заперечили її. Та й в Офісі президента України також не знаходила підтвердження така інформація. Однак, американська сторона окремо обговорювала

0: представниками України та Росії режим припинення вогню в повітрі напередодні візиту спецпосланців Трампа. А Зеленський заявляв, що Україна готова забезпечити тишу в повітрі і очікує дзеркального кроку від Росії. Натомість по Україні вночі прилітали і ракети, і безпілотники. Ну а Трамп напередодні візиту Віткова та Кушнера сказав, що ці двоє привезуть у Москву та у Київ пропозицію про завершення війни. Такі пропозиції американська сторона готувала давно, і українська влада про це повідомляла. Після погодження плану припинення війни, який оголошував Зеленський буквально десь біля місяця тому, він сказав, що американці готують свої пропозиції. Відтак Трамп підтвердив, що такі пропозиції готові. Однак Путін готовий до миру лише на своїх умовах. У Кремлі не вірять, що США запропонують прийнятні умови для них. Путін готовий завершити війну лише на тих умовах, про які говорив раніше. Росія посилює свої вимоги, вважаючи себе сильнішою на полі бою. Ну а Трамп сказав, що Зеленський і Путін справді ненавидять одне одного, і це заважає домовитися щодо завершення війни. За його словами, проблема між особистостями українського та російського лідерів стоїть на заваді врегулюванню. І він заявив, що говорив із Путіним, знає його дуже добре, Росія не збирається нападати на НАТО. Ну, я думаю, тут коментувати не варто, оскільки Трамп говорить про те, що він добре знає Путіна, це означає, що він його зовсім не розуміє. Але він хоче з ним налагодити відносини, підписувати великі угоди у бізнесі, в економіці. Однак це може бути виключно після припинення вогню всюди – в повітрі, на воді і на землі. «Вашингтон-Пост» пише про те, що Путін посилив удари по Україні після того, як до Кремля приїздив очільник ЦРУ Редкліф. За даними видання, США намагалися переконати Кремль, що подальша ескалація лише буде шкодити Росії. Однак у Москві розцінили це як слабкість. Путін, як зазначає видання, не погоджується на заморожування війни та розраховує виснажити нас впродовж зимових ударів. Тому Буданові каже, очікувати припинення вогню до весни не варто. У Путіна є спроможності, він це робитиме. Я поки що не бачу якихось дієвих кроків, які мені особисто б засвідчили, що наші західні партнери хочуть обмежити його в цих можливостях. Торгівля продовжується, Путін продає нафту. Єдине, що ми робимо, Збройні сили України, це намагаємося цьому чинити спротив. Обмежуємо його експортний потенціал, ну а це дуже багатьом на Заході не подобається.
1: Реальна ситуація в українському повітряному просторі під час візиту американських дипломатів залишається напруженою. Російські окупаційні війська продовжують застосовувати ракети та безпілотні апарати в українському небі. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук підтвердив відсутність дзеркальних дій з боку Росії.
2: Повітряні атаки принесли нам і цього разу жертви. Є загиблі на Дніпропетровщині, є влучання в різних регіонах нашої держави по тих чи інших інфраструктурних об'єктах. І зараз в повітряному просторі нашої держави знаходяться реактивні дрони. Не виключаю, що вони зараз з'являться і в нашому південному просторі, південній операційній зоні. Так само це стосується і лінії бойового зіткнення. Знову таки, якщо ми говоримо про ініціативу України дотримуватись на період роботи чи візиту цієї перемовної групи Сполучених Штатів. Це дійсно ініціатива. А з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, бачимо, що Російська Федерація, вона своїми ударами вогневими відкидає повністю таку ініціативу. Більше того, так зване Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що воно продовжує і буде продовжувати наносити відповідні удари по військових, як вони стверджують, об'єктах України. І, власне, навіть продемонстрували це в одній соціальних мереж, коли показали знищену автівку, вантажівку Кока-Коли, і там, де видно, що є обладнання для складання пляшок, вони написали, що це пускові для дронів. І, власне, коментар вже одного з зет-воєнкорів, який покрутив пальцем біля скроні і сказав, ви ідіоти, ну які ж це пускові для дронів. Тобто те саме розслідування, коли Росія вкотре вийшла сама на себе. Тобто ми прекрасно розуміємо, що сили оборони реагують на будь-які загрози, і якщо, зокрема, в повітряному просторі буде з'являтися російське залізо, не лайно, воно буде знищуватися, тому що це загроза для наших людей, це загрози, відповідно, для наших інфраструктурних об'єктів.
1: Тим часом в дипломатичних колах України зростає недовіра до спроможності американських спецпредставників домогтися, бодай, мінімально конструктивної поведінки Москви. Головною причиною називається відсутність американської політичної волі натиснути на Кремль, який не демонструє жодних ознак зважання на логічні аргументи та заклики до умиротворення. Український дипломат і керівник України

0: Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий дав таку оцінку американським спецпредставникам та їхній місії.
1: Максимум, що я очікував, ну, ще до того, як вони відмінили поїздку 24 серпня, 23-го мали прилетіти, те, що можна де-факто спробувати запровадити перемир'я в повітрі. Вони йдуть в Київ. В цей момент американці звертаються до Путіна, як вони звернулись напередодні поїздки голови ЦРУ в Москву, і наші не обстрілювали. Вони домовляються, приїжджають сюди, приїхали, значить, обстрілів немає. Пробуємо, як це діє, 48 годин. От вони тут перебувають, ведуть розмови, як посередники. Летять в Москву, з свого боку ми беремо зобов'язання також, 48 годин. Оці 48 і 48, 4 доби, якщо ми можемо витримати з двох сторін, значить, можна розраховувати хоча б на сізфайр в повітрі. А зараз росіяни це все ламають. Тому я не знаю, я нічого від них не очікую в плані результату, якщо ми побачимо, що вони навіть не можуть домовитись з Москвою, з Путіним, щоб не було обстрілів Києва під час приїзду. Заявляють, небезпечно в Києві, да? Так зробіть безпечно. І друге питання, чому вони не бояться летіти в Москву і бояться в Київ? І ще в мене є питання, а чому такі постійно весь час, тільки нам на щелчок Вашингтон сказав припинити обстріли, припинили. А чому так посередник не діє стосовно Москви? Факторів для того, щоб схилити Путіна до того, щоб він зупинився, немає. Вони не здійснювали тиск ці місяці. Не було нових санкцій. Заяви Дональда Трампа, що він може дати Петріот, а може санкції ввести, вони на Путіна вже не діють. Він вже цю гру Трампа вже розуміє, як і Трамп багато чому розуміє путінську гру. Я не бачу шансів на мир. Ну, я бачу, я вам сказав, шанси на перемир'я в якійсь частині. І якщо вони цього навіть не зможуть добитись, то це не про що їх тоді поїздки зовсім. Але ще один аспект. Вони дійсно не були ще жодного разу в Києві. Тому росіяни будуть все робити, щоб вони сюди не приїхали. Тобто якщо Кушнер і Вітко бояться приїхати сюди, значить вони не довіряють жодним чином Путіну. А чого ж вони тоді домовляються з ним про зділки економічні? Да кинуть їх точно так в цих зділках. Дипломатичний трек, якісь перемовини, все це важливо. Але пане Вітков і пан Кушнер – це не про мир. Це про бізнес. Вони не є професійними дипломатами. А пан Вітков зустрівся в Європі з іранцями, війна почалась в них повномасштабно, і нічого там зробити не може. І американці залізли в таку халепу, яку вони навіть не очікували. А може ці добродії нас таку халепу заведуть, що ми потім вилізти ще більше не зможемо з цієї війни. Я ж не знаю тепер.
0: Візит американських спецпредставників триває на тлі невизначеності подальшого перебігу подій. Спроби встановити принаймні тимчасове повітряне перемир'я не дають відчутних практичних результатів. Позиція російської сторони залишається безальтернативною та скерованою на продовження силового тиску. Сили оборони України продовжують оборонну операцію із захисту української території та цивільної інфраструктури держави.

0: Нагадаю, це був Олександр Савицький, наш кореспондент із України. Ну, а ми продовжуємо програму «На перехресті подій і поглядів». І тему продовжить Олексій Бурлаков. Про зміну тактики Російської Федерації, про цілі і мотивації, а також про операції під чужим прапором і загрозою для країн Європи. Бо, як відомо, останній тиждень, зокрема, був доволі інтенсивний з приводу гібридних атак на європейські країни, у Польщі, у Німеччині, говорять про те, що Російська Федерація використовує своїх агентів для саботажів. Отож, Олексій Бурлаков продовжить цю тему.
1: Отже, програма «На перехресті подій та поглядів». При мікрофоні Олексій Бурлаков. Говоримо про атаки Росії по території України, про те, як вони змінюються, як вони змінилися, і найголовніше, чому вони змінюються, яка мета в цих змін і куди вони ведуть. Разом зі мною на зв'язку зараз

0: Військовий експерт Дмитро Снігрьов. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. То багато ваших колег, українських військових, констатують те, що Росія змінила підхід до атак по Україні. Так само низка західних медіа публікувала інформацію про те, що Путін, в принципі, хоче перетворити Київ на місто, де не можна жити. Але, чесно кажучи, я так і не зрозумів кінцевої мети. Які зміни спостерігаєте ви зараз в підході росіян до таких атак? І яку мотивацію ви вбачаєте в цьому?
1: Ну, на жаль, мовиться про багатовекторну операцію. Оцінка званих експертів з приводу того, що основні атаки російської сторони – це з метою створити несприятливі умови для функціонування міста мільйонників. Це, в першу чергу, Київ, Одеса і Дніпро, Запоріжжя – це лише частка цього багатовекторного плану Російської Федерації. Короткий аналіз. Удари по портовій інфраструктурі. Чорноморські порти мали можливість відвантаження до 7,5 мільйонів тонн на рік. Наразі внаслідок удари по чорноморських портах і по дунайських портах фактично експорт українського зерна, української залізної руди, української металопродукції фактично знизився. І відповідно українська сторона має перелаштовувати логістику або автомобільним, або залізничним транспортом. Але це надколосальні втрати. Цебто, перше, удар по економічних можливостях України, заблокувати можливість експортних операцій і відповідно отримання через порти Чорноморські і Дунайські військово-технічної допомоги з боку наших стратегічних партнерів. Перше. Друге. Удари по об'єктах економіки, причому тих об'єктів, які дають левову частку і в місцеві, і національні бюджети. Третє. Це, відповідно, удари в першу чергу по логістиці, тобто по структурних підприємствах Укрзалізниці. Причому, якщо раніше мовилося про удари виключно по рухомому складу, то тепер різко зміна тактики нанесення ударів виключно вже по депо. Причому з використанням балістики, чого не було всі ці 5 років. Удар по депо в Дарниці Київ яскраво засвідчив те, що окупанти перейшли вже до точкових ударів по місцях формування і ремонту рухомого складу. Тобто основне завдання – заблокувати логістику. Як в моменті перевезення військових вантажів, так і перевезення цивільних вантажів. Мається на увазі можливість організованої евакуації цивільного населення, ну і відповідно перевезення вантажів для потреб української економіки. Це ще один досить показовий момент. І на цьому тлі росіяни б'ють по контрольно-пропускних пунктах на кордонах з Румунією і Молдовою, щоб якраз унеможливити експортно-імпортні операції. Плюс удари по логістичних об'єктах – це мости в районі Маяки, Одеса. Це фактично відрізають нас від дунайських портів, позбавляють можливості якраз отримання військово-технічної допомоги, плюс відповідно проведення експортно-імпортних операцій. І головне тепер, пане Олексію, переходимо до стратегії тактики ударів. По відповідно інфраструктурних об'єктах. Це в першу чергу логістичні склади. Склади великих продовольчих гіпермаркетів. Тобто створити проблеми з продовольством. Причому б'ють по складах, які забезпечують продовольством в першу чергу міста-мільйонники. Друге, удари по складах з медикаментами. Причому б'ють як по складах фірм-виробників безпосередньо українських, так і відповідно по складах з гуманітарною допомогою наших партнерів. Тобто і намагаються і створити паралельно проблеми з постачанням медикаментів. Ну і відповідно удари по житловій інфраструктурі. Чому зміна і тактики? Вони перейшли до тактики терору проти цивільного населення. От якщо це брати в сукупності, то основна мета росіян – посіяти паніку, недовіру до дій центральних місцевих органів влади, відповідно спровокувати соціальні заворушення в Україні, які, на думку росіян, мають виступити в якості політичного тиску на керівництво України. Мета

0: відповідно закінчення війни, але на російських умовах. Тобто позбавляють можливості нормальної життєдіяльності міста-мільйонники якраз напередодні опалювального сезону. Ще один досить показовий момент. За останній тиждень атаковані енергетичні об'єкти в 6 областях України. Знищена ТЕЦ, яка забезпечувала теплом і електроенергією обласний центр Херсон. Причому вперше пролунали заяви на офіційному рівні про можливість масової евакуації цивільного населення внаслідок неможливості проходження опалювального сезону.
1: Але ж така ситуація і ось цей терор щодо місцевого населення, він триває з 22-го року. І здається, що змінюються тільки масштаби. Ще один момент. Ви кажете про удари по румунсько-молдавському кордону, пунктах пропуску для того, щоб обрізати логістику. Але чомусь таких ударів немає там по польському кордону, по словацькому кордону, а лише там. Чому така вибірковість? Ну і власне, якщо вже 5-й рік тероризують місцеве населення, вони бачать, що населення не йде на цей, воно не йде до Києва і не там скидає владу, воно не там вивішує російські прапори через це, але все одно росіяни продовжують застосовувати саме цю тактику.
0: Це так звана війна міст. Цей термін увійшов ще з часів Ірано-Іракської війни. Тоді на момент протистояння двох держав лінія фронту була так само статична. І радянські радники запропонували керівництву Іраку змінити стратегію війни в моменті нанесення ударів по житлових кварталах іранських міст. Причому били радянськими засобами ураження, знов-таки по інфраструктурних об'єктах, по житлових кварталах, щоб спровокувати соціальне заворушення. І відповідно усунення від влади режиму Аятол. Іран відповідно почав відповідати аналогічно ударами по цивільній інфраструктурі. Я не згоден з вашим твердженням, що з 22-го року інтенсифікація ударів по цивільному населенню це якраз от останні 3 місяці. Липень 450 загиблих, більше 400. Серпень так само більше 400, найбільш криваві місяці по кількості жертв серед цивільного населення. Але в чому ви праві, те, що вперше ще в 22-му році російський диктатор озвучив можливість масових ударів по саме цивільних містах, аргументуючи свою позицію тим, що під час Другої світової війни союзники відкрили так звану скриньку Пандори в моменті коврових бомбардувань німецьких цивільних міст Кьольн, Дрезден та інших, що привели Берлін, що привели до чисельних жертв серед цивільного населення. І на думку російського диктатора, країни Заходу не мають морального права засуджувати Росію в моменті повторення цієї тактики, але вже в Україні. З 22-му році ця фраза прозвучала, ці заяви. Відповідно, наразі все реалізується. Оце і основне відмінність від 22-го і відповідно 26-х років, що удари масштабувалися, кількість жертв зростає, причому і масштабувалися удари по тих об'єктах, по яких раніше не били. Склади з продовольством, склади медикаментами, відповідно об'єкти енергопостачання, водоочисні споруди, тощо цього раніше не було. Себто Російська Федерація пішла на підвищення ставок якраз в моменті військово-політичного тиску на Україну.
1: Якщо вони прагнуть політичної капітуляції України, ну тобто Київ захопити напряму, так от військовими способами, військовими засобами, в них просто не вийде, ну, щонайменше людей не вистачить, навіть якщо вони мобілізуються. Захопити всю Україну таким самим військовим шляхом теж не вийде. І тоді, наскільки я розумію, що їхня тактика – це спочатку відкинути партнерів України від України, відрізати, показати, що Україну підтримувати не можна, а потім змусити її здатись політично. То тоді на які ще кроки готові піти росіяни для того, щоб це зробити?
0: Тиск відбувається не тільки відповідно безпосередньо на політичне керівництво України, але й відповідно на стратегічних партнерів. Останні події. Візит директора ЦРУ в Москву. Чим він обумовлений? Можливостями військової провокації Російської Федерації на кордонах з країнами НАТО і можливостями проведення мобілізації на території Російської Федерації. Всі дві події, вони взаємопов'язані. Ми зафіксували проведення навчання на раді в місті Волзькій, Волгоградська область.

0: Бучі, де були присутні представники 17 суб'єктів Російської Федерації окупованих територій України, вирішувалося питання якраз проведення мобілізації по закінченню виборів. І називалися відповідні цифри. Пізніше цю інформацію підтвердив президент України і відповідна американська сторона. Так от, перша хвиля мобілізації – це до 600 тисяч. Це перший момент, чому приїхав відповідно директор ЦРУ. Але друге, напередодні візиту директора ЦРУ навчання з мобілізації відбувається в Калінінградській області. І відповідно в планах Російської Федерації створення так званого Сувалкського коридору, який за задумом росіян має з'єднати російський есклав Калінінградську область з території Республіки Білорусі. Проходити він буде територією Польщі і Балтійських країн. Це ахіллесова п'ята країн НАТО. Ще в 2015 році тодішній очільник військ НАТО в Європі Бен Ходжет заявив, що це найбільш вразлива ахіллесова п'ята блоку НАТО. Якщо Росія не пристануть на цей сценарій, це буде серйозним викликом для всього блоку НАТО. І от якраз росіяни намагається екстраполювати ці події вже безпосередньо на кордонах з НАТО. Причому зауважте, одночасно з проведенням навчань щодо мобілізації в Калінінградській області відбувається зустріч в Білорусі з губернатором Російської Федерації, а мовиться про Архангельську область, де Лукашенко під час зустрічі робить низку контроверсійних заяв з приводу того, що Білорусь плече до плече стоїть з Росією перед обличчям зовнішнього ворога. Це в першу чергу адресовано Польщі і Балтійським країнам. Тобто дають зрозуміти, Калінінградська область – пункт А, Білорусь – пункт Б. Одночасно звучать заяви. У цьому найбільша небезпека для української сторони. Тобто вони дають зрозуміти, ми готові до військової інтервенції в Польщу, Балтійські країни, прекрасно розуміючи, що країни НАТО навряд чи наважаться на реалізацію 5-го пункту статуту НАТО. Але дають зрозуміти, ми готові до так званого прецеденту обміну територіями. Себто ми не рухаємо, ще раз підкреслю, Балтійські країни, в першу чергу це Естонія. І зауважте, на Україну вже за задумом росіян мають тиснути не з Кремля, а відповідно Польща та сама. Європейські країни і Сполучені Штати, які не зацікавлені в ескалації військової напруги. Це найбільш небезпечний сценарій.
1: Але для того треба, щоб НАТО не реагувало на російські випади і провокації, а для того треба дискредитувати якимось чином це. Або зробити так, щоб ніби не Росія є агресором. І саме тому, от, мабуть, пояснюючи це, або як напередодні такого сценарію, прораховуючи його можливість, українська розвідка говорила про операції під чужим прапором, що Росія готова на подібні операції, щоб виставити потім Україну або Польщу агресорами в бік Росії. То наостанок, так думаєте, наскільки це можливо?
0: То такі сценарії не виключені. Тепер з приводу операції під чужим прапором. За оперативною інформацією «Права справа» готується операція під чужим прапором, а саме збиття авіалайнера іноземних авіаліній, які досі, власне, літають в Росії, але з використанням трофейних українських безпілотників. Мета якраз на тлі заяв президента показати, що Україна – країна-терорист, і, відповідно, Україна порушує правила і норми ведення війни. Плюс картинка з чисельними жертвами серед цивільного, а це громадяни будуть не Російської Федерації, а країн Європи, і має створити передумови для зміни інформаційної картинки. Тобто Росія буде позиціонувати себе як жертва тероризму, а не як країна-агресор. Оце найбільш небезпечні сценарії, які готуються в моменті реалізації найближчим часом.
1: Дякую вам за розмову. Дмитро Снірьов, військовий експерт, з нами був на зв'язку. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Збігає ця година нашого ефіру. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо, але залишайтесь з нами. Попереду ще є дві пропозиції: енергетична трансформація та ми, суспільство, буде цікаво.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Працюють з вами Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк перед мікрофоном. В цю годину нашого ефіру маємо для вас дві пропозиції. Поговоримо про енергетичну трансформацію, енергетичну безпеку, зокрема в регіоні Балтійського моря. Про це говорили цього тижня у Варшаві на великій безпековій конференції. Вона називається Baltic Energy Conference. Ну, а також поговоримо про підтримку поляками українців. У розмові із Яною Стемпневич виступає Борис Тинка, польський волонтер, польський гід, який написав кілька книжок про Україну, зокрема про місто Одеса. Ну і, власне, все це далі в ефірі після випуску новин, який підготувала Ольга Трембач. Тож я запрошую.
2: Джаред Кушнер не виключив завершення війни в Україні до зими. Росія та Україна мають погодитися, що у війні не буде переможців, вважає польський політолог. Альтернатива для Німеччини, ймовірно, здобула перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив сьогодні, що американська сторона працює над створенням умов, які дозволили б завершити війну Росії проти України до зими. Водночас він наголосив, що жодних гарантій успіху немає. Це дуже-дуже складна проблема, але ми спробуємо. Думаю, якщо нам це вдасться, це буде щось неймовірне. Це не означає, що ми неодмінно досягнемо успіху, але ми робимо дуже важливі кроки, відповів Кушнер на запитання про можливість завершення війни до зими. Кушнер також заявив, що США сподіваються найближчим часом повернутися до тристороннього формату переговорів за участю України, США та Росії. Ми говорили з обома сторонами, тож сподіваємося, що вже найближчим часом зможемо досягти прогресу в цьому питанні, сказав він. Спеціальний посланець США подякував президенту України Володимиру Зеленському та українському народу за теплий прийом і передав слова поваги від президента Трампа. Він наголосив, що Трамп прагне не лише завершення війни, а й створення умов для тривалого миру та припинення бойових дій між Україною та Росією. У неділю Кушнер разом із іншим посланцем Трампа Стівом Віткофем провів у Києві переговори із Зеленським, а напередодні у суботу вони перебували в Москві, де зустрілися з російським диктатором Владимиром Путіним. Перемир'я між Росією та Україною можливе лише за умови, що обидві країни погодяться з тим, що в цьому конфлікті не буде переможців, заявив політолог Роман Беккер. Представники США Джаред Кушнер і Стів Віткоф уже зустрілися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Професор Роман Беккер в ефірі Польського радіо зазначив, що переговори між США, Росією та Україною відбуваються саме зараз, зокрема тому, що Дональду Трампу потрібен успіх.
3: Росія,
2: на думку адміністрації Трампа, відчуває загрозу через можливість не лише знищення наступних нафтопереробних заводів, що призведе до нестачі нафти, а й блокування повітряного сполучення. Третя ситуація – ми маємо справу з дедалі гіршим становищем українських політичних еліт. За неофіційними повідомленнями польських ЗМІ, в Києві також мали провести переговори радники з питань безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Політолог Роман Беккер наголосив, що Польща не направила свого представника через відсутність узгодженої зовнішньої політики щодо війни в Україні.
3: Зеленський не є певен, чи президент.
2: Зеленський не впевнений, що президент і уряд, який має більшість в Сеймі, представляють єдину позицію. У такій ситуації, коли існує внутрішні конфлікти, наземні партнери зазвичай обходять стороною і одну, і другу сторони, очікуючи, поки сформується єдина зовнішня політика.

0: політика.
1: Єдноліта політика заграниця.
0: Джаред Кушнер і Стів Віткоф прибули до Києва потягом із польського Жешува. До Підкарпаття вони прилетіли після вчорашніх, тобто 5 вересня, переговорів у Москві, зокрема з Владимиром Путіним. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» АФД здобула перемогу, переконливу перемогу на виборах до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт. За даними екзитполів, партія отримала близько 44,5 голосів, тоді відсотків голосів, тоді як ХДС, канцлера Фрідріха Мерца, лише 18,5. Результат став історичним для АФД і може уперше відкрити шлях для цієї партії до формування уряду в німецькій федеральній землі. Водночас для одноосібного формування уряду їй, ймовірно, не вистачатиме мандатів, а основні політичні сили Німеччини традиційно виключають коаліцію з АФД. До земельного парламенту також проходять ліві – Соціал-демократична партія Німеччини та Зелені. Важливим може стати результат альянсу Сари Вагенкхенд, який балансує на межі 5-відсоткового бар'єра. Лідерка АФД Аліс Вайдель заявила, що виборці дали її партії чіткий мандат на управління Саксонією-Ангальт. Натомість для ХДС результат став серйозною поразкою. Партія Мерца втратила значну частину підтримки порівняно з попередніми виборами, що може посилити внутрішню кризу та тиск на канцлера на загальнонаціональному рівні.
2: Це Українська служба польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, а Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом допомагає мені вести цей ефір. Далі у цю годину нашого ефіру поговоримо про енергетичну безпеку. Про це говорилось цього тижня на конференції Energy Baltic Conference у Варшаві, про те, як країн Балтії, регіону Балтійського об'єднуються, щоб захищати свою енергетичну безпеку. А далі будемо говорити в програмі «Ми суспільство». Розмова Яни Стемпнєвич із польським волонтером Борисом Тинкою, який дуже підтримує Україну. Все це у найближчу годину. Ну і розпочинаємо з енергетичної трансформації, звісно.

0: Baltic Energy Conference 2026 започаткована польським концерном Orlen. До польської столиці приїхали керівники найбільших енергетичних компаній регіону, зокрема Orlen, Equinor, ST Energia, Topsoe, KN Energy та Gas Grid Finland. У зустрічі також взяли участь представники технологічних компаній, аналітичних центрів та академічного середовища. Основна увага звернута на енергетичну безпеку країн Балтійського регіону, на захист критичної інфраструктури, розвиток власних енергетичних потужностей та реалізацію спільних транскордонних проєктів. Окремо йшлося про залучення інвестицій і посилення регіональної співпраці в енергетичній сфері. Відкриваючи конференцію, польський міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що Європі необхідно остаточно позбутись залежності від російських енергоносіїв. За його словами, Росія використовує енергетику як інструмент тиску. І це становить загрозу для безпеки європейських держав. Мілош Мотика наголосив, що посилення регіональної співпраці, розвиток власної інфраструктури та диверсифікація джерел енергії мають допомогти країнам Балтійського регіону зміцнити енергетичну незалежність.
1: Для Польщі Балтійське море завжди було своєрідним вікном у світ. Сьогодні Балтійське море для Польщі – це море суверенітету та енергетичної безпеки. Для Польщі, нашого регіону, Центральної та Східної Європи, також, якщо говорити ширше, для Північної Європи Балтійське море є ключовим. Без нього нам не вдасться гарантувати повну незалежність на тлі загроз, які є цілком реальними та очевидними. Польща роками будувала незалежність нашого регіону як відповідь на ці виклики. Те, як Російська Федерація намагалася впливати на наш регіон через енергетичну залежність, уже добре відомо. Але для відповіді на це нам була і залишається потрібною добра співпраця різних інституцій, державних органів і країн Балтійського регіону. Сьогодні Міністерство енергетики та уряду Польщі повною мірою використовують потенціал Балтійського моря. Море, яке простягається від сходу до заходу вздовж нашого узбережжя, забезпечує стійкість і дедалі більшу безпеку всіх.

0: цієї економіки. Це термінал у Свіновійці, нові термінали в Гданську, вітрові електростанції в Балтійському морі, наші сполучення із союзниками. Це електроенергетичне сполучення зі Швецією, Baltic Pipe, сполучення через Данію з Норвезьким шельфом і з нашими союзниками в Норвегії. І нарешті це місце, де ми будуємо першу польську атомну електростанцію. Як бачите, сьогодні Балтійське море є серцем польської енергетики. Енергетика, яка є центром нашої економіки, розвивається саме з опорою на Балтійське море. Протягом багатьох років польська енергетика та наша промисловість були зосереджені переважно на півдні. Сьогодні ця архітектура безпеки змінилася. Балтійське море стало місцем, де завдяки співпраці ми можемо прямо говорити про те, що будуємо незалежність усього регіону. Польща будує цю незалежність, щоб досягти енергетичної та сировинної незалежності від Російської Федерації. Ми хочемо стати газовим хабом, енергетичним хабом, і я в це вірю, розвиватимемо цю інфраструктуру у добрій співпраці з усіма країнами Балтійського моря, щоб ніхто і ніколи більше не міг загрожувати нашій безпеці, як це було в минулому, за допомогою енергетичного шантажу. Тому Балтійське море є таким важливим, тому такою важливою є наша співпраця, і тому так важливо краще захищати критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні.
1: Dlatego jest tak kluczowa lepsza ochrona infrastruktury krytycznej w rejonie Morza Bałtyckiego.
2: Однак енергетична безпека залежить не лише від розвитку інфраструктури і нових джерел енергії. Загроз для регіону є багато, і серед них польський міністр енергетики Мілош Мотика також називає енергетичну дезінформацію.
0: Я хотів би, щоб ми так само, як захищаємо критичну та енергетичну інфраструктуру, посилювали зусилля і видатки на координацію між прикордонною та береговою охороною, військово-морськими силами, армією. Щоб так само дбали про інформаційний простір, який є не менш важливим з точки зору нашої безпеки. Якщо ми програємо у питанні співпраці, взаємної довіри та необхідності проводити енергетичну трансформацію в інформаційній сфері, то популістські рухи, зупиняючи трансформацію, поставлять під загрозу нашу безпеку. Якщо хтось і буде цьому радий, то ті, хто записав у свою стратегію енергетичної безпеки розвиток відновлювальних джерел енергії, розвиток атомної енергетики та співпрацю як життєву загрозу для власних інтересів. Так це записано у стратегії енергетичної безпеки Російської Федерації. Ми повинні робити абсолютно все на кожному можливому рівні, щоб протидіяти цій дезінформації. Інформації, дбати про політику, засновану на правді, фактах і мові переваг.
2: У Балтійському мікрорегіоні проживає понад 70 мільйонів людей, а його економіка щороку генерує майже 3 трильйони євро внутрішнього валового продукту. Це приблизно шоста частина економіки Європейського Союзу. На Балтійське море припадає майже п'ята частина морських перевезень в Європі. Це робить його одним з найважливіших морських транспортних коридорів континенту. Протягом останніх років безпекова ситуація на Балтійському морі і навколо нього суттєво погіршилась. Після початку повномасштабної війни Росії проти України європейські країни почали прискорено відмовлятися від російських енергоресурсів і шукати нові джерела постачання. Розвивали власну інфраструктуру, співпрацю між собою. Після вступу до Євросоюзу, до речі, у 2004-му Польща почала поступово перебудовувати свою енергетику і залишалась при цьому однією з найбільш залежних від вугілля економік Європи. Сьогодні ж Варшава одночасно розвиває відновлювану енергетику, готується до будівництва атомних електростанцій та інвестує в нову інфраструктуру і, власне, пропонує своє бачення і свої рішення всій Європі. Віце-міністр закордонних справ Польщі Марцін Босацький звертає увагу на зміну безпекової ситуації в Балтійському регіоні. За його словами, протягом останніх років вона суттєво погіршилась. Пошкодження підводних, енергетичних і комунікаційних об'єктів, за його словами, показало, що енергетичну безпеку вже не можна розглядати окремо від національної безпеки.
0: Критична інфраструктура стала об'єктом гібридних атак. Починаючи з 2023 року, було пошкоджено щонайменше 11 підводних об'єктів інфраструктури, що сполучають різні системи. Це змусило посилити заходи з моніторингу та захисту. Усе це показало, що енергетичну безпеку вже не можна відокремлювати від національної безпеки наших країн. Фактично, Балтійське море відіграло вирішальну роль у тому, щоб допомогти нашим країнам позбутися залежності залежності від російських енергоресурсів та економічного тиску, яким Росія намагається маніпулювати. Польща – хороший приклад.

0: Вже 25 років тому ми почали диверсифікацію, показуючи нашим європейським партнерам, що загроза є реальною. Нас не завжди слухали, але ми послідовно видоводили розпочаті процеси до кінця. Сьогодні Baltic Paper забезпечує до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Термінал LNG у Свіноуйсе розширили, і тепер його потужність газифікації перевищує 8 мільярдів кубометрів на рік. Він приймає газ із США, країн Перської затоки та інших держав. Від 2022 року Польща не імпортує вуглеводні з Росії.
1: За словами Марсіна Босацького, Польща почала готуватись до цієї ситуації задовго до повномасштабної війни. Ще на початку 2000-х років уряд Єжи Бузика розпочав переговори з Норвегією, Данією, країнами Балтії щодо проєкту, який тепер називається «Baltic Pipe». Ця стратегія мала зменшити залежність Польщі від російських поставок і створити альтернативні маршрути імпорту газу. Два десятиліття по тому ця інфраструктура стала одним із елементів польської енергетичної безпеки. Колишній прем'єр-міністр Польщі та екс-голова Європарламенту Єжи Бузик вважає, що на початку 2000-х йшлося про справжню енергетичну солідарність Європи. Але, на його думку, згодом самі європейські країни відійшли від цієї ідеї. Зокрема, рішення в енергетичній сфері почали ухвалювати, виходячи з власних економічних інтересів. І цим ставили під загрозу безпеку не лише окремих держав, але й усього Європейського Союзу. Єжи Бузик пов'язує це передовсім з будівництвом газопроводів Nord Stream. Польща активно виступала проти цих проєктів, розглядала їх як загрозу європейській енергетичній безпеці і порушення принципу солідарності, закріпленого в Лісабонському договорі, міжнародній угоді, підписаній 13 грудня 2007 року, яка змінила систему управління і законодавство Європейського Союзу.
2: Артикул 194 трактату Лісабонського.
0: Стаття 194 Лісабонського договору, який мені кілька десятиліть тому випала нагода впроваджувати на посаді президента Європейського парламенту, говорить про енергетичну солідарність як про юридичне зобов'язання всіх членів Європейського Союзу, усіх країн. Дивно, що принцип, який з точки зору нашої людяності є передусім етичним, став частиною юридичного положення Європейського договору. Ми не повинні про це забувати. Водночас Балтійське море стало місцем, де цей принцип було порушено найбільш грубим чином. Адже створення основи для газопроводів Nord Stream 1 і Nord Stream 2 стало грубим і важко виправданим порушенням принципу справжньої енергетичної солідарності. Від самого початку я вважав обидва проекти загрозою і не лише енергетичною. Як доповідач Європейського парламенту я брав участь у впровадженні газової директиви, щоб усі газопроводи з третіх країн, зокрема Nord Stream, підпорядковувалися правилам загальноєвропейського енергетичного ринку. Нам це вдалося. Завдяки цьому ми змогли попрощатися з Nord Stream уже в перші тижні, у перші дні російського вторгнення в Україну. Час показав, наскільки важливими є ці принципи, якими ми намагалися керуватися. Агресивна Росія озброюється за рахунок продажу енергетичної сировини, передусім газу. А Nord Stream, який, як тоді говорили, уособлював європейський прагматизм, виявився тим, про що ми попереджали, троянським конем для європейської спільноти та її солідарності. Такою є ця сумна історія, дуже сумна історія зарозумілості та лицемірства
2: європейської спільноти і її солідарності. Таку смутну історію, дуже смутну ароганцію і хіпокризму.
1: І все ж, вважає Єжи Бузик, Балтійське море має шанс на нове відкриття. За оцінками, сьогодні це найважливіше море для Європи. З курортного моря, де жителі європейських країн проводили відпустки, воно перетворилося на головний енергетичний, військовий та економічний фронт.
0: Якщо ми говоримо про Балтійське море, яке сьогодні стало для нас великим відкриттям, про те, що це надзвичайне море, то можливо тому, що сьогодні всі ми опинилися в становищі мандрівника на краю світу. По один бік село, дерева, усе знайоме, а по інший якісь незрозумілі обриси. Це абсолютно незнайома нам ситуація, і нам доводиться в ній опинятися. Щоранку ми прокидаємося і розуміємо, що світ навколо нас живе десь дещо за іншими правилами, адже одна людина значною мірою визначає, як змінюються реалії у світі від дня до дня. Ми не були до цього готові. Ми ніколи не буваємо готові до таких надзвичайних змін. Можливо, ще від часів Еммануїла Канта ми у нашій частині світу звикли до простого принципу. Елементарні моральні та етичні правила діють навіть тоді, коли ми часто програємо і

0: коли їх дотримання може бути невигідним, але все одно варто їх дотримуватися. Я думаю, що Еммануїл Кант, кажучи найпростішими словами, «Зоряне небо наді мною, моральний закон у мені», вірив у те, що почало справджуватися. Ми дуже про це дбали, але тепер усе вже не так просто і не так однозначно. Нам потрібно вчитися. Як жителям Європи, а не лише Польщі, нам потрібно розуміти, що в цьому світі хаосу ми повинні і надалі розвиватися, співпрацювати, підтримувати та допомагати одне одному.
1: Мусимо давати собі навзаєм спарчі і помоць.
2: Сьогодні значення Балтійського моря виходить за межі безпеки. За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Мартіна Босацького, регіон може стати одним з ключових центрів розвитку нової енергетики у Європі. Країни Балтійського регіону планують до 2030 року збільшити загальну потужність морської вітроенергетики майже до 30 гігаватів. Мартін Босацький наголошує, що такі проєкти – це не лише скорочення викидів, але й сотні мільярдів євро інвестицій і нові робочі місця.
3: The Baltic Sea region is now one of the most
0: Сьогодні Балтійський регіон є однією з найбільш взаємопов'язаних енергетичних систем у Європі. Газопроводи через Польщу з'єднують мережу ЄС із Литвою, а отже і з іншими країнами Балтії. Електричні з'єднання перетворили колись ізольовані ринки на єдиний взаємопов'язаний регіональний енергетичний простір. Країни Балтійського регіону вже продемонстрували, чого можна досягти завдяки регіональній співпраці. Ми побудували інтерконектори, диверсифікували поставки, інтегрували ринки та посилили стійкість. Співпраця у розширенні енергетичних мереж триває. Зокрема, просуваються переговори щодо водневої інфраструктури, такої як Nordic Baltic Hydrogen Corridor або Baltic Hydrogen Connector. Але значення Балтійського моря виходить за межі безпеки та стійкості. Це один із найперспективніших регіонів Європи, де відкриваються великі можливості, зокрема в морі. Сьогодні на Балтійському морі встановлено менш як 5 гігаватів потужностей морської вітроенергетики, але розробляється багато нових проєктів. Один із прикладів – перша польська морська вітрова електростанція, яка почала працювати цього року. Країни-регіони погодили спільну мету – майже 30 гігаватів потужностей до 2030 року. Досягнення цієї мети може скоротити викиди до рівня, порівняно з викидами середньої за розміром європейської країни. Але переваги не обмежують лише екологією. Ці проекти можуть залучити сотні мільярдів євро інвестицій. Це також означає нові робочі місця, адже 1 гігават морських потужностей може створити близько 17 тисяч робочих місць. Ще важливіше те, що це зміцнить стратегічну автономію Європи завдяки збільшенню виробництва безпечної, доступної та власної енергії. Посилення співпраці, звичайно, підтримують уряди, зокрема польські. Безпечний, захищений і процвітаючий Балтійський регіон був пріоритетом польського міністерства закордонних справ під час нещодавнього головування Польщі в Раді держав Балтійського моря. Польський банк розвитку та польська корпорація страхування експортних кредитів КУКЕ мають у своїх портфелях інструменти підтримки енергетичних проєктів у Балтійському регіоні. Тепер ми повинні перейти до наступного етапу. Жоден уряд, компанія чи інституція, навіть така велика, як Польща, не може самостійно реалізувати весь цей потенціал.
3: Now we must move to the next stage.
2: А це означає, що треба об'єднувати зусилля і творити спільний енергетичний ринок, енергетичну балтійську екосистему, переконаний Єжи Бузик. Балтійське море сьогодні відіграє для Європи значно більшу роль, ніж кілька десятиліть тому. Воно стало важливим енергетичним, військовим та економічним простором. Єжи Бузик вважає, що Балтійське море має стати простором тіснішої співпраці країн регіону. Мова про спільний розвиток інфраструктури, інтеграцію енергетичних ринків і посилення захисту критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури від саботажів, гібридних і кібератак. За його словами, така співпраця може перетворити Балтійське море з енергетичної периферії Європи на один із її головних центрів енергетики, промисловості і безпеки.
0: Нам не потрібно вигадувати все з нуля. Чимало таких рішень уже реалізовано на Північному морі. Не хотів би багато про це говорити, адже це вам добре відомо. Нам потрібні такі самі або ще більші амбіції на Балтійському морі. Ми вже згадували про атомну енергетику, водень, CCS, технології уловлювання та зберігання вуглецю.

0: Це був один із ключових європейських проєктів ще у 2009 році. У рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та розвитку ми визначили CCS як один із найважливіших напрямів діяльності ЄС. Потім цей проєкт фактично зупинився, але сьогодні ми повертаємося до цього рішення. Можливо, правильніше сказати, не зупинили, а послабили його реалізацію. Тепер перед нами важливий крок – перехід від сукупності національних проєктів до цілісної Балтійської енергетичної екосистеми. Сьогодні необхідно, щоб ми співпрацювали між країнами регіону, за винятком Росії. Робота Ради держав Балтійського моря без Росії у кілька, то й у десятки разів ефективніша, ніж за участі цієї держави. Насамперед, ми повинні належним чином планувати інфраструктуру. По-друге, посилювати спільні зусилля і захисту критичної енергетичної інфраструктури. Під час свого головування Польща винесла це завдання на рівень Європейського Союзу. Це не просте завдання. Воно потребує протидії різним актам саботажу, гібридним і кібератакам, шпигунській діяльності. Це дуже складні питання, і все це має стати частиною загального пакета безпеки Європейського Союзу. Йдеться про безпеку енергопостачання. Європейська комісія за ініціативи Європейської ради працює над відповідними рішеннями, і їх мають представити до кінця цього року, тобто протягом кількох місяців. Ми також повинні сильніше інтегрувати наші ринки, тоді ми зможемо дивитися не на 8 окремих ринків навколо Балтійського моря, а на один великий ринок інтегрованого регіону. Якщо нам це вдасться, Балтійське море, яке сьогодні ще є енергетичною периферією Європи, має шанс стати одним із найважливіших центрів енергетики, промисловості та безпеки. Кілька десятків років тому в Європейському парламенті ми розробили стратегію для Балтійського моря. Фактично, ще тоді ми передбачили, яке значення Балтійське море може мати. Варто повернутися до цих рішень. Колись Балтійське море було розділене залізною завісою, і ми мріяли про те, щоб воно стало величезним, чудовим простором для об'єднаної Європи. І ця мрія здійснювалася. Я не маю жодних сумнівів, що саме Європейський Союз і європейські країни зробили так, що сьогодні ми всі живемо у світі індустріальної цивілізації. І саме з цього невеликого куточка світу виникла ідея індустріалізації цивілізації.
1: Живемо на світі епоці цивілізації промислової і з того невеликого закутка світу.
2: Тож енергетична трансформація Польщі стала можливою завдяки змінам, які країна здійснювала після вступу до ЄС, зокрема реформам енергетичного сектора. Сьогодні Польща одночасно розвиває морську вітроенергетику, будує свою першу атомну електростанцію, ЄС схвалив державну підтримку польського атомного проєкту, а європейські фінансові інституції беруть участь у фінансуванні енергетичної трансформації Польщі. Для країн, які сьогодні йдуть шляхом вступу до ЄС, польський досвід показує, що інтеграція дає не лише доступ до єдиного ринку. Спільні правила, реформи і європейські механізми фінансування створюють умови для реалізації масштабних енергетичних проєктів. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо.

Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Маємо попереду ще одну пропозицію. Програму Яни Стемпневич «Ми – суспільство». І тут поговоримо про підтримку України звичайними поляками. Минулого тижня Борис Тинка, польський волонтер, польський публіцист, письменник, який написав кілька книг про Україну, зокрема про Одесу і про ті сумнозвісні події в Одесі у травні 2014 року, поїхав до Львова і став там із написом на картоні, з написом про те, що він є поляком і що він підтримує Україну. І йому важливо було показати, що вся та ненависть і хейт, який несуться в соцмережах, це не вся Польща. Власне, про це він і говорив із українцями. Яна Стемпневич поспілкувалася з Борисом Тинкою, тож я запрошую на цю розмову.

0: Читання повинно бути елементом програми цивільного захисту населення, вважають у неформальній коаліції «Польща, яка читає». Читаємо Польська. Наприкінці червня ця коаліція під керівництвом Фонду загального читання звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням внести читання до програми цивільного захисту населення. Саме триває робота над підготовкою такої програми на 2027-31 роки. Якщо читання стане елементом цієї програми, відповідно, упродовж найближчих 5 років, впевненим буде фінансування заходів та ініціатив, спрямованих на популяризацію читання у Польщі, а про те, що спільного читання має із цивільним захистом та стійкістю до дезінформації, будемо сьогодні слухати у рубриці «Ми – Суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпневич, і я вибрала для вас найцікавіші думки, що прозвучали під час недавніх дебат на цю тему, які організувала друга програма Польського радіо, і в яких взяли участь Марія Дескур, голова фонду загального читання, Агата Дідушко-Зиглевська, радниця міністерки культури і національної спадщини у питаннях популяризації читання, Йоанна Банцеровська із Національного центру культури, Домінік Карбовський, голова групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, і також своїми думками поділився директор Інституту книжки Гжегош Янкович. Отже, чим є читання у сучасних часах, чи читання – це обов'язково книжка, говорить Марія Дескур.
1: Так, читальництво по-польську є таким словом фактично…
2: Справді, у польській мові слово «читання» є важкуватим і не зовсім точно визначеним. У загальному йдеться про те, щоб люди читали. Але я би хотіла звернути увагу на одну справу, про яку ми написали у цьому листі. У цих дебатах, які можна вести, і про те, хто мав би фінансувати популяризацію читання, ми взагалі не порушуємо такої теми, як канон читання. Це тема, яку цілеспрямовано залишаємо поза нашою увагою. Ми не говоримо, котрий лауреат Нобелівської премії з літератури нам більше подобається. Ми, тобто коаліція «Польща, що читає» і фонд загального читання, займаємося такими питаннями. Чи ми як суспільство використовуємо інструмент, яким є читання, для тренування свого мозку, для вміння порозумітися, співпрацювати один з одним, щоб вміти відкритися на іншу людину? Адже ми могли

0: змогли прочитати книжку, завдяки якій наш горизонт бачення став ширшим. У цьому листі ми також написали, що завдяки читанню ми вчимося відрізняти правду від брехні, а факти від маніпуляцій. Це здатність, котра нам просто необхідна в сучасні часи. І щоб її виробити, слід постійно тренувати наш мозок. Читання – це гімнастика для мозку.
1: Ćwiczenie naszych mózgów w tym jest super ważne, a czytanie jest ćwiczeniem mięśni mózgu i może na tym zakończę.
2: Група «Фонія» займається маркетингом і не має прямого зв'язку із літературною галуззю. Але, як каже Домінік Карбовський, до читання він підходить із ширшої перспективи.
3: Для нас читання – це просто спосіб консумування трещі.
0: З нашої перспективи читання – це спосіб споживання змісту. Найчастіше ми споживаємо зміст, контент на малому екрані, і, на жаль, він має форму відео. Але окрім відео, це теж текст. І від того, наскільки добре ми навчимося розуміти контент, залежатиме наша стійкість до дезінформації, наше вміння аналізувати і робити висновки.
3: Правдивість, жательність і підходить трохи більш естетично до того, що познаємо.
2: На думку Домініка Карбовського, суспільство, яке вміє критично мислити, краще підготовлене до захисту власної безпеки.
0: Якщо ми маємо на увазі національну безпеку, то безперечно суспільство, котре вміє критично мислити, безпечніше, ніж суспільство, котре не вміє відрізнити правду від маніпуляції і більш піддатне різним впливам. Але із власного досвіду маркетолога скажу, що більш освічене суспільство краще розуміє маркетингові меседжі, інформацію, яку ми, як маркетологи, йому представляємо. І нам не треба тут шукати різні способи спрощення тексту, щоб адресат його зрозумів. Суспільство змінюється, і контент стає дедалі простішим. І часом, коли нам здається, що вже неможливо ще більш спростити контент, то виявляється, що адресати надалі його не розуміють. І треба іще більш простими повідомленнями з ними комунікувати. Я тепер говорю про контент реклами.
3: То зрозумів. Ну, це дуже трудно.
2: Як Міністерство культури розуміє цей термін читання? Чи це споживання літератури чи іншого контенту, говорить Агата Дідушко-Зиглевська.
4: Заданням państwa з певністю є крzewienie літератури.
0: Ми, як міністерство, розуміємо читання в контексті завдань, що стоять перед державою. І одним із завдань держави є популяризація читання літератури. Що це означає? Зокрема, те, щоб література була доступною для якомога ширшого кола людей. Література, що несе певну якість, література, яка становить цінність для культури. І я маю на увазі саме художню літературу, а не рекламний контент чи комерційні тексти. І в цьому контексті ми ближче до визначення читання, яким поділилася Марія Дескур. Ми, як держава, не маємо сумнівів, що література і книжка – це носії нашої ідентичності, це носії нашої пам'яті та культури. І доступ до літератури і в такому значенні освітньому, щоб люди зрозуміли зміст прочитаних книжок, і в такому значенні, щоб читання давало їм радість, задоволення, насолоду. Отже, читання – це один із чинників, які зміцнюють нас як єдину спільноту. Ця спільнота розуміє свою історію, вона може співтворити своє майбутнє, і ця спільнота вміє думати різноперспективно. Ми знаємо, що однією з ключових проблем сучасності є поділ суспільства на бульбашки, групи і групки, у яких живуть ці люди. Ці бульбашки – як окремі світи, котрі не зустрічаються, і у зв'язку із цим поляризуються погляди тих, хто до цих бульбашок належить. А читання допомагає вийти на зустріч іншій людині, допомагає цим бульбашкам, так би мовити, зустрітися, дізнатися про іншу оптику, інший підхід до різних подій та іншу оцінку цих подій. І це неймовірна цінність. Читання нас вчить розмовляти з іншими світами і не ставитися до цих світів як до загрози. Адже у соціальних мережах саме тому створюються оці згадані мною бульбашки, що інший погляд, інша оцінка чогось сприймається як вороже, як атака. Натомість книжка є зустрічю із іншими світами, але ця зустріч позбавлена негативної складової. І тому ми, як міністерство, не маємо сумніву, що слід популяризувати читання.
4: Читальництво мусить бути хроніоне на дуже різні способи через наше państwo.
2: Натомість книжку, як форму зустрічі з цими іншими світами, вибирає 41%.

0: 51% поляків. Як говорить Агата Дідушко-Зеглевська, упродовж кільканадцяти років тривала кампанія популяризації читання у Польщі, яка дала певні результати, але все ж викликів залишається багато.
1: То є розмова о тим, що через те кільканаще лат зробив.
2: Щиро кажучи, національна програма читання, окрім незаперечних успіхів, також і мала недосягнені цілі. Зокрема, якщо ми як ціль визначаємо значну популяризацію читання серед поляків, то, на жаль, тут успіхів немає. Є, звісно, якесь зростання, але ми не можемо сказати, що завдяки цій програмі поляки масово почали читати книжки. Натомість, безперечним успіхом програми є створення і модернізація більш елітарних, демократичних та відкритих місць, якими є бібліотеки. Бібліотеки у школах виглядають сучасно, комфортно, тож завдяки національній програмі читання вдалося багато чого зробити, але, на жаль, масового звернення до читання у Польщі немає.
1: Того, щоб нагле дуже більше поляків почало читати, не вдалося.
0: Йоанна Банцеровська із Національного центру культури продовжує тему про завдання і цілі національної програми популяризації читання, а також говорить загалом про роль читання у сучасному світі.
3: Читання є елементом в ogóle широко поймованої культури і
2: читання є важливим елементом культури в широкому значенні цього слова. І я би навіть сказала, що це фундамент культури. Ми, як Національний центр культури, працюємо також над тим, щоб доступ до культури мав широкий загал людей. Ми говоримо про культуру, котра не має на меті виключно розважати людей, але ми говоримо про культуру, котра зміцнює суспільство і є, так би мовити, клеєм, який нас всіх тримає разом як суспільство. Завдяки культурі ми маємо відчуття спільноти, а також ми є стійкими до різних загроз. І базою цього всього є читання. Як говорив польський письменник Веслав Мислінський, без слова ми були би порожнечою. Нам потрібне слово, щоб знати. А суспільство, котре знає, котре вміє мислити і дивитися на світ із різних перспектив, суспільство, котре вміє фільтрувати інформацію, то таким суспільством дуже важко маніпулювати. Ми часто говоримо про цивілізаційні хвороби. Читання є ліками на психічне виснаження. Ми тут розмовляємо про визначення, чим є читання. У Національному центрі культури ми маємо такий підхід. Читання – це контакти, як з літературою, книжками, так і тексти на цифрових носіях. Читання – це також аудіобуки, адже людина, яка слухає книжку, також її читає.
3: Читання, але слухання, так, попри слухання, контакт з літературою.
0: Марія Дескур пропонує ширше дивитися на читання не тільки через призму культури.
4: Мисля, що є трохи людей, які будуть, ну окей, але мені культура не
2: цікавить. Є чимало людей, котрі вам скажуть, слухайте, мене культура не цікавить. Мене цікавить спорт, садівництво і так далі. Але і для цих людей читання повинно бути важливим процесом. Читання, безперечно, будує культуру. Але читання дає нам набагато більше. Це, як я вже сказала, гімнастика для нашого мозку. За допомогою читання ми тренуємо наш мозок. І наведу такий приклад. Людина цікавиться садівництвом. І щоб створити справді неймовірної краси сад, їй потрібно зануритися у цю тему, прочитати посібники, книжки, порадники, можливо, навіть культурні дослідження.
4: Відео на темат власне цього темату, так? Це трохи теж о тим.
0: Але ж можна як контраргумент навести поради, можна подивитися на якомусь YouTube-каналі.
5: Фільмик на YouTube чи на TikTok-у не завадить нам квестії, хоча б умов.
2: Так, але YouTube-відео ніяк не вирішить питання підписання договору. Воно не підкаже нам, що означає інструкція обслуговування якогось приладу і так далі. Кожного дня ми зустрічаємося із текстами якихось інструкцій обслуговування, правил користування, договорів тощо. І тільки завдяки читанню ми навчилися їх розуміти. Але читання – це теж знаряддя, так би мовити, споживання цього контенту. Я погоджуюся із тим, що сказала Марія Дескур, частина людей не цікавиться культурою. І ми можемо почути, мене культура не цікавить, театр, опера і так далі. Це не для мене, Нобелівські лауреати, це теж не для мене. Гаразд, але кожна людина має право вибирати, що їй цікаво, а що ні. Натомість, навіть якщо хтось не читає Нобелівських лауреатів, він читає згадані мною тексти. І це теж про вміння читати. Із читанням ми маємо справу. Хочемо ми цього чи ні, але щодня. І тепер питання, наскільки ми розуміємо те, що читаємо, на скільки відсотків?
5: Чи розуміємо, або в якому проценті розуміємо те, що читаємо?
0: Екжегош

0: Янкович, директор Інституту книжки, також поділився своєю думкою, чи читання є елементом цивільної оборони.
1: Здає мені, що промоція читальництва як активності.
2: Мені здається, що популяризація читання як активізації нашого захисту від загроз сучасного світу, таких як дезінформація, маніпуляція, ця роль тут ключова. Завдяки тому, що ми читаємо, працюємо із текстом, інтерпретуємо його, вдивляємося у цей текст, а за його посередництвом у дійсність, яка нас оточує, або якась зображена у цьому тексті. Отже, завдяки цьому ми здобуваємо інструменти, які нам допомагають протистояти загрозам, про які я згадав. На мою думку, це дуже добра ініціатива, щоб включити читання до стратегії цивільного захисту населення. І в цьому колосальному значенні читання ми можемо переконуватися, починаючи із 2014 році. Україна стійко бореться із агресором, і цьому протистоїть не тільки завдяки тому, що має підтримку західного світу, не тільки тому, що має зброю, а передусім тому, що Україна вміє протистояти когнітивним викликам. Сучасна війна ведеться за допомогою когнітивних інструментів, котрі впливають на наш спосіб мислення. Це провокації, кампанії дезінформації у соціальних мережах. Це наше щоденне життя і щоденні виклики. І перед ними стають не тільки українці, але також і поляки. Кожен з нас щодня має справу із цим тестуванням нашої когнітивної здатності. Через соціальні мережі нині панує трішки інший спосіб спілкування. Спілкування і комунікація між людьми і вміння протистояти дезінформації, а також тиску, маніпуляції, і, на жаль, воно слабке. Чому? Тому що наша увага слабне, ми маємо менше сил, часу та здатності зосередитися, і тому читаємо чи переглядаємо контент поверхнево, не заглиблюючись у нього, не аналізуючи, не піддаючи критичній оцінці. Ми також дуже швидко реагуємо на зміст, причому реагуємо не критично, а емоційно. І це все нас просто підштовхує до того, щоб вкладати більше зусиль у популяризацію читання у школах, у малих населених пунктах. І ми вже говоримо не тільки про розвиток нас як суспільства, але й про наш захист, і це надзвичайно важливо.
1: Але також служить власне оборонності. Це дуже важливо.
0: Тому, продовжує Агата Дідушко-Заглевська, національна програма розвитку читання розширює свої рамки.
3: Bardzo nam zależało po współkongresie kultury, który był w listopadzie.
2: Під час конгресу культури в листопаді 2024 року прозвучала потреба реформувати національну програму розвитку читання. Тож ми провели широкі консультації, а висновки такі, що довгі роки ця програма була бібліотекоцентричною. З одного боку, завдяки цьому маємо фантастичні бібліотеки, які стали і місцем зустрічі з письменниками, і простором для читання. Натомість ми зібрали зауваження, що в цій програмі не надто багато уваги присвячувалося самим авторам, людям, котрі пишуть книжки. Оскільки значна кількість людей, які включаються у популяризацію читання, також працює в третьому секторі, то нам звернули увагу на те, що програма повинна більше уваги присвячувати також співпраці з неурядовими організаціями. І в проєкті розвитку програми на наступні 5 років ми взяли до уваги усі-всі побажання та зауваження.
3: Якісь нові програми. І рзечевіще, мисліліśmy о тим, такі пропозиції są сформуловане.
0: Загалом програма цивільного захисту населення, котра розрахована на наступні 5 років, передбачає бюджет 105 мільярдів злотих, додає Марія Дескур.
4: В нашому листі є два постулати, правда?
2: У нашому листі є два побажання, два постулати. По-перше, ми би хотіли повернутися, реактивізувати програму розвитку читання, черговий цикл якої завершився минулого року, і поки що немає продовження цієї надзвичайно важливої програми. Причому ми радимо дещо направити його у тематику зміцнення стійкості на дезінформацію. Нам йдеться як про зміцнення індивідуальної стійкості, так і групової стійкості, як цілого суспільства. І на цьому аспекті розвитку програми нам найбільше залежить. Читання, як тут уже було сказано, допомагає нам будувати зв'язки комунікації, спілкуватися із іншими людьми, допомагає створювати свою соціальну мережу. Читання нам допомагає у співпраці з іншими, а також у тому, щоб бути самостійними і приймати рішення самостійно. І я стверджую це на підставі різноманітних досліджень. Програма

0: цивільного захисту населення повинна бути, особливо у сучасні часи, і в цьому ніхто не сумнівається. Але створення критичної інфраструктури, перевірка декалогостійкості окремих гмін, ці всі завдання, які би я тут назвала твердими, тобто, зокрема, і зброя, і фізичні інструменти захисту, отже, це все дуже важливо. Але щоб цим усім вміти управляти, потрібні так звані м'які уміння, тобто на рівні кожної гміни необхідно створити суперкоманду, яка буде координувати усі ці різні рівні та напрямки захисту. І виявляється, що наші такі щоденні вміння, на які ми часто не звертаємо увагу, в критичних ситуаціях відіграють ключову роль. Чи ми вміємо в ситуації опору знайти консенсус, чи вміємо співпрацювати з іншими людьми, котрі мають інші погляди? Відповідь на ці запитання є критично важливою у ситуаціях загрози. І щоб краще зрозуміти, про що я кажу, наведу такий приклад. Якщо ми все життя і вільний час проводимо на дивані, то в ситуації, коли треба буде втікати від ворога і бігти, нам буде дуже важко, бо наші м'язи не звикли до фізичного навантаження. Мені здається, що ми як суспільство це вже дуже добре розуміємо, і тому з'являються спортзали просто неба, і тому роботодавці дофінансовують наші спортивні заняття тощо. А з читанням так само, адже мозок – це м'яз, і його треба тренувати. А найкращим тренуванням є читання тексту, лінійного тексту, а не скролинг мобільного телефону. Це найкраща гімнастика, стверджують нейробіологи.
1: Вчення нейрональне чвічить і читання довших текстів лінарних, не скролювання комурки, є удоводненим нарядом через нейронауковців, щоб це осягнути.
2: Чи читання як елемент цивільного захисту населення і інструмент стійкості до дезінформації буде вписано у програму цивільного захисту населення на роки 2027-2031? Про це ми дізнаємося вже незабаром, а думками із цього приводу поділилися і, здається, особливих розбіжностей не було. Отже, ви слухали думки Марії Дескур, голови Фонду загального читання Агати Дідушко-Заглевської, радниці міністерки культури і національної спадщини в питаннях популяризації читання. Теж думкою своєю поділилася Йоанна Банцеревська із Національного центру культури. Ми почули голос Домініка Карбовського, голови групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, теж виступив в дебатах директор Інституту книжки Гжегош Янкович. І ці всі особи були учасниками дебатів другої програми Польського радіо. Я ж вибрала для вас найцікавіші фрагменти цієї розмови. А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Ви слухали українську службу польського радіо для закордону. Працювали для вас Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька. Наші матеріали теж можете знайти на сайті www.polskeradio.pl. Заходьте також на наші соцмережі у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі і на наші відеоматеріали польського радіо для України, зокрема у Ютубі. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей.

0: Gdzie jest kot?
1: Nie ma kota.
2: Kit buda.
0: Obiecujesz?
2: Zub daju.
0: The kit.
1: Wiesz to je?
0: Kic, kic, kic, kic, kic, kic.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: При мікрофонах Яна Стемпнєвіч і Марцін Гачковський. Розпочинаємо щоденну двуязичну аудицію пів на пів аудицію, в которой порушаємо

0: ważne tematy ze wszystkich dziedzin życia.
1: Цікавить нас абсолютно все. Сьогодні ви зможете разом з нами відвідати мистецьку виставку «Цей кіт був намальований під час війни», яку презентують у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві.
0: Odwiedzimy tę wystawę wraz z jej kuratorkami Anną Łazar i Ładą Nakoneczną.
2: Serdecznie zapraszamy do regularnego słuchania audycji Pół na Pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, która jest równie rewolucyjna, co na przykład wystawa Ten kot został narysowany w czasie wojny, bo prowadzona jest w dwóch językach równolegle i właściwie nie wiadomo, kiedy jeden przecieka w drugi.
3: Zapraszamy na wystawkę Цей кіт намальований під час війни, яка ще триває до 13 вересня в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
0: А занім вибіжемо ще до Центру штуки współczesnej «Замок Уяздовський», оголосимо з Яною, яке слово патронує дійшейшому виданню аудиції «Пул на пул, пів на пів».
1: Слово дня. Пані та панове, наше сьогоднішнє слово дня – це…
4: М'яу.
0: Кот.
1: Слово «кіт»?
0: Так.
1: А може залишимо собі кота на іншу нагоду?
0: Але ще ніколи не було у нас кота, прошу.
1: Кіт буде.
0: Обіцюєш?
1: Зуб даю. А наше сьогоднішнє слово дня – граблі.
0: Ауа, граблі?
1: Так.
0: Єстеш певна?
1: Абсолютно.
0: Чилі грабі…
1: Tak.
0: Grabie według słownika języka polskiego to narzędzie gospodarskie wykonane z drewna lub metalu w postaci grzebienia osadzonego na trzonku. Służy do grabienia siana, zboża, liści, badyli i tym podobne lub do wyrównywania i spulchniania zoranej ziemi.
1: Duże wyczerpne pojasnienia.
0: Dać mu w ręce taczki grabie, a zdjąć te jasne jedwabie i ubrać w szarak ubogi, wzywał poeta Juliusz Słowacki.
1: Подивімося, які приклади нам запропонує словник української мови, але перш ніж приклади прозвучить пояснення визначення слова «граблі». Варто почати від того, що це іменник множини, тобто «плюралія тантум». Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями, насаджений на довгий держак, використовується для згрібання скошених стебел, розпушування землі і таке інше. Приклади?
0: Очевидно.
1: Косили лан, юрба в'язальниць молодих ішла з граблями на покоси. Дівчата з граблями походжали по міжряддях, гарне слово, і спушували ґрунт. У порівнянні теж можна вжити слово «граблі», як Нечуй Левицький це зробив. «Старі одубілі пальці, неначе граблі, не слухалися і не гнулись». Сільськогосподарська машина для згрібання сіна, соломи і таке інше кінною або тракторною тягою. Це теж граблі. В сільському господарстві застосовують і тракторні, і кінні граблі. Це колгоспна енциклопедія, якщо ти мав якісь сумніви з 56-го року.
0: Почесне місце в тій енциклопедії має слово «грабє». Дуже важне нарзендя. Ще кілька цитатів. Te sianokosy trwały 10 dni. Najpierw kosiło się bezkresne, pachnące ziołami łąki, potem przerzucało się grabiami siano, a na koniec formowało się kopki. Maria Nurowska, Hiszpańskie oczy. W stajence wiszą kosy, cepy, grabie i inne narzędzia rolnicze, które dyrektorka przywiozła z rodzinnych dzięciołów na Podlasiu. Ryszard Mulek, Wigilię naszych przodków. Taką ścieżkę należy grabić codziennie, lekkimi grabiami o szeroko rozstawionych zębach, tak by nadać jej odpowiednio rowkowaną, widoczną fakturę. Ścieżki, kładki, altany, Trybuna Śląska, rok 2001. A czy znamy jakieś powiedzenia o grabiach?
1: Наприклад, дме пику, що й граблями носа не дістанеш. Як гадаєш, про що це, про кого так можна сказати?
0: Ой, о кимсь, хто бардзо, ще надимав і з певнощом мав якийсь повод.
1: Ой, так, так, так, або й ні, ні.
0: Такий важняк.
1: Так, ну він так про себе думає, високо задає.

0: грає носа.
1: А може то якийсь вибітний артиста?
0: В його самооцінці, безперечно, так. Ще одне. Наступати або ж, не дай Боже, наступити на ті самі граблі.
1: От уж то.
0: Чого нікому не бажаємо. На одні граблі двічі не ступають.
1: Ну, то так, як не входиш два рази до тієї самої рзеки. Надепнуть на грабі, cóż, лепій, щоб то була метафора, хоч нестети здаржа ще теж навіть найлепшим в правдивим життю. А тимчасом спробуймо здержати się не тільки з грабями, co stanąć око в око ze sztuką współczesną.
0: З мистецтвом часу війни. Марчін побував на згаданій виставці. Цей кіт був намальований під час війни, а екскурсію провели Лада Наконечна і Анна Лазар. Послухайте, заходьте.
1: Тут ми переважно проводимо найбільше часу. Чия це робота?
2: Це робота Валерія Капран і Маріни Мариніченко, група. Назва змінна українська. Вони запросили учасників воркшопу працювати з глиною і ліпити якісь уявні органи для свого тіла, які б могли їм допомогти пережити ситуацію війни, перебування у війні.
1: Схоже, але його ж не існує насправді.
2: Вони обговорювали ці ідеї. Не була мета зробити якийсь схожий орган, була мета подумати, що саме може допомогти. Мало що, напевно, може. Тому вони в цій розмові уявляли, мріяли і потім зібрали ці всі ідеї для відео, використали їх для такого скрипту, який можна послухати, дивлячись відео, яке разом з цими скульптурами, в яких ми можемо почути ці ідеї і одразу ж їх плюси і мінуси. Наприклад, одна з ідей була крила, щоб вони могли кудись винести мене за це місце, в небо. Ну і інший герой відео одразу заземлює цю ідею, нагадуючи, що все, що в небі, може бути підстрелено, тому що небо контролюється, і ніякі крила не допоможуть вилетіти за цю ситуацію.
1: Ну, і до цих втілених ідей можна доторкатися.
2: Так, їх можна, з ними можна стояти, їх можна гладити, можна уявляти, чим би це могло бути, наприклад, якийсь орган, який би самозапліднював себе тіло, це теж була одна з ідей. Для того, щоб можна було вижити десь, сидячи довгий час під землею, очікуючи, коли закінчаться всі війни.
1: Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do 13 września potrwa tu wystawa sztuki Ten kot został narysowany w czasie wojny. Gdzie jest kot?
3: Nie ma kota. Są psy. I bardzo dużo alternatywnych sposobów na to, żeby opowiadać o tym, jak nasza kultura normalizuje mówienie o wojnie i jak sztuka współczesna próbuje znaleźć alternatywne wobec wojny opisy rzeczywistości i dotarcia do tej rzeczywistości. A rozmawiamy tutaj nie tylko o jednej wojnie, chociaż jest tam liczba pojedyncza, rozmawiamy o trzech wojnach. Rozmawiamy o II wojnie światowej, o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wojnie w Bośni i Hercegowinie.
2: A może навпаки, коти всюди, і тому вже не треба на них звертати увагу, а треба подивитись, де ми їх бачимо, в якій вони ситуації виникають. І це і була ідея назви – звернути увагу на те, що формує наші погляди на війну чи на ситуації, собі відносин наших громадянських.
1: З ким розмовляємо, мушу повідомити, Лада Наконечна, художниця, дослідниця. Анна Лазар, кураторка, авторка текстів, тлумачка. No, czyli kot jednak jest. Już od jakiegoś czasu ta wystawa jest prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dokładnie od 20 marca. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Jeżeli tak, to mimo wszystko proszę się nie...

0: rozłączać, nie regulować odbiorników. Czekamy wraz z Janą Stępniewicz na wasze opinie. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Czy się podobało i jak się podobało? Bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas widzi tutaj troszkę coś innego. To jest duża wystawa. I teraz zwracam się do tych z Państwa, do tych słuchaczek i słuchaczy, którzy wystawy nie widzieli. Jak dużo czasu kuratorki radziłyby przeznaczyć na zwiedzanie tej wystawy?
1: Вистава починається з такої роботи, в якій можна знаходитись цілий день, сидіти, розмовляти, можна з нею почати, зайти, подивитись виставку, повернутись і ще раз сісти і зі своїми колегами обговорити побачене. Але як мінімум у нас є декілька відео, які, певно, потребують часу, і я раджу все-таки подивитись. Вони дають цікаві текстові розмови, базовані на тому, як ми сприймаємо себе у війні, або можна навіть побачити, уявити, як ми могли би сприймати себе у війні. Це перше відео групи української мистецької, назва «Змінна», і вона, певно, не така довга, хвилин 10, але будуть ще інші роботи, наприклад, Тракілович, художник з Боснії і Герцеговини, то його відео вже буде більш довгим, хвилин 40 чи 50. 20. Ой, мені там два відео, я їх склала.
2: Маємо ще працю Івана Світличного, яка є інсталацією, вимагаючою принаймні 20 хвилин. Є в ній два виклади, один нейробіолога Карла Тристана, другий такий коментар осіб, займаючих się kulturą rejwu.
3: Tylko intensywność. Istotą obu są drgania powietrza. Tyle, że nasze uszy są przystosowane do wywołania
4: to reduce uncertainty, to reduce surprise, reduce free energy by carefully.
2: Wreszcie sam rave, myślę, że przynajmniej ze 15 minut.
1: Або якщо ви забажаєте прочитати книгу, яка висить перед входом, але то більше так, побажання, може, ви знайдете цю книгу і прочитаєте по виставці.
0: А яка це книга?
2: То значить, що треба було б ще поświęcić przynajmniej 20 хвилин. То є книжка Дарка Фокса під титулом «Кебаб Майстер». Bardzo dobra rzecz. I nie wspomniałyśmy jeszcze chyba Tanela Randera, czyli estońskiego artysty, który zajmuje się problemami dekolonizacji. I tam też jest krótkie wideo, więc myślę, że plus 10 minut, przynajmniej 90 minut.
0: Wciąż się rozglądam za tym obrazem, który przedstawia Kota. Wspomniałyście o różnych krajach pochodzenia artystów. Rzeczywiście, jest Ukraina, jest Polska, jest Słowacja, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Palestyna, Meksyk, Niemcy. Znając biografię i dorobek osób kuratorskich, spodziewaliśmy się wystawy ukraińskiej sztuki w czasie wojny. Czym ta wystawa jest w swej istocie?
1: То з 22-го, принаймні, якщо не раніше, з'являлось багато вистав української репрезентації за кордоном, але вони такі, якби виокремлюють українців і показують їх як щось відмінне, можливо, якась ситуація війни, яка там десь трохи далі, за кордоном, яку, можливо, можна там спостерігати через телебачення. А наша ідея була показати, що то є наші спільні проблеми, ну і навіть не тільки війни, яка зараз відбувається за спільні європейські цінності, але і ця тривалість війн на наших територіях європейських чи навколо, бо ми говоримо все-таки з цього місця, то вони всі переплетені і вони є і мають спільні наслідки, бо ми і говоримо і про наслідки війн, і про те, як жити між війнами, після, що нам робити як громадянському суспільству, щоб ці війни не виникали знову. І тому ми вирішили, що ми маємо розширити географію учасників, учасниць і не акцентувати лише на досвідах українських цю виставку.
2: Wydaje mi się, że w swojej istocie ta wystawa dotyczy języków sztuki współczesnej, które muszą znaleźć trochę inny sposób wchodzenia w relacje z rzeczywistością. To nie jest opowiadanie

0: nie poprzez fakty, to nie jest ilustracja, to nie jest reportażowe łapanie tego doświadczenia wojny, ale głębsza refleksja nad sposobami, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki patrzymy na to, co się dzieje i w jaki sposób sztuka współczesna transformuje to doświadczenie. To jest sztuka daleka od perswazji, chociaż można dostrzec jej perswazyjność i jest to też sztuka nieplakatowego typu. Ona bardzo uważnie żąda, prosi, zaprasza osoby widzowskie do tego, żeby pochyliły się i zastanowiły nad tym, co widzą. To nie jest jakby gotowa odpowiedź, która wymaga konkretnie, jak na przykład w socrealizmie, reakcji, która będzie jednoznaczna od osób, które patrzą na naszą wystawę. Chodzi nam o to, żeby uruchomić taką podmiotowość osób, które tu przychodzą. I niewątpliwie polityczność tej wystawy polega też na tym, że myślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, w kontekście pierwszego mocnego, nowożytnego konfliktu po II wojnie światowej, który był w Europie, czyli wojny w Jugosławii i oczywiście długiego trwania II wojny światowej, która właściwie definiuje również to, co się dzieje teraz w Ukrainie, dlatego że pojałtańskie granice pewnych konfliktów nie rozwiązały, a raczej je zamroziły. I znowu, my nie opisujemy ich mową faktów, nie opisujemy ich językiem faktów, tylko raczej szerokich interpretacji naszych przyzwyczajeń wizualnych. A przede wszystkim, co jest naszym wspólnym z Ladą na Koneczną doświadczeniem, zastanawiamy się, co jest taką sztampą wizualną, co jest taką retoryką ustaloną, kiedy już rozmawiamy o wojnie. Nasza wystawa szuka innego języka, może bardziej poetyckiego, związanego z wojną, ale jednak nietrywializującego tego doświadczenia.
1: Це книжка, яка може зупинити.
2: Це вона стала основою для відео. За нею були запрошені автори Збігнєв Лібера і Дарек Фокс для створення відео чи продовження роботи над книжкою про спецслужби після Другої світової війни. І не завжди, чи не одразу, і, можливо, взагалі неможливо дізнатися, про що це, що теж нас, як кураторок, дуже інтригує. Що мало ми що знаємо, що відбувалося в таємних службах УПА чи армія Крайова. І це про цю історію, яку до кінця неможливо все одно дізнатись. Так само, як і це відео, воно доволі герметичне, робота. Здається, що нічого не можна, як глядачка, я собі теж, як кураторка, я ніяк не можу пробратися кудись ближче до сенсу, але вона тим і інтригує, що є якісь, вона показує, що ми не все, не до всього можемо доторкнутись. Це нові технології направленого звуку, які зараз використовуються, наприклад, в Китаї для того, щоб розганяти протестантів. І вона надає нам тут звук витіку газу і білого шуму. І взагалі ця робота активує перформанси, які теж можна побачити на сайті оголошення, коли художник приїжджає. І ще є можливість групі, яка записується на перформанс, знайти, можливо, десь є цей витік газу тут в замку. І художник запрошує пошукати, бо є якісь таємні сховища.
1: Ось, і нарешті вона – Європа.
2: Європа зі струн, які вже не функціонують, як не функціонує холодильник на початку. І не функціонують ці струни, але ж все ж Європа ще є і ще грає свою мелодію. Ми в неї дуже віримо, тому ця робота, вона хоча і запитує ту мелодію, яку Європа грає, але питання задає, що можливо передивитися її, цю музику. Можливо, ми не можемо покладатися на ті ж самі ноти. Ноти ми можемо, але те ж саме програвання, що мало того, що говорити, що ми є, Європа є, але вона постійно підважується багатьма ігроками на полі політичному. І тому Європа, в яку ми дуже віримо, яку ми захищаємо, якщо вона не передивиться свої засади, то вона сама дасть цим критикам багато енергії на те, щоб її зруйнувати. Робота Агнєшки Каліновської, Вона склала літери.

0: Великі, по 1,5 метри, польською мовою Європа, і має значення саме польський опис цієї роботи, виграні струни. Це подвійне значення. А щось, що вже не може далі функціонувати, використане, а з іншої сторони, як виграв, да? Щось переміг.
1: Чому, коли ми говоримо про такі важкі речі, ми так часто сміємось?
0: Надія потрібна, і потрібно якось жити в ті тяжкі ситуації, в якій ми є, і неможливо себе похоронити при житті. Сміх, він просто допомагає тілу якби стояти на ногах, на землі і рухатись вперед.
2: Ten śmiech też pomaga uwolnić napięcie i ma charakter zniesienia hierarchii. Śmiech może całkowicie odwrócić sytuację. Więc jest to też bardzo istotny instrument postrzegania rzeczywistości. Przez śmiech budujemy siebie jako podmiot, który może patrzeć inaczej niż to, co zostało nam zadane.
1: A możecie wyjaśnić, na czym polega żart z lodówką?
0: Холодильники два, але у нас багато чого по два. Це саме для того, щоб шукати не кота, а те, що навколо кота. І холодильники різні. Один зберігає кров художниці, ну бо війна і кров може знадобитись, але для глядачів вона може стати чимось цікавеньким. І це художниця і питає, чим ця кров в мистецькому просторі стає. Чи може і мистецький простір зберігти в тій якості, в якій вона може служити пораненій особі на війні?
2: А ще в нас дуже багато вагітних. У нас є, як мінімум, тема вагітності висвітлена тричі. Це вагітний хлопчик і це вагітна героїні комп'ютерної ігри, яка шукає собаку.
0: А третя народила і закопує себе, як народжується із землі.
1: Ага, це народження з землі, так? Так це розуміти, бо можна це сприймати по-різному, якщо чесно.
2: Воскресіння, народження, проявлення, але також зцілення в утробі землі.
1: Тобто позитивно.
2: Ми не проєктуємо емоції. Так насправді люди з ними працюють. Але ми дбаємо про те, щоб був широкий діапазон того, як формуєш себе як глядача або глядачку в рамках нашої виставки, і можна пройти це також шляхом сміху, можна пройти це шляхом трауру або коливання між одним і другим. Тобто весь спектр можливий.
0: Це холодильник болгарського художника Івана Мудова. Це доволі стара робота. Вона нам була цікава на початку виставки, бо вона вивертає цей холодильник.
1: Наче нормальний холодильник, але якийсь інший він.
0: Розрізаний і вивернутий. І він тим самим міняє функцію. І цей холодильник, він такий, як пункт на початку виставки, який допомагає нам дивитися на інші роботи. Він говорить, що ми можемо сприймати ці речі поза їх функціональністю і спробувати подивитися, як вони побудовані всередині, що є їхнім конструктом. І це те ж саме, як і назва. Вона є теж цим допоміжним інструментом для того, щоб дивитись виставку. Цей кіт намальований під час війни. Саме під час війни тут було важливіше, ніж кіт. Так само, як і для цього холодильника. Важливіше не те, що він зберігає, а те, які функції він може мати. Він також відсилає до інших холодильників в виставці. І такі повтори, вони конструюють весь наратив, бо роботи здаються різними, але вони через такий повтор зі зміщенням сенсу допомагають нам прочитувати виставку як цілісну.
1: Комп'ютерна ігра?
0: Так, тут художниця, вона якраз була вагітна і тому, можливо, почасти відображає себе, але вона в такому апокаліптичному пейзажі рухається, який здається, як в комп'ютерних іграх, нереальний, але насправді він побудований на реальному пейзажі, на пейзажі, який Україна отримала після того, як Росія підірвала Каховську дамбу і все залило водою, і села були знищені, люди

0: мали з них іти. І в цьому місці була загублена собака, пес Сірко. І героїня, вона йде по цьому пейзажу безстрашно, бо пес, улюблений пес, загублений, вона його шукає. Єдине, з чим вона має, що вона має підтримувати, це цей свій водний баланс, бо вагітна, їй потрібно постійно пити, поповнювати тіло своє водою. З іншої сторони, вона швидко наповнюється водою, їй потрібно її злити, тому їй треба знайти, де попісяти. І потім вона в постійному стресі, і їй, звісно, допомагає плач, сльози, ще одна вода.
1: Poszukiwanie języka sztuki, języka dla sztuki. W tekście kuratorskim zadajecie pytanie, czy sztuka jest skuteczna? Jak rozumieć tę skuteczność sztuki dziś?
2: Myślę, że możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie przez aporię. Wiemy, że skuteczność sztuki na pewno nie polega na prostej perswazji, tak jak mówiliśmy wcześniej. Czyli sztuka nie powinna przekonywać nas do czegoś konkretnego, do jakiegoś poglądu czy do jakiegoś punktu widzenia. Ona raczej w tym swoim dobrym wydaniu ma za zadanie obudzenie naszej wrażliwości i myślę, że w dzisiejszych czasach ważnym efektem sztuki jest obudzenie odpowiedzialności osób, które na nią patrzą. Cała nasza wystawa jest skonstruowana właśnie w taki sposób, że każdy z nas powinien się czuć obywatelem, obywatelką, a nie tylko widzem widzka, przechodząc przez kolejne prace. Zatem czym jest skuteczność sztuki? Myślenie, skuteczność polega na obudzeniu krytycznego myślenia.
3: A ja bym odpowiedziała na to pytanie przez jedną robotę Iwana Świetlicznego, bo on jakraz i zadaje to pytanie, czy możliwe przekazać doświadczenie z jednego, один doświadczenie innym ludziom, którzy nie przeżyli його. І це досвід тіла у війні, і досвід вибуху, відчуття близькості війни. І він думає, як можна про це розказати, а це ну, словами, коли розповідаєш, то слова віддаляють цей досвід. І він вирішив перекласти досвід вибуху на мову музики, і глядачі, глядачки тут, відвідувачки виставки можуть відчути цей вибух через перебування в ситуації рейву. Тобто цей рейв був скомпонований як його скрипт, зроблений на основі відчуття тіла вибуху, нервової системи.
2: Нервової системи, да.

у вірі в те, що культура може тебе уберегти, що вона може тобі допомогти, чи навіть дати відповідь. У вас було питання, які відповіді дає мистецтво. А насправді воно не дає відповіді, воно тобі допомагає розвивати свій мисленевий апарат. І тим ці роботи запрошують глядачів.

0: також якби те, що ми можемо прорахувати їхні тіла в їхніх роботах. У Мілоша Тракіловича це є, наприклад, такий тип ліжка, на який ти можеш покластись. Тарик Кізвенсон працює зі стільцями, а Збігнєв Варпеховський зі своїм культовим перформансом описує спроможність свого тіла через кінцівку, яка досягає рукою, яка досягає певного рисункового, малюнкового пункту.
1: Виставка ще триває і ще є час її відвідати, можливо, не один раз, бо питання можуть виникати. Виставка триває до 13 вересня. Будь ласка, приходьте. Двері відкриті у Центру сучасного мистецтва.
2: Двері відкриті, все ж таки, де кіт?
0: У нас вагітна жінка шукає собаку.
1: Але нам подарунок зробив один художник. Він намалював маленького котику на дошці для навчання в школі. Є така об'єкт-дошка з минулих шкіл нашого століття, і він просто намалював цього котика. Ми навіть не знали, він прийшов до нас по пошті.
2: Кич-кич-кич-кич-кич-кич. Єстіон, кот?
1: Так, був для нас також сюрпризом. Але тут є ще ведмеді і різні звірі. Взагалі це книжки навчальні з Естонії, в яких, ну, певно, маленькі естонці зображені як звірі, яких потім можна виховати, навчити. Це все імперські складові, коли якісь народи показуються менш розумними, ніж інші народи.
2: Це не просто казка?
1: Це не просто казка, це ж школа. В школі нема казки, є реальність. Дітей виховують, і вони готові бути або маленькими німцями, або маленькими росіянами. Це ж історія Естонії. Художник Танель Рандер. Це велика комплексна робота, вона має в собі і відео, і серію графіків, і ці книжки, і об'єкти, які він використовував в відео. Вона взагалі базована якраз на історії, яка в багатьох народах є, що людина, молода людина йде навчатися, їде навчатися в іншу країну. І в Естонії ця поїздка відбувається в Німеччину. Там він вивчає німецьку мову, повертається назад в Естонію і питає: «Вас іздас, вас іздас». І потім він наступає на граблі, які ударяють його по голові. І саме через цей тілесний біль він згадує, де він знаходиться, і він просто лається. «Рамдейкад».
2: Це щось дуже непристойно естонською, ви сказали.
1: І згадує місце, з якого він виріс. І далі він задає це питання до себе, чи не повторюють самі колонізовані цю ж саму історію. Він програє прямо буквально в своєму відео цю боротьбу з граблями. Він на них наступає і бореться з цими граблями, як з уявним ведмедем, наприклад, в іншій роботі.
2: Може, все ж таки не варто з ними боротися, тільки треба час до часу на них наступати. Чи, якщо хтось відвідує те виставу головне зі взгляду на кота, я мислю, що не буде розчарований.
0: Не буде розчарований.
2: Запрошуємо в такому разі сердечно, ми również, авторі аудиції «Пул на пул». Дякую за розмову. Лада Наконечна.
1: Дякую.
2: Анна Лазар.
0: Дякую.

0: такою була наша екскурсія виставкою «Цей кіт був намальований під час війни». А розповідали Лада Наконечна і Анна Лазар, директорка Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Чим ще живе Центром штуки współczesnej «Замок Уяздовський»? До чого запрошує його директорка?
2: Przede wszystkim zapraszam Państwa na

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Vamos.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Будьте з нами.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Spider-Venom's any lethal to primate.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Раз, два.

0: wszędzie jest tłok.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

sacó.